0: vid helslag, och sen så kommer de in och uppdaterar oss också lite löpande här under natten. Och det är ju en natt som heter duga. Det har ju varit lite kallare här de senaste dagarna, och det har väl känts lite sisådär för oss som inte riktigt var beredda för det. Jag kan säga att till den här natten när jag ska cykla hem har jag faktiskt tagit med mig min vinterjacka igen, som jag hade hängt bort i garderoben. Men under natten Götaland, Svealand och sydöstra Norrland får halvklart till mulet med någon skur här och var. I stora delar av Norrland klart väder och minusgrader. Under tak, här inne i värmen, tävlar vi i nattjakten, och vi har skickat ut ledtråden strövtåg i hembygden med Mando Diao. Då är frågan hur det ser ut. Vad gissar ni på? Ja, PO gissar på Kungsleden. Det är inte rätt. Stefan på tågluffarkort. Rasmus på luffen har kommit in. Hembränt har kommit in. Och Gustav Fröding har kommit in. Men det är det faktiskt inte, utan det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men tur för dig så ska det bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Tucker Wetmore med Sunbird.

nu vill det andra ledtråden hjälpa till. Det är så bjussigt det här med ledtrådar som bara står på tur och bara vill pytsats ut gärna ganska snabbt. Men jag försöker hålla på dem lite grann för att det ska bli spännande att se om ni klarar av det utan extra hjälp. Men det har ju kommit in gissningar efter att jag skickade ut den här Mando Diao-ledtråden. Vad kommer det in för gissningar då, kanske du tänker? Ja, jag har fått in här från Mårten. Lösningen måste vara social fobi. Fröding är ju vår största dikter och dikten En gasell skriver han på ett så bra sätt en människa med social fobi. Och det känner jag verkligen igen mig i, skriver Mårten. Kan det vara någonting med Gustav Fröding, tror Jocke? Texten är baserad på Gustav Frödings första diktcykel i samlingen Strövtåg i hembygden. Alsters herrgård kanske i Kasa socken eller något sånt. Det är inte. Hemvändardag gissar Kia på. Spöktåg.

0: gissa en anonym person på. Och sen har jag också fått in en gissning på smultronställe. Ingenting av detta är rätt. Lyssna noga nu. Ledtråd nummer 2 står och stampar i kulisserna, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Om du lämnade mig nu med Miss Li och Lars Winnerbäck. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad har den här med den första ledtråden att göra? Fundera på det du. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller gissa till 72250, vårt sms-nummer. Inled bara med vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

I'm coming out med Diana Ross i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut två härliga ledtrådar. Ganska bra låtar också dessutom. Vad skickade vi ut för ledtrådar? Jo, vi skickade nämligen ut den första ledtråden som var Strövtåg hembygden med Mando Diao. Sen skickade vi ut Lasse Winnerbäck och Miss Li med Om du lämnar mig nu. Och då har ni gissat på en rad olika saker. Hemlängtan har kommit in. Det har det gjort. Och sen tror Fredrik att det skulle vara Skogsströvarna Mulle eller något åt det hållet. Det är det inte heller. Vad kan det vara? Ja, vi har fått här från Bengt Andersson i Kopparberg. Borlänge gissar jag på, och det är det ganska många säger här som också tror på. Men det är inte rätt. Alf Åke i Köping tror på att det är emigrera, men det är inte heller rätt. Migration har kommit in som gissning också. Fler på tågluffa, tågluffskort eller Dalarna. Guy tror på promenad och Bea tror också på Borlänge eftersom att det är Miss Li och Mando Diaos hembygd. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare när ledtråd nummer 3 kommer. Men först, Smash Into Pieces. Hallå.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Silverregn med Lisa Nilsson här i vaken. Ja, alltså jag måste bara få dra några till felaktiga gissningar på ledtrådarna, eftersom att ni är några som är ute och cyklar, så att säga. Vi fick in här tågtidtabell från Stefan. Det är inte rätt. Vilse eller sömngångare gissar Solveig på. Och sen är det väldigt många som fortfarande är inne på Dalarna eller Borlänge. Jag kan säga det igen, det är inte rätt svar. Sannoliken säga. Vad kan det vara nu då? Vi ska se här vad som står här. Men det är många sådana här dalagissningar, men det är faktiskt inte det alls, även om det hade varit ett tjusigt svar. Jag tänker nog att ni kommer behöva mer hjälp strax. Massa len först med The Magnolia.

0: Ja, äntligen ska tredje ledtråden hjälpa dig. Ja, strövtåget och Lars och Miss Li räcker inte alltid för att poletten ska falla ner. Man behöver hjälp ibland. Jag tänker vi börjar med de två första ledtrådarna, sen så ska ni få den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Det här är den tredje och sista ledtråden. Lägg samman detta med de övriga två och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa in din gissning till 72250. Inled med Vaken och kom ihåg, bifoga namn och nummer.

0: You're still the one med Shania Twain. Ja, vi har ju en tävling, den heter Nattjakten, och vi har i natt tre ledtrådar som låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först ut är Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Om du lämnade mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li. Det var ledtråd nummer 2.
2: Jag skulle pröva mina läppar mot någon annan om du lämnar mig nu.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut, Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm och låten Du är min man. Ja, det var de tre ledtrådarna och gissningar som kommer in. Barbro och Miriam har skrivit ett e-postmeddelande till mig. Hej, vi kämpar på. Svettigt värre, så skrattar hon i en emoji här. Vi gissar på skilsmässa eller semester. Väl tänkt, men det är inte det som är nattens rätta svar. Regine tror på manlig man. Jajamensan. Och Maria på olycklig kärlek eller bara kärlek. Detta medans Mia tror på dragspel. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Vi ska få Joakim Berg nu och hans nya låt Blindgångare.

På E6 mellan Strömstad och Svinesundsbron har det inträffat en olycka. Det är en lastbil som har råkat ut för en singelolycka. Och det här ska ha skett mellan Hogdalsmotet och Nordbymotet. E6 alltså mellan Strömstad och Svinesundsbron mellan Hogdalsmotet och Nordbymotet har det inträffat en singelolycka med en lastbil. Det är oklart vilken riktning som påverkas mest av den här olyckan.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

Hurt Somebody med Noah Kahan och Julia Michaels är vaken med P3 P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan det vara fram till klockan 6 och just nu tävlar vi i nattjakten. Och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna. Och det är många som tror på duett. Vissa tror på duo. Och sen är det också så att Mattis och Hanna skriver: vi sitter på en tankbåt i Engelska kanalen. Och tror nu här att det kan vara Utvandrarna eller kanske Carl Oscar. Det är inte det, det är någonting helt annat. Och det här är Erik Grönvalls Born to Break.

0: Efter Jonas Brothers No Time To Talk är det dags för mig att prata med ingen mindre än nattens vinnare, Niklas Söderberg. Hallå på dig, Niklas.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt?
1: Jobbar sista nattskiftet på järnverket.
0: Ska du sluta eller? Är det bara för veckan eller?
1: Ja, det gör vi.
0: Jaha, så du ska liksom lägga ner helt med det där?
1: Ja, vi slutar här klockan 6. Då går vi hem och är lediga några dagar.
0: Några dagar, okej. Det är inte så att du ska byta jobb?
1: Nej.
0: Jobbar du bara natt eller jobbar du liksom dag och natt?
1: Nej, vi jobbar olika skift, förmiddag, eftermiddag och nätter.
0: Okej. Hur tycker du om att variera till arbetstiderna?
1: Tycker det är jättebra. Väldigt bra.
0: Du får både natten och kvällen och dagen.
1: Ja, då får man, är man ledig hela dagen sen.
0: Ja, det kan vara värt.
1: Det är absolut det. Är det.
0: Jag kan tycka det här med nattpassarna, alltså att man, det blir som en livsstil. Att man har så svårt att tänka sig att man ska bli en sån dagperson som jobbar 9-5. Jag tänker bara, liksom, det är som, man är så ovan det att de gånger man gör det så känns det så märkligt att det är fullt med folk ute. Du vet, när man ska till jobbet och sådär. Och sen får man ju inte vara med och tävla i nattjakten. Det är också en sån sak. Det har vi gjort nu i natt. Jag tänker vi ska lyssna på snabbreprisen och så ska du få avslöja det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Jag började ju här med Strövtåg i hembygden med Mando Diao.

0: Så Miss Li och Lars Winnerbäck med Om du lämnade mig nu som ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer tre.
0: Och sen kom Du är min man med Benny Anderssons orkester och Helena Sjöholm.

0: Så vad säger du nattens vinnare, Niklas? Vad är nattens rätta svar?
1: Svensktoppen.
0: Visst är det Svensktoppen. För de som inte skickade in Svensktoppen utan var helt enkelt ute och cyklade, hur vill du förklara varför det blev det?
1: Alla tre av de här låtarna är riktiga långkörare på Svensktoppen.
0: Ja, det kan man lugnt påstå.
1: Ja. Ja, i alla fall Du är min man är väl jättelänge.
0: Ja, alltså Du är min man har ju legat skitlänge kan man säga. Eller alla har legat det, men Du är min man låg i hela 278 veckor. Mellan 2004 och 2009, vilket är typ över 5 år i sträck. Om du lämnar mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li är ju den låt som legat näst längst på listan med sina 239 veckor. Och den här Strövtåg i hembygd, den låg ju bara 86 veckor som etta. Helt otroligt faktiskt. Och de här reglerna, hur länge låt får ligga på listan, har ju ändrats genom åren, men mellan 74 och 85 så fick ju en låt ligga max 10 veckor. Men sen så fram till 2016 så fanns ju ingen tidsgräns, men sen 2016 så är maxgränsen återinförd till 52 veckor. Men du är jättebra, Niklas. Du har valt att vinna en tygkasse som sån är på väg hem till dig. Du får ha en skön sista jobbnatt nu och en härlig ledighet efter det.
1: Ja, tack så mycket.

0: spöka nu med Simons Party. Och nu, nyheter med Linda.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. Gunilla Pettersson i Burträsk utanför Skellefteå är en som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
3: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Australien är ett av de länder som ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, rapporterar AFP. Efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll så meddelade Storbritannien att man kommer skicka drönare, krigsfartyg och jaktflyg till Hormuzsundet. Australien kommer bidra med ett övervakningsplan. Och så kan vi nämna att Felicia med My System tog sig vidare till lördagens final i Eurovision Song Contest efter semifinalen igår kväll. Totalt gick 10 länder vidare, förutom Sverige gick också bland annat Finland till final. Ekot med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Linda. Ja, klockan är ju 2 minuter över 3 och natten mot onsdagen den 13 maj.

utred till lastbilsolyckan på E6 mellan Strömstad och Svinesundsbron. Det inträffade ju olyckan där mellan Hogdalsmotet och Norrbymotet för att vara exakt. Och det som nu har tillkommit information gentemot förra sändningen är att det är bränns, alltså det läckt från den här lastbilen då som krockade där. Så att innan Norrbymotet en sträcka så är det, ligger det liksom olja på vägen, så det kan vara bra att ta det försiktigt. Det är stor risk för att det kan vara halt på det området. Alltså E6 mellan Strömstad och Svinesundsbron, mellan Hogdalsmotet och Norrbymotet i riktning norrut mot Oslo. Där får man vara beredd på att ta lite försiktigt eftersom det ligger oljeläckage längs vägen och även en lastbil då som har kört in i mitträcket på platsen. Alltså E6 mellan Strömstad och Svinesundsbron i riktning norrut mot Oslo innan Norrbymotet, så är dessa faror.

0: talk about.
1: Mm, det var hon, Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i Vaken. Det går ju rätt bra för Madonna och Sabrina med deras singel. En av låtarna som kommer från Madonnas kommande album som släppt i början på juli. Den här låten ligger nu som plats nummer 74 på den amerikanska singellistan. Lite bättre ligger det, går det faktiskt för Sara Larsson där. Jajamensan, hon har några låtar med faktiskt. Hon har med ju, vilken ska vi se, vilken det blir. Midnight Sun ligger på plats 23. Hennes Last Life ligger på plats 53. Midnight Sun på plats 23, alltså det sa jag, eller hur? Och sen så har hon ju en låt som ligger på plats 13. Och det är den här som hon gjorde med Pink Panthers, Stateside.

Pink Panthers och Zara Larsson. Zara Larsson som just nu är och gör succé i USA. Hon spelar och hon uppträder dessutom i diverse TV-program. Ja, kul att se hennes virala klipp från de olika TV-programmen och andra sammanhangen som hon är. Hon är verkligen hur stor som helst, kan vara världens just nu hetaste artist. En annan het svensk artist nämnde jag igår, det är Tove Lo. Hon har ju ny platta på G och nu går man också ut med att hon också ska ges ut på världsturné i samband med kommande plattan som ju släpptes i september. Hon kommer ju till Avicii Arena i Stockholm 19 november och innan hon kommer till Sverige så spelar hon i Köpenhamn 16 november och Oslo den 17. Hon kommer också dra till städer som Berlin, Paris, Chicago och London. Och här är nya plattan då. Estrus släpps ju den 18 september. Men idag skulle hon ju släppa en ny låt. Vi får se, den har inte kommit än. Kanske kommer den om några timmar. Men nu, en annan artist som är aktuell med ny musik. Det är Miriam Bryant. Här med stor Higher Calling.

Det här var stora Miriam Bryant med Higher Calling. Miriam Bryant kommer till Göteborgskalaset, så också Sahara Hot Nights, Teddy Bears och Arvingarna. De spelar på Göteborgskalaset i slutet av sommaren. De uppträder på Götaplatsen, stora scen under årets stadsfestival som äger rum 27-30 augusti. Ja, spännande i alla fall. På Grönsakstorget ges också plats åt lokala oetablerade band och artister rakt från garaget eller replokalen enligt information som man skickat ut från Göteborg.

Don't you worry about a thing med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är vaken med oss. Ganska många artister är ju i startgroparna att dra ut och spela hela sommaren lång. Annika Norlin, ni vet, musiken och författaren numera också, som ligger bakom Säkert men också original projektet Hello Safe Ride. Hon ska faktiskt låta sina låtar bli teater. Dramatikern Ada Berger har skrivit en ny pjäs, en musikalisk föreställning som heter Vi är däggdjur. Verket är den första sceniska dramatiseringen av Annika Norlins texter och sätts upp i regi av Johanna Salander i samarbete mellan Riksteatern och Västerbottensteatern. Så här säger hon själv, att jag är van från musikbranschen att man gör covers på varandras låtar. Det här är Johanna och Adas version av mina låtar, tänker jag. Till hösten på Västerbottensteatern har föreställningen premiär och sen åker man på landsturné med Riksteatern med start i Vansbro nästa år. Så här började ju Annika Norlin sin musikaliska bana som Hello Safe Ride.

En uppdatering om situationen på E6:an mellan Strömstad och Svinesundsbron. Det har skett en synolycka med en lastbil mellan Hordalsmotet och Nordbymotet i riktning mot Oslo. Och i norrgående riktning så kan det vara lite halt för det är lite oljeläckage på vägen. Och i södergående riktning, alltså mot Göteborg, där kan det vara så att, eller där ligger det en del skrot på vägen helt enkelt. Så alltså lite oljeläckage i norrgående riktning mot Oslo alltså, och lite skrot i södergående riktning och en lastbil som har krockat precis innan Norrbymotet i riktning mot Oslo.

0: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir det en tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sara Klangs I'll find my way home här i Vaken med P3 och P4. Alldeles strax ska jag ta och packa upp låten med veckans artist Chuck Berry. Men innan vi får den ska ni få Göteborgs stolthet, Håkan Hellström och hans Det kommer aldrig vara över för mig.

Då är det dags för veckans artist Chuck Berry här i Vaken med P3 och P4. Och vi ska till en låt som jag faktiskt nämnde lite grann om när vi drog igång vår vecka med Chuck Berry i Natt mot måndag. I måndags, ja, Natt mot måndag, måndag morgon kan man säga. Det är den där låten som var med på den här Voyager-skivan som skickades ut i rymden. Har också kallats en av de mest inflytelserika gitarrdrivna låtarna någonsin.

Det var nattens låt med Chuck Berry, Johnny Be Good. En låt som sägs vara delvis självbiografisk faktiskt. En ikonisk Chuck Berry-låt, också kallad rockens signaturmelodi. Imorgon, vid den här tiden, kommer vi få en till låt med Chuck Berry. Men nu ska vi få Olivia Dean och hennes So Easy to Fall in Love.

0: Då tog ju Felicia sig vidare till Eurovision-finalen på lördag. Vår Caroline Norén träffade henne direkt efter att hon gått vidare.
1: Grattis Felicia!
2: Tack så jättemycket!
1: Du, hur var det där uppe i Green Room? Du var fjärde landet att ropas upp.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja, men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Alltså, det var så... Ja, 100%. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Ja. Men du stod dramatik där, solglasögonen. Vad hände?
2: Alltså, det är så typiskt. Alltså, jag fick dem i handen och då var de hela. Jag bara, du, satte på mig dem. Jag bara, da. Och sen så vände jag mig om, de är hela. Jag bara, nu kör jag. Och sen första steget så bara, miau, åker de ner. Men jag fattar ju inte att det är glasögonen. För att i andra versen så tittar jag mot lasen. Och sen vände fram. Så jag tror att jag har fått en laserstrål i ögat. Och jag tror att jag har blivit blind på höger öga. Jag var så här, nu, det är kört för mig. Jag ser ingenting, jag kommer inte kunna prata efter det. Alltså, det är kört. Och sen så fattade jag att det var glasögonen. Men de gick sönder på Mello och Eurovision, så att det känns liksom som att det är, ja, det är enat.
1: Det är ett mycket bra tecken då istället. Men om vi struntar totalt i solglasögonen, har ni fler?
2: Ja, gud ja. Vi har reserv och vi har reservdelar och vi har ett flygplan med reservdelar. Allt.
1: Men du är nöjd med framträdandet?
2: Ja, men det är. Jag är supernöjd med prestationen. Jag hade önskat, jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
1: Men du, kan vi inte bara släppa det självkritiskt? Kan du inte bara lyssna på publiken? Det var jättejubel. Kan du lyssna på oss alla andra som bara säger, det var ju skitbra, du fixar ju det här.
2: Tack så mycket. Jo, men alltså, jag vet inte. Det är så... Det går liksom inte att förklara självkritik egentligen. Alltså, det behöver inte vara logiskt. Alltså, jag strävar bara alltid efter att bli bättre hela tiden. Och det är därför jag är så självkritisk. Men jag är nöjd med numret. Och jag kan liksom tacka och bocka och ta emot all kärlek. Men jag vill göra det ännu bättre nästa gång.
1: Jag vet när vi sågs tidigare. Du sa att Grekland var en av dina favoriter. Mm. Nu har jag ju fått se alla de här 15. Ja. Håller du fast för det?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag har liksom... Alla är bra... Beroende på hur jag vaknar upp om dagen. Om jag har en lite så här busig dag, då är det 100% Grekland. Om jag vaknar upp på en liksom lite läskig dag och lite så här rar, då är det Kroatien. Heter de det?
1: Ja, det heter Andromeda.
2: Ja, men det var säkert det jag menade.
1: Okej, vi laddar upp. Nu laddar vi om för finalen. Vad ska du göra?
2: Det gör vi. Nej, men jag ska alltså dricka massa vatten, is och sen varmvatten med honung såklart. Och umgås med alla fina vänner som är här.
1: Stort grattis.
2: Tack och hej.

0: My System med Felicia. Och det här, Lisa, kan jag berätta, det här är Sveriges Eurovision-bidrag. Yes, kommer att tävla på lördag. Du, vi har ju öppnat våra lönekuvert, de första vi fick, och berättat vad vi gjorde för de pengarna.
1: Mm.
0: Och det har varit en väldigt bjussig natt, vill jag säga.
1: Mm.
0: Och vissa av våra lyssnare är så gulliga. Det är flera som har gjort, det första de gjorde för sin lön, de var att köpa något till sin mamma.
1: Jag vet, jag såg det.
0: Alltså, hur sluta. Fint. Hur fint. Bernt i Säter skrev till oss. För min allra första lön som idrottslärare köpte jag en tvättmaskin till min mor. Då behövde hon inte köja i källaren längre utan kunde tvätta när hon ville. Det känns fortfarande bra när jag tänker på det. Fast det var så länge sedan. Hallå, det här är så kärlek. Mm. Jag vill skicka ut hjärtan till den här personen.
1: Bernt i Säter.
0: Va?
1: Bernt i Säter.
0: Ja.
1: Jag tror han hette Bernt i Säter. Då tänkte jag, vad är det för spännande namn vi har framför oss? Men Bernt är också spännande, men inte lika som Bernt i Säter. Mm.
0: Du, en annan rolig person som hörde av sig var Henrik. För första, alltså, hej radarparet, för första lönen köpte jag bensin till min gamla Amazon, folköl och betalade hyran hemma. Jag var 21 år. Sen gick jag och tippade på stryktipset, så vann jag motsvarande 30 000 kronor i dagens pengavärde. Och då firade vinsten med ännu mer folköl. Det tyckte jag också var lite härligt.
1: Ja, lite.
0: Mm. Sen har vi också en Leif som skriver, min första lön fick jag i 13-14 års åldern i Alingsås på järnhandeln där. Det var 1958. Jag var springpojk. Jag hade 50 kronor i veckan. Jag ville så gärna ha en moped, varpå min far sa, du måste jobba ihop pengarna till den. Gör du det får du halva delen av mig och halva får du betala själv.
1: Mm.
0: Bra lärdom, för det är inte bra att bara få allting gratis. Det blev en ny puck för 900 kronor lagom till att jag fyllde 15 år.
1: Snyggt. Vi kommer ju också sammanställa den här listan och skicka det till Skatteverket och se om det var svart eller vitt som ni fick de här pengarna. Skoja. Första lönen var väl oftast ganska grå, seppiga toner, va?
0: Tror du det?
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Det skulle jag, vet du vad? Det skulle jag vilja hoppa upp och sätta mig och säga att det var.
0: Det var en som hörde av sig också som jag tyckte det var så spännande, för den hade gått ut och hem. Det var något gage hon hade fått för att hon hade gjort något på SVT som så här barnskådis.
1: Mm-hmm,
0: och fått 10 000 kronor.
1: Nej.
0: Och då gått och hämtat ut det på banken där SVT hade ställt ut checken. Och tagit ut en 10 000 kronors sedel. Och sen gått över till sin bank och satt in den. Stoppat den, förvarat den i sin stövel under liksom färden över Östermalm till sin vanliga bank. Jag tycker det är så spännande att man hade liksom 10 000 kronor sedlar förr i tiden.
1: Hade man det?
0: Ja. Helt otroligt.
1: Ja.
0: Helt otroligt. Jag älskar det.
1: Gud, det vill jag. Gud, vad jag vill ha det.
0: Ja. Och få liksom typ lönen i 10 000 kronor sedlar. Kontant.
1: Ja. Det blir inte många, du.
0: Nej.
1: Men du, vet du, vad häftigt. Jag vill också. Hur såg den ut? Vem var på den?
0: Ja, det minns jag inte.
1: Du minns 10 000
0: kronor? Jag minns 10, absolut.
1: Jag har aldrig sett en sån sedel. Är den jättestor?
0: Ung. Du är så ung, ja, faktiskt.
1: Det är jag inte.
0: Väldigt stor var den.
1: Hur stor?
0: Alltså med dagens värde.
1: Ett A4.
0: Nej, men som är lite större, liksom 500.
1: Vet du vad jag kommer ihåg? Typ Rasmus på luffen, då de hittade ju kosingen.
0: Mm.
1: Som de här...
0: Hade de 10 000 kronor sedlar?
1: Nej, men pengarna var jättestora. Tänk om det var sådana.
0: Mm, så var det. Back in the days.
2: Ja, tjena, Inga Åsberg där. Min första lön, då tog jag mitt körkort. Och det var ganska billigt då. Det gick under 1000 kronor. Det vill jag bara säga. Ha det så bra.
0: Det var tidigare. Vissa saker var bättre förr. Nu Ella Tiritiello. Jag lovar. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray med Nightingale Lane. Dessförinnan Ella Tiritiello med Jag lovar. Ska få ekot alldeles strax, men vi klämmer in Hard to Handle med The Black Crowes innan.

0: Klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Och bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
4: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
5: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
6: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det de kommande 20 åren att kosta att bygga och driva robotförsvarssystemet Golden Dome som USAs president Donald Trump vill ha. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Här i Sverige har 3 av 10 svenskar stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Samtidigt visar undersökningen att mer än 4 av 10 har mycket litet eller ganska lite förtroende. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 är klockan och då, mina vänner, har blivit onsdagsmorgonen den 13 maj. Ja, vi är vakna vi lite före alla andra. Och idag så drar regn in över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom över södra Norrland. Temperaturerna på många håll mellan 5-10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Ja, jag hälsar er välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Garbage med Only Happy When It Rains. Rains. 13 maj idag, det är gamla vänners dag, det är Kristi himmelfärds afton, det är Mattes dag, det är porträttfotots dag, det är receptionistens dag. USAs president Donald Trump besöker Kinas president Xi Jinping i Peking och utbildnings- och integrationsminister Simona Mohansson kommer presentera förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av Stora historiepriset, vilket är Sveriges största historiepris, har delats ut sedan 94 av just Sörmlands museet i samarbete med Nyköpings kultur- och fritidsnämnd. I Storbritannien där kommer kung Charles hålla sitt traditionella tal i parlamentet om kommande politik. Det här kanske blir lite intressant med tanke på att det stormar lite där med Labourpartiet och Keir Starmer som vi har hört om en hel del i dagarna. Och den brittiska prinsessan Catherine, nu vet av Wales, besöker Reggio Emilia och det är hennes första officiella utlandsresa sedan hon fick sin cancerdiagnos. Och vår egen kungafamilj

Där kommer drottning Silvia närvara vid invigningen av utställningen Birds of Brazil på Naturhistoriska riksmuseet. Förlåt, det är inte jättekul, men jag skrattar för att i England så säger man ju birds, om det är slang för tjej, alltså tjej. A bird, my bird är liksom min flickvän är tjej. Och då var det lite kul att det var Birds of Brazil. Alltså, det kändes som att det var kanske typ Miss World, men det är ju faktiskt fåglar från Brasilien, förmodligen, som invigs. Prins Carl Philip säger vi grattis till idag då han fyller 47 år. Fotboll och sport, boll, ishockey, 2 matcher i Stanley Cup, kvartsfinal herrar. Det är också Tre Kronor som tränar inför VM som drar igång. Och de tränar faktiskt i något som heter Fribourg, en stad. Jag blev lite nyfiken. Är det därifrån mitt efternamn kommer? Friberg. Måste kollas upp. Handboll också, en match i landskap. Herrar, Sverige möter Kroatien. Heja, heja. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon. Nu har vi ett grepp. Äntligen har vi ett grepp om den här dagen och vi håller den fast i vår hand nu när vi har full kontroll. Känns skönt, va? Redan klockan 4 har vi det, medan de andra kanske ligger och sover.

Teddy Swims med Mr. Know It All. På vår Facebook, där vi heter Vaka med Petri och P4, där heter vi också på Instagram. Men på just Facebook har vi lagt ut, som vi alltid gör med vår exceptionella framförhållning, än vårt ämne för natten innan sändningen. Och det är redan över 300 svar där. Jag kommer inte läsa upp alla dem. Men jag tänker att den här radiostunden är till för dig som är vaken nu. Så det vore jättekul att få prata med just dig om det här ämnet, din första lön. Tydligen så spelar den väldigt stor roll vad man just gjorde för de pengarna, eller snarare inte gjorde. För forskningen visar då att ungdomar som börjar småspara och inte slösa direkt, de har ett väldigt stort försprång i 30-årsåldern. Och det handlar inte om pengarna i sig, utan för att de knäckte koden. Alltså beteendet, inte beloppet som bygger framtiden. Det här sparbeteendet. Får man det ungt så ska det tydligen gynna en längre fram. Jag har aldrig varit duktig på att spara. Jag har varit duktig på ekonomi överhuvudtaget. Därför köpte jag godis, läsk, snask, kläder, allt skit som jag inte har ett öre för användning idag. Lika glad är jag för det kanske. Jag är lite av en här och nu människa. Jag lever för stunden. Naturligt bunden och så vidare. Men det skulle vara jätteintressant att höra vad du gjorde för din första lön. Brände du den eller sparade du till någonting fint? Så att det var någon som köpte vingar för pengarna. Det tror jag inte på, men du kanske köpte just, alltså du kanske gjorde det inte ordagrant. Torsten köpte knark, hoppla. Hoppas att du skämtar, annars ajabaja. Alexander skriver, min första riktiga lön efter högskolan var 35 000 kronor som 21-åring när jag jobbade som resande vindkraftsmontör. Jobbet speglade dock inte alls det jag hade studerat. Lönen gav däremot ett rejält lyft för sparkontot som nästan var länsat efter att jag levt på sommarjobbspengar och egna sparpengar för att slippa ta studielån. Ja du Alexander, det var ju alltså resande vindkraftsmontör. Minns ni de här jobben när man åkte och rensade fisk i Norge? Var det någon som gjorde det? Vad gjorde ni för de pengarna? 722-50, skriv vaken i ett mellanslag eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Tasmin Archer med Sleeping Satellite. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och nu är även med mig Alexander Weimar från Trafikredaktionen. Och vi ska till västkusten.
1: Ja, men precis. Det har hänt två olyckor där nu under natten. Och det är då först på E6:an vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron så åkte en lastbil då in i mitträcket tidigare i natt. Och det ligger då skrot på vägen åt båda riktningarna. Men själva lastbilen står då i riktning mot Norge. Och det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Men utöver det här så har även lastbilen då läckt ut massa med diesel. Så det är risk för halka i drygt 2 kilometer. Och en ganska lång sträcka då innan Nordbymotet då, som är väldigt, väldigt halt i riktning då mot Norge. Den andra olyckan, den är också på E6:an, men nu mellan Halmstad och Falkenberg i höjdom med Susendalens rastplats och ser riktning mot Göteborg. Där jobbar räddningstjänsten med en singelolycka med en personbil, så det är trångt att ta sig förbi.
0: Toppen, eller ja, nej, inte toppen, nej. Men tack för den uppdateringen. Och Alexander Weimar hör ju såklart lokalt, går han ut och varnar lite där du befinner dig. Ser man någonting så får man gärna tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444. Och så hörs vi igen efter 5.
1: Jajamän.

Loreen med Euphoria. Ja, hörni, pratar om ens första lön som man fått i livet och vad man gjorde för de pengarna. Jag ska prata med en sparpsykolog här under morgonen om just korrelationen mellan att spara pengar som ung och bli framgångsrik senare i livet. Och ni skriver in, Margareta skriver att hon har ringt in, då har jag missat det, förlåt. Jag har suttit faktiskt och klippt Linda Lampenius-intervjun som vi fick exklusivt när hon gick förbi och sa hej till Carolina Norén om Eurovision här tidigare under natten. Men ring igen så kanske jag svarar. Vi ska ha in ekot här bara mellan, så vi får se. Och sen så Jan skriver, jag sommarjobbade när jag gick i grundskolan men började hos en bonde när jag fyllt 15. Vi arbetade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, 7 dagar i veckan. Jag fick världens bästa mat och dubbel lön från start. 10 kronor i timmen, det höjdes sen till 20. Jag gjorde inget särskilt med pengarna, jag hade därför pengar i många år efteråt. Och visst, jag jobbade med annat och reste även till Sydamerika och hjälpte föräldralösa barn mitt i Brasilien på savannen. Jag har även paketerat fisk på Lofoten. Där kom mitt första barn till. Men gud, Jan. Herregud, vilken historia på så kort tid. En hel livshistoria. Hur kom ditt första barn till när du paketerade fisk på Lofoten? Har frågor.

0: Så kanske det var. Bo Kaspers orkester med tonårslandets finan... Jag kanske sa det, men jag säger det igen om jag inte gjorde det. Loreen med Euphoria. Euphoria. Daniel Wockner från Ekot ska hjälpa mig nu att ta över och prata lite om Melodifestivalen, eller Eurovision som det ju heter när det blir internationellt.
1: Internationellt i Europa. Eurovision Song Contest var ju semifinal igår. Och Sverige gick vidare till den stora finalen som hålls på lördag i Wien. Sverige var det fjärde landet av de 10 länder som gick vidare att ropas upp. Det fjärde landet. Och det var lite påfrestande för artisten Felicia.
2: Alltså, kunde de inte sagt det snabbare? Alltså, så kände jag att det var så... Alltså, jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja, men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud, tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
1: Felicia där.
0: Gulligt att liksom vilja vara det första landet, annars bara brister det helt bara. Jag kanske inte går vidare. Nej, det är kört. Men så hade man nog känt själv. Och så ska vi åka vidare.
1: Vi ska till Stilla havet också. För önationen Nauru i Stilla havet ska hålla en folkomröstning om att byta namn. Det här är en liten ö, ungefär 20 kvadratkilometer stor, ligger strax söder om ekvatorn i västra delen av Stilla havet. Det nuvarande namnet Nauru beskrivs som en rest från kolonialtiden av landets president. Och man vill byta då till ett namn som är lite mer traditionellt för att hedra nationens ursprung, språk och identitet. Det nya namnet, det ska vara
0: Nauru.
1: Nästan.
0: Jaru, istället för Nauru. Nej.
1: Skulle kunna vara så.
0: Om det var svensk kanske, men vad var det?
1: Det är Nauero.
0: Aha. Nej, nu på svenska.
1: Nauero.
0: Nauero. Nauero, det är lätt. Det är nästan, det var vackrare.
1: Ja, det är ju det traditionella riktiga språket där heter någonting Nauero.
0: Nauero.
1: Och de menar då att eftersom Nauru var lättare att säga för kolonisatörerna som kom på 1800-talet så blev det namnet som fastnade. Men då vill man ta tillbaka det traditionella namnet nu. Men som sagt, en folkomröstning ska hållas oklart när.
0: Spännande för att följa det. Är det ett eget land nu alltså?
1: Det är ett eget land, självständigt. Perfekt. 1968.
0: Var på tiden. Och på tiden att de får bestämma vad de ska heta också då.
1: Verkligen.
0: Ja, Daniel Wockner från Ekot. Det hör vi klockan 5. Du ska ha tack.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Korsvägen med Iris. Vi pratade om första lönen och vad man gjorde för den här i Vaken med P3 och P4. Jag köpte en tårta som jag åt upp på bussen på vägen hem. Underbart, väldigt tjorven av dig att göra så. Hej Lisa, min första lön fick jag i början av 70-talet efter att ha jobbat mycket extra på en brädgård med timpenning på runt 22 kronor i timmen, vilket kan låta som mycket för den tiden. Men bossen sa, bli inte förvånad när du får lönen. En del av den är det hela 70% marginalskatt. Skatt, ja, tack vare att du har fått den på övertid. Vad gjorde du för pengarna? Ja, av det som blev kvar. Ja, det blev en mindre roddbåt med motor, skriver Sören. Wow, då har du ändå lyckats spara ihop till någonting. Alltså du brände dem inte på vad som helst, utan du, en roddbåt är ju inte gratis. Ja, du Rut skriver, min första lön 2100 kronor, köpte kläder, CD, Beethovens symfoni, underbart. Begagnad cykel och 3 månaders prenumeration på italienska magasinet Topolino för min mamma. Åh, gud. Vad fint. Usch. Usch, ni får inte skriva sånt där att ni köper grejer till mamma. Jag börjar gråta. Alltså det är så, det är fan, fan vad fint det är. Unga människor gör så. Jag hade 0 kronor kvar. Love ya, skriver Rut. Rut, vi älskar dig. på Facebook. Skriver Stig. Vart det inte så mycket. Direkt till en backöra och ring Gustavskorv. Alltså en ringkorv. Hästkött dessutom. Då är det norrifrån, tror jag. Utifrån där jag befinner mig. Vet att det är där ni älskar er hästkorv. Och sen den här var kul också. Jeanette. Ja, blev nog en utekväll. Sigg och godis 1979.

Texas Inner Smile, dessvinnan Randy Crawford och The Crusaders med Street Life. Pratar om vad du gjorde för din första lön. Lasse skriver in, jag köpte en 12-strängad gitarr. Jag hade flera gånger i veckan åkt till Stockholm och till en musikaffär och sett ut den, provspelat och dreglat. Den kostade drygt 1600 kronor och på sommaren jobbade jag som fritidsledare och första lönen räckte precis till gitarren. Ja visst, jag var världens lyckligaste kille när jag satt på bussen hem och gitarren stod bredvid mig. Den hänger fortfarande på väggen här hemma, 50 år senare. Lasse, Lasse, Lasse, vilken historia. Snyggt. Bra pannben där. Julia köpte en tv, en spelkonsol och en tavla. Tavlan hänger med än idag och just nu i sovrummet, och det här var snart 20 år sedan. Ja, och sen så har vi fått från Facebook också en hel del. Fredrik köpte löpband för 15 200 för min första semesterlön i alla fall. Har den än idag. Full med damm tyvärr. Och Berit, jag lämnade igen pengar som jag lånat av farmor för att ta körkort. Gud vad fint. Och Kristina också. Min första lön fick jag när jag hade varit barnflicka 1959. 14 år. Jag fick 150 kronor i månaden. Köpte vita tallrikar till mamma. Mm. Köpte en jacka eller ett paraply, skriver Benny. Vilket av det? Vadå jacka eller paraply? Alltså är det att du inte minns? Eller liksom... eller vad är det? Är det en jacka eller paraply? Eller visste du inte vad det var du köpte? Du bara, är det här en jacka eller ett paraply? Tror jag att man borde kunna differentiera det. Men det var väl något av det och du minns inte helt enkelt. Berit har jag redan läst upp. Det är Rainer som skriver, jepp. 814 kronor för 14 dagar arbete. Köpte snus och godis för varenda slant.

Alex Warren med Fever Dream. Magnus får bli sista smset den här morgonen. När jag fick min första lön så tänkte jag, yes, nu ska jag flytta hemifrån. Då satte sig min kloka mor ner tillsammans med mig vid köksbordet och visade mig alla utgifter man måste tänka på. El, försäkringar, med mera, med mera. Jag gav henne en del av min lön som tack för tak över huvudet, god mat och bodde kvar några år till så jag kunde spara upp till hus, giråd, möbler och allt som kan tänkas behövas i ett eget boende. Hade ju varit lättare att bara köpa godis för pengarna.

0: September med It Doesn't Matter. Klockan den blir 5. Vi ska få Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mer än 4 av 10 svenskar har mycket lite eller ganska lite förtroende för att man ska få vård som man behöver i sin region utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Vi hör sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
4: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
3: Samtidigt visar undersökningen att 3 av 10 svenskar har stort eller ganska stort förtroende för att få vård utan för långa väntetider. Kommunikationssystemet Rakel som används av till exempel polis, räddningstjänst och ambulans ska bytas ut. Det över 20 år gamla systemet ersätts nu av systemet Sven och som bygger på nyare teknik. Bytet följs av forskare från 3 olika universitet för att säkra att det nya systemet motsvarar de behov som finns. Det rapporterar Vetenskapsradion. Över 11 000 miljarder kronor. Ja, så mycket kommer det amerikanska robotförsvarssystemet Golden Dome, som USAs president Donald Trump vill ha, att kosta de kommande 20 åren. Det är över 6 gånger så mycket som Pentagon först sa att det skulle kosta. Sverige gick vidare till final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest. Sverige blev det fjärde landet att ropas upp. En nervpärs för artisten Felicia.
5: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är det första landet, då börjar man bli så här, gud tänk om jag inte kommer gå vidare nu. Ja. Men sen så gick det, så jag blev jätteglad.
3: Det får avsluta Ekots nyheter klockan 5 med Daniel Våkner.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: 2 minuter över 5 klockan. Ingen tid för 7-sovare. Medan de ligger där tar du och jag och startar upp den här dagen den 13 maj. En regnig dag då det drar in just regn, va? Över stora delar av landet. I Lappland och Norrbotten blir det däremot mest uppehållsväder och även en del solglimtar. Mest regn väntas över norra Svealand och så småningom även södra Norrland. Temperaturer på många håll mellan 5 och 10 grader medan Norrbotten och delar av Lappland och Jämtland kan få mellan 10 och 15 grader. Och för dig som inte gillar regn och vill ha sommar nu, alltså det regnar ju väldigt mycket på sommaren, men inte har den här kalla regnen i alla fall. Men det är ju faktiskt nu det händer. Det är nu som när regnet lägger sig över marken och väcker sommaren och grönskan till liv. Så efter det här så tror jag att det kommer bli sommar faktiskt. Men jag är ingen meteorolog. Men jag får väl gissa i alla fall. Jag tycker det är så ändå härligt när regnet kommer så här och man vet att så här, det kommer liksom blomma efter det här nu. Så får lite sol på det här så blir det liksom äppelträden vi har hemma. De blommorna, man ser att de, nu är de så redo att ploppa ut. Ja, välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Seinabussi med Sagolik. Vi ska checka in hos Alexander Weimar den här morgonen och kolla hur trafikläget ligger i landet. God morgon.
1: God morgon, och då ska vi till västkusten och till E6 vid norska gränsen. Mellan Strömstad och Svinesundsbron i riktning mot Oslo då, så åkte en lastbil in i mitträcke tidigare natt då. Och där var i höjd med Nordby motor ungefär. Den har lagt ut massor av diesel, så det är risk för halka i några kilometer där strax innan olycksplatsen. Och själva lastbilen står kvar där vid Nordby motet. Det går att ta sig förbi, men det är lite trångt. Utöver det här så är det ett lugnt läge utan några större störningar. Vill man tipsa oss, det är man på 020 999 444.

0: Margarita Time med Status Quo. Ja hörni, ni vet ju det här med sopkärlen. Det har ju varit en snackis länge. Från och med den 1 januari 2027 så ska alla hushåll i landet kunna sortera alla typer av förpackningar där man bor. Det är en ny lag som träder i kraft. Men hur ska det här fungera i praktiken? Det har väckt en del oro, för när de nya soptunnorna blir större har en del fastighetsägare måste bygga om tomten för att få plats med dem. Och sen så för andra så kanske man måste rulla ut de här stora sopkärlen en bra bit ut för att de ska liksom bli hämtade av sopbilen när den kommer. Robin Forsman i Skellefteå måste rulla sina tunnor 300 meter ut till vägen. Det här blev tungt, och då har SVT Västerbotten intervjuat honom, för han gjorde nämligen en mackapär som han inte tog patent på, men det kanske han borde gjort. En mackapär som han sedan satte på bilen för att kunna köra ut soptunnorna. Så här låter intervjun i SVT.
1: Den här ska ju tömmas på 1,5 vecka när han väger sina kilon. Så! Sen är det ju att hämta nästa då, de dagarna det är 2 kärl. Och där börjar man ju på att försöka göra någon lösning. Så jag tog en aluminiumplåt på jobbet, knäckte den över knä och fick till den här formen. Och tog en hålsåg och gjorde ett hål. Började få till vinklar och så. Sen ritade jag upp allting i CAD och så sen laserskar vi, bocka och pulverlackera då.
0: Ja, enkelt för Robin MacGyver Forsman. Vill man se hur det här ser ut så kan man gå in på vår Insta. Vaka med P3 och P4 heter vi där. Där kan man se klippet när Robin Forsman då har gjort den här mackapären och sätter fast den i och kör. En riktig MacGyver helt enkelt. Skellefteås svar på det. Och kommunen, de hakade på.
1: Reaktionen har ju varit helt galet. Det har varit ju otroligt mycket visningar, det har varit otroligt mycket kommentarer. Många som faktiskt stannade på stan och sa att det var ju sjukt smart.
2: Nu har en kommun skaffat och några andra, de testar hans sopkärrelösning.
1: För att nu blir det ju så att väldigt många kommer få dra mycket, mycket längre på grund av att sopbilen inte tar sig in på gårdarna och kan hämta nära. Så vissa har ju alltså flera 100 meter och vissa till och med kilometersträckor.
0: Mm. Smart mackapär. Jag fick förklara hur den såg ut för er som då kanske inte har Instagram. Men det gick inget bra sist. Jag vet inte om jag... Jag är ingen person som kan omvandla teori till praktik. Jag kan inte förklara. Men det jag försökte säga att det är som liksom ja, men så här, det är väl som en konsol som hakas fast, en krok fast 90 grader på något sätt, som hakas in i sopkärlet och sen sätts fast på bilens dragkrok typ helt enkelt. Händelser på Instagram om man är jättenyfiken. Eller så kan ni gå in på SVT Västerbottens webbplats på www. Där kan ni också se Robin med sin lösning, mackapär.

0: med Wicked Game. Finns det en vackrare musikvideo så säg, än när hon springer omkring där tjeja på stranden och rullar sig svartvitt i sanden. Men nu ska vi lämna kärleken en liten stund, eller ja, vi ska prata om Eurovision. Det är väl en kärlekssaga om något, men Sverige gick ju vidare i final i gårdagskvällens semifinal av Eurovision Song Contest i Wien. Sverige var fjärde land att ropas upp, och Felicia, vi har hört i Eko så tidigare också här, hur hon var liksom väldigt nervös för att inte gå vidare. Carina Norén, vår reporter på plats, har ju intervjuat henne och gett oss de här exklusiva intervjuerna med artisten Felicia. Och förutom då att Sverige gick vidare, så gick även Finland vidare. Favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen. Och de här har varit väldigt svåra för media att få tag på. De har liksom inte gett intervjuer, utan Carolina berättade att de verkar spara på energin och att media liksom flockas och står på kö och försöker få till det. Men nej, de är så pass populära, förklarar hon. De är liksom väldigt så förhandstippade som många andra storfavoriter, och då kan man kanske liksom unna sig att inte behöva fjäska eller liksom komma ut i mediebruset på samma sätt. Det var i alla fall en teori som Carolina hade. Men så händer det då. Medan vi pratar, intervjuar Carolina, hon står backstage och hon står och pratar om att hon är rädd för att gå vilse där bak. Då går Linda förbi. Vi tar och lyssnar på hur det lät. Eurovision, för att du står backstage någonstans i någon gång.
1: Ja, men för det är så himla dumt och onödigt. Nu vinkar vi till Linda Lampel. Grattis, Linda.
2: Nej, men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
3: Nu ska vi bara sova.
1: Vila. Grattis från Sverige.
2: Tack så hemskt mycket. Tack.
1: Ja, där fick vi lite Linda Lampenius på väg hem för att sova.
4: Exklusiv intervju. Den där har vi längtat efter.
1: Ja, det kan du klippa ut.
0: Exklusiv intervju och så hej. Jag tycker det är så himla fint. Älskade Peter. Ingen är så glaset är halvfullt om man. Exklusiv intervju, säger han, när Linda har gått förbi och väldigt artigt indirekt säger att hon är trött och inte tänker vara med på någon intervju mellan raderna. Tyckte jag att man kunde läsa ut i alla fall. Men kära Peter, tolkade det som att ja, där fick vi till den exklusiva intervjun med Linda Lampenius.

0: Nu vinkar vi till Linda Lampel. Grattis!
1: Nej men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
2: Nu ska vi bara sova.
0: Vila. Grattis från Sverige.
1: Tack så hemskt mycket. Tack.
3: Exklusiv intervju.

0: Nej men tack så hemskt mycket. Tack. Gud vad vi är trötta nu.
1: Vila. Grattis från Sverige.
0: Tack så hemskt mycket. Tack.
2: Exklusiv intervju. Exklusiv intervju.
3: Vaken. Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.

0: Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Så du har den här i Vaken med P3 och P4. Innan dess så hörde vi ju favorittippade Linda Lampenius och Pete Parkonen i Leikin Heitin. Även lite remix med Peter Sundberg citat. Ja, den växer på mig den låten. I början var jag så här, nej, den här favorittippad. Ja, ja, nåväl. Det kommer inte att gå. Men nu känner jag, ja, den kommer nog kanske ta hem hela skiten ändå. Nu har jag i och för sig inte hört någon av de andra. Så att, vi får se. Vi får se, helt enkelt. Ja, nu blir det Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Bara 3 av 10 svenskar litar på att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som P4 har beställt. En som har förtroende för vården är Gunilla Pettersson i Burträsk.
3: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
4: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
3: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
5: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
6: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
5: Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
2: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Kriget i Mellanöstern väntas tas upp när USAs och Kinas ledare möts nu i veckan. Och vissa amerikaner hoppas att det här mötet ska leda till ett slut på kriget.
8: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
9: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
10: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
9: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
10: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
9: Simon Isaksson, Austin.
2: Och Irankriget har gjort att priset på metallen koppar rusar mot rekordnivåer. På råvarubörsen i London har priset stigit med nästan 90% sedan årsskiftet. Och mer på ämnet ekonomi nu.
11: De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
12: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
11: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn. Och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler.
2: rapporterade Hanna Malmodin. Och mer från det ekonomiska området kommer siffror över arbetslösheten. Du kommer höra mer om det under morgonen i våra sändningar. Här och nu om att Sverige är vidare till Eurovision Song Contest-finalen. Felicia med bidraget My System fixade semifinalen igår kväll.
13: Jag är supernöjd med prestationen. Jag är väldigt självkritisk. Jag hade önskat att jag var lite mer på i starten med sången. Men annars tycker jag att det var jättebra. Så nu får jag chansen att faktiskt göra det och komma in från start.
2: Totalt 10 länder gick vidare. Och finalen den sänds direkt i P4 på lördag kväll. Det blir en regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar även där. 5-15 grader. Ekot med Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Lisa Friberg.

med Yellow Moon. Ja hörni, det är den 13 maj idag, onsdag. Och USAs president Donald Trump hörde vi här i Ekot besöker Kinas president Xi Jinping i Peking. Här hemma i Sverige kommer utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson presentera ett förslag för att skärpa villkoren för friskolesektorn. Sörmlands museum publicerar årets pristagare av det stora historiepriset. Något jag inte kände till, men som är Sveriges största historiepris. Kanske inte jättehård konkurrens där, men kul. Funnits sedan 1994. Storbritannien, där kommer kung Charles hålla ett alltså kungens traditionella tal i parlamentet om kommande politik, och det lär ju vara väldigt bevakat och hett just nu på grund av allt som stormats kring Labour och Keir Starmer. Vårt eget kungahus har vi ett födelsedagsbarn, prins Carl Philip fyller 47 år idag. Så lite sport. Det är VM för herrar i ishockey som stundar och Tre Kronor tränar idag. I handboll så är det en match i landskamp mellan Sverige och Kroatien. Heja, heja Sverige. Linn och Linnea har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Olle Ljungström med Tack. Visste du att din första lön kan vara din absolut viktigaste, men inte på grund av vad du köper för den utan för vad du inte köper? Forskning visar nämligen att arbetande ungdomar som börjar småspara direkt, de får ett enormt försprång till 30-årsdagen. Och då inte på grund av lönen i sig utan för att de knäckte koden tidigt. Det är beteendet, inte beloppet, som bygger framtiden. Med oss nu Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att börja småspara som 16-åring, det låter ju superrimligt. Men hur vanligt är det att man har det här liksom framförhållningen innan man ens har en frontallob som är färdigutvecklad?
1: Du är ju inne på någonting där. Alltså, tanken att kunna planera och agera långsiktigt, det är ju en förmåga som kommer upp i åldrarna, runt 25-26 brukar vi säga. Så det är ganska ovanligt, men i Sverige så har vi nog ändå runt kanske 70 000 ungdomar, alltså under 18, som har till exempel konto hos en av de stora nätmäklarna här i Sverige. Så det är nog lite vanligare än man tror.
0: Men är det liksom svårare att börja spara sen när man är 25 än när man är ung? Eller vad är grejen med att man ska börja så tidigt?
1: Det är ju precis som du var inne på här, alltså fokus på beteenden, inte på beloppet. Men säg att man är 25, alltså då står man förhoppningsvis på egna ben, man betalar för sitt eget boende. Alltså konkurrensen med sparpengarna är mycket högre än för 16-åringar, i alla fall för många 16-åringar. Så det skulle kunna vara lite lättare för 16-åringen att i alla fall få till liksom en liten månatlig vana redan i de unga åren.
0: Mm. Oftast är det ju så när man får sitt första jobb att moroten är liksom att man har någonting man vill jobba för och att man bränner det på det. Vi har ju frågat lyssnarna under natten, och det är många som köpt bil och lite annat, köpt en symaskin, var det någon som gjorde, hade i 40 år. Det låter ju inte helt fel i och för sig. Men vad är det vanligaste misstaget man gör när man får sin allra första lön?
1: Det där blev jag jätteglad av att höra av. Man kan se det som två extremer. Alltså, ett väldigt vanligt misstag är ju spontanitetsfällan. Att man får den här relativt sett stora summan pengar då, den 25, och sen så spontanköper man, alltså kanske många små spontana köp, för man blir lite fartblind. Eller att man köper någonting jättedyrt som inte är en symaskin som man har drömt om kanske i med flera år. Och den andra misstaget, och här kanske jag gör vissa i branschen arga, men jag tycker ändå att det är lite av ett misstag att falla in i det jag kallar för frugalitetsfällan. Alltså att man som 16-åring inte lever lite för pengarna, utan man sätter av allt till sitt framtida jobb. Det tycker jag är ett misstag också.
0: Då får man en 30- eller 40-årskrisen när man kaosar då istället.
1: Ja, och det är ju, jag dömer ingen, men det är ganska sorgligt med 30-åringar som ska ut och självförverkliga sig själv på backpackingresor och så vidare.
0: Just det, det är bättre att göra det när alla andra gör det. Eller göra båda, det finns ju de också. Men du vet det, vi går ju in i sommarjobbstiden nu. Hur ska man göra för att hjälpa sitt barn med ekonomin så att de inte bränner första lönen då på ingenting?
1: Alltså, börja redan nu och hjälp barnet att drömma lite. Alltså, vad ska de här pengarna användas till? Alltså, hjälp dem att planera. Och det andra skulle faktiskt, just det här är att det är så fint att få in en liten sparvana i unga år. Alltså, hjälp dem skaffa ett konto. Hjälp dem, det behöver inte vara så komplicerat att ha ett sparande. Alltså, enkla fonder, indexfonder eller någonting i den stilen. Bara några hundralappar kan räcka, men alltså jag tror man behöver knuffa dem lite över kanten för att få till det mesta av adminen. Även om det inte är så krångligt nu för tiden, så sätt dig ner och så här, okej, så här kan du börja spara en del av sommarjobbspengen.
0: Mm. Själv tänkte jag som ung, och kanske även lite nu, att jag sparar sen när jag får tjäna mer pengar. Vad skickar du med till dem/oss som tänker så?
1: Jag träffar ju många som inte är unga längre, utan kanske som är alltså närmare pensionen, och nu har det där sen äntligen blivit av. Och de grämer sig verkligen för att de inte började tidigare. Så alltså, det här väntan på det perfekta tillfället då börsen dippar jobbar eller då man har ett liv som tillåter att man sätter över lite. Alltså det kommer typ aldrig. Det är mycket bättre att få in vanan av att bara, ja men ett automatiskt sparande, 200 spänn eller någonting sånt där. Så är du igång, för du kan alltid höja liksom senare.
0: Och det är lätt att sitta här och vara sparpsykolog och peka finger. Men vem var Niklas när han var 16? Sparade du eller vad gjorde du?
1: Nej men Jesus, jag var ju tvungen att ransaka mig här. Men jag, alltså, det första misstaget jag gjorde var att jag köpte alldeles för mycket kläder i hopp om att det skulle signalera att jag var någon jag inte var. Och de där kläderna satt ju dåligt, kostade för mycket och hamnade väl på någon soptipp till slut. Sen hade jag också, alltså jag minns det så väl, jag köpte en digital kamera i tron om att när vi åkte skateboard så skulle det bli så mycket häftigare om vi kunde filma. Teknik tappar värde jättesnabbt, man använder det inte och det gör liksom inte en upplevelse roligare bara för att man filmar det. Så det, där kan jag verkligen gräma mig att de där typ 5000 kronorna gick till en digital kamera som jag sålde sen några år senare för 500 spänn.
0: På den tiden kunde man ju inte lägga ut det på några sociala medier och bli influencer och tjäna pengar på skateboardandet heller.
1: Jag ska nog vara tacksam för det. Att jag får vara sparinfluencer nu på äldre dagar istället. Lite mognare.
0: Tusen tack Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var med oss här i Vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

Moloko. The time is now. Vi får en sista låt innan Vaken går och lägger sig och låter de andra kanalerna vakna. Erasure med Olamour.

0: allt. Och för morgonpåset att ta vid. God morgon.
1: Och god morgon svarar också P4 Väst. Men tror inte att du får något ljud i bakgrunden här, Thomas Bader. För det,
2: nej,
1: det funkar inte.
2: Det kan man inte vänta sig.
1: 40 år har Ola Mor med Erasure på nacken. Bra dänga och starta en dag med. Nyheter får du också i din radio. Nu tar vi oss till Färgelanda.
2: Vi gör det, för idag pratar vi om det ekonomiskt pressade läget som har vänts till miljonöverskott för Färgelanda kommun. Vinden har vänt, men resultatet har ett pris. Bakom de här siffrorna finns effektiviseringar och en massuppsägning av personal. Det där hör vi mer om den här morgonen. En morgon och en dag då det bjuds på molnigt väder, fram på dagen också en del regn. 8-12 grader.
1: Vi ska hänga med i fram till klockan 10 givetvis, enligt konsens alla regler.
2: Ja.
1: Jag vet att vi ska börja dagen nu, som sig bör, med en ekouppdatering. Vem tror du är med oss? Jag vet faktiskt inte.
2: Nej, Daniel Klar var där för en stund sedan, men jag vet inte om han fortsätter.
1: Men då säger vi god morgon, Daniel.
3: God morgon. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
4: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
5: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt, och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
4: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
6: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
7: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier, och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden, även om det går i rätt riktning.
3: Reportrar Andrea Gildo och Petra Haupt, P4. Australien ansluter sig till Storbritannien och Frankrikes framtida insats för att säkra handelsvägar genom Hormuzsundet, det rapporterar AFP. Det meddelades igår efter ett möte mellan försvarsministrar från ett 40-tal länder igår kväll. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen, och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
8: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
9: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen när snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
8: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
9: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena, och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
8: När isen bryter upp för tidigt, då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Det har kommit färska siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av april var närmare 346 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med cirka 19 000 jämfört med ett år tillbaka.
10: Det är framförallt personer som har varit arbetslösa i mindre än ett halvår som har blivit färre. För långtidsarbetslösa sker ingen minskning på samma sätt. Och gruppen med över 2 års arbetslöshet har till och med vuxit jämfört med samma tidpunkt förra året. Varslen föll tillbaka. 3688 personer fick reda på att de riskerar att bli uppsagda. Det är den lägsta aprilsiffran sedan 2022.
3: Reporter Anders Hjelmin. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och så var det klart, Sverige har gått vidare till final i Eurovision Song Contest. Ja,

0: in från start.
1: Det säger Felicia direkt efter semifinalen igår, reporter Carolina Norén. Ekot Alexander Ivanovski.
2: Mm, så är det. Och återigen får vi faktiskt ingen sån här liten bädd i bakgrunden där.
3: Nej, och jag tänker inte nynna heller, så att vi får ta det den vägen, tror jag.
2: Ja, men då får du berätta för oss hur vädret blir. Tack så mycket.
3: Mer än gärna. Varsågoda. Molnigt väder bjuds det på idag och så en del regn fram på dagen. 8-12 grader, men mest svag vind.
2: Mm. Ska vi se om trafiken med oss är, om inte det heller. Men vi kan testa och göra så här. Kanske vi kan få något musik i alla fall i radion.
3: Ja, något är det som låter.
2: Paul McCartney, först ut. God morgon.
3: God morgon.

0: Paul McCartney alltså, Days We Left Behind. Vilket skvaller om det. Det är ju himla tur att våra mikrofoner fungerar.
1: Alltid något.
0: Ja. Thomas Bader, tjuva stämma är det som följer med oss på nyhetsredaktionen idag. Färgelanda vet jag att vi pratar en hel del om.
1: Ja, vi gör det, för från ett ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott. Ja, det är vad som gäller ekonomiskt för Färgelanda kommun. Och vinden må ha vänt, men det här resultatet har ett pris. Bakom siffrorna finns effektiviseringar och uppsägning av personal. Det där hör du mer om i Sveriges Radios app redan nu och i nyheterna här under morgonen. Under natten så har en lastbil kört in i mitträcket på E6:an vid Nordbymotet, och är vi strax norr om Strömstad. Och enligt Sveriges Radios trafikredaktion så ska det vara en viss trafikpåverkan i båda riktningar, och det ska också läcka ut en hel del diesel som gör vägbanan hal i området där, men inga personskador. Och så tar vi oss också till Bengtsfors kommun, för räddningstjänsten ryckte ut till en villabrand igår. Det finns inga uppgifter om personskador, och räddningstjänsten fick ganska snabbt kontroll på läget där.
2: Fyra väst.
3: Sveriges
0: Jag vet jag så.

0: Då gick inte att göra.
1: Nej, värt ett försök, men ja, nu vet vi om det.
0: Det är bra. Just nu håller vi på att lära oss i realtid hur vi ska få det här att fungera. Men Tommy och Thomas hjälper ditt morgonsällskap och vi lovar att P4 Väst ska väsnas i din radio och göra så fram till klockan 10.

0: Den frågan ställs i Pink, what about us? Ja, det kan ju du och jag också undra, hur blir det med oss då? Jo, förhoppningsvis bra.
1: Vi gör ett försök att ta det den vägen, tänker jag.
0: Elliot Stroud, Uddevalla-spelaren, fostrad här, spelade i Mjällby. Han ska till VM.
1: Han ska det, vilken eftermiddag han måste ha haft igår. Och hela uppsnacket inför det och hur många experter trodde och tänkte att han kommer med. Undrar hur det var att sitta där och tänka igår eftermiddag. Ska jag få chansen?
0: Jag är lite nyfiken på, får man en hint innan? Vad vet egentligen landslagsspelarna? Får de veta en kvart innan att de kommer vara med i truppen?
1: Alltså, många säger att de inte får det. Vi har ju hört då ifrån, inom citattecken, våra landslagsspelare, Rebecca Blomqvist på damsidan och nu då Stroud som nämnde igår, att de inte får veta innan. Men det verkar ju mer som att Graham Potter kanske pratar med dem som var nära att komma med men inte gjorde det.
0: Ja, just det, det fanns några sådana namn. Dejan Kulusevski till exempel.
1: Ja, till exempel. Och han har ju en skadehistorik, men Rooney Bardghji var ju en som verkligen snackades mycket om. Skulle han och eller Taha Ali komma med? Nu var det Ali som blev uttagen. Och några av de spelarna, Hugo Larsson är ju också någon som det pratades mycket om igår. Så några av dem tror jag att han eventuellt hade förvarnat att det blev ett negativt besked.
0: Ja, det är ju schysst, det kan man ju tänka. Mm. Så man kanske slipper den större diskussionen i media om man pratar med dem först.
1: Lite så.
0: Du, är en person som sannolikt kommer vara med, Lionel Messi, har inte jättelångt att resa heller. Han spelar ju i USA redan.
1: Ja, det gör han ju.
0: Han är inte bara störst på planen. Hans lönebesked är också så strålande att det just nu nästan kräver egna solglasögon.
1: Okay.
0: Argentinaren tjänar mer än dubbelt så mycket än tvåan i amerikanska ligan, alltså MLS. Han heter Son Heung-min. Han tjänar också 38 gånger mer än, citationstecken, stackars Herman Larsson. Han tog SM-guld förra året med Mjällby. Messis lön går till 28,3 miljoner dollar per säsong. Alltså runt 265 miljoner kronor. Och sen kan vi se då Herman Johansson då. Han får nöja sig med 740 000 dollar. Det är dock 7 miljoner, så jag tror inte han gråter. Det är ganska bra kliv från Mjällby till 7 miljoner, tänker jag.
1: Ja, det öppnades ju dörrar där med det där SM-guldet.
0: Vem tror du tjänar bäst i amerikanska ligan? Fotbollsspelare svensk.
1: Oh, vem skulle det kunna vara?
0: Du kommer säga ja när jag säger det.
1: Ja, låt mig säga det. Forsberg kanske?
0: Ja, vi tar oss till New York. Vi landar hemma hos Emil Forsberg. 6 miljoner dollar ungefär tjänar han. Det här är också räknat utan bonusar.
1: Just det.
0: Så det blir ju mycket mer. Sätt några bollar, kom till slutspel, gör lite reklam och så får du ännu mer pengar. Grattis, säger vi. Men det är lite grann vad som hände på den fronten, dök upp precis på min skärm. Jag vet att SMHI förhoppningsvis ska dyka upp om en liten stund också. Fram tills dess lyssnar vi på en klassisk efterfestdänga. Kan du nämna mig Wonderwall?
1: Just det, den här rackan. Oasis gör entré.
0: God morgon.
1: God morgon.

0: Oasis, Wonderwall och P4 är ditt sällskap. Tommy och Thomas i studion. Vi kan ju avslöja det lite snabbt här att det är lite extra burkigt just idag. Vi har ett litet tekniskt bekymmer, men med hjälp av lite approvincher så hörs vi i alla fall.
1: God vilja och någon form av positiv inställning så...
0: Ja, ska vi ta oss igenom den här morgonen också. Jag hoppas att SMH kommer kunna vara med oss alldeles strax. Du har ju vittnat lite grann om vädret, Thomas. Du har en liten fråga som jag ska bära med mig till SMH-gänget.
1: Ja, jag har ju hört att det snackas om att det ska komma en hel del regn i samband med att många kanske går på lite längre ledighet här inför helgen. Det där vill vi ju veta mer om, så vi vet hur vi ska klä oss inför dessa äventyr.
0: Vi hoppas helt enkelt alltså att SMH är med oss alldeles strax. Det ska de vara, om allt fungerar som det ska. Så fortsätt hänga med oss i P4. Ekot hör vi alldeles strax också. De vill bara ha en minut och på ännu summerar de omvärldsläget.
1: Så är det.

0: heter också låten som Dimo David sjunger för oss. Många går på långledigt och känner redan nu vittring av fredag fast det bara är onsdag just nu. Så vi kan väl ta och kolla läget för de som är lite långlediga nu. Hur blir vädret? Frågan ställs till Fanny på SMHI.
1: Hallå, hallå. Ja, det blir ganska så regnigt här framåt onsdagen på dagen i alla fall. Nu har vi ju uppehåll och lite gluggar i molntäcke. Men ja, sen framåt dagen börjar det regna och det håller i sig under stora delar av torsdagen också faktiskt.
0: Mm. Och om vi blickar än längre fram, fredag, lördag, söndag.
1: Ja, men då ser det väl ändå ut som att vi får lite mer utrymme för sol. Och då temperaturmässigt så tänker jag att vi kan komma upp på en, ja, uppemot en 15 grader i alla fall. Det kommer inte vara uppehåll hela tiden som det ser ut just nu i prognosen. Men inte det här ihållande som väntas här under onsdag och sen torsdag då.
0: Lite koll på läget. Låter som att vi svalar idag i alla fall.
1: Ja, precis. Idag når vi upp i... Vi håller nog oss allmänt på ensiffrigt, men kanske några stationer med 10-11 grader.
0: Koll på läget med Fanny på SMHI. Nu en ekouppdatering.
2: Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionerna ska kunna ge vård utan för långa väntetider, enligt Indikator Opinions undersökning gjord för P4. Så här reagerar sjukvårdsminister Elisabeth Lann.
3: Jag är inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
2: Och sist så noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias bidrag My System. Det var ett uppe i minut med Alexander Ivanovski.

0: heter också låten som framförs av First Aid Kit. Vi ska ut på våra vägar. Mårten Sandin.
1: Ja, då börjar vi på E6:an, Strömstad-Svinesundsbron i höjd med Nordbymo, 114 riktning mot Oslo. Tidigare i natt så var det en lastbil där som åkte in i mitträcket och det läckte ut väldigt mycket diesel där och det håller man nu på att sanera på platsen. Och räknar med att det tar större delen av dagen faktiskt att få bort det här. I övrigt har vi ganska bra läge, men skulle det förändras så får du jättegärna ringa och tipsa mig och det gör du på 020 999 444.
0: Mårten Sandin, trafikredaktör, Thomas Bader. Du är nyhetsredaktör till titel och håller koll på nyhetsrubrikerna i P4. Vad berättar vi om nu när klockan blir 6:30?
2: Nu när det är dags för lokala nyheter här i P4 Väst kommer vi bland annat ta oss till Färgelanda. Men vi börjar i Strömstad och tar vid där trafiken avslutade. För vid 2:30 i natt så körde en lastbil in i mitträcket på E6:an vid Nordbymotet strax norr om Strömstad. Enligt trafikredaktionen då så ska det vara en viss trafikpåverkan i båda riktningar i området där. Och det ska också läcka ut en hel del diesel som gör att vägbanan är hal. Ingen person ska behöva åka till sjukhus med ambulans. Och så till Färgelanda, för där har man gått från ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott i kommunen. Vinden må ha vänt, men resultatet har ett pris. Bakom siffrorna finns effektiviseringar och en massuppsägning av personal.
3: Det är ju en del av den här översynen av förvaltningsorganisationer och det kommer ju att bli mindre chefer och det kommer att bli mindre administratörer och mindre den typen av tjänster. Och det är ju en del av det politiska uppdraget att faktiskt kunna frigöra resurser till kärnverksamheten, skola och äldreomsorg.
4: Det säger kommunalrådet, sverigedemokraten Kristoffer Wallin.
5: Du verkar inte orolig för att det kan komma och skapa en dålig arbetsmiljö med underbemanning i kommunhuset?
3: Nej, alltså jag har full förtroende för kommundirektören att den utredningen håller på med och har gjort gällande det här att hon skulle aldrig lämna ifrån sig någonting som hon inte själv trodde på, så att det har jag helt full förtroende att det kommer att fungera.
4: Ja, kommunen räknar med att gå plus med nästan 11 miljoner kronor i år, men det är inte bara chefer och administratörer som ryker. 23 personer inom skolan har varslat som uppsägning sedan tidigare, men Wallin säger att nedskärningarna inte kommer påverka skolbarnen.
3: När man tittar på den varslen som är gjort så är det ju mest del i förskolan och det har ju med de minskade barnafödantalet att göra. Mm. Sen vi har haft en lärartäthet som på ungefär 7 elever per lärare. Det är topp 5 i landet. Nu kommer vi liksom landa på en lärartäthet som ligger på ungefär 10-11. Det är fortfarande väldigt högt så att jag är inte orolig alls för det.
2: Reporter Skob Salihi. Och så tar vi oss till Bengtsfors kommun, för räddningstjänsten ryckte ut till en brand i en villa i Bengtsfors igår kväll. Enligt SOS brann det i ena gaveln av huset och räddningstjänsten fick bryta i fasaden. Och efter att ha släckt branden så vädrar man ut röker huset och det finns inga uppgifter om personskador. Så sport och bandy, för det händer saker i bandyvärlden även om det inte spelas på isarna just nu. Tidigare IFK Vänersborg och Gripen Trollhättespelaren Mikko Lukarilla lägger av som spelare, det skriver TT-Ela. Efter att ha spelat i norska Sarpsborg så blir han nu huvudtränare för det allsvenska bandylaget Mölndal.
0: Mm, titta där. Är det bandyväder? Är det där du står och funderar på nu?
2: Alltid bandyväder om du frågar mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Jag tycker det mer känns som 7-11 grader, vinden svag och ja, mest regn. Inga jättemängder verkar som på SMHI. Ostört väder de kommande dagarna, klarnar upp och blir lite varmare framåt helgen. Berättar vi i...
2: Har du varit på Skarpen Nord någon gång i Kungälv?
0: Vad är det ens?
2: Det är ju där det spelas bandy och det där vädret har jag varit med om och tittat på bandy på Skarpen Nord, jag lovar.
0: 10 plus grader och duggregn?
2: Typ. Ja.
0: Okej, hur är stämningen på en bandyplan då?
2: Svårspelad, men ändå.
0: Jag ser bollen liksom
2: på topp på något vis, ja.
0: Bollen flyger och liksom stannar, ja. Plask på isen.
2: Mycket långa bollar, så blir det ju, det är svårt med skönlir i de där förhållandena, men ja, så kan det vara.
0: Jag känner spontant att då är svaret ja, det är alltså bandyväder även.
2: Exakt, det var bara det jag ville ha sagt. Ja.
0: Mer sport alldeles strax från Radiosporten. Först, The Look of Love. Här är ABC. God onsdag morgon på dig.

0: Så heter ju låten med ABC. Och du hör den i P4 Väst. Klockan är snart dags för Radiosporten, men innan dess.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
3: Någonting vi kan tipsa om, och jag har blivit förvånad när jag gjort det där quizet, om saker man tror man vet men som sen inte stämmer.
0: Nej, jag är en av de som fortfarande har kvar att göra det där quizet.
3: Något kul att se fram emot.
0: Eller hur?
3: Något annat kul att se fram emot är ju Radiosporten de tittar in nu. Misstänk att de också ska prata en hel del VM-fotboll.
4: Rasmus Dahlins Buffalo utjämnade till 2-2 i matcher i kvartfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2 och Dahlin svarade för en assist i matchen. För Leo Carlsons Anaheim så väntar förlängning mot Vegas. Här står det också 2-2 i matcher. Först till 4 vinster går till semifinal. Det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM och bland de 26 uttagna så finns det 3 från Allsvenskan. Malmö FFs Taha Ali, AIKs Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
5: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick då. Det är en dröm, så ja, jätteroligt.
4: Och i appen Sveriges Radio finns det självklart mer om VM-truppen. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholms derbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Alice Karlsson är Hammarbys lagkapten.
6: Otroligt bra just nu. Det här är bland de skönaste vinsterna man kan ha under ett år.
7: Vad är det som gör derby så speciella?
6: Men det är rivaliteten och hur mycket det betyder för oss som lag, men framförallt hur mycket det betyder för folk runt omkring som är bajare, att kunna komma in på jobbet och vara en stolt bajare.
4: Norskan Elin Sörum satte båda målen. Efter 4 omgångar har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag möts de båda topplagen i finalen av Svenska Cupen. Och det var Linnensen som var på Stockholms derbyt.
3: Vi hörde ju Elliot Stroud där, Thomas. Han var ju med i eftermiddagsprogrammet igår redan.
0: Ja, och visst vill vi höra honom igen.
3: Men jag tycker, vet du vad? Vi kör en favorit i repris. Hur det känns att vara aktuell för ett VM av Uddevallasonen. Hör vi mer strax.

0: Sena Spiro, Die on this hill heter låten. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite i tiden. Sveriges trupp till fotbolls-VM presenterades ju igår. Och då läste förbundskaptenen Graham Potter upp ett namn som många hoppades att höra.
1: Elliot Stroud.
0: Och det är klart att Mjällby-spelande Stroud från Uddevalla ska till VM i sommar. Och igår eftermiddag fick vi ett samtal med honom. Och jag tycker vi ska tjuvlyssna på hur det lät.
2: Jag har nog inte tagit in det ännu. Jag tror nog att du kommer göra det på några dagar eller veckor. Men det är klart att säga att det är roligt. Men jag tror att om ett tag så kommer du nog fatta det och tycka det är ännu roligare.
3: Ja, men alltså fotbolls-VM, hur stort är det för dig?
2: Ja, nej men för mig är det ju otroligt stort. Jag tror för alla fotbollsspelare så är det den största ära man kan få liksom att representera sitt landslag. Och inte minst då i en världsturnering som VM liksom. Det är ju inte alla som får chansen att göra det. Så att det är ju... Ja, det är väl det största man nu kanske inte har spelat så länge, men som man har gjort i sin karriär och förmodligen kommer göra i sin fotbollskarriär.
3: Ja, är det en dröm som går i uppfyllelse?
2: Ja, nej men det är det verkligen. Jag hann prata lite med mamma här förut, ringde henne snabbis. Och då så sa hon det, ja men kommer du ihåg när vi var utomlands när det var VM 2018? Och så sa hon det, ja men kommer du ihåg när vi satt där och så sa du att du ändå ska spela där liksom. Och ja, nu är man ju här så det är klart det är en dröm. Så nej, jätteroligt.
3: Sa du det då alltså? Hon kommer ihåg det.
2: Ja, ja men jag kommer inte ihåg att jag har sagt det, men hon kommer ihåg det tydligt. Så jag får väl lita på henne och ta hennes ord för det.
3: Grät hon en liten skvätt också nu idag, eller?
2: Ja, nej, när jag ringde henne så hoppade hon mest och började jubla och var överlycklig. Men ja, jag vet inte, det har säkert kommit någon glädje tår där också, skulle jag kunna tänka mig.
3: Du, när fick du själv veta det här? Alla vi andra fick veta det då när Graham Potter presenterade på presskonferensen. Men fick du veta någonting innan, eller?
2: Nej, jag var lika ovetande som alla andra, kanske man kan säga. Så jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände. Så ja, det var ett speciellt ögonblick var det.
3: Ja, det är fantastiskt. Fy fasiken vad roligt, Elliot.
2: Du, ja, verkligen.
3: När du målar upp bilden då av sommaren 2026, vad är det du ser framför dig?
2: Ja, nu är det ju ett VM i USA. Jag vet inte vad man ska förvänta sig, men jag tror att det kommer vara någonting som man bär med sig resten av sitt liv i alla fall. Så det ser jag verkligen fram emot.
3: Ja. Är allt bara glatt och härligt just nu eller finns det någonting som du grunnar på som du kan känna någon oro för?
2: Nej, alltså jag är superglad och tacksam såklart att jag kom med. Men jag vet att min tjej tar examen här i Kristianstad den 2 juni så jag kommer missa hennes examensfirande. Så det är väl kanske det enda negativa där i det hela. Så ja. Vi får fira det någon annan gång.
3: Ja, du får verkligen fira det rejält, antingen i förhand eller i efterskott då.
2: Det ska vi se till att göra.
3: Ja, det är klart. Elliot Stroud från Uddevalla, numera i Mjällby AIF. Stort, stort grattis till din VM-plats.
2: Ja, men tusen tack.
0: Hälsade då Rebecca Julin i ett samtal med Uddevalla-sonen Stroud. Vi kan också nämna att Bohuslän-kändisen Ken Sema också är med i truppen. Han har ju lirat ett par säsonger i Ljungskile då när de varit i Superettan.
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.
0: Är kanalen Tommy och Thomas ditt sällskap.

0: I P4 strax innan klockan 7, Tommy och Thomas är med dig strax med Lena Philipsson. Hon står med sitt mikrofonstativ, sjunger att det smärtar. Du vet vilken dänga jag tänker på.
1: Jag gör ju det. Det gör ont att tänka de tankarna. Men det är ju verkligen så att det smyger sig in den typen av låtar just den här veckan. Och det är ju kopplat såklart till att det är Eurovision-final på lördag. Och där har vi ju Felicia som lyckades ta sig förbi semifinalen igår.
0: Ja, trots att hon hade dödens plats. Nummer 2, en av de sämst tänkbara positioner i de här semifinalerna. Jag tror att det var 8 av 22 historier som har gått vidare som start nummer 2. Gick ju bra för henne då, som tur var.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det var i bettingsajterna höll ju med. De trodde ju att det skulle bli svensk finaldeltagande till helgen.
1: Så är det ju, och hon var ju också lite självkritisk, hörde vi här under nattens intervjuer. Hon tyckte hon skulle varit mer på tå tidigare i låten, så att det finns också lite grejer att göra annorlunda då när det är dags på lördag.
0: Ska vi ta och kika lite på vad som händer i världen? Ska vi lyfta blicken? Ta en lina till Kina.
1: Vi gör så, för dit tar sig också USAs president Donald Trump, och han kommer enligt uppgifter till nyhetsbyrån AP här att be Kina inom citattecken öppna upp för amerikanska företag under sitt besök, där han då bland annat ska träffa Kinas ledare Xi Jinping. Och Trump-regeringen hoppas bland annat kunna inrätta en form av handelsråd tillsammans med Kina i syfte att förhindra ett handelskrig mellan länderna. Det är delar av saker de kommer prata om. Det kommer också diskuteras en del runt Hormuzsundet såklart, och hur Kina och USA kan agera runt det där.
0: Det är intressant att Donald Trump ändå startar en fråga och ökar på tariffer och tullar. Sen vill han starta ett handelsråd för att motverka handelskrig. Ja, det är två dubbel bemärkelser. Ja. Det är två sidor av samma kille. Apropå Iran, står ju inte där övers på diskussionslistan. Det gör faktiskt inte det. Men vi fick siffror från USAs krigsdepartement igår. De har räknat på kostnaderna för Iran-kriget to this day, som det heter. Mm. Notan närmar sig 29 miljarder dollar, alltså 267 miljarder svenska kronor. Det är mycket pengar. Och sista ordet är såklart inte sagt där. Vi håller koll på allt som händer i Västsverige och världen i P4. Tommy Öster och Thomas Bader, som sagt, i ditt sällskap ihop med Lena Philipsson.

Nej, men Lena, vadå? Heter också låten, klassiska Melodifestivalen toner. Så här är Eurovision-tider. Mer Eurovision pratar vi i nästa halvtimme med Emil Löfström, vår Mello-expert som nu sadlat om och blivit Eurovision-expert. Satt bänkad givetvis igår när Felicia och My System gick vidare till lördagens kommande Eurovision-final. Strax dags för Ekot, fram tills dess Louis Capaldi, Forget Me. God morgon.

0: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Högt på agendan står kriget i Mellanöstern. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
1: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement to put pressure on the United States of America.
2: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
3: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks.
2: Simon Isaksson, Austin.
0: Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
4: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
5: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska ha haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
4: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
5: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
4: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
5: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
0: Reporter Kristin Holmberg. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen där Robert Limmergård är generalsekreterare.
6: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
7: I de ökade försäljningssiffrorna finns också sånt som prisökningar. Och en stor del av försäljningen kommer från ett bolag, Saab. Men samtidigt ökar antalet företag som levererar till försvarssektorn och under de senaste åren har också antalet anställda blivit betydligt fler. Varje månad har branschen fått runt 500 nya medarbetare, säger Robert Limmergård.
6: Cybersäkerhet, programmerare, konstruktörer, det är en väldigt ingenjörstung verksamhet. Ungefär nästan hälften har någon typ av ingenjörsbakgrund.
7: I år läggs över 220 miljarder kronor av den svenska statsbudgeten på det som kallas försvar och samhällets krisberedskap. Men det som syns som försäljning i bolagens siffror nu rör beslut som fattades av politiker här i Sverige och andra länder för flera år sedan, säger han.
6: Vilket betyder att de investeringar som vi ser nu och framåt till 2035 är ju sånt också som kommer att innebära förhoppningsvis en fortsatt tillväxt för de här företagen.
0: Reporter Hanna Malmodin. Försäljningen av kläder ökar. I april steg försäljningen med 1,3% jämfört med samma månad förra året, enligt Svensk Handels stilindex. Skohandeln steg under samma period med 1,1%. Sverige är vidare till final i Eurovision med Felicias My System. Och så här reagerade Felicia efter avancemanget.
8: Alltså jag var så nervös när vi satt och väntade där. Jag har liksom tänkt i mitt huvud så här, ja men det är klart jag går vidare, det är liksom klart. Och sen när man inte är

Där är det ett stort dieselutsläpp som har blivit efter en lastbilsolycka i natt eller idag på morgonen. Så att där är det stor risk för halka under dagen. Om man tittar också på E45an, Lilla Edet, Trollhättan vid Torpa bron, båda riktningarna, så kan det vara en hel del skräp där på bron, så att det gäller att se upp lite där. I övrigt ett bra läge, men skulle det förändras, tipsa oss 020 999 444.

0: Ordinary heter låten. Alex Warren, artisten, P4-kanalen, Tommy och Thomas från Radiohuset Uddevalla. Vi ska prata Eurovision om en liten stund. Först har vi nyhetsrubriker. Jag vet att straffpåföljder, lite om Färjelanda och så en överraskning som inte jag har koll på. Är det så vi summerar rubrikerna just nu?
1: Ja, det där är någonting som jag tror funkar som någon överrubrik för detta. Vi börjar i Färjelanda då, för man har gått från ett ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott i kommunen. Och vinden må ha vänt, men resultatet har såklart ett pris. Bakom de här siffrorna finns effektiviseringar och uppsägning av personal. Det där kan du höra mer om i Sveriges Radios app redan nu, och vi hör också om det här under morgonen. Det där med appen förresten, Tommy, det är ju väldigt bra. Man kan ju lyssna på direktsänd radio i den också.
0: Ja, man behöver aldrig fundera när du sitter hemma och lyssnar på, jag vet inte, säg att du lyssnar på klassisk musik i P2 och känner att du inte vill gå ifrån din radio. Du kan inte slippa liksom Bach, Händel eller Vivaldi eller Schubert eller vem du lyssnar på. Så i med hörlurar och så går det därifrån med mobiltelefonen i bakfickan.
1: Ja, och det jag blev varse igår var just det här med pressträffen då runt landslagsuttagningen, som jag såklart inte ville missa en sekund av i Radiosportens sändning. Men så ringde det något samtal mitt i det där, och då är det ju praktiskt, så kan man ju pausa en stund.
0: Just
1: och så missar jag ingenting.
0: On demand radio. Exakt. Som det heter. Och du lär oss.
1: Okej, vi

0: Vidare.
1: Vi gör det. Vi tar oss till Strömstad-trakten, för det är ju nämligen så att en lastbil körde in i mitträcket vid Nordbymotet här under natten. Inga personskador har det rapporterats om, men det har läckt ut en hel del diesel, och det är väl bra att ha med sig om man kör i området, för det kommer saneras där under dagen. Och två män döms till fängelse efter att ha ertappats med över 1 miljon cigaretter.
0: Det är väldigt mycket cigaretter.
1: Mm, det är det. Det här var också i Strömstad-trakten då, och det är Strömstad tidning som skriver om detta. Tingsrätten räknar med att det var runt 2,5 miljoner som man inte betalat skatt för när man då skulle ta det här över gränsen, och männen döms till 1 års fängelse var.
0: Tommy Öster och Thomas Bader i kanalen.
2: P4 Väst.
0: Vi har sagt att vi har lite tekniska bekymmer. Det är tur ändå att den myndiga P4-mannen ändå fortfarande är med oss.
1: Ja, den gör det, och så får vi också ge varann lite tid då, eftersom man får spela ett ljud i taget. Har du förberett nästa låt nu?
0: Ja, men Benjamin Ingrosso står här i hörnet och trycker. Varsågod!

0: Och ett helt gäng med andra artister som har lite firmafest när de sjunger Honey Boy. Purple Disco Machine bland annat är med och gör den dängan. I och med tekniska bekymmer kan jag inte se hela avsändaren på låten, så vill du veta det får du själv söka upp det på valfri sökmotor. Nu ska jag prata om någonting jag har koll på, och det är den historiskt dåliga startplatsen i Eurovision för Felicia. Hon startar som låt nummer 2 och jag tror det var ungefär 8 bidrag av 22 som har gått vidare direkt till finalen i Eurovision med den startpositionen. Men det gick ju vägen. Hon är klar med låten My System inför helgens final i Eurovision. Ja, visst, det kvarstår en del finalbidrag, men vi har väl ändå en ganska bra känsla hur det kommer se ut framåt lördag. Emil Löfström är med oss, vår mellokännare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Morgonpigg, trots en sen gårkväll, eller?
1: Morgonpigg vet jag inte, om vi behöver inte överdriva här, men roligt att du sa det här med Sverige och startnumret, för vi lottades ju faktiskt igår också att få vara med i andra halvan av startfältet i finalen, vilket då båda gott eftersom vi igår då hade det historiskt sämsta startnumret. Startnummer 2 har ju faktiskt aldrig vunnit Eurovision. Den där faktan som du just levererade där, jag hade inte riktigt koll på att det var just 8 av 22. Jag blev faktiskt lite förvånad, för man brukar alltid placera någonting som är ganska chanslöst som startnummer 2, så att jag vet inte vilket vad de sysslade med i Österrike, för det var ganska självklart hela tiden att vi skulle gå vidare.
0: Då kanske man vill bättra på oddsen något, men apropå oddsen, det ser inte ut som att det här som Sverige levererar är en Eurovision-vinnare, va?
1: Nej, jag tror att vi ska vara glada om vi kommer topp 10, och jag tror också att vi ska vara stolta över Felicia om hon kommer topp 10. Det är inte, alltså vi har ju varit bortskämda i Sverige med att vi alltid mer eller mindre kommer topp 5, men det är hårdare konkurrens i år. Ja, måste jag säga.
0: Vilka är favoriterna med dina ögon så här långt?
1: Jag tror att det handlar bara om 3 låtar. Vi fick 2 av dem igår. Det är ju Finland, helt överlägsen. Alltså Linda Lampenius, wow, 56 och drar fram fiolen och bara kör. I ett väldigt snyggt eldnummer med en väldigt bra sångare också, Peter Parkonen som han heter. Och sen har vi ju telefonrösternas favorit, Israel, som kommer bli svåra att slå. De har ju då fått flest telefonröster nu 2 år i rad. Och juryn brukar ju belöna opera, och vi får ju Frankrike som är i final, som då levererar just opera. Och 3 stycken, eller 2 har ju redan vunnit med opera i rad nu av Eurovision.
0: Det ska bli spännande att se hur det går här, för det är ju spridda skurar, och så Israel är ju just nu en vattendelare av konfliktmässiga skäl som pågår runt om i världen, håller jag på att säga. Så att det är ju, ja, det är spretigt. Det kan gå lite hur som ändå om man ser till det här, låter det som.
1: Absolut, och sen så får vi ju faktiskt en semifinal kvar, alltså imorgon då. Där kommer ju oddsfavoriten Australien med Delta Goodrem, hon är ju superstjärna. Sen får vi Danmark också, oddsfavorit. Ukraina såklart, och en låt om strypsex från Rumänien.
0: Ja, det sista är ord man sällan hör i P4, och framförallt så här barnvänliga timmar 20 minuter över 7 på morgonkvisten.
1: Ja, men jag bara levererar sanningen här. Mm.
0: Vi vet ju också att Sveriges SVT står inför ett sparbeting. De gjorde sig av med 85 tjänster senast igår och har sagt att vinner Sverige Eurovision och får ha tävlingen nästa år på svensk mark, så kommer det bli en bantad variant. Så det kanske är lika bra om vi inte vinner just i år.
1: Ja, faktiskt. Men det var väl ganska bantat igår också, måste jag säga. Vad var det för mellanakter vi fick när de tar fram en... att Austria och Australia låter väldigt likt och tar upp en känguru som en mjukisdjur uppe på scenen och bygger ett helt nummer på det. Det var verkligen bantat, måste jag säga.
0: Bättre kan vi alltså. Kanske blir det bättre redan imorgon. Du, apropå bättre, ofta så ser man ju att man trimmar det svenska bidraget något från Melodifestivalen till Eurovision. Mer laser, större munskydd. Vad kunde vi se på Felicia igår?
1: Att glasögonen var trasiga kunde vi framförallt se ganska tidigt. De höll ju på att ramla av henne, stackare. Men lasernumret var ju jättesnyggt. Sen hade man också bantat ner att man i Sverige får man ju vara fler på scenen, vilket man inte får i Eurovision. Så att man hade ju behövt ta bort 2 dansare.
0: Mm. Så att det vart färre till och med. Kanske inte så mycket upphåsning, ja. Då alltså.
1: Ja, för vi har ju också kör i kuliss. Jag tror att det är Melanie Weber som står bakom scenen och sjunger ihop med Felicia. Därför, upp liksom.
0: Därför har vi just nu Emil Löfström som Mello-expert, för sånt där har du koll på och inte jag. Du, innan vi släpper dig så måste vi bara reda ut det här. Det är ju ett skilda ting med Melodifestivalen och Eurovision. Sverige stannar av vid Mello, inte riktigt vid lördagens stora Eurovision-final. I vilket läge står du?
1: Jag tycker ju att Eurovision är det absolut roligaste, det måste
0: det så.
1: Jag säga.
0: Så, ja, du går liksom lite emot den stora opinionen där, för det känns som att Melodifestivalen liksom är det som i svenska folkets ögon ändå är det som står lite högre.
1: Ja, men det tror jag. Men alltså, Eurovision, alltså, det är ju liksom bullybumpa för vuxna. Alltså, vilket annat program kan man få en smäktande ballad från Balkan och sen så 5 minuter senare så bara skriker man rakt ut. Vad är det jag tittar på? Någon gubbe springer runt med en panflöjt eller gapar Ferto i pälsstövlar och som Fred Flinta. Alltså, det är ju så mycket underhållning på det här programmet.
0: Så hur ser det ut hemma hos dig på lördag kväll då? Ta oss dit. Måla en kuliss med ord.
1: Ja, jag ska ju då inte åka till, jag är ju då inte i Wien i år, så att jag ska se det tillsammans med goda vänner. Vi har hyrt en storbildsskärm och ska vara på ett ställe.
0: Mm, kul, det låter som en maxad eftermiddag i alla fall.
1: Det blir det definitivt.
0: Emil Löfström, vår Eurovision-kännare, tack för att du tittade in i studion.
1: Tusen tack.
0: Och du som undrar hur det svenska bidraget lät om du mot all förmodan missat det, självklart snurrar Felicia och My System på skivtallriken fram till Ekot om 3 minuter.

0: svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen, där Robert Limmergård är generalsekreterare.
1: På ett år ökade omsättningen med 24% från 99 miljarder till 124 miljarder. Så det är en betydande kraftig ökning, men det är också i linje med vad vi har sett de sista åren.
0: Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa Kinas president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. Och sist noterar vi att Sverige är vidare till final i Eurovision Song Contest med Felicias bidrag My System. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Wenowski.
2: Som med sin klingande dialekt får hänga med oss hela morgonen. Tommy och Thomas gör detsamma, strax lokala nyheter. Orterna du tar oss till i halv åtta uppdateringen.
3: Färgelanda, Strömsta och Mölndal.
2: Ja, Mölndal.
3: Så kan det gå.
2: Ja. Tänk vad du överraskar. I P4 Väst, där du gärna får hänga med oss i morgonprogrammet, gör det fram till klockan 10. Ellie Goulding nu. Love Me Like You Do heter dängan.

0: Ja, och då går vi ut med lite trafikinformation och då gäller det framförallt E6an Strömstad-Svinesundsbron i höjd med Nordbymotet. För där är det stor risk för halka under dagen efter ett stort dieselutsläpp och en trafikolycka med en lastbil i morse där. Så att där får man se upp lite extra. De kommer att arbeta mer eller mindre under hela dagen. I övrigt har vi ett bra läge, men skulle det förändras så vet du att du kan nå oss dygnet runt, året runt 020 999 444.
1: Då är det Mårten Sandin och gänget på trafiken som svarar. Nu då? Är du redo för lite nyheter?
2: Mer än redo. Jag kommer bland annat berätta om ekonomiskt pressat läge som byts till miljonöverskott i Färglanda kommun.
1: När klockan blir 7:30 i Petra Väst.
2: Och vi börjar i Strömstad, för polisen kommer utreda olyckan som skedde på E6 under natten med rubriceringen vårdslöshet i trafik. Det var ju en lastbil som körde in i mitträcket på E6 vid Nordbymotet strax norr om Strömstad. Ingen person ska behövt åka till sjukhus med ambulans, men som vi hörde i trafikrapporten här alldeles nyss så kan det vara fortsatta bekymmer där under dagen då det läckte ut en hel del diesel i området och det ska saneras. Från ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott för Färgelanda kommun. Ja, vinden må ha vänt, men resultatet har ett pris. Bakom siffrorna finns effektiviseringar och en massuppsägning av personal.
3: Det är ju en del av den här översynen av förvaltningsorganisationer. Det kommer ju att bli mindre chefer och det kommer att bli mindre administratörer och mindre den typen av tjänster. Och det är ju en del av det politiska uppdraget att faktiskt kunna frigöra resurser till kärnverksamheten, skola och äldreomsorg.
4: Det säger kommunalrådet, Sverigedemokraten Kristoffer Wallin. Du verkar inte orolig för att det kan komma och skapa en dålig arbetsmiljö med underbemanning i kommunhuset.
3: Nej, alltså jag har full förtroende för kommundirektören att den utredningen håller på med och har gjort gällande det här, att hon skulle aldrig lämna ifrån sig någonting som hon inte själv trodde på, så att det har jag helt fullt förtroende att det kommer att fungera.
4: Ja, kommunen räknar med att gå plus med nästan 11 miljoner kronor i år, men det är inte bara chefer och administratörer som ryker. 23 personer inom skolan har varslat som uppsägning sedan tidigare, men Wallin säger att nedskärningarna inte kommer påverka skolbarnen.
3: Nej, men tittar man på den varslen som är gjort så är det ju mestadels förskolan, och det har ju med de minskade barnafödantalet att göra. Mm. Sen vi har haft en lärartäthet som på ungefär 7 elever per lärare. Det är topp 5 i landet. Nu kommer vi liksom landa på en lärartäthet som ligger på ungefär 10-11. Det är fortfarande väldigt högt, så att jag är inte orolig alls för det.
2: Säger det sverigedemokratiska kommunalrådet i Färgelanda kommun, Kristoffer Wallin. Reporter Skob Salihi. Räddningstjänsten ryckte ut till en brand i en villa i Kråkviken norr om Bengtsfors igår kväll. Enligt SOS brann i ena gaveln av huset. Räddningstjänsten fick bryta i fasaden och efter att man släckt branden vädrade man ut rök ur huset. Det finns inga uppgifter om personskador. Två män döms till fängelse efter att ha ertappats med över 1 miljon cigaretter. Det var på Norby shoppingcenter som tullinspektörer följde efter bilen till Lökholmen enligt Strömstad tidning. Där hittades tobaken och även en särskild nyckel till ett annat fordon där resten av cigaretterna fanns. Enligt männen ska de ha fått 3000 kronor för att transportera från Trollhättan till Strömstad. Tingsrätten räknar med att det är runt 2,5 miljoner som man inte betalat skatt för, och männen döms till ett års fängelse vardera. Och så utlovade jag ju för en stund sedan att vi skulle till Mölndal i nyhetsuppdateringen, och det är kopplat till bandy, och det är den tidigare Vänersborg och Gripen spelaren Mikko Lukkarilla som nu då senast spelat i Sarpsborg i Norge, men nu blir huvudtränare för allsvenska bandylaget Mölndal. Det här skriver TT Ela om. Vädret, Tommy, tack.
1: Jo, men jag kan väl skvallra om 7-11 grader, vinden svag, så blir det regn mitt på dagen. Regnigt även imorgon innan solen tittar fram, framåt fredag och lördag. Det berättar vi om i. Dock inga superhöga temperaturer, även om solen faktiskt sitter fram nu när vi får lite, ja, ledigt för många. Bon Jovi vill sjunga Living on a Prayer näst ut. Det är så där intro som jag tänker, behöver man egentligen säga vad låten heter?
2: Nej, det är nog under den kategorin att man kanske inte behöver göra det egentligen. Men kul att du gjorde det.
1: Morgonrock i P4. Tommy, Thomas och Emma Karin hälsar. God morgon på dig.

0: Om man inte är på bra humör så blir man det. När Bon Jovi sjunger Living on a Prayer. Vi vet ju att det plockats ut en VM-trupp igår. En bohuslänning och en Kenny Jennings var det som dök upp där. Jag tänker på tidigare Ljungskile-spelaren Ken Sema som vi ändå känner igen. Två säsonger spelade han Ljungskile för 10 år sedan.
1: Ja, och gjorde det ju med den äran innan han drog vidare karriären och hittade till slut till de brittiska öarna.
0: Nu så är det väl kanske Elliot Stroud vi pratar mer om. Uddevallasonen spelades i Mjällby, plockades ut igår. Men det här vet ju att radiosporten inte riktigt kan släppa ännu. Men de börjar faktiskt inte i sommarens fotbolls-VM. De blickar mot Nordamerika. Och vintersport, va?
2: Leo Carlsons Anaheim är bara en förlust från att åka ur Stanley Cup. Under morgonen så vann Vegas efter förlängning med 3-2 och leder också nu med 3-2 i matcher. Rasmus Andersson med en assist för Vegas. Och natten mot fredag så spelas den 6:e kvartsfinalen. Rasmus Dahlins Buffalo däremot utjämnade till 2-2 i matcher i kvartsfinalen mot Montreal. På bortaplan blev det seger med 3-2. Dahlin svarade för en assist i matchen. Fotboll på det blir inget spel i Premier League för Kim Hellbergs Middlesbrough. Efter 0-0 i den första kvalmatchen mot Southampton blev det förlust efter förlängning i den andra. Det återstod bara 4 minuter av förlängningen när hemmalaget satte det avgörande målet. För Southampton väntar nu Hull på Wembley i en helt avgörande match om en plats i Premier League. En match som brukar kallas miljardmatchen. Igår så presenterade förbundskapten Graham Potter truppen till fotbolls-VM och bland de 26 uttagna så hittar vi 3 från Allsvenskan. Det är Malmö FFs Taha Ali, AIKs Kristoffer Nordfeldt och Mjällbys Elliot Stroud.
3: Jag satt där i soffan och följde uttagningen med min tjej och ja, när hon sa mitt namn där och så hon ställde sig upp och började hoppa och jag bara satt där och hade nog inte riktigt fattat vad som hände så ja, det var ett speciellt ögonblick var det. Det är en dröm så ja, jätteroligt.
2: Mer om den svenska VM-truppen i appen Sveriges Radio. Och i damallsvenskan så är Hammarby ny serieledare. I Stockholmsderbyt mot Djurgården blev det seger med 2-0. Norskan Elin Sörum satt i båda målen. Det första 5 minuter in i matchen och det andra via en straff i början av andra halvlek. Och efter 4 omgångar så har Hammarby full pott och toppar tabellen på samma poäng som Häcken. Och på lördag, ja, då möts de här båda topplagen i Allsvenskan i finalen av Svenska Cupen.
0: Peter Sundqvist, avsändaren på Radiosporten idag.
1: De möts ju hela tiden just nu, Hammarby och Häcken. Det är inte nog med i Europaspelsammanhang utan i cupfinal och i allsvenska sammanhang. Så att det är mycket mellan dessa damer för tillfället.
0: Hur ser det ut i ditt liv när du kommer med den här kuriosan? För det är aldrig någon som kan kontrollera den, för det är bara du som vet det här.
1: Det finns mängder av lyssnare som har koll på detta och jag lär väl få höra om jag är fel ute i sig.
0: Ja, så är det. De arga mejlen lär trilla in. Nej, förhoppningsvis inte. Vi har mycket på gång här. Miss Li ska sjunga för oss, Backstreet Boys lika så. Och alldeles strax ska jag berätta om ett klassiskt band nu på väg tillbaka. Någonting som våra kollegor på P4 Dans var först med att avslöja. Efter Melodifestivalen Toner från Kimberley.

0: Eternity. Kimberly är det som gör låten. Är du redo för lite kulturnytt i P4?
1: Har aldrig varit mer redo faktiskt.
0: Efter 7 års tystnad så dammar Wisex av dansskorna igen. Och i fronten står nu Mari Winqvist, en kantor från Älmhult som blivit dansbandets 12:e sångerska. Det är ju inte ett dåligt jobb kan vi ju säga. För lyssna på det här gänget som redan haft det. De har ju fostrat namn som Kiki, Lena, Charlotte Perrelli till exempel, har ju alla varit där. Den sista levererade ju den här dängan rakt in i både folkhem och hjärta 99. Ja, just det. Nu funkar ju den
1: knappen. Nej, du får trycka på en annan knapp.
0: Jag trycker på den här knappen.
1: Men du löser det. Tusen och en natt.
0: Du, det är inte illa att ha Charlotte Perrelli på en annan knapp här. Det är ju så. När vi har lite tekniska bekymmer kan vi ska vallra om till nytillkomna lyssnare. Det är som att flyga ett pappersflygplan idag. Vi liksom bara seglar ner mot botten. Våra mikrofoner funkar, men ungefär där det tar slut.
1: Men man blir ju lika glad varje gång man lyckas med det där pappersflygplanet.
0: Exakt.
1: Små firanden i livet.
0: Det är en approvinch som gör att vi just nu hörs. Kul att du ändå trots detta väljer att hänga med oss. Det är kapellmästaren Erik Iversen som avslöjade i P4 Dans då att Wisex ska tillbaka med både ny musik och ett gammalt ansikte. Hans citat, inte mitt. Om det är en person han känner igen eller de facto ett gammalt ansikte bara framgår inte utav orden han då ger. Energin lovar han ska vara densamma, inga fel på den. Wisex redo för ny runda. Publiken behöver inte vänta länge på att det ska svänga igen. Nya toner är alltså utlovade. Men bakom då dängan tusen och en natt så stod alltså till viss del Wisex. Charlotte Perrelli var det så skönt. Och Nilsson, va? Hon gifte sig väl sen?
1: Just det, Charlotte Nilsson var det.
0: Vi får ta och lyssna på den låten, va?
1: Ja!
0: Så här är Eurovision-tider. Vi minns 1999.

0: saker inte funkar i Radiohuset så har vi ändå en knapp för Charlotte Perrelli. Bara en sån sak. Emma-Karin Björk, välkommen till livet.
1: God morgon.
0: Du, det här är ju en favorit för många i Eurovision-sammanhang. Det tror jag säkert. Och det här inspirerade också dig till den stora frågan på våra sociala medier om just favisar från Eurovision.
1: Ja, det måste inte vara vinnare, tänker jag. Det finns så många andra. Jag bestämde reglerna för att min nya Eurovision-favorit är inte en vinnare.
0: Så att då bestämmer du att de får ta vad man vill. Alltså, du har lagt en liten skiva här på skivtallriken.
1: Ja.
0: Ska vi se om den här knappen fungerar? Vi kan få igång den. Vad din favorit Eurovision-låt är? Det är italienskt.
1: Ja, och jag vill säga att Italien har levererat flera hits de senaste åren. Året innan så var det en låt som heter La Noia, det var 2024. Den var så bra. Alltså, men den här är snäppet bättre.
0: Känner inte du att du vill lyssna på musik som folk faktiskt har hört och kan prata om? Men förlåt mig, men det här är inget. Thomas, tumme upp eller tumme ner, känner du igen den här? Ja, tumme upp. Nej, nu ljuger du. Erkänn bara att du vill bara vara snäll på den här Karin här.
1: Får jag berätta vad titeln troligen betyder?
0: Ja, just det, damma av den gamla skolitalienska.
1: Volevo essere un duro. Den här ställde upp då 2025. Har väl kanske inte blivit en superhit, men ni hör ju, den är ju god. Det ska tydligen betyda typ, jag var en tuffing.
0: Ja, okay. Det klär ju dig.
1: Jag ville vara en tuffing. Det talar till mig jättemycket.
0: Ja, det förstår jag.
2: Snyggt fångat
0: ändå. Var dammar du ens av den här låten någonstans?
1: Vad menar du?
0: Ja, men alltså, hur hittar man ens den här, hör på säga?
1: Nej, men jag har ju två kids där hemma som är tokiga i Eurovision. Och den här snappade min son upp. Så den har liksom bara hamnat på våra spellistor hemma. Och den är ju så god.
0: Visst är det så att den som sitter vid sin radioapparat faktiskt kan höra av sig och kanske få sin låt spelad lite längre fram.
1: Ja, absolut. I våra sociala medier så heter vi P4 Väst och där frågar vi om era lyssnares favoritlåtar i Eurovision. Thomas, du har ju en.
2: Ja, jag tar mig nog tillbaka till 1984 och en dansk låt som vi också hört på svenska många sammanhang. Det Lede, eller något sånt där heter det på danska. Det är ju det jag går och väntar på svenska. Lite mer dansbandstoner. Hot Ice tror jag de hette som framförde den där låten.
1: Men va? Det är ju han dansbandskillen som gjorde den på svenska.
2: Exakt.
1: Alldeles nyss.
2: Ja.
1: Va? Lucianos är det Eurovision-låt?
2: Ja, från 84. Den kanske vi kan smyga in här efterhand också.
0: Det tror jag säkert.
2: Eventuellt.
0: Jag står också här och tänker på, kommer ni ihåg Sergej Stefanov?
1: Nej.
0: Som var med i Sunstroke Project 2010. Also known as the epic sax guy.
1: Men det vill man veta mer om.
0: Saxofonisten som från Moldavien slog sig in i folkhemmets hjärta. Nu är det så här, återigen, vi har lite tekniska bekymmer. Så jag kan liksom inte rota upp den här. Men jag ska spela det här moldavska bidraget också lite senare i morgonprogrammet. Jag tror många som känner igen den. Alltså bara sök på epic sax guy. Han har luftjuckat sig in i folkhemmets hjärtan. Och det är liksom, han spelar ju saxofon på en självsnurrande liten platta i väst.
1: Åh, vad ja, snurrigt. Det här är, det var så läskigt.
0: Ja, det är bra.
1: Det är bra.
0: Det är bra. Du som lyssnar, du kan hjälpa oss och påminna oss. Vilken är den bästa Eurovision-låten genom tiderna? Vart hör man av sig?
1: Man hör av sig till P4 Väst i våra sociala medier och skriver våran tråd där.

0: Miss Li. Hon har hittat ett mått att göra hits på. Hon sjunger på svenska, sjunger om saker man känner igen och så gör hon korta låtar. Det har visat sig att det är det som säljer och går bra. Borlängedottern som du hör i P4. Kelly Clarkson strax fram till Ekot klockan 8. Men man kanske lurar på vad som sker i vår direkta omvärld här i Västsverige.
1: Vi pratar ju bland annat den här morgonen om hur ett ekonomiskt pressat läge gått till miljonöverskott för Färgelanda kommun. Vinden har vänt ekonomiskt, men bakom de här siffrorna finns bland annat effektiviseringar och uppsägning av personal. Det där hör ni mer om i Sveriges Radios app redan nu. Och sen ni som är ute och åker på E6-an norrut mot norska gränsen vid Strömstad-trakten ungefär. Det var en olycka där i natt med en lastbil. Och det har läckt ut en hel del diesel som gör att det kan vara halt i området och man kommer sanera där under dagen. Och det är också så att polisen utreder den här olyckan som vårdslöshet i trafik. Det är lite av allt vi pratar om den här morgonen.
2: Det här är P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Häng med oss från Radiohuset Uddevalla där vi har... Dagen till alla, en knapp att sända radio ifrån. Och det är därför vi liksom måste lyssna klart på varje ljud innan vi säger någonting.
1: Och om ni tycker att det kommer massa ord i en oväntad följd mer än vanligt, så har det med det att göra. Så nu undrar jag om den här knappen är redo för att tryckas på igen då.
0: Men vi har laddat upp Kelly Clarkson och så kör vi fram till Ekot. Häng med P4 och gör det fram till 10.
1: God morgon!

0: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka. Enligt lagens krav visar en kartläggning av Sveriges Radio finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
1: Sä oot tosiaan kuuma.
2: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
3: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
4: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och...

0: Nu verkar det vara tyst från Ekot, vilket det inte bör vara, Thomas.
1: Nej.
0: Vi ger dem ett ögonblick att försöka hitta tillbaks till sin sändning.
2: Många kommuner brister att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
3: Sä oot tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
5: Pirkko Sinkkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Seija har pratat flytande svenska, men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens, och ingen i personalen kan finska.
6: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss?
5: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
7: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
5: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
7: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Reporter Kajsa Vonokari. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
8: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
9: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt. Och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
8: Och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
10: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
11: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård.
2: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Den svenska valutan har inte varit så billig för normen på flera års tid, det rapporterar norska medier. För en svensk hundralapp får man idag 101 norska kronor, den högsta nivån sedan hösten 2023. Oljepriset har drivit på den norska kronan. I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
12: Jag är universitetslärare. Men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30% eftersom de inte räknats upp med inflationen. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Vi går till krisen vid Hormuzsundet som får konsekvenser.
0: Ja, där försvinner Ekot ut. De har faktiskt bara 20 sekunder på sig för länge. Sen så bryts deras sändning och då måste vi kliva in från radiohuset och
1: Ja, för en sån knapp har inte ens du, Tommy, att trycka bort där. Nej, så blev det. Han fick av.

0: Nej, men jag ska också jobba både i måndag och fredag.
1: Så men överlag?
0: För mig spelar det ingen roll.
1: Nej.
0: Nej, men det är klart det är roligare att göra saker när det är sol. Men det korta svaret är nog faktiskt nej.
1: Nej, då är vi likadana där.
0: Men,
1: det är som det är.
0: Ja, men ja. Exakt. Men jag vet att det är många som påverkas mer. Samtidigt. Såklart. Så indirekt kanske. Man är ju inomhus när det är tråkigt väder i större utsträckning än när det är fint. Och då tänker jag att man kanske i den där försoffningen som sker blir lite tråkigare som människa att göra med. Samtidigt, hemmet blir ju renare om det är dåligt väder, tycker jag.
1: För och nackdelar med allting.
0: Ja, exakt.
1: Kan vi ta oss ut i trafiken nu?
0: Vänta, jag ska säga. Jag har ju bara en knapp. Jag har laddat Morten här nu. Jag hoppas han är redo.
2: Ja, då har blivit dags att ta en koll på trafiken igen och då börjar vi faktiskt lite längre söderut på Tjörnbron mot Stenungsund. Där är det väldigt stor köbildning över bron och det är bland annat på grund av farthinder på vägarbetsområdet vid Stenungsundsön som gör att det går extra långsamt. E6 Strömstad-Svinesundsbron i höjd med Nordbymotet 114 riktning mot Oslo. Där är det stor risk för halkade dieselutsläpp. Man håller på att sanera där, men det kommer pågå under större delen av dagen. Tipsa oss, det gör du som alltid året runt, dygnet runt, 020 999 444.
0: Och det är Morten Sandin och alla hans kollegor som svarar på det telefonnumret på Sveriges Radios trafikredaktion. Vi tar oss till Sydkorea, där Coldplay gör musik med BTS. Du har säkert hört låten som heter...

Coldplay och låten My Universe i P4. 8:10 är klockan för dig som väntar på nyhetsrubriker. Du får dem om en liten stund. Först ska vi be oss till havs utanför Björkö.

0: i Göteborgs norra skärgård där vraket efter västindiefaren Havmaden just nu vilar. Fartyget gick under redan 1683, men den här veckan undersöker marinarkeologer från Bohusläns museum och deras kollegor från Danska Nationalmuseet det här unika fyndet. Ett vrak med en ovanligt dramatisk historia. Vi har just nu på en lite bråsig lina från havet. Där hittar vi marinarkeologen Staffan von Arbin. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Först och främst, kan du bara måla en kuliss hur det ser ut där du står just nu så vi tar oss till dig?
1: Ja, jag står just nu på däck på det danska nationalmuseets museifartyg Skonaren Bonavista och blickar ut över Björke och vrakplatsen där mina kollegor alldeles precis håller på och drar igång dagens dykningar.
0: Du, Marin...
1: Och det, just nu är det... Just nu är det lugnt väder, men det ska bli lite blåst längre fram här under dagen och imorgon, tyvärr.
0: Då vet vi varför det också hörs en liten bris i din telefon just nu, men det är bra. Då känner vi att vi får rätt stämning. Marinarkeolog, ja. Det låter lite som Indiana Jones. Är det lika häftigt som det låter?
1: Nej, det är häftigare.
0: Ah.
1: ja. Ja, nej, marinarkeolog. Jag jobbar med arkeologiska lämningar, skeppsvrak inte minst, som oftast ligger under vatten.
0: Och havsmaden då, hur står sig det som objekt att forska på om man är en marinarkeolog?
1: Ja, jag får rätta det där. Havmanden heter skeppet. Men ja, alltså det är ju ett skepp som har en otroligt spännande och dramatisk historia, och det är inte alltid heller som vi har så väldigt bra skriftliga källor som vi har i det här fallet. Så att det är en spännande kombination av arkeologi och historia som vi hoppas ska ge oss fina resultat.
0: Jag tror lyssnarna nu anar att jag ska fråga om du kan berätta om den här dramatiska historien lite i korthet.
1: Ja, det här är ju alltså en dansk västindiefarare, ett skepp som då var på väg från Köpenhamn till den danska kolonin Sankt Thomas i Västindien då. 1682, sent på hösten, gav man sig iväg. Men redan tidigt så drabbades man av dåligt väder och motvind, och det blev konflikter ombord och motsättningar på olika sätt. Så 1683, där i början av 1603, så blev det faktiskt myteri ombord, och kaptenen slängdes över bord och ett gäng myterister tog över rodret då. Men sen så vet man inte riktigt varför fartyget inte fortsatte. Det fanns tydligen idéer om att försöka sälja skeppet i England och dela på förtjänsten, men av någon anledning så valde man att segla tillbaka till Köpenhamn. Man borde ju ha förstått vad som väntade där. Men sen så drabbades man ytterligare av storm, och så drevs man in i Öckerö skärgården här, där man då förliste 1683 på våren.
0: Men hur kan man ha sån koll på vad som hände för 350 år sedan?
1: Ja, alltså fartyget förliste ju på förhållandevis grunt vatten inne i skärgården, och det skedde ju ganska omfattande bärgningar från vraket, och alltså i samband med förlisningen så kom rådmannen i Marstrand. Han skickade ut sitt manskap som arresterade då besättningen här, och de skickades tillbaka till Köpenhamn, där de då avrättades. En otroligt blodig avrättning, offentlig avrättning. Så att det finns väldigt mycket skriftliga dokument och upplysningar som berättar om hela det här förloppet.
0: Och när ni nu kollar närmare på detta, i och med att mycket är dokumenterat, vad hoppas ni få veta ytterligare?
1: Ja, dels givetvis så hoppas vi att vi ska kunna få ytterligare ledtrådar till just hela det här händelseförloppet. Det vore ju otroligt spännande, men det vi framförallt tittar på nu, det är ju liksom skeppet som konstruktion, och hur skeppet har varit konstruerat och så. Det är det ena delen. Det andra delen är att vi ska göra en vad vi kallar en vårdåtgärd, då vi ska se till att täcka över det som är kvar av vraket så att det inte bryts ner ytterligare. För att vi har ju problem med skeppsmask här på västkusten som snabbt käkar upp våra trävrak.
0: Mm. Koll på läget får vi med Staffan von Arbin. Vad lång tid förväntar ni er att hålla på med detta just nu? När tänker du att ni ska vara klara med de här undersökningarna?
1: Ja, undersökningarna pågår den här veckan. Sen kommer vi återkomma vid några tillfällen här under, längre fram under sensommaren. Så. Men i den här etappen så avslutar vi på fredag. Kanske till och med lite tidigare beroende på väder.
0: Då får vi helt enkelt ta återkomma lite senare och höra vad ni hittar, tänker jag. Tack så mycket för att vara med i Petra Väst.
1: Tack själv.
2: Ja, då gäller det riksväg 44 Uddevalla. Om man åker från Torp där riktning mot Uddevalla i, eller efter första tunneln, där är det lite oklart. Där är det en hink som står mitt i körbanan, lite större hink, och det är risk för ganska snabba väjningar. Personal är på väg ut till platsen för att plocka bort det hela. Alltså riksväg 44 Uddevalla från Torp i riktning mot Uddevalla. En hink mitt i vägen och risk för snabba väjningar. Tipsa oss 020 99 444.

0: Olivia Newton-John och John Travolta i filmlåtarnas kanske filmlåt. Vi lyssnade på från Grease, You're the one that I want och den jag vill ha i kanalen.
1: P4 Väst.
0: Är Thomas Bader.
2: Sveriges Radio.
0: Där knapparna nu faktiskt börjar fungera. 2 timmar tog det för teknikerna att lösa och det var ett så kallat Stockholmsproblem.
3: Just det, som vi brukar säga. Ja,
0: det är så härligt när det finns 2 typer av problem. Det är mitt problem och det är ditt problem och i det här fallet också ett tredje. Det är Stockholmsproblemet. Men det där servarna står, de teknikerna som får slita sig svettiga.
3: De tar en kaffe nu och andas ut kanske.
0: Ja, kände sig lite nöjda med övertidsersättningen och fick dem in det innan klockan 6 i morse.
3: Eller hur?
0: Ska vi ta och kika på nyhetsrubrikerna? Vi vet ju att vi är i färgland bland annat.
3: Ja, vi är det, för man har gått från ett ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott. Det handlar om ekonomin där i Färgelanda kommun och bakom de här siffrorna finns effektiviseringar och också uppsägning av personal. Det där hör vi mer om här under morgonen i P4 Väst. Kan också berätta om lite saker som påverkar trafiken om vi rör oss bort mot Grästorp och Lidköpingstrakten. Vi vet ju att flygflottiljen F7 finns där i krokarna och det kommer vara militärövning idag, så vägen stängs av där, 44 mellan 07.00 och 17.00, så att det är avstängt och trafiken leds om via Helgestena vägen. Det har du som är i de krokarna säkert redan märkt av.
0: Du som lyssnar får gärna hjälpa oss att promenera. Vi vandrar idag längs minnenas allé. På sociala medier så minns vi de bästa Eurovision-låtarna. En fråga ligger ute. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi också där. Du, nu har jag lovat mycket. Det kommer upp en liten varningsruta i sändningssystemet igen. Var det för att jag förelämpade Stockholmstekniker med att säga att de fick arbeta sig svettiga?
3: Ja, de märker det direkt.
0: Ja, de bara skrämmer
3: upp oss. Jag har lärt dig det.

0: superetablerade artister får du i P4 i Molly Sandén och Miriam Bryant. Tillsammans gör de låten Superlimo Silvertape. Men har du musiken, har ju vi publiken. Och vi kan ju tillsammans tävla i musik. Lyssna nu.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
3: Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med drygt 9% i april jämfört med mars. Idag kommer USAs president Trump till Kina. Han ska i veckan träffa president Xi Jinping. Handelstullar, Irankriget och energikrisen väntas stå på dagordningen. De svenska försvarsbolagen växer kraftigt. Både försäljningen och antalet anställda ökade snabbt förra året, enligt siffror från branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Bara 3 av 10 har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. I undersökningen deltog 2000 personer, 15% svarade att de hade mycket litet förtroende.
0: En uppdatering från Ekot kan låta så. Mer av dem hittar i appen Sveriges Radio. Lokala nyheter alldeles strax när Thomas Bader gör sig redo efter Carlin Carter och en klassiker.

0: Every Little Thing, Carlin Carter, ut på vägarna. Mårten Sandin.
1: Ja, då börjar vi på Riksväg 44 Uddevalla från Torp, riktning Uddevalla. Efter första tunneln där så var det ju en hink mitt i körbanan, men den ska nu vara bortplockad så det är fritt fram. Körnbron mot Stenungsund, där är det stor köbildning över bron och farthinder vid vägarbetsområdet som gör att det går extra långsamt där. Och E20 Strömstad Svinesundsbron i höjd med Nordbymotet, där är det ett stort dieselutsläpp så det är risk för halka. Tipsa oss, det gör du på 020 999 444.
0: Kan du det där telefonnumret utan till, Thomas?
2: 020 999 444.
0: Tillsammans kan vi det. Det är bra, nu till någonting helt annat. Då är det nyheter som gäller 8:30 P4 Västkanalen.
2: Och vi börjar faktiskt i trafiken, för vi kan lägga till då att under dagen kommer vid och på väg 44 vid Grästorp stängas av på grund av militärövning. Det här gäller mellan 7 och 17 och all trafik leds om via Helgestena vägen. Det här har med militärövning att göra alltså, och flygflottiljen F7 ligger ju där i krokarna, det vet vi. Nu tar vi oss till Färgelanda, för i kommunen där så har man gått från ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott. Vinden har vänt, men resultatet har ett pris. Bakom siffrorna finns effektiviseringar och en massuppsägning av personal.
3: Det är ju en del av den här översynen av förvaltningsorganisationer, och det kommer ju att bli mindre chefer och det kommer att bli mindre administratörer och mindre den typen av tjänster, och det är ju en del av det politiska uppdraget att faktiskt kunna frigöra resurser till kärnverksamheten, skola och äldreomsorg.
4: Det säger kommunalrådet, sverigedemokraten Kristoffer Wallin. Du verkar inte orolig för att det kan komma och skapa en dålig arbetsmiljö med underbemanning i kommunhuset.
3: Nej, alltså jag har full förtroende för kommundirektören att den utredningen håller på med och har gjort gällande det här, att hon skulle aldrig lämna ifrån sig någonting som hon inte själv trodde på, så att det har jag helt full förtroende att det kommer att fungera.
4: Ja, kommunen räknar med att gå plus med nästan 11 miljoner kronor i år, men det är inte bara chefer och administratörer som ryker. 23 personer inom skolan har varslat som uppsägning sedan tidigare, men Wallin säger att nedskärningarna inte kommer påverka skolbarnen.
3: Nej, men tittar man på den varslen som är gjort så är det ju mest i förskolan, och det har ju med de minskade barnafödantalet att göra. Mm. Sen vi har haft en lärartäthet som på ungefär 7 elever per lärare. Det är topp 5 i landet. Nu kommer vi liksom landa på en lärartäthet som ligger på ungefär 10-11. Det är fortfarande väldigt högt, så att jag är inte orolig alls för det.
2: Reporter här var Skob Salihi, och vi hörde det sverigedemokratiska kommunalrådet i Färgelanda, Kristoffer Wallin. Två män döms till fängelse efter att ha ertappats med över 1 miljon cigaretter. Det var på Nordby shoppingcenter som tullinspektörer följde efter bilen till Lökholmen, enligt Strömstad tidning. Där hittades tobaken och även en särskild nyckel till ett annat fordon där resten av cigaretterna fanns. Enligt männen ska de ha fått 3000 kronor för att transportera detta från Trollhättan till Strömstad. Tingsrätten räknar med att det är runt 2,5 miljoner kronor som man inte betalat skatt för, och männen döms till ett års fängelse vardera. En kvinna i Västsverige anmälde ett städföretag i vårt område till Allmänna reklamationsnämnden. Kvinnan anlitade företaget för en flyttstädning av en lägenhet, men trots att företaget städade lägenheten 2 gånger efter klagomål då på den första städningen, så blev det inte tillräckligt rent. Kvinnan fick underkänt när fastighetsägaren besiktigade flyttstädningen, och nu vill kvinnan slippa betala faktura för städningen. Tommy Öster, det där onsdagsvädret, det vet jag att du har koll på.
0: Så är det. Jag vet att det idag blir ändå ganska ljummet. Inte de där höga temperaturerna vi vant oss med här om veckan sedan, men uppåt 11 grader. Jag vet också att framåt helgen kommer det öka något. Men både idag och imorgon så är det regnbetonat. Solen tittar fram först till och helgen som sagt. Någonting kul att se fram emot för alla de långlediga som just nu räknar ner timme för timme för kanske en röd dag imorgon och lite klämledigt på fredag. Som du, Thomas Bader.
2: Ja, så är det ju faktiskt.
0: Ja.
2: För en gångs skull.
0: Jag tänkte att, ja men, varför inte jobba? Det är ju karaktärsstärkande.
2: Kör bara.

0: Colby Calais, låten I Do. Hon sjunger det ganska många gånger i den låten. Innan dess Hunter X, Golden. Och guld, det vet jag att man jagar just nu i Nordamerika, som Radiosporten tar oss till.
1: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur Stanley Cup. Vegas vann hemma efter förlängning och leder med 3-2 i matcher. Och Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2. Från ishockey till fotboll.
2: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
3: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
4: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
2: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
4: Victor Gyökeres, som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
3: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målen.
2: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
3: Lukas Bergvall.
4: Alexander Isak.
1: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
5: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
6: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
5: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
1: Och det var Lina Hoff som var golfreporter.
0: Peter Sundqvist, avsändaren från Radiosporten idag. Han är tillbaka om en timme, och vi saknar honom. Hittar honom tills dess i appen Sveriges Radio. Nu, Eagle Eye Cherry. God morgon.

0: Rising Sun, vi lyssnar på Eagle Eye Cherry från Radiohuset Uddevalla. Idag lite vinklippt, men med lite extra dataskärmar så funkar nu majoriteten av alla knappar i Radiohuset. Och det är bra.
1: Så är det ju, och jag hoppas att du har hittat en fotbollsknapp och en fotbollsregel att dra upp nu, för nu känns det väl som att det är läge att snacka om det igen, va?
0: Ja, det tycker jag. Vi vet ju att det finns västsvensk representation i herrarnas VM-trupp i sommar. Förbundskaptenen Graham Potter läste ju igår upp
2: Elliot Stroud.
0: Och då satt vi här på redaktionen och tänkte, undra hur det känns att få sitt namn uppläst i samband med en landslagspresentation. Så varför inte få svar på den frågan? Vi har med oss Rebecka Blomqvist nu, den just nu mest rutinerade landslagsspelaren i vårt område. God morgon!
3: God morgon, god morgon.
0: Vi vet att du är från Uddevalla, dessa dagar spelas i tyska ligan. Och kan du ta dig tillbaka till hur det är för dig när du hör de här presentationerna av en VM-trupp?
3: Ja, nej men det, jag vet att jag satt på en restaurang med en kompis när det var den här uttagningen, och man får ju inget samtal innan heller, och sen vet jag inte exakt hur herrarna gör, men vi fick inget samtal innan heller, även om man har varit med, så det har varit lite folk in och ut i truppen, och jag satt och bara så här. Ja, jag vet inte, man tittar det precis som vem som helst egentligen. Man vet liksom ingenting mer, och sen helt plötsligt kan det vara så att ditt namn dyker upp där. Och det är otrolig lättnad och glädje i alla fall när det dyker upp, det får jag säga.
0: Det var faktiskt min nästa fråga där. Jag tror Graham Potter hörde av sig till de stora namnen som trillade utanför truppen i alla fall. Men det verkar inte som att han hört av sig, va, till spelarna som skulle vara med. Thomas, du har bättre koll på det.
1: Nej, men jag tror det är lite på samma vis där som du är inne på, Rebecka. Just utifrån att om man ligger väldigt nära så är det eventuellt så att man får ett samtal från förbundskaptenen och kanske en liten förklaring till varför man inte hamnar där. Men det var nog en spänd förväntan för många, precis som du var inne på där, och att man sitter och ska få sitt namn uppläst där.
3: Ja, nej men verkligen, och det, hos oss var det också så. Jag tror Peter i det fallet, han valde att ringa först efter, även till dem som trillade ut då. Så det var, ja, det var otroligt spänt på alla de uttagningarna egentligen.
0: Men vad händer sen då? Man får sitt namn uppläst där. Då vet man, man har ändå en plats på flygplanet i korta drag. Liksom, vad liksom sker dagarna efter att man har blivit VM-aktuell?
3: Ja, nej, men framförallt så är det mycket, med planering och sådär, så att det finns ju, vi jobbar ju med en app som med grupper då liksom, när jag skickar ut all information som man behöver veta när man träffas och när man möts upp, och så finns det väl, ja, men en resebokare som kanske vet vart alla flyger ifrån och sånt där, så att det blir lite organisatoriskt, och sen just att man får ett schema då kanske att här träffas vi i Stockholm och sen flyger vi dit och sen gör vi det, och så lite information helt enkelt, så att först flyga och vara glad och sen titta på och läsa igenom kallelsen väldigt noga. Det fick vi lära oss redan som unga, att läsa igenom kallelsen noga, för det kan stå viktig information.
0: Men är det som att resa på en riktigt välstrukturerad charter sådär? Att man flyget är bokat, bussen är framrullad, maten är lagad, tröjan är vikt, sängen är bäddad?
3: Resorna har ju verkligen varit så. Sen är det klart att på hotellet så är det väl inte så att kanske inte. Jo, vi har ju för sig, kläderna ligger ju vikta och allt är liksom fixat för oss. Sen har vi ju vårt rum och där kanske det är lite stökigare. Men allt blir i stort sett serverat för oss, så att det är väldigt, väldigt lyxigt.
0: Rebecka Blomqvist är med oss, Västsveriges bästa landslagsspelare. Vi pratar om det här med att bli uttagen i en VM-trupp. Det har ju jag och Thomas ingen erfarenhet av, så du är vårt facit idag.
3: Ni vill prata med Elliot också, nu vet jag han också hur det är.
0: Ja, precis, men han har inte kommit iväg riktigt än. Han har ju som sagt allt det här framför sig ännu. Vi håller ju en tumme för att han får mycket speltid också, givetvis. Jag vet ju att herrarna, de får ju dela rum. Eller vissa av dem, de som inte har varit med så länge. Hur är det för er? Har du delat rum eller får du ett ensam?
3: Nej, jag får ensam hos oss faktiskt. Alla eget rum, ja.
0: Så att du kan liksom kasta av dig skorna hur du vill. Alltså, så liksom bara riva loss allting.
3: Ja, man vet ju inte om det blir så här någon film, att man tittar på någon film på mitt rum och så man får ändå hålla lite ordning så att det inte blir panik ifall det skulle komma över någon liksom.
0: Du, just damlandslaget tycker jag i media framstår som, ni har en aura av att vara väldigt goda vänner, stämmer det?
3: Ja, men absolut. Jag tror att det har varit en av våra framgångsfaktorer också under åren som jag har fått vara med också i just den här lag. Sen är det klart att alla är väl inte bästisar, men just den här lagsammanhållningen som vi har skapat och den tryggheten och som du säger, den auran som vi ändå har lyckats bygga upp och att vi trivs väldigt, väldigt gott med varandra. Det är verkligen så.
0: Hur är då stämningen när sista matchen är spelad, oavsett resultat, medalj eller ej? Hur är det att packa ihop väskan och lämna ett mästerskap, och till exempel ett VM eller ett EM?
3: Ja, det är speciellt. Nu var vi också på, så som de herrarna ska vara nu, var vi också på andra sidan jordklotet när vi var i Australien och Nya Zeeland där. Och vi var borta i, jag tror vi var borta i 5-6 veckor totalt. Och det blir ju lite som en, det är klart i början om man har stunder där man saknar hemma och alla människor här liksom, men det blir som en liten en vana också att vara tillsammans. Att det blev tomt när man skulle åka därifrån, samtidigt som just vi på VM hade ju också en väldigt lyckad just med medalj och sådär. Så att det var blandade känslor, men också lite tomt att lämna.
0: Kan tänka mig. Du ska ju nu spela de sista matcherna för en stund, har jag förstått. Hur ser din vecka ut innan du går på lite ledighet här på söndag?
3: Ja, nu tränar vi fram till på söndag, och så har vi sista matchen hemma mot Union Berlin på söndag. Och där gäller det. Där måste vi ta tredjeplatsen för att få kval till Champions League. Så det är viktigt att ta poäng.
0: Kommer du göra mål?
3: Ja, men det tror jag.
0: Helt rätt.
3: Jag får försöka.
0: Då håller vi en tumme. Tack för att vi fick ringa och störa Rebecka Blomqvist, Uddevalla Birdig, landslagsspelare i fotboll.

0: Petra Marklund. Hon som har händerna överallt utom på täcket i låten Händerna mot himlen lyssnar vi på strax. Mm. Kul att Rebecka Blomqvist var med för en stund sedan och berättade bakom kulisserna materialet hur det är att bli uttagen till ett VM.
1: Ja, och bara få vara med lite grann i den där upplevelsen och sitta där och vänta och känna att jag har gjort en bra månad, jag har levererat på planen, men beslutet ligger inte hos mig, det är hos förbundskaptenen. Det är därifrån det ska komma ett besked. Jag sitter i soffan och väntar och ser om mitt namn dyker upp, och så gör det eller inte. Mm. Ett tag så, det var inte så igår när herrarnas VM-trupp presenterades, men ett tag var det faktiskt så att namnen kom i bokstavsordning.
0: Aha.
1: Så när man hade gått förbi B då, som i Rebecka Blomqvists fall, då visste man att rackarns, eller så hade man redan fått sitt namn där.
0: Det är ju klassisk så här spänningstv att
1: ja,
0: inte ha det så.
1: Jag vet, och det roliga där var ju också att det kom Blackstenius, Blomqvist, de här två spelarna som på ett sätt också lite konkurrerade ett tag om samma position där, var nära varann i bokstavsordning också.
0: Thomas Bader, vad ska du göra med all fritid när VM:et i sommar är över? Börjar ju där vid midsommar och sträcker sig över 6 veckor.
1: Ja du, vad ska vi hitta på med all den tiden? Det känns som att det gäller att ha ett tydligt schema och en tydlig planering för hur vi ska ta oss an det här mästerskapet, va?
0: Mm. Vad ska vi berätta om nu innan vi knuffar fram Petra Marklund fram till Ekot? Det händer en del i vår omvärld. Har vi något senast nyttigt?
1: Ja, vi kan ju bland annat berätta om det som händer i Färgelanda kommun. Det har varit så att man gått från ett ekonomiskt pressat läge till miljonöverskott. Bakom de här siffrorna finns bland annat effektiviseringar och uppsägningar av personal. Det där hör vi mer om bland annat den här morgonen i P4 Väst, där vi nu också då ska höra Petra.
0: Mm, Marklund i efternamn. Händerna mot timmen. God morgon.
1: God morgon.

0: Idag ställs Foxtrot-toppen Poya Shafi inför rätta. Han greps i Irak hösten 2023 och deporterades till Sverige i höstas. Shafi misstänks ha organiserat en rad grova våldsbrott åt Foxtrot i början av 2023. Så här beskriver åklagare Ida Arnell hans roll i nätverket.
1: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
2: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Här finns bevisning i form av ljudfiler från aliaset Hamado som åklagarna menar kan knytas till Poya Shafi. Och för att bevisa det så har man tagit hjälp av en logoped. Ida Arnell igen.
1: Och det här är ju då för att visa att det är Poya som är den som talar på de här ljudfilerna.
2: Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott.
0: Reportrar Jenny Hellström och Linus Lindahl, Petri Krim. Regeringen kan vara på väg att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
3: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
4: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
3: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
4: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut.
3: När isen bryter upp för tidigt då blir det så farligt att man kan driva till havs. Så det påverkar ju väldigt mycket för de som vill ha det yrke och fortsätta att leva som man gjorde förr av jakt och fiske.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Under förmiddagen kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
5: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
6: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
5: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
6: Flickan misstänks bland annat för försök till allmänfarlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning, det som polisen kallar crime as a service.
5: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
6: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan.
0: Reporter Kristin Holmberg. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan. Det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med cirka 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Och han försvinner ut med ordet gurka. In kommer Thomas Bader, Tommy Öster, ett väder.
8: Vädret, ja just det. Det finns ju ett sånt idag också. Molnigt är vad som bjuds. Fram på dagen väntas regn. 7-11 grader och så mulet väder och regn framåt kvällen.
7: För de på väg någonstans. Vi är ju på vägarna också, Morten.
9: Ja, vi börjar i trafiken på E45 mellan Mellerud och Åmål strax efter Ånimskog i båda riktningarna. Där är det rådjur som är på fel sida viltstängslet, så se upp lite extra. Och man också ut mot Körn på Körnbron mot Stenungsund, så är det köbildning över bron. Fart hinder vid vägarbetsområdet vid Stenungsundsön som gör att det går extra långsamt där. E6 Strömstad-Svinesundsbron i höjd med Nordbymotet 114 i riktning mot Oslo. Där är det risk för halka efter en trafikolycka med en lastbil och ett stort dieselutsläpp på vägen där. Så det tar det lite extra försiktigt. Ser du någonting i trafiken mer så får du gärna tipsa 020 999 444.
10: Det här är P4 Väst.
11: Sveriges Radio.
7: Med senast nytt, det är regeringen.

0: Tom Petty, I Won't Back Down, en klassiker i Sveriges Radio. En annan klassisk röst här, det är Skopsa Li.
1: Hej.
0: Hört det under morgonen i nyheterna. Detta för att ett hårt pressat ekonomiskt läge har länge präglat Färgelanda kommuns verklighet. Men i första kvartalsrapporten för i år så verkar vindarna vänt. Hur ser det ut?
1: Ja, först och främst så känner jag personligen att jag trodde aldrig jag skulle få se dagen då ekonomin i Färgelanda vänder. Men det verkar det börja göra här. Det har ju tidigare varit lite olika bud om hur illa det är i den kommunen. Allt från underskott på över 50 miljoner till 21 miljoner till att nu faktiskt räkna med att gå plus med närmare 11 miljoner kronor i år. Och allt detta har ju skett på ganska kort tid. Ärligt talat, prognosen var till och med satt på att kommunen skulle gå plus med sig där 15 miljoner kronor, men en blandning av saker har gjort att man inte nådde det målet. Men tittar man utifrån på detta så är det inget annat än ett trendbrott i en kommun som så länge brottats med en ekonomi obalans för att vara lite fin sådär.
0: Men det SD-ledda styret är som har fixat det här. Hur har de lyckats med det här efter att man har släpat med en annan ekonomisk historia?
1: Ja, men det här bilden blir lite mer komplex. Så häng med nu ni som lyssnar. En sån här återhämtning har ju också sitt pris någonstans. Nu ska jag krångla till det lite här. Det är alltså kommunstyrelsen i Färgelanda som går plus medan utbildningsnämnden och socialnämnden går back. Men om man slår ihop påsarna så blir det ändå ett överskott. Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för kommunen går plus på grund av anställningsstopp, kan man nästan säga. Man har inte tillsatt vakanta tjänster, man har sålt av vissa tillgångar. Oklart vilka, det ska jag försöka ta reda på idag faktiskt. Och sen har man inte fattat ett par politiska beslut som kan komma att kosta pengar också, för att man håller på just nu. SD och KD styr ju kommunen, men man samarbetar med Centerpartiet. Man håller på just nu och kommer överens med Centerpartiet om hur man ska göra. Sen kommer då det som i kommunala sammanhang kan beskrivas som drastiska

0: Fjärder massuppsägningar. Vi har berättat att Sverigedemokraterna med kommunalrådet Kristoffer Wallin i spetsen ville rensa den kommunala förvaltningen på tjänster de känner inte behövs. Det har gjorts och håller på att göras. Och man har också bland annat varslat 23 personer inom skolans värld om uppsägning.
1: Så man har med andra ord fått till ett överskott genom att säga upp massa folk.
0: Ja, men så kan man faktiskt beskriva det, och man ska veta det. Det är personal som kostar mest i en kommun. Det är den enskilt största utgiftsposten. Alltså löpande utgiftsposten, och i en kommun som Färgelanda så har man ju inte många andra alternativ än att se över liksom organisationen, som det så fint heter. Effektivisering är ju ett sånt där ord som gärna poppar upp i de här sammanhangen. De uppsägningarna som då har varslats om däremot har dragit ut på tiden, så vi får väl se om de kan till fullo räknas in i helårsprognosen i slutet av året, men man satsar ju på det i alla fall.
1: Skopsali är hos mig i studion. Vi pratar om att det vänder ekonomiskt i Färgelanda. Vi hör ett inslag i appen Sveriges Radio, men nu har vi bara hört ena halvan. Vi vet ju också att oppositionen av tradition i alla kommuner i hela Sveriges historia alltid har gått emot kommunledningen.
0: Ja.
1: Så men vad säger oppositionen om detta?
0: Ja, jag ska se om jag får tag på Socialdemokraterna Ulla Börjesson under dagen här. Sedan tidigare vet jag ju att Moderaterna till exempel bland annat varit oroliga för att neddragningarna inom skolan kan komma att försämra kvaliteten på utbildningen barnen får, för att färre pedagoger, samtidigt som man vill behålla alla skolor i kommunen, det kostar ju också pengar, så man är orolig där. Så det finns ju viss kritik, och vi ska väl se om Socialdemokraterna, som är det största partiet, har att säga här under dagen också.
1: Har Moderaterna svarat, eller har Sverigedemokraterna svarat på Moderaternas kommentarer?
0: Nej, men de svarar övergripande också på en viss farhåga som kanske finns om att det här kan komma och påverka skolbarnens utbildning på ett negativt sätt. Kristoffer Wallin, kommunalrådet, säger att han är övertygad om att det inte kommer göra det. Färgelanda har haft en hög lärartäthet. Enligt honom så kommer de fortsätta ha det trots de här uppsägningarna. Och ska vi ha siffror på det? Ja, de räknar med att det blir runt 11 elever per lärare, vilket faktiskt är lägre än rikssnittet som ligger på sådär 12 elever per lärare. Så att han tror inte att barnen kommer påverkas negativt av detta.
1: Du ska vidare göra annat, men jag blir lite nyfiken, för det är så att man har sålt av lite tillgångar och man har sagt upp folk. Det här är ju engångseffekter.
0: Ja.
1: Tillgångar kan ju till och med öka i värde om man behåller dem. Om man varslar folk, ja, men då betalar man ju mindre lön på totalen. Men kan man bygga en stabil framtid på att säga upp folk? För det, jag menar, man får inte mer pengar in bara för att man har lite mindre pengar.
0: Nej, det som är att man räknar, och så är det ju. Man kan ju inte bygga en kommunal ekonomi på att fortsätta säga upp folk, för till slut har du för tusan ingen att säga upp. Och det säger ju Kristoffer Wallin också, att han räknar ju inte med fler sådana här drastiska åtgärder framåt, utan det här har gjorts för att stabilisera ekonomin, för att minska utgifterna för kommunen, för att kunna satsa på det han beskriver som kärnverksamheten. Så det räknas ju inte med fler sådana här massuppsägningar i kommunen, enligt kommunalrådet själv i alla fall, utan nu kommer de börja få in pengar och kunna satsa på det man egentligen vill göra, bland annat äldreomsorgen, säger han.
1: Och du ska satsa på att få fatt på Ulla Börjesson,
0: ja,
1: oppositionsrådet, Socialdemokraterna, och se hennes syn på detta. Hör vi det i kommande sändningar?
0: Det hoppas jag.
1: Skopsali, tack för att du tittade förbi.

0: Miley Cyrus, End of the World. Vi tar oss vidare till Nordamerika, till en annan artist som har befunnit sig i lite klammer med rättvisan. Inte hon för egen del, men hon har suttit på, ja, den sidan som haft bekymmer med, ja, de som inte följer rättvisan.
1: Du kanske minns det, men det handlar om Beyoncé som ju förra sommaren blev av med hårddiskar med outgiven musik. Det var en liten snackis då.
0: Bra andrahandsvärde på den stölden, får man ju säga.
1: Så är det ju. Och grejen är den då att nu har en man fått ta sitt straff för detta. Och han kommer undan med 2 års fängelse och så ytterligare 3 års villkorlig dom efter att ha gått med på en uppgörelse. Och det handlar ju som sagt då om att hon blev av med de här hårddiskarna. Och det är ännu oklart om eller när Beyoncé kommer att ge ut de här outgivna låtarna faktiskt.
0: Mm. Spännande, men då vet vi i alla fall att de finns. Och någon person kanske kan nynna med och kan texten som har läst dem.
1: Eventuellt så.
0: I P4.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Får du mycket av det senaste? Du kanske har hängt med om att det pratas mycket VM här i radion de senaste dagarna. Kommer höras mer därifrån, var så säker. Men en person som inte behöver åka så långt för att vara med i sin egen VM-trupp, det är Argentina-spelaren Lionel Messi, världens bästa till och från. Han ligger alltid på den där listan där i alla fall, har väl varit det i omgångar. Inte bara störst på planen, utan även hans lönebesked är så strålande att det nästan kräver egna solglasögon. Argentinaren tjänar då mer än dubbelt så mycket mer än tvåan i då amerikanska fotbollsligan, alltså MLS. Han som ligger på andra platsen heter Son Heung-min och ja, han tjänar då hälften så mycket som Messi. Men blickar vi längre ner på listan så vet jag att Herman Johansson tog SM-guld förra året. Han tjänar 38 gånger mindre än Messi. 38 gånger mindre. Och nu kan man tänka, åh, stackars honom. Ska vi gå ner då i siffror så ser vi att Messis klubb, Inter Miami, de får pynta 28,3 miljoner kronor för honom då per säsong. Det är 265 miljoner svenska kronor. Jag kliar mig i huvudet samtidigt som jag räknar.
1: Ja, jag ser det. Det var väldigt, ja, det snurrar runt på alla siffror här. Ja.
0: Precis. Han som tjänar då 38 gånger mindre, Herman Johansson, han får i Dallas nöja sig med 740 000 dollar. Fortfarande över 7 miljoner svenska kronor. Så att han gråter väl ändå inte. Bäst betalde svensk, det vet du, Emil Forsberg.
1: Så kan jag tänka mig att det är jag.
0: Han spelar i New York. 6 miljoner dollar får han. Så en bra bit upp till Messis 28 dock. Siffrorna kommer ju då från MLS spelarorganisation, är offentliga och utan bonusar, vilket betyder att tar de sig till slutspel eller gör mycket mål och såna grejer, då får de mer pengar. Och utöver detta så får de också sponsringskontrakt. Till exempel om du väljer att göra reklam för en sko så kan du ju få x antal miljoner extra.
1: Det är ingen ände på det.
0: Nej, man skulle ha blivit fotbollsproffs. Tänka sig att ingen har tänkt in tanken innan.
1: Typiskt. Because

0: på det. En ekouppdatering på en minut.
1: Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, det skriver Expressen. Det rör sig om en man i 20-årsåldern och en man i 40-årsåldern. Den yngre misstänks för ett 20-tal brott. Den äldre är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Regeringen kommer att lägga en extra ändringsbudget med lättnader för flygindustrin och jordbruket. Det säger statsminister Ulf Kristersson till Dagens Industri. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern. Och krisen vid Hormuzsundet får ju konsekvenser världen över. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina egna chipspåsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg, det skriver The Guardian. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.

0: på maj morgons 13:e dag i ordningen så lyssnar vi på september. Vet du, paradoxalt. Men titeln på Earth, Wind & Fires dänga är sådan. Och med det tar vi oss i Trollhättan.
1: Ja, riksväg 44 mellan trafikplats Överbyts och trafikplats Stallbacka. Där kan det vara smalt att passera för man håller på med ett förberedande arbete inför en byggnation av ny avfart med mera där. Körnbron mot Stenungsund, där är det fortsatt en hel del köbildning över bron. Det är farthinder vid vägarbetsområdet som gör att det går extra långsamt. Och E6-an Strömstad-Svinnesundsbron i höjd med Nordbymotet, riktning mot Oslo. Ett stort dieselutsläpp som gör det ganska halt på platsen. Tipsa oss 020-999-444.
0: Och efter en trafikuppdatering 9:30 så vet vi ju att nyhetsredaktionen står redo med Thomas Bader upp på nyhetsscenen. Ja, klockan är 9:30. Lokala nyheter då i P4 Väst. Och vi tar vid där trafiken slutade, för polisen kommer att utreda olyckan som skedde på E6-an under natten här, de med rubriceringen vårdslöshet i trafik. Det var en lastbil som körde in i mitträcket vid Nordbymotet strax norr om Strömstad. Ingen person ska ha behövt åka till sjukhus med ambulans. Vänsterpartiet i Melleruds kommun kräver att man slopar minutstyrningen i hemtjänsten. Man vill också att kommunen inrättar en strategisk resurssamordnare i syfte att söka statliga och europeiska bidrag och därmed minska kommunens lånebehov. Det här skriver partiet i ett pressutskick. Västra Götaland är det län som har den i särklass största arealen ekologiskt brukad mark med över 100 000 hektar. Länet stod för nästan 23% av den totala ekologiskt brukade arealen i Sverige 2025 enligt Jordbruksverket. Jordbruksmark som brukas ekologiskt ökade stadigt fram till 2019 men har därefter minskat successivt. Står vi oss till Strömstad, för biståndsenheten där har börjat jobba mer uppsökande för att sprida kunskap om stöd och hur man ansöker om det. Genom att synas ut i kommunen vill man göra det enklare för medborgare att ta kontakt, det skriver kommunen på sin hemsida. Och innan vädret så tar vi oss ut i trafiken igen, för under dagen så kommer väg 44 vid Grästorp stängas av på grund av militärövning. Det här gäller mellan 7 och 17 och all trafik leds om via Helgestenavägen. Och vid start och landning av flyg då vid flygflottiljen F7 så stoppas trafiken helt. Vädret bjuds idag en molnig variant och det väntar också regn här fram på dagen. 8-12 grader och mest svag vind. Ikväll då blir det mulet och mer regn.
2: Vi vet att för den som väntar på fint långledighetsväder så är det först på lördag som solen tittar fram. Är sällskapet. God morgon, hälsar Tommy och Thomas ihop med Sabina Carpenter. Låt en Tears.

Sabina Carpenter får faktiskt flytta på sig lite, för du som lyssnar, du ska få veta vad som händer härnäst. Du vet ju att det är radiosport på väg in, men alla gillar ju inte idrott. Vissa gillar ju frågesport mer. Och i P4 har vi något för alla. Efter radiosporten så är det smartast i P4 det är dags för. Och du som lyssnar kan vinna fina priser genom att ringa in, svara på kvalfrågan. Ha lite tur med att slumpgeneratorn drar just dig som har rätt på kvalfrågan. Du är med i radion och så vinner du fina priser. Mer om det här alldeles strax. Men ett tips i kvalfrågan idag. Börja fundera på det med romerska siffror. Dra fram den där kunskapen på mellanstadiet. Och briljera när frågan kommer om en 7-8 minuter.

0: Butterflies, alltså Casey Musgraves innan dess. Sabina Carpenter, nu hockey-VM som snart börjar. Och en NHL-svensk som kan bli redo för spel. Ja, vi hoppas väl på det här, va? Vad säger du, Peter Sundqvist? Vem handlar det om som kan dyka upp i Tre Kronor?
1: Leo Carlssons Anaheim är på väg att åka ur ishockeyns Stanley Cup-slutspel. Vegas vann hemma efter förlängning och ledde med 3-2 i matcher. Rasmus Dahlins Buffalo besegrade Montreal på bortaplan och utjämnade till 2-2.
2: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
3: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet.
4: Jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
2: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
4: Victor Gyökeres, som jag tycker har en ganska bra säsong. Otroligt imponerande i landslaget.
3: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målerna.
2: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren.
3: Lukas Bergvall.
5: Alexander Isak.
1: Cecilia Markvard, reporter. Och så är det dags för årets andra major i golf.
6: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
7: Så det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
6: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs. Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
1: Lina Hoff, reporter.
0: Peter Sundqvist, avsändare. Nu har vi sagt så mycket namn att vi istället fokuserar på det viktigaste på hela P4-morgonen.
8: Smartast i P4.
0: Och vi har tur att hela sändningssystemet fungerar igen lagom till Smartast i P4. Där tre allmänbildande frågor står i fokus för den som klarar kvalfrågan. Ta fram telefonen och ring in 0522 67 0080. 0522 67 0080. Och för dig som inte tävlat förr, idag undrar jag om dagens datum. Det är ju den 13. Men hur skriver man 13 med romerska siffror? 0522 67 0080 alltså. Bland alla de som vet hur man skriver 13 med romerska siffror, så är ni med i utlottningen av en plats i Smartast. Då är det ytterligare tre frågor vi vill ha svar på. Men för varje rätt du får, ju finare priser vinner du. Skraplott, biobiljett eller den legendariska t-shirten Jag är smartast i P4. Men börja med att ringa in. Hur skriver man 13 med romerska siffror? 0522 67 0080. Och för dig som inte varit med förr, ta chansen idag. Just du, bara du, får vara med.

P4. Ring in nu. Berätta hur man skriver 13 med romerska siffror. 0522 67 0080. Bland de som har rätt på kvalfrågan får en person plats i smartaste P4 och ytterligare frågor av allmänbildande karaktär får svaras på. Fina priser i potten, men vi börjar med kvalfrågan. 13 med romerska siffror. Hur skriver man? 0522 67 0080 ringer du in på, och du ringer in nu.

0: Jacqueline. Woman heter låten. Vi befinner oss mitt i tävlingstaget.
1: Smartast i P4.
0: Där vi idag undrar om siffran 13 med romerska siffror. Det är ju den 13:e idag. Perra Jakobsson i Lane, strax utanför Uddevalla. Du hade koll på detta.
2: Ja.
0: Vad är svaret på frågan?
2: Ja, eftersom jag har jobbat på Rimnesvallen innan så vill jag ju säga att det är en kryss och sen tre vinster.
0: Ja, det funkar. Kryss och så tre ettor, det är kryss och tre streck. Vi har hört mycket idag.
2: Ja, precis.
0: Du har jobbat där. Vad gör du idag då? När du inte är där och krattar gräsmatta?
2: Du, sen en och en halv månad tillbaka har jag gått i pension. Har lite torpställe uppe i Lonerir med lite hästar. Just idag håller jag på och bryter en vall.
0: Vad gör man när man bryter en vall för oss som inte är intellektuellt kunniga som du?
2: Det är en gammal gräsyta som jag har tagit hö på innan. Ah. Och nu håller jag på och knäcker den så att man liksom får luckrat upp den och så ska så om den igen och få fräscha frön i den.
0: Det låter som att du inte riktigt slutar jobba. Jag kan tänka mig om man är vaktmästare att det är lite grann sådana här saker man gör då också.
2: Ja, det är ju ett intresse, vet du.
0: Ja.
2: Det är lite grann som... kommun tog över en plan nere i Ljungskile eller i ytterbredet där. Mm. Och där fick jag ett erbjudande utav Ljungskile SK att, men du kan ju börja hos oss sen då. Ja, så, men det funkar inte riktigt så. Jo, men du får ju en gratis stol och sitta. Ja, men jag är inte intresserad av fotboll. Du måste vara intresserad av fotboll när du håller på med det här. Nej. Jag är intresserad av växtodling och göra så bra förutsättningar för er som möjligt.
0: Det är ju väldigt viktigt för idrotten att det finns sådana människor. Men hör du själv att du låter lite unik?
2: Nej, jag är nog inte unik. Det finns fler som jag.
0: Du tror det? Att det är många som väljer yrket framför idrotten?
2: Ja, gräsnördar kallas de.
0: Det låter som att det finns ett helt community för er.
2: Ja, det tror jag.
0: Perra, när du håller på med frågesport då, finns något favoritämne? Jag misstänker att idrott inte är ett av dem då.
2: Jo, men det är det faktiskt. Jag har hållit på med friidrott själv och långdistanslöpning och så.
0: Ja, men då är det ju inte. Det är ju rimligt på Rimnesvallen då att gilla friidrott.
2: Absolut, och framförallt fotbollen. Ska man göra bra förutsättningar för fotbollen så måste man vara intresserad av sporten, vad de vill ha också.
0: Givetvis.
2: Jag tycker det är bättre att de får var sin boll.
0: Men om du ser till lite musik, lite kungahus, lite världspolitik, är det ämnen som kicklar?
2: Ja, musik är alltid roligt.
0: Då tänker jag
2: kungahus är ju intressant också naturligtvis. Mm.
0: Då tar vi spetsar öronen nu, vi tävlar i smartast. Reglerna är lätta, tre frågor, tre svar, 90 sekunder har du på dig. Ja. Du får se pass, då går vi vidare till nästa fråga och går tillbaka till frågan du har passat dig ifrån. Okej?
2: Okay? Jajamän.
0: Vi börjar med ett stormaktsmöte idag. Donald Trump och Xi Jinping träffas. I vilket land möts de här två idag?
2: Kanada tror jag.
0: Kanada har vi svarat och vi fortsätter. Eurovision-tider befinner vi oss i och en av få låtar som inte har gått till final som är svensk Eurovision Song Contest sjungs av den här artisten. Yes, this is my
2: life, my friend. Nej, det får passa på.
0: Året var 2010, ja. Och vi undrar vad hon heter, men vi passar. Vi går tillbaka dit sen. Men du får en sista fråga där. Idag fyller Carl Philip år. Hur många år blir prinsen? 45, 47 eller 49 jordsnurr?
2: Han borde bli 45, tror jag.
0: 45. Och så var bara en fråga kvar. Vad hette tjejen som vi hörde där nyss? Hon som lät så där.
2: Jag hörde den inte. Jag hörde inte hur hon lät.
0: Nej, hon rullade i bakgrunden nu, hör du inte?
2: Nej.
0: Det var konstigt. Ja, vi har haft lite tekniska bekymmer så att antagligen så är det någonting som ligger kvar och skvalpar där. Men det var också...
2: Det kan inte vara Ludgopelle då.
0: Vad sa du en gång till?
2: Ludgopelle med tung stepp.
0: Ja, nej. Det tror jag inte.
1: Smartast i P4.
2: Jag hörde faktiskt inget alls.
0: Nej. Då är det nog ett tekniskt problem som ligger och skvalpar. Det jag kan ge dig som ledtråd då, det är att det var Sveriges Melodifestivalen bidrag 2010 som sagt.
2: Oj. Jag var väldigt känd.
0: Ja, var känd då. Inte längre kanske så mycket. Men tiden har runnit ifrån oss i alla fall. Ja. Har vi någon gissning?
2: Nej, Sanna Nilsson.
0: Sanna Nilsson är väl en jättebra gissning skulle jag säga. Ja. Så vi har tre stycken svar där och vi rättar dem.
1: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Och de träffas i Kina, Trump och Xi Jinping nu. De ska prata lite grann om Iran, men mest om handel. Så
2: det var inte kamera alltså.
0: Nej, och det var inte Sanna Nilsson heller. Det var Amanda Bergendahl, This is my life. En låt som inte gick vidare från semin till finalen i Eurovision. Ska vara enda gången det har hänt med den här moderna tävlingsmåttet. Men, som sagt, i och med att du inte hörde vad vi spelade ut där, vi har haft bekymmer med sändningen idag, så gör jag så att jag skickar med en skraplåt för det svaret. För, som sagt, som plåster på såren, för jag tyckte det var en jäkla bra och pigg gissning. Och Carl Philip, och Carl Philip, han fyller 47.
2: 47.
0: Ja, inte 45. Men två skraplotter. Nej, men ja, men två skraplotter. Och vet du vad, som pensionär, då tänker jag så här att ett par 10-15 000 i månaden som man kan vinna på en skraplott, det är väl inga fel i ett par år framöver.
2: Det hade ju varit helt underbart, vet
0: du. Då ska jag leta ut dem som har mest sannolikhet att vinna, tänker jag. Och så får du dem på brevlådan, precis som vanligt.
2: Det tycker jag låter jättebra.
0: Perra, tack för att du var med och tävla.
2: Tack själv.

0: Can't Stop This Feeling, Justin Timberlake får vara sist ut i det här morgonprogrammet som varit intressant. Nu verkar det ändå tuffa på så smått när vi ska bjuda på ett skiftbyte i radiofabriken. Camilla Wikberg och Angelique Wahlgren kommer in här.
1: Ja, de gör det. De ser taggade ut till tänderna. Vi hinner bara avslutningsvis här också säga då att regeringen nu lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen. Det här uppger finansministern Elisabeth Svantesson för TT, och det kommer också vara en pressträff vid 11:30 snåret här idag. Så mer om det där kommer vi såklart höra här i radion och antagligen också i Ekonyheterna som kommer till dig om bara knappa minuten.
0: Innan vi släpper varandra, vad bär du med dig från dagen, Thomas? Vad liksom tar sig till din historia i livet?
1: Jag tycker det är väldigt roligt att få den här lilla inblicken bakom kulisserna, hur det är att sitta och vänta på ett landslagsuttagningsbesked som vi fick av Rebecka Blomqvist bland annat.
0: Precis. Jag tyckte det var väldigt kul när vi hörde att Bohusläns museum ska vara ner och dyka på ett fartyg utanför Danmark som sjönk för jättemånga hundra år sedan. Och vad man förväntas hitta i dess blodiga historia. I appen Sveriges Radio kan du gå tillbaka i sändningen och lyssna på det här igen om du vill. I P4 får du alltid det senaste, och när vi börjar klockan 10 i form av en ekouppdatering.
2: Här är Ekot. Nu under förmiddagen lägger regeringen fram en extra ändringsbudget. Finansminister Elisabeth Svantesson säger till nyhetsbyrån TT att det rör sig om 17,5 miljarder kronor. Bakgrunden är konflikten i Mellanöstern med bland annat mycket högt stigande bränslekostnader. I regeringens förslag ingår lättnader för flygindustrin och jordbruket. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, enligt siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner drygt 9% i april jämfört med mars. Även gurka och färska bär blev billigare. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En person misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högre upp i brottskedjan. Sjukvården slösar stora resurser på överbehandling och överdiagnostisering. Där skriver fyra läkare på Dagens Nyheters debattsida. En av dem är Oskar Lindfors, specialistläkare i allmänmedicin.
3: Från stora vetenskapliga studier så kan man ju dra slutsatser om vilken effekt vård har, kan man säga. På det sättet kan man veta vilken typ av vård som inte gör så stor nytta.
4: Ineffektiv vård eller lågvärdevård kan till exempel vara onödiga behandlingar av friska personer eller övermedicinering av gamla och multisjuka. Och när resurser läggs på den här typen av vård leder det till undanträngningseffekter inom andra områden i samhället, där insatser skulle kunna göra större nytta för befolkningens välmående, enligt läkarnas debattartikel i Dagens Nyheter idag. Oskar Lindfors om vad som driver den här så kallade lågvärdevården i Sverige.
3: Allt från ekonomiska drivkrafter inom läkemedelsindustrin och medtech-industrin till vår egen, alltså som enskild läkare, rädsla för att missa saker.
5: Så vad är det för förändring, kulturförändring du menar behövs rent konkret?
3: Den här efterfrågan på vård som är onödig, och vi vårdpersonal som ger vård som är onödig. Vi måste hitta ett sätt. Ett ärligt samtal i samhället, skriver vi i den här debattartikeln, om vårdens begränsningar och möjligheter.
2: Allmänläkaren Oskar Lindfors intervjuad av Mikael Kulle, reporter också Simon Andrén. Så en något ovanlig konsekvens av läget i Mellanöstern, krisen vid Hormuzsundet, får konsekvenser. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Det är nämligen brist på nafta, en råoljeprodukt som finns i tryckfärg. Så slutar Ekot.
6: Ja, det var en liten udda nyhet där på sluttampen, men stort tack för det. 10.03 är klockan, P4 förmiddag i din radio. På plats i den här studion just nu, Angelique Wahlgren, men också
7: Camilla Wikberg.
6: Det betyder att Camilla har nyheter. Och jag är lite av ett bihang här då.
7: Nej. Ja, men så är det ju. Jag ska hålla koll på nyhetsläget men också vädret.
6: Vad blir det för väder? Det känns lite kyligt just nu.
7: Ja, molnigt, och fram på dagen väntas regn, 8-12 grader.
6: Juhu! Mårten Sandin då, trafiken, hur ser det ut där?
8: Jo, men det ser ut som det har gjort under morgonen här ganska så bra. Vi börjar på riksväg 44 ändå, Trollhättan vid Överby, Stallbacka, de trafikplatserna. Där kan det vara smalt passera, man håller på med ett förberedande arbete inför byggnation av ny avfart med mera där omkring. Tjörnbron mot Stenungsund, där är det fortsatt köbildning över bron. Det är farthinder vid vägarbetsområdet som gör att det går långsamt där vid. Och E6-ans Strömstad-Svinesundsbron i höjd med Nobymotet 114 då, riktning mot Oslo. Ett stort dieselutsläpp efter en olycka på morgonen här med en hel del saneringsarbete som kommer pågå under dagen. Ser du något mer i trafiken får du gärna tipsa oss året runt, dygnet runt, 020 999 444.

0: 17 maj 10.07. Camilla, du har ju som sagt koll på nyhetsläget. Vad har vi för rubriker att leverera till våra lyssnare?
1: Ja, men idag så väntas domen komma i det uppmärksammade fallet om grovt gravfridsbrott i Vänersborgs kommun. Det var ju i oktober förra året som man hittade en död kvinna i anslutning till en bostad. Mm. En man i 65-årsåldern blev snart misstänkt för mord. Men åklagaren saknade tillräckligt med bevis för att kunna åtala honom för mord. Istället så är han misstänkt för grovt gravfridsbrott då han har berättat hur han släpat kvinnans kropp över tomten och gömt den.
0: Mm.
1: Han är också misstänkt för grov misshandel efter att ha slagit en annan man i huvudet med en kofot. Och den här domen väntas komma klockan 2 idag. Vi hoppas att de inte har ändrat det. Vi vet att tingsrätten har haft mycket att göra och skjutit upp domar flera tillfällen.
0: Ja. Ja, jag kan också passa på att säga att apropå det så hoppas jag att få med en kvinna som har forskat många, många år på vad det är som gör att just män är så våldsbenägna.
1: Ja, och vi kan ju också berätta, vi hörde det i Ekot lite kort. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen. Några av åtgärderna kommer presenteras vid en pressträff klockan 11:30 idag.
0: Mm.
1: Och det som har diskuterats då, det är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik och stöd till bönder.
0: Mm. Ja, än så länge så har de ju inte gått ner på detaljnivå riktigt överlag. Så, utan
1: nej.
0: Det är en och annan sån där godisbit de släpper.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja, men då har vi lite koll där. Då är frågan, Gustav Löfstrand, brukar inte han dyka upp i radion när hon där, tanten, är på plats i studion? Jo då, det är bara det att han är utskickad. Så att jag ska se om man kan anropa honom alldeles strax.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i P4 förmiddag. 12 minuter över 10 har klockan hunnit bli. Och nu har jag hittat honom. Hej Gustav!
1: Yippee!
0: Yay! Hur långt har du kommit på din färd?
1: Ja, halvvägs ungefär. Ingalsröd åkte jag av avfarten där. Jag är på väg mot Lysekil, lite före Hallinden är jag väl nu.
0: Ja.
1: Det ska ju handla om havsdjupet senare.
0: Ja, för vi ska under ytan kan man säga.
1: Ja, tänk så här Kika. 95% är en siffra som pratas, som nämns ibland när det kommer till då det här att världshaven är alltså outforskade då av oss människor. 95% av världshaven är outforskade, lite knöligt formulerat där. Men det är ju väldigt lite vi vet alltså.
0: Ja, men ändå lyckas vi skita ner 100%.
1: Ja.
0: Det är märkligt.
1: Det är märkligt och kanske inte så bra, så får se också vad man hittar. Så att säga, när man är undervattensfotograf, hur mycket skräp är det? Ja, det kanske man kan slänga in en sån fråga också.
0: Ja, absolut. Ja, för du ska ju träffa en kille som verkligen är en fena på... Oh, nu fick jag till det. Han är en fena på att fota under vattenytan.
1: Ja, prisad är han, undervattensfotografen Anders Salesjö då, från Lysekil, bland annat för en bild han tog på en krokodil ganska nyligen på Kuba. Och sen ska han då också vunnit flera SM-guld då, undervattensfoto. Så att det här är en kille som är riktigt duktig på att ta foton under vattnet.
0: Vet du Gustav, jag kommer att tänka på sådana där, alltså det finns ju fotografer och så finns det fotografer. Och jag är ju uppväxt med de här filmerna, du vet, hur ett barn blir till, Lennart Nilsson, denna legendar. Det är ju en sån fotograf som alla tror jag har i bakhuvudet.
1: Ja, det är ju häftigt det där, och jag började kolla lite när vi pratade om det här i morse, Lennart Nilsson, och vad har vi när vi kopplar då till havsdjupet.
0: Mm.
1: Och då stötte jag på ett häftigt projekt, en kille som är spansk fotograf som heter Alvaro Herrero, som då fotade ganska nyligen. Han vann alltså priset 2025 för årets undervattenfotograf då.
0: Mm.
1: Då skildrade han knölvalar och relationen då mellan mamman och kalven.
0: Ja.
1: Och den heter ju Radiant Bond, de här bilderna till exempel. Och när jag såg dem då var det någonting som slog an, delvis också för att jag har varit på en knölvalssafari i Colombia och kom väldigt nära de här otroligt häftiga djuren.
0: Mm.
1: Och jag själv då kämpade med kameran. Det var blött, man försökte skydda kameran. Det blev några fadäser där när jag råkade då ville filma en snutt. Men så hade jag ställt kameran på att den skulle filma mig, så att säga.
0: Uh-huh.
1: Så att när vi kom hem där så då hade vi ju inte filmat så mycket som jag hade hoppats på valarna. Utan vi hade filmat på oss själva. Är du med mig nu? Kicka tekniken här. Ja. Sen fick vi några fina bilder ändå.
0: Ja.
1: Men just knölvalarna, Radiant Bond, den rekommenderar jag, den bildserien.
0: Ja, det finns mycket att prata om här. Och som sagt, många fotografer som är duktiga finns det också. Och vi ska alltså träffa en av dem. Okej, fortsätt din färd ut mot denna mästerfotograf. Och så hörs vi av lite senare helt enkelt.
1: Det gör vi.
0: Bra! P4 förmiddag i din radio. Vi ska vara ditt sällskap ända fram till en sista där ett snåret. You know, you make me feel so good inside. I've always wanted a girl just like you. Such a pure idea.

0: Michael Jackson med Pretty Young Thing, så heter låten, och ingenting annat. Jag läser, och det har ju varit en hel del prat om det här med forskare och experter som spår att det kan bli väldigt besvärligt på grund av en ovanligt kraftig El Niño, en så kallad super El Niño, som forskarna varnar för. Det här är ett väderfenomen som inträffar med jämna mellan. Och det här orsakar bland annat bränder, och redan alltså fram till nu så har det ju brunnit på många håll runt om jordklotet, och Europa kan också komma att få problem, hävdar nu svenska forskare. Vad tänker du om det här, Camilla? Du är ju en skog- och naturmänniska.
1: Ja.
0: Har du koll på det här?
1: Nej, alltså jag vet ju att det naturligtvis inte är bra med skogsbränder och sådär, förutom att alltså, man ser ju hur naturen har förändrat sig kanske till det positiva. Vi hade ju en stor brand i Sverige för några år sedan, och där har det ju dykt upp arter, alltså djurarter, insekter.
0: Ja, det blir ju en pånyttfödelse.
1: Ja, det blir en, lite av en pånyttfödelse, men det är ju otäckt med de här bränderna, för det är ju oftast, brinner det ju okontrollerat liksom. Mm. Och just El Niño kan ju även påverka Medelhavsområdet. Mm.
0: Aftonbladet har pratat med en skogsbrandsforskare som heter Johan Sjöström, och han menar på att om prognoserna kan bli verkliga, om de blir verkliga, så kan skogsbränderna öka ytterligare och slå rekord. Och han menar att det är just nu till exempel i Sverige väldigt torrt i många stycken, och det här hjälper ju naturligtvis inte till det hela, det underlättar ju inte.
1: Nej.
0: Och våren kom tidigt, och ihop med torkan så kan det faktiskt visa sig vara förödande. Så då tänker man ju, då får man ju hoppas att alla som rör sig i skog och mark, och nu tänker jag inte på dig och mig som kanske är ute och flanerar och så, utan de som arbetar i skog och mark, de måste ju arbeta under ganska stora restriktioner nu, tänker jag.
1: Ja, just det. De som är ute med maskiner och sådana saker.
0: Precis.
1: Ja, för det har ju hänt att det har råkat antändas när det har varit sådana arbeten. Så att jag tänker ju att de som gör det där, de har bra koll på vad de gör och när de gör det.
0: Jag funderar på, är det någon där ute som nu sitter och lyssnar som kanske är en av alla de här som vi pratar om, som arbetar i skogen med skogsmaskiner och så här. Har ni fått till er några särskilda bestämmelser, eller är det någonting ni ska vara alerta på och tänka på och så där? Hör av dig 0522 67 0080, så vi kanske kan räta ut ett och annat frågetecken här. För jag tycker det är lite så obehagligt att veta om de här förutsättningarna som nu inte ser så där jättebra ut just nu i alla fall.

0: Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son. Ingen mellolåt direkt, men...
1: det får vi ju ändå, oss till livs, som precis. Vi säger så.
0: Det råder ju lite av Eurovision-feber, sägs det. Och då antar jag att det är i de kretsarna där man är svag för Eurovision.
1: Ja.
0: Camilla, du är en av dem.
1: Nej. Är jag det?
0: Ja,
1: jag vet inte.
0: Men är inte du road av Eurovision och Mello?
1: Nej, verkligen inte Mello. Däremot så brukar jag se Eurovision. Alltså finalen vill jag se. Men jag är ju en av dem som säger det var bättre förr. På den tiden det var Schlagerfestivalen.
0: Ja, ja. Det är många som håller med dig och det är många som inte gör det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vad har du för på sociala medier, god vän, så pratar vi nämligen om Eurovision och inte minst Eurovision-låtar genom tiderna. Mm. Är det en sån här som lägger sådana på minnet?
1: Inte just Eurovision-låtar faktiskt, utan Nej. Då är det nog gamla svenska slagerfestivalen fram till tidigt 90-tal.
0: Ja, okay.
1: Där är jag med i matchen. Sen spårar det ur.
0: Ge mig tre exempel.
1: Tre exempel. Ho! Okej. Fångad av en stormvind 91.
0: Ja.
1: Det gjorde så himla mycket bra på 80-talet.
0: Ja.
1: Jag tänker på till exempel Chips. Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasen.
0: Hur gick den låten nu då? Bra vibrationen.
1: Ja, det var Kikki.
0: Ja, det var Kikki.
1: Det tror jag var Kikki solo, va?
0: Okay.
1: Men god morgon.
0: God morgon.
1: Är du riktigt vaken än? Men sen har vi ju Leo Pedersen som skrivit här i vårt kommentarsfält som tar upp Tysklands bidrag från 1982.
0: Ja.
1: Nicole, Ein bisschen Frieden. Kan inte ett ord i texten, men jag kan nynna låten.
0: Ja,
1: och han kan fortfarande gå runt och nynna på den trots att han var 14 år gammal när bidraget var med.
0: Och jag kommer ihåg den här hemska låten. Yes sir, I can boogie.
1: Just det. Och vad heter de kvinnorna? Backare, ja. Just det.
0: Den var säkert jättebra. Men här kommer ju en favor nu då.
1: Okay.
0: Och så pratar vi mer om det här på våra sociala medier. Ja, men jäklar, nu har hela härligheten gett upp.
1: Jaha, nu är vi där, ja. Det teknikstrulet som morgonen hade har kommit in i förmiddagsprogrammet. Alltså.
0: Precis.
1: Aj då får vi nästan tillkalla en styck tekniker.
0: Ja, och en styck tekniker är på väg in i studion. Jag kan inte göra någonting. Det kan jag, men jag vet inte hur man gör i det här nya systemet.
1: Men du, ska vi dra några andra gamla godingar? Norges bästa bidrag någonsin, Ladde Svinge.
0: Ladde Svinge,
1: ja. Den älskade jag när jag var liten. Bobby Sox, och det var ju också Elisabeth Andreasen, om jag inte minns helt fel. Hon har ju tävlat både för Sverige och Norge genom åren. Ja, hur går det för oss?
0: Ja, om jag ska beskriva vad som händer i studion här nu så har jag plockat in, jag stod och viftade här, då kommer hon in som en vårvind i studion. Agnes Kassel heter hon, allas vår tekniker. Så att hon har fått igång låten som jag har plockat upp. Den har hon fått igång i ena datorskärmen. Jag ser att den spelar och jag vet ju att den är bra, den här låten.
1: Ja, nu hörs den i bakgrunden också.
0: Ah.
1: Vi tar den igen.
0: Ja, men den har vi spelat alltså, Agnes. Ja, vi ska ha nästa låt, den som ligger under där. Den tycker jag vi tar istället. Den kan du bröta upp. Blir du glad nu, Camilla?
1: Ja, jag blev såg du inte vilket leende jag fick. Det här är bra musik.
0: Här står vi och laddar en låt när du snart ska... Jag tycker vi tar ner låten igen faktiskt. För att jag inser att klockan är ju halv och vi har en stackare på trafiken också. Vi ska se om vi kan höra trafiken då. Nej? Men du är med där, va, Mårten?
2: Ja.
0: Nej, det är inte Mårten.
2: Det är Mirre.
0: Det är Mirre. Hej Mirre, vi har lite strul här med teknik och allting bara havererar. Ja. Säg något klokt.
2: Jag ska säga det att E6 där mellan Strömstad och Svinesundsbron i höjd med Nordbymotet i riktning mot Oslo, där är det ju ett dieselutsläpp. Så det är stor risk för halt väglag, det är drygt 2 kilometer innan Nordbymotet är här. Tips oss 020 999 444.
0: Tycker jag vi går pang på nyheterna utan signaturer och annat pjosk.
1: Klockan har ju blivit 10:30 och du får lokala nyheter i P4 Väst. Idag väntas domen komma i det uppmärksammade fallet om grovt gravfridsbrott i Vänersborgs kommun. Det var i oktober förra året som en kvinna hittade stöd i anslutning till en bostad. En man i 65-årsåldern blev snart misstänkt för mord, men åklagaren saknade tillräckligt med bevis för att åtala honom för mord, och mannen är därför misstänkt för grovt gravfridsbrott då han berättat hur han släpat kvinnans kropp över tomten och gömt den. Han är... Där kom en signatur som inte skulle ha varit där, men vi går vidare i nyhetssändningen. Vad som hände när ett fartyg fick skador efter en kollision natten till tisdag utreds fortfarande. Som P4 Väst berättade igår så släpptes kaptenen efter att brottsmisstankarna försvagats. Och han är inte längre misstänkt. Åklagaren som håller i utredningen säger till P4 Väst att rubriceringen om vårdslöshet i sjötrafik finns kvar, men att det kan komma att läggas ner då det i nuläget inte finns något som tyder på att det skulle vara något annat än en olycka. Fartyget ligger kvar vid kajen i Vänersborgs kommun. Och regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen. Det uppger den moderata finansministern Elisabeth Svantesson för TT. Några av åtgärderna presenteras vid en pressträff 11:30 idag. Och det som har diskuterats är ytterligare sänkta bensinskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser. Så vädret, molnigt och fram på dagen väntas regn, 8-12 grader och mest svag vind.
0: Ja visst, god vänner. 10:32 har klockan hunnit bli där. Då ska vi försöka göra vad vi kan för att få er att kunna njuta av radio precis som ni brukar göra, utan att ni märker av om huruvida det är någonting som strular eller ej. Nu kommer den i sin helhet här, Camilla.
1: Underbart, så njuter vi.
0: Från 1982.

0: Ja visst, chips. Kikki Danielsson, Elisabeth Andreasson. Året var inte 1982 som jag stod och ljög om här, utan året var 1981 såklart. Vi snackar Eurovision på sociala medier och du är varmt välkommen att vara med och göra det du med. Medan vi kastar oss över nästa ämne, därför att ett nytt tillfälligt elstöd är ju på väg till svenska hushåll och det gäller elanvändningen i januari och februari i år. Och de här pengarna ska nu börja betalas ut före midsommar. Men hur mycket kan man få? Och hur får man pengarna? Och måste man göra något för att få pengarna? Ja, frågorna är många, men nu ska vi få svar, därför jag säger välkommen till Johanna Gren som är presssekreterare på Försäkringskassan. Hallå där, Johanna Gren.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Ja, vem är det som har rätt till stödet? Har alla det rakt av, eller?
1: Nej, det är de som bor i, eller ja, som har haft elförbrukning då, har ett elavtal och har förbrukat el under januari och februari i år, precis som du sa.
0: Men det har väl alla gjort? Alla har väl el?
1: Ja, men precis, men det är till alla svenska hushåll som har förbrukat el. Så det är till hela landet och till precis alla som har liksom, och det kommer betalas ut till den som står på elavtalet.
0: Så oavsett om jag bor i lägenhet, bostadsrätt eller hyr ett hus eller äger ett hus, så får alla elstöd?
1: Ja, du måste ju ha ett eget elavtal. Så är det inte du som står på elavtalet och man har någon gemensam elräkning eller så, då gäller det inte. Utan det är liksom privatpersoner som har ett elavtal, så kan man säga.
0: Då har vi rätt ut det. När kommer det här elstödet då?
1: Men precis som du sa där innan, så kommer det börja betalas ut nu i juni och fram till midsommar så kommer de allra flesta ha fått sina pengar utbetalda på sitt konto.
0: Behöver jag ansöka själv eller är det här någonting som sker automatiskt?
1: Det kommer att betalas ut automatiskt, så man behöver inte ansöka om det här stödet. Men det man behöver göra för att liksom man ska få pengarna i så snabbt och smidigt som möjligt är att man ska se till att man har ett bankkonto i Swedbanks kontoregister. Och för att pengarna ska komma då innan midsommar så bör man kolla att man har det senast den 25 maj. Och även om man också är kund i Swedbank så bör man kolla att man har ett sånt här konto. Men sen det som också...
0: Det är ju detta Sveriges Radio. Det finns ju många andra banker som många andra har. Alla har inte Swedbank. Ja. Vad gör de då?
1: Ja. Men man kan ju anmäla ändå, även om man inte är kund där, så kan man anmäla till Swedbank att man har ett konto där. Och det gör man på deras webbsida. Swedbank.se, och sen så kan man gå in där på sidan och scrolla ner och så anmäla där. Men sen så om det inte finns något konto hos Swedbank, om man inte har det här, så behöver man inte vara orolig att man inte ska få något stöd, utan då kommer vi kolla om det finns ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller hos Pensionsmyndigheten, och så kommer vi betala ut elstödet dit. Och finns det inte det, då kommer vi i sista hand att skicka en sån här utbetalningsavi som man kan lösa in hos sådana som tar emot de här avierna.
0: Men då kan det dröja till nästa år, eller?
1: Nej, det kommer också hända nu under den här tiden som vi betalar ut det.
0: Okay.
1: Men sen en sak som också är viktigt att tänka på, som jag tänker är viktigt att säga, det är att alla som fick elstöd förra gången, de har ju redan anmält ett konto i samband med att man fick elstöd i förra vändan. Och då behöver man inte göra någonting för att få de här pengarna.
0: Mm. Du, ni varnar för bedragare. Hur försöker bedragarna lura människor nu i samband med det här elstödet? För jag kan tänka mig att det är lite av julafton för det klientelet.
1: Ja, men precis. Och det är ju svårt att svara på exakt hur bedragare gör. Och de försynar ju sina liksom lurendrejer hela tiden.
0: Ja.
1: Men det man ska vara medveten om, det är ju att varken Försäkringskassan eller banken kommer att höra av sig till någon kund och be någon lämna några kontouppgifter eller logga in någonstans. Så om man blir kontaktad av någon som utger sig för att vara Försäkringskassan och ber om de här uppgifterna, då kan man ju vara ganska säker på att det är ett bedrägeriförsök, och då bör man avsluta det direkt och anmäla till polisen.
0: Mm.
1: Så att det är de här liksom vanliga sakerna, att liksom lägg på, svara inte och lämna inte ut några kontouppgifter.
0: Punkt slut, så är det bara.
1: Ja. Punkt slut, precis.
0: Du, Johanna Gren, presssekreterare på Försäkringskassan. En sista fråga och lite av en parentes kanske, men du var ju inne på det här och nämnde att man måste registrera ett konto på Swedbank. Hur fixar man det där kontot? Betyder det att jag måste öppna ett nytt konto och jag är med ett konto till för tid och evighet på en bank som jag kanske inte vill ha?
1: Nej, man måste bara gå in på Swedbank och liksom anmäla det här kontot som blir någon slags transaktionskonto för sitt andra konto. Så det är inte, betyder inte att man blir kund på något sätt, utan man anmäler bara ett utbetalningskonto hos Swedbank.
0: Okej, ja, men då tror jag vi har rättat ut alla frågetecken. Tusen tack för att du var med, säger vi då till Johanna Gren, pressekreterare vid Försäkringskassan alltså.

0: Sailing on the Seven Seas, Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark. Varför har de ingen förkortning på
1: det? Nej, men när den här kom så vill jag helt bestämt påstå att de kallades helt enkelt för OMD. Man sa inte hela det här långa namnet. Jag hade ju den här på vinyl, den här låten.
0: Så ni fattar hur gamla.
1: Ja, men CD:n hade kommit. Det var bara att jag var lite långsam.
0: Ja, men jag tycker att även om den är från början av 90-talet så det är ju en tidlös låt.
1: Ja, men den är kanonbra.
0: Ja. Du som precis knäppte på radion undrar vad det är för någonting.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Jajamensan, och det som står på tur här inom några minuter är att vi ska få senaste nytt ifrån våra vänner på kulturredaktionen. Men vi hinner med lite Walter Nilsson också och Högsbo Riviera.

0: Ja, det var han ju. Valter Nilsson med Högsbo Riviera. En och en halv minut lite drygt kvar tills vi ska få senaste nytt från kulturens värld. Men varför inte, Camilla Wickberg, du står och har hökögon över nyhetsrubrikerna.
1: Jag kan berätta en liten sportrubrik då. Sverige får ytterligare en NHL-förstärkning till hockey-VM. Det drar ju igång här nu på fredag.
0: Vem blir det?
1: Det blir Carl Grundström som ansluter till truppen. Han är forward i Philadelphia Flyers och det innebär ju då att Flyers är väl utslagna ur NHL-slutspelet.
0: Okay.
1: Ja. Ja, så han ansluter. Men det innebär att en spelare måste bort. Och då är det Luleås Isak Hedqvist som skickas hem. Vi har ju 18-åringen från Stenungsund med i truppen. Så vi får, det var ju tur att det inte var han som fick lämna i alla fall.
0: Ja. Okej. Som sagt, lite kulturnytt vankas det nu. Och det är ingen mindre än Anna-Karin Ivarsson. Och hon utlovar faktiskt en stjärnparad i sändningen. Jag blir jättenyfiken. Är det filmens värld vi ska in i nu om det är stjärnparad? Eller, Anna-Karin?
2: Kulturnytts filmredaktör Björn Jansson är i Cannes där filmfestivalen just startat.
3: Ja, igår var det ju invigning och då paraderade ju juryn förbi med Stellan Skarsgård, Demi Moore, Park Chan-wook, sydkoreanske storregissören. Och sen kommer ju Peter Jackson idag och pratar inför oss och senare Barbara Streisand och Kate Blanchett bland andra. Nu för tiden när stora skådespelare och regissörer inte åker runt i världen utan gör intervjuer via Zoom, så är det ju här vi får träffa dem, vi journalister, och det är något extra. Sen får vi också se världspremiärer av filmerna här på de här stora palatsbiograferna. Det är visserligen inget Hollywood i år. Vi får nöja oss med John Travolta som är här med en filmatiseringen av en barnbok han gjort på en timme. Det är lite speciellt. Men sen kan vi se fram emot världsregissörer som japanska Koreeda som ju vunnit Guldpalmen tidigare. Han har en film som heter Sheep in the Box som handlar om AI kan man säga. Det handlar om en familj där ett barn dör och ersätts av en humanoid. Han är ju bra på familje- och barnskildringar, så det ska bli spännande att se, och jag ska också träffa honom i helgen. Sen Fjord av också tidigare guldpansvinnaren Christian Mungiu ska bli intressant. Utspelar sig i en norsk fjord, en rumänsk-norsk familj som utsätts för främlingsfientlighet. Sen finns ju också Pedro Almodovar här, polske Pavel Pawlikowski som kom med Ida här om året. Det är också någonting att se fram emot. Det blir mycket. 22 filmer tävlar om Guldpalmen.
2: Björn Jansson från filmfestivalen i Cannes tidigare i morse. Och på plats i Wien finns Sveriges Radios Carolina Norén på Eurovision. Följ båda evenemangen med Kulturnytt här i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: radio.
1: Visst, Enrique Iglesias där med Subemela Radio. Och från Enrique Iglesias med flera över till Lisa Nilsson. Då låter det så här.

0: Ja visst, där hade vi ju Lisa Nilsson. På sociala medier idag så pratar vi om Eurovision. Det är ju Eurovision-tider. Har vi någon superkort kommentar som har landat här nu?
1: Ja, snap med Rosa Lynn. Hon representerade Armenien 2022, så det var ganska nyligen. En av de mest sämst placerade låtarna som är absolut bäst, skriver Monica Johansson.
0: Ja, fortsätt skriv och dela med er så pratar vi mer om det vad det lider. Här och nu så blir det senaste nytt från våra vänner på Ekot.
2: På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på 17,5 miljarder kronor. Pengarna riktas till hushåll och drabbade branscher, säger finansminister Elisabeth Svantesson till Nyhetsbyrån TT. Det som har diskuterats är ytterligare sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafik, stöd till bönder för bland annat dyrare gödselpriser och till flyget på grund av det stigande priset på flygbränsle. Regeringen har en pressträff 11:30 och den sänder vi i appen Sveriges Radio. Idag ställs Foxtrot-toppen på Yashafi inför rätta. Han deporterades från Irak i höstas. Han misstänks ha organiserat en rad grova våldsdåd för Foxtrots räkning i början av 2023. Och så här beskriver åklagaren Ida Arnell hans roll i nätverket.
3: I de här ärendena som nu förekommer i det här målet och som jag och mina kollegor har åtalat för, där kan vi se att han är en av de personerna som styr unga utförare. Och vi kan se att det är några alias som återkommer i de här chattarna som är kopplade till olika våldsdåd då. Och alias Hamado som vi då kopplar till Poya Shafi, han är en av dem.
4: Poya Shafi misstänks bland annat ha spelat en stor roll i flera av de skjutningar och sprängningar som planerades i Sundsvall i början av 2023 när Foxtrot-nätverket ville ta över narkotikamarknaden från Dalen-nätverket i stan. Poya Shafi greps alltså i Irak hösten 2023 och satt fängslad där tills han deporterades till Sverige i höstas. Själv nekar han till brott. Flera andra Foxtrot-toppar har också gripits den senaste tiden. Johan Rydvik vid polisens nationella operativa avdelning säger så här om lägesbilden som polisen har av nätverket just nu.
5: Nej, men det är ett nätverk som har haft en tydlig nationell påverkan under flera år och har det fortfarande. Även fast vår bedömning är att de också är reducerade i förmåga.
2: Reporter Jenny Hellström, programmet P3 Krim. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem- och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 människor har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett omfattande räddnings- och röjningsarbete pågår. EUs import av rysk flytande naturgas var det första kvartalet i år större än före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes 2022. Detta enligt en rapport från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, rapporterar AFP. Flera EU-länder som till exempel Frankrike, Spanien och Belgien köper gasen via tankfartyg. Det var Ekots nyheter.
0: Tusen tack Angelique och Camilla på plats i studion. Camilla, våra nyhetsrubriker.
1: Ja, vi väntar på en dom som ska komma idag gällande grovt gravfridsbrott i Vänersborgs kommun.
0: Och så ska vi faktiskt med hjälp av Gustav Löfstrand ta oss till en mästerfotograf under vatten. Men vi ska också få oss till livs hur det ser ut i trafiken med Junoström.
6: Det ser för närvarande väldigt bra ut där ute på vägarna. Även tågtrafiken sköter sig. Det lilla vi har att trycka på det är att det fortfarande är lite risk för halka på E6-an. Strömstad, Svinesundsbron där i höjd med Nordbymotet 114 i riktning mot Oslo. Där är det ju ett dieselutsläpp som har skett så drygt 2 kilometer innan Nordbymotet. Stor risk för halt väglag där. Tipsa oss gärna. Gör det in på telefonnummer 020 999 444. Thank you.

0: Vid bordet helt enkelt i vardagsrummet är vi, Anders, jag och massa kamera, massa utrustning. Anders, den här, den är ju tung och ser, ja, den ser ganska dyr ut också.
1: Ja, det är en hel del pengar, det är, ja. Det är helt riktigt. Sen köper man ju inte in en sån här regelbundet, utan man köper den en gång och sen så byter man ut hela allt eftersom. Så att säga. Sen är det, visst, fodralen är dyra, de här undervattensfodralen, så den vanliga spegelreflexkameran är inte i sen då. Som i det fallet.
0: Men du, vi kanske ska komma in lite mer på utrustningen senare, men när jag säger havet, vad känner du då?
1: Vad jag känner, ja, det är hela mitt liv. Det är ju så det är. Det är jobb, det är fritid, det är allt sånt här.
0: Hur blev det så?
1: Ja, men det har nästan alltid varit så. Det är det som är så konstigt. Jag är uppvuxen i Skövde, mitt ute på slätten.
0: Ja, inget hav runt Skövde?
1: Nej. Det börjar med akvarium med 5-6 års ålder. Och sen så har det fortsatt liksom det här med fiskar och djur och grejer under ytan. Det har alltid varit grejen, så att säga.
0: Vad är det som är så fascinerande?
1: Ja, det är ju en helt annan värld. Det är ju liksom helt makalöst. Någonting som vi inte kan erbjuda här uppe. Jag brukar säga att de som inte dyker, ja, de missar 2/3 av jorden. Och den bästa biten dessutom.
0: Ja, okej. Okay, ja, det är några slagord som du kör med.
1: Ja.
0: Ja. Men fotografiet då? För jag menar, det är ju en helt annan grej, just intresset åt det havet. Men fotografiet, hur hittar du in i det?
1: Ja, för min del var det faktiskt så att jag var inte alls intresserad av fotografera. Inte det minsta. Jag hade ett behov av att förmedla vad jag såg där nere. Och det här är ju innan digitalkameror och grejer kom. Och det fanns inte internet, det fanns inte bilder på djuren där nere. Så jag behövde ha bilder för att kunna tala om vad jag sett och snacka om detta. Och då kom kameran in i bilden. Så började med fotandet. Jag hade inget intresse av att fotografera alls.
0: Och jag menar här, nu kommer vi in på utrustningen. Det är ju en hel del här, en liten kamera, den här jättestora, tunga kameran. Några flöten, vad säger man?
1: Jajamensan,
0: ja.
1: Armar med flöten på.
0: Armar med flöten på. Hur viktig är den biten med utrustningen också för att kunna bli bra på det?
1: Grejen är att, jag skulle vilja säga att utrustningen är inte lika viktig som själva dykningen. Alltså, det är inte så mycket lönt att komma igång för tidigt och jobba mycket med kameran. För att du måste få dykningen automatiskt först så du sen kan fotografera med och lägga tiden på kameran.
0: Och bli bekväm med att dyka.
1: Med att vara under vattnet, ja. Och de flesta, skulle jag säga, de når källan dit att man automatiserar dykningen. Och sen kan lägga tiden på kameran istället.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vad är det häftigaste du har sett där nere?
1: Oj, den var svår. Jättesvår. För det är så svårt att jämföra.
0: Ja, men något häftigt säga.
1: Ja, nej, men jag älskade dem uppe och dök under Arktis is till exempel. Det var helt fantastiskt, det här upp- och nedvända landskapet. Man tänker sig ofta liksom en plan yta när man ser isen ovanför. Men det är ju ett helt landskap som är upp- och ner bara istället med djur och grejer in i detta. Det är helt makalöst. Och så ser man solen sila ner genom de här isformationerna och alltihopa som är. Men samma sak när man har dykt med liksom större hajar första gångerna, det är ju helt fantastiskt. Tjurhaj var jättekul att ligga nere med ett gäng nere på Fiji till exempel.
0: Och så, du ska kolla in en rävhaj, va?
1: Ja, nu i vår här ska jag väg med ett gäng ner till Filippinerna och fota rävhaj där nere.
0: Har du varit rädd någon gång?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, det är inga större faror skulle jag vilja påstå regel. Och sen så har man ju kameran dessutom. Om man nu har de här större hajarna som faktiskt skulle möjligen kunna skada en. De gör det inte medvetet. Men det finns en kapacitet om man säger så. De har vassa tänder och kraftiga käkar och sådär. Men då är det alltid så att du jobbar ju med kameran så att du vill få med motivet. Och då blir kameran liksom en barriär emellan dig och motivet.
0: Så sen, biter hajen så blir det
1: så
0: i kameran.
1: Så tar kameran, jajamensan. Ja. Så man behöver sällan vara rädd så att säga.
0: Anders Alesjö i Lysekil. Vi ska prata mer med dig om en liten stund, bland annat om havet. Det är så stort och det finns så mycket kvar att utforska.

0: Knock on wood, man hör honom sjunga det där på slutet, bland annat Otis Redding. Du hör den i P4 Väst förmiddag, där jag sitter med Anders Charlesjö i Lysekil och pratar om ditt liv, din karriär under vattnet. Prisad är du också, vunnit en massa SM-guld.
1: Jo, nej, men det stämmer bra. Det är flera SM-guld där. Jag kommer faktiskt inte exakt ihåg. Jag tror det är 7 stycken om jag kommer ihåg det, men jag vet inte riktigt.
0: Men ser du, för när man läser om dig på nätet, så här, då står du ofta en av Sveriges främsta undervattensfotografer. Ser du dig som det?
1: Ja, alltså vi är inte jättemånga som håller på med undervattensfoto. Det är en ganska liten klick som håller på regelbundet och håller på en lång tid. Så visst, jag har tagit en hel del bilder, jag och en hel del som har fått
0: bra.
1: Lite priser och sådär också. Ja.
0: Ja. Men du, drivet då, var i ligger drivet? Jag tänker havet, man brukar säga att 95% av världshaven är oupptäckta, alltså av människor.
1: Ja.
0: Är det någonting som lockar dig att hitta saker som inte någon annan har sett förut och känner till?
1: Ja, både ja och nej. Det är alltid fascinerande att hitta nya grejer, självklart. Men sen är det också liksom förmedla det hela. Det är ju därför fotot kommer in i bilden också lite grann. Att den här vattenytan är ju väldigt definitiv för de allra flesta. De kommer liksom aldrig ner och ser vad som finns där nere. Och den där miljön, den är väldigt hotad för närvarande. Så det behövs förmedlas hur det ser ut där nere. Och jag tror personligen att vet man inte vad som finns där, då är man inte heller beredd att skydda det, så att säga. Man måste veta vad som finns och liksom få ett intresse för det. Då är man beredd att skydda det, så att säga.
0: Men vad tänker du med de här då, 95% som man inte vet vad som finns där nere? Vad ser du framför dig? Finns det någonting som verkligen känns som att det är där... Ja, att man kanske knappt kan föreställa sig vad det skulle kunna tänkas vara. Eller vad finns det nere?
1: Jo, men man hittar ju ständigt nya grejer. Alltså, det är ju det som är det fascinerande också. Att om man tittar totalt, nu är det inte jag som har hittat, det är inte det jag menar. Men alltså, om vi tänker bara som förra året. Nu får jag tänka här, så tänker jag rätt nu. Nej, förra sommaren var det väl. 2024 måste det ha varit den sommaren där. Då kom det ut artiklar om att det produceras syre nere i djuphavet under totalt mörker. Alltså totalt mot alla biologiska regler sedan tidigare, för man alltid hävdat att syre kommer från fotosyntes. Mm. Och nu helt plötsligt så produceras det nere i totalmörker, nere i djuphavet. Det är så mycket nya grejer som poppar upp hela tiden. Förra sommaren hade vi ett gäng havssköldpaddor i Sverige, beroende på klimatförändringarna, så det händer ju hela tiden nytt, så att säga.
0: Mm. Vad ska man säga, vad drömmer du om att se? Finns det något sånt?
1: Oj! Ja, det finns mycket. En sån där grej jag hade velat hålla på mer med är tigerhaj. Jag har rätt mycket bra bilder på vithaj, men tigerhaj har jag inte på så mycket med. Så det har varit kul att dyka lite mer med. Finns det ställe borta i Bahamas, de områdena är större, finns olika typer av hammarhaj. Hammarhaj har jag dykt rätt mycket med också, men det finns olika arter av hammarhaj. Och då har den största hammarhajen, Great Hammerhead som man säger ibland, då, den har jag inte stött på än. Så det har varit jättekul att dyka med den också.
0: Vi ska höra en dag strax, Anders, men finns det något oförklarligt som du har stött på under havet?
1: Ja, det var också senast, nu måste vi tänka, det var förra sommaren här på svenska västkusten, så dykte upp en liten plattmask som var precis överallt. Mm. Vi vet fortfarande inte exakt vad detta är för art. Man har hållit på att sekvensera DNA och grejer på denna. Vi vet inte om det är en sydlig art som har tagit sig hit, eller om det är en helt främmande art, eller vad det nu är. Så att det är hela tiden okända grejer som dyker upp också. Alltså. Det är ju det som är så spännande, att det är så nytt, det är så obekant allting. Så att vi vet väldigt lite.
0: Det säger Anders Salesjö, undervattensfotografen. Och Kickan, det låter ju som att gillar man det här som Anders gör, då kan man fortsätta att hålla på.
2: Ja, det är fascinerande.
1: Jo, det är hålla på i alla det är en sak som är säkert.
2: Fascinerande att höra också en man då som har stött på inte minst tjurhajar på väldigt nära håll, och sen mest fascinerad av en plattmask. Det är obetalbart nästan.
0: Men du, för det är, var du inte rädd där någon gång i något hajsammanhang? Vi trodde ju nästan att ljugar inte för oss. Rädd måste du varit någon gång.
1: Alltså det man är rädd för och ha respekt. Man måste ha respekt för dem, det måste man verkligen ha. Men det man också är rädd för är när man har grupp med sig. Att det ska hända någon i gruppen någonting. Så var det till exempel med när vi fotade de här krokodilerna som vi pratade om i tidigare tillfälle här. Då var det ju faktiskt så att en i gruppen blev inte skadad. Men han fick en krokodiltand genom huvan. I sin dykhuva så att säga gick den rätt igenom. Han klarade en liten rispa i nacken bara varje sånt. Men det var ju otäckt att se honom bli skakad av krokodilen så att säga. Det såg lite oskyldigt ut.
0: Oj, oj, Kickan. Rädsla finns det kanske överlag då, men inte kanske just Anders känsla. Men visst, det kan hända saker när man är och dyker. Det låter ju som.
2: Tusen tack, vi ska vidare här och det bestämmer sig... Ja, nu fungerar det. John Travolta och Olivia Newton-John kommer här.

0: like it.
1: En lite smågullig låt, jag tror den är från filmen Grease från jättelänge sedan. Det är i alla fall Olivia Newton-John tillsammans med John Travolta. Här är en annan låt som har x antal år på nacken med Mike Oldfield och Maggie Reilly.

0: Ja visst, jag får såna minnen till den låten. Jag minns den så särskilt därför att på den tiden den här låten kom, då praktiserade jag på en reklambyrå.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och fick göra massa roliga saker.
1: Och så lyssnade du på den här i din lilla freestyle.
0: Nej, men jag var på ett stort, en enormt stor butik och där spelade de den här.
1: Ja.
0: Ja. Vad minns du av Eurovision? Det pratar vi om på sociala medier. Du är varmt välkommen ombord att dela med dig där. Och fram till dess att Camilla ska ge oss senaste nytt så kommer Tennessee Tears och Last to Know.

0: Last to know med Tennessee Tears.
1: Och trafikläget ser för närvarande bra ut, men vi återupprepar det här med halt väglag på E6:an där mellan Strömstad och Svinesundsbron. I höjd med Nordbymotet då 114 i riktning mot Oslo. Dieselutsläpp där som gör att det är halt väglag. Lite problem med tågtrafiken på sträckan Öxnered-Göteborg. Det är stopp i tågtrafiken på grund av obehöriga i spårområdet där just nu. Tipsa oss gärna, gör det in på telefonnummer 020 999 444.
2: Och det närmar sig nyheter här i P4 Väst, lokala sådana. Då hör du bland annat hur du ska gå tillväga för att få det tillfälliga elstödet för midsommar. Klockan är 11:30 och du får dina lokala nyheter. Ett nytt tillfälligt elstöd är på väg till svenska hushåll. Det gäller elanvändningen i januari och februari i år, och pengarna ska börja betalas ut före midsommar. Men hur får man pengarna? Johanna Gren är presssekreterare på Försäkringskassan.
3: Man ska se till att man har ett bankkonto i Swedbanks kontoregister. Och för att pengarna ska komma då innan midsommar så bör man kolla att man har det senast den 25 maj. Och även om man också är kund i Swedbank så behöver man kolla att man har ett sånt här konto. Om det inte finns något konto hos Swedbank så behöver man inte vara orolig att man inte ska få något stöd. Utan då kommer vi kolla om det finns ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller hos Pensionsmyndigheten, och så kommer vi betala ut elstödet dit.
2: Det sa alltså Johanna Gren på Försäkringskassan. Just nu pågår en pressträff där regeringen presenterar några av åtgärderna i ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen. Det som har diskuterats inför är ytterligare sänkta bränsleskatter och stöd till kollektivtrafiken bland annat. Vad som hände när ett fartyg fick skador efter en kollision natten till tisdag utreds fortfarande. Som P4 Väst berättade igår så släpptes kaptenen och är inte längre misstänkt för brott. Åklagaren som håller i utredningen säger till P4 Väst att rubriceringen om vårdslöshet i sjötrafik finns kvar, men att det kan komma att läggas ner då det i nuläget inte finns något som tyder på att det skulle vara något annat än en olycka. Fartyget ligger kvar vid kajen i Vänersborg. Så vädret, molnigt och fram på dagen så väntas regn. 8-12 grader och mest svag vind ikväll. Ja, fortsatt mulet och regn.

0: Du börjar med Slayer.
1: Ja visst, The Shoop Shoop Song med Cher här i P4 förmiddag. Nej, det har blivit dags att säga hej och välkommen till en gäst som dyker upp i studion då och då. Hallå där, Håkan Jansson, språkvetare, knuten till högskolan.
2: Ja, hej.
1: Hur mår du?
2: Jo, tack. Det är bara fint.
1: Någon speciell anledning till att det är fint?
2: Ja, nu idag är det lite mulet, men våren är ju, eller försommaren är ju den vackraste tiden. Det finns ingen vackrare grönska än den vi har nu.
1: Jag är benägen att hålla med. Jag njuter som mest den här tiden på året. Ja. Man liksom bara väntar på resten. Ja. Det är så härligt. Ja, vi ska inte prata så mycket årstider idag. Vi ska prata om ortnamn till exempel.
2: Ja.
1: För du är ju en fena på det här, och det här är någonting som många, många, många där ute är lite roade och mycket intresserade av. Det ska handla om ortnamn. Ortnamn får ju ofta sitt namn utifrån naturen eller hur omgivningarna ser ut där orten ligger.
2: Ja.
1: Och idag ska vi grotta ner oss i två av ortnamn som vi har i vårt område. Jag tänkte vi skulle börja med Trollhättan. Red ut detta. Varför heter Trollhättan så?
2: Ja, egentligen så kan man ta korta svaret. Det är väldigt kort och enkelt. Och det är att det finns en uppteckning från 1413 på en karta då, om att det fanns något som heter Trollhättakvarn. Och det är då mitt ute i forsen, eller på att säga, men ute där vid stora fallet, i Trollhättan, Gullefallet. Och sen är det där lite spännande då, för att själva hetta, det finns några såna här namn i Sverige som har hetta, men inte så många.
1: Kolhättan kommer jag att tänka på.
2: Ja, den kände jag inte. Men i Norge finns det ju flera.
1: Ja.
2: Och det är ju liksom mössa och så här.
1: Huva.
2: Ja. Men sen är det ju så att sen finns det ju många andra namn också med hetta eller med huvud, alltså att människa, vi har ju en tendens att liksom göra likhet, om det där ser lite huvudlikt ut eller det ser, så att man tänker sig väl då att det är ett troll helt enkelt, som man ser forsande vatten, där blir väl lockarna på trollet kanske.
1: Jaha. Någon sån.
2: Så därav då Trollhättan. Sen finns ju ett annat äldre namn som är lite roligt för Trollhättan. Jo, men har du aldrig funderat på, om det finns Lilla Edet så borde det finnas Stora Edet
1: jo,
2: också.
1: Men har det inte funnits ett Stora Edet?
2: Jo, och det är Trollhättan.
1: Är det?
2: Alltså där Trollhättan idag ligger, det var Stora Edet.
1: Aha!
2: Så det var Lilla Edet och Stora Edet. Och det var alltså så att man har ju använt Göta älv jättelänge för att ta sig upp i Vänern fram och tillbaka.
1: Ja.
2: Men då har vi de här lite olika forsar och fall. Och de största forsarna och fallen, det var just vid Lilla Edet och vid Trollhättan, det Stora Edet. Då.
1: Okay.
2: Och Lilla Ed det är också ett sånt där naturnamn. Då. Mm. Det finns ju, här finns ju Dals Ed och såna där.
1: Mm.
2: Och Ed, det är ju ett ställe där man får liksom knö sig förbi på något sätt. Alltså har du någonting att bära, så får om du har en båt då till exempel, så får du ta upp den ur vattnet, så får du gå runt där, och det är besvärligt. Och sen kan det även finnas...
1: Men vänta nu, på vilket sätt har det med Ed att göra?
2: Jo, Ed, det är alltså... Ja, det är bara så att den här biten där du fick ta upp båten och gå, den biten var Edet. Så alltså Lilla Edet, då var det, du behöver inte gå fullt så länge med båten för att komma runt. Men Stora Edet, då behöver du gå längre med båten för att komma runt.
1: Så själva hindret är ett ed?
2: Kan man säga så? Ja, där man går är edet.
1: Jaha, där man går är edet.
2: Ja, ja. För att själva ordet ed kommer, det är lite spännande, för att det här är ett ord då som är äkta, supergamlat, indoeuropeiskt. Det går tillbaka på ett verb som betyder gå. Och det är ett ord som betyder gå då. Nu finns det inte i svenskan på det, men det finns i många andra europeiska språk, och det finns i latin, och det finns i det finns i ryska till och med också.
1: Okay.
2: Slaviska språk, där är det mycket tydligare då. Vi skulle på ryska heter det ja-ido.
1: Ja-ido.
2: Ja, ido, ed. Du hör ju det likt.
1: Ja, förstår.
2: Så att jag går då på ryska. Så att det är supergammalt. Och där är alltså biten där du går.
1: Okej. Okay. Nu har jag gjort ut flera saker samtidigt här. Men jag blir lite nyfiken också, om vi stannar kvar i Trollhättan här. När försvann Stora Edet och blev Trollhättan? Vad vet vi det?
2: Ja, vi vet inte riktigt. Men alltså det här Stora Edet, det finns nämnt under en längre tid då.
1: Mm.
2: Och det finns ännu längre. Det är ju alltid så att när man jobbar med ortnamn så vill man hitta så tidiga skriftliga källor som möjligt, därför att efter sen att det är nedskrivet första gångerna, så händer det ofta att folk missförstår. Alltså du hör någonting och så tolkar du någonting annat än den som sa menade, och så kan alltså ord förvanskas.
1: Ja.
2: Så att det finns ett bostadsbolag i Trollhättan som heter Eidar.
1: Ja.
2: Och det är alltså det ursprungliga namnet Eidar. Edet. Då är det bara Edet då i så fall.
1: Ja, just det.
2: Eidar.
1: Men så långt tillbaka som till 1400-talet, där hittar vi alltså Trollhättan.
2: Ja, det gör vi.
1: Det är inte fy skam att gå så långt tillbaka i tiden.
2: Nej.
1: Då kan man vara lite stolt.
2: Ja, det kan man.
1: En annan ort som jag är väldigt, väldigt nyfiken på var det namnet kommer ifrån. Och då får vi åka upp en bit in i Dalsland och till Åmål. Åmål. Mål. Jag tänker på mat. Är jag rätt ute?
2: Nej, tyvärr inte.
1: Nej?
2: Men det är lite roligt för ället där, det är ju en sån här typisk missförståelse bit.
1: Okay.
2: Därför att i de äldsta, och nu kommer vi till den här poängen med att ha riktigt gamla uppteckningar.
1: Uh-huh.
2: Och när alltså Åmål första gången är uppskriven i källor, och det är någon gång från medeltiden, då heter det Åmård.
1: Åmård?
2: Ja, Mård. Och då är det alltså ett R och inte ett L.
1: Så från början var det ett R?
2: Ja. Och då är det inte mord som du tänker dig, utan då är det, nu sa jag sa det lite dåligt, det ska vara mera oaktigt, Åmård.
1: Åmård.
2: Och då är det, och då hör du, när jag säger så låter det inte så konstigt att det skulle bli Åmål av det.
1: Nej, men det låter lite skotskt.
2: Ja, det skulle det kunna vara. Men det här, ja, på sätt och vis, därför att det här är själva ordet här, det är morröder. Och det är alltså ett gammalt ord som, det är samma ord som du har i kolmården.
1: Aha.
2: Och då undrar man, finns det mycket mård i kolmården? Nej, men det finns alltså, det är sån här skog, tjock skog som är jobbig att ta sig igenom. Och sen är det gärna att markterrängen då lite är alltså kopplad med grusighet och lite stenighet och så. Därför är det ju mård, det är ju ett djur som trivs i den typen av terräng också.
1: Men är det terrängen som är mård?
2: Ja, det är terrängen som är mård.
1: Var kommer ået ifrån då?
2: Ja, det går väl en å där.
1: Såklart!
2: Det var jättelänge sedan jag har varit i Åmål en gång, tror jag.
1: Ja, men det är klart
2: gånger.
1: Det går en å. Ja. Men herrejösses!
2: Så det är, om vi skulle göra lite modernt, eller liksom åskogen.
1: Åskogen, ja. Men mård, det är alltså en ganska svårgenomtänklig skog.
2: Ja.
1: Vad vi lär oss.
2: Ja.
1: Men du ska lära oss ytterligare mer. Därför att vi ska ha in en låt här emellan, så vi liksom hinner att ta en mun på kaffet och det där. Men jag plockar ju också upp ett ord som vi slänger oss med ganska så frekvent i dessa dagar. Och vi ska fundera och plocka fram var det där ordet kommer ifrån. Vi ska inte avslöja ordet riktigt än. Men jag måste fråga dig, vet du förklaringen till det här ordet som vi ska knåda här sen?
2: Ja och nej.
1: Ja, det låter tryggt.

0: Ja, visst var det Albin Lee Meldau med Elvis I Love You. Vi ska prata mer med språkhåkan här alldeles strax. Men först, senaste nytt apropå regeringens miljardregn.
1: Ja, men precis. Under pressträffen som pågår just nu då, så föreslås bland annat sänkt skatt på bensin och diesel från 1 juli. Det är ju en extra ändringsbudget och tanken är att det här krispaketet på 17,5 miljarder ska klubbas av riksdagen innan sommaruppehållet.
0: Vet vi hur mycket det kommer att sänkas med idag?
1: Nej, det framgår tyvärr inte.
0: Men sänkt blir det i alla fall, så mycket kan vi berätta.
1: Ja.
0: Ja, men då så. Då kastar vi oss över och tillbaka då över språkhåkan. Nu har vi klarat av, vi vet varför det heter Trollhättan, vi vet varför det heter Åmål. Och så har jag bett dig fundera och klura på ett ord som vi frekvent använder här, och det är ordet drönare. Det där är ju någonting som det rapporteras om i parti och minut nu. Jag tänker på, jag tror det är getingar, men det kanske är bi eller så. Har det något slags koppling till varandra?
2: Jajamän.
0: Berätta.
2: Ja, alltså anledningen till att vi har det här ordet drönare i den betydelse vi har nu, de här obehagliga eller behagliga beroende på vilket perspektiv man har, de luftfarkosterna som flyger omkring, det är ju ett engelskt ord. Och det heter ju drone på engelska. Men det är ju, och då är det så att drone på engelska, dess ursprungliga betydelse är precis samma som drönare på svenska. Så från början så är det alltså handjur av bin, framförallt bin och getingar, precis som du säger.
0: Ja.
2: Och sen är det lite roligt med dem då, att de har ju ingen funktion i samhället. Du har ju drottningarna och arbetsbina, det är de som har någon funktion.
0: Det är de som räknas.
2: Ja, men drönarna, de gör ingenting.
0: Nej.
2: Så på det viset är det lite, så nu har vi den där, det är ju en klassisk bibetydelse av drönare, alltså slodank, den som drönar gör ingenting.
0: Ja, just det. Och sen, just det, för det säger man ju ofta.
2: Ja.
0: Gå inte här och dröna.
2: Nej.
0: Ja. Gör ingenting.
2: Nej. Men sen är det lite roligt också, därför att på engelska, det har vi inte ordet på svenska, då på engelska så har de ju ett verb, to drone.
0: Jaha.
2: Och drone då, från början så hade den där betydelsen att ge ifrån sig ett sånt där lite murrande ljud, surrande, murrande, hummande ljud, gärna lite lågfrekvent, drone. Och det passar ju bra med hur drönarna låter, det vill säga inte alla drönare, en del har det med bzzzt, men andra är lite mer drr, men då passar ju det ljudet också där.
0: Kan vi få de här ljudproverna en gång till?
2: Ja, det vet jag inte om jag klarar.
0: Ja, bra jobbat. Okej, okay, ja. Fortsätt.
2: Men det är alltså anledningen till att det heter så på eller det är så på engelska, så då kan vi associera det både med och jag lurar på om det kan vara så att det har spelat in i engelskan när man skapar det här namnet. Annars så är det väl formen på dem, att den skulle kunna möjligen vara lite getinglig.
0: Aha.
2: Men det är ingen tvekan om att det här är ett engelskt skapat begrepp, drone, som man har helt enkelt överfört det här ordet som man redan har då på engelska, drone, som betyder drönare, som betyder det här lata biet som inte gör något.
0: Mm. Det är alltid ett nöje när du kommer till studion. Man blir fascinerad och man häpnar över all denna kunskap. Vi ser dig, eller vi hör dig i vår radio nästa gång den 10 juni. Då blir det du och Gustav Lövstrand som kamperar ihop, och vi ska inte avslöja nu, men vi vet redan nu, både jag och språkhåkan här, vilka orter vi ska besöka och förklara. Och så ska vi plocka fram ett aktuellt ord. Varmt välkommen tillbaka den 10 juni.
2: Tack så mycket.

0: Lil Babs och He-Man Hunters med Älskade ängel. Det är ett gött tryck i den låten.
1: Ja, men är det Bert? Visst är det?
0: Ja, visst är det det. Ja. Så är det.
1: Emma-Karin ute på desken gapar stort och nickar intensivt. Ja, det är Bert.
0: Camilla Wickberg, ekot stundar. Men om du får 10 sekunder och ge oss lokalt.
1: Lokalt kan vi då berätta att där har vi det. Fartyget i Vänersborg. Det är fortfarande en utredning där om vad det är som har hänt och ligger kvar vid kaj.
0: Då så, då får vi nyheter från Ekot då, från när och fjärran. Klockan är 12.
2: Bensinen blir billigare, regeringen sänker skatten och så hör vi att det kan bli lättare att åka tåg genom Europa. Det är rubrikerna Ekot klockan 12. Ja, på grund av den globala energikrisen föreslår regeringen en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljarder kronor. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår som sagt sänkt skatt på bensin och diesel från den 1 juli. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
3: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
2: Sverigedemokraten Martin Kinnunen alltså. Tidöpartierna har övervägt stöd också till lantbruket och flyget, men något sånt har inte presenterats idag. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med i studion nu. Helena, det är alltså energikrisen i världen efter USAs krig mot Iran som är anledningen här till den här förslaget.
4: Ja, precis. Det är ju för att dämpa effekterna av den internationella energikrisen som har uppkommit då på grund av kriget i Iran, blockaden av Hormuzsundet. Regeringen har aviserat tidigare att det skulle komma ytterligare stöd till hushållen och också det här att man skulle be EU om tillstånd att tillfälligt sänka drivmedelsskatten ytterligare då. Vilket nu har blivit godkänt. Det är något formellt steg kvar bara och om det går igenom, vilket regeringen verkar ta för givet, så sänks då drivmedelsskatten med 3 kronor från den 1 juli och det varar till sista november, så att det är en tillfällig sänkning då.
2: Alltså 17,5 miljarder, ganska mycket pengar ändå. Hur ska det här finansieras?
4: Ja, de här två stegen som var idag, nämligen sänkt drivmedelsskatt och också en extra miljard för att snabba på det här tidigare aviserade elstödet, det uppgår till 9 miljarder. Så att det här som du var inne på, som man har pratat om, stöd till jordbruk och flyg och eventuellt också kollektivtrafik, det kommer senare och fyller ut då till de här 17,5 miljarderna. Och det kommer att finansieras via lån. Regeringens budskap är att svensk ekonomi är i världsklass. Vi har råd att låna till den här typen av stödåtgärder eftersom statsskulden relativt andra länder är väldigt låg. Samtidigt så har Svantesson ju varnat för att det kommer att bli snålt med reformutrymme under kommande mandatperiod. Men det är ingenting man märker av nu. Vi har en liggande, väldigt expansiv budget för innevarande år och man har också fyllt på i vårbudgeten. Och nu kommer då ännu mer pengar i den här extra ändringsbudgeten som ska tas före sommaren, tror jag.
2: Och innevarande år innebär ju också valår. Vilken roll spelar möjligen det i det här förslaget?
4: Ja, det spelar förstås stor roll i sammanhanget här. Även om den officiella motiveringen och det huvudsakliga skälet kanske är att vi har en lågkonjunktur som drar ut på tiden. Den här energikrisen då. Att man menar att tillväxten drivs av privat konsumtion och att hushållen behöver hjälp efter svåra år. Man vill verkligen att människor ska börja handla och konsumera. Men visst vill man verkligen också att de ska gilla att få mer pengar i plånboken av regeringen. Vi står på hushållens sida igår, idag och imorgon, sa Ebba Busch till exempel på den här presskonferensen.
2: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Matpriserna sjönk under april med 5,5% jämfört med månaden innan, det visar siffror från SCB. Priset på smör och kaffe gick ner med dryga 9% jämfört med mars månad. Även gurka och färska bär blev billigare. Däremot blev blomkål och broccoli dyrare under samma period. Priserna steg med 26%. Krisen vid Hormuzsundet får konsekvenser på alla möjliga sätt. I Japan har landets största chipstillverkare börjat göra sina påsar svartvita istället för att trycka dem i färg. Anledningen är brist på nafta, en råoljeprodukt som används vid tillverkning av tryckfärg. Detta skriver brittiska tidningen The Guardian. Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder, det vill i alla fall EU-kommissionen som precis har lagt fram ett förslag för att göra det smidigare att resa med tåg över landsgränserna. Vi kopplar in vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Vad är det mera konkret som kommissionen föreslår?
5: Ja, det här är ett paket med lagförslag, men tanken är i alla fall att tågresenärer ska kunna boka en resa på ett ställe. Man ska ha en biljett, även om vi pratar om långdistansresor som går genom flera olika länder med olika tågbolag. Så då ska man kunna boka en paketresa antingen på ett tågbolags hemsida eller via en central plattform. Och sådana plattformar finns ju det gott om vi pratar om flygresor. Men de är inte lika vanliga om vi pratar om tåg. De finns, men det är inte alls lika smidigt med tåg som det är om man bokar flyg. Så tanken är från kommissionens sida att det helt enkelt ska bli lika enkelt att boka och åka tåg som det är med flyg idag.
2: Vilka är då de problem som finns idag om man vill åka genom flera länder?
5: Ja, alla som har försökt resa i Europa med tåg vet att det kan vara rätt krångligt. Bara att åka mellan Stockholm och Bryssel till exempel, inte en jättelång resa, drygt 150 mil. Då behöver man ju ofta pussla ihop en egen paketresa, boka på olika bokningssajter. Det är olika bolag som trafikerar olika sträckor och så vidare. Och blir ett tåg försenat eller inställt, då blir det ju en kedjereaktion. Och ens rättigheter som tågpassagerare är då begränsat. Och det vill ju kommissionen också stärka, att man som tågresenär ska ha rätt till assistans om ett tåg blir försenat eller man missar ett byte och sådär. Man ska ha rätt till ersättning, återbetalning, även om man då åker med olika bolag.
2: Det här är alltså ett förslag från kommissionen. När kan man tänka sig då att de här enklare tågresorna kan bli verklighet?
5: Ja, det här görs ju inte i en handvändning, utan det här kan dröja. Nu skickas det här över till EU-länderna och Europaparlamentet som måste enas om de här nya reglerna. Och sen är det ju inte alla som jublar över det här förslaget. Tågbolagen till exempel, de kan ju nu tvingas visa eller tillhandahålla andra företags tågresor. Och det blir också större krav då på ersättning längre ner i resekedjan. Så att det finns ju nog ett visst motstånd också mot det här förslaget.
2: Säger vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ytterligare två svenskar har satts upp på en lista över de mest eftersökta inom Europol-insatsen Grim, skriver Expressen. En misstänks för ett 20-tal brott och en annan är misstänkt för ett mord i Södertälje förra året. Målet för insatsen Grim är att försöka komma åt beställarna högt upp i brottskedjan. En man i 30-årsåldern döms för hets mot folkgrupp av Helsingborgs tingsrätt efter att ha förnekat förintelsen i en livesändning i sociala medier. Det rapporterar SVT Nyheter Helsingborg. Mannen ska bland annat ha ifrågasatt hur många som dödades under förintelsen och sagt att den är en lögn. Det är första gången den nya bestämmelsen i lagen om hets mot folkgrupp prövas efter att den började gälla i juli 2024. Personen döms också för penningtvättsbrott och olaga hot. Påföljden blir villkorlig dom och böter. På Region Jönköpings läns hemsida marknadsförs ett norskt tandvårdsbolags specialtandborstar. Nu visar P4 Jönköping att i styrelsen

0: säga att om vi ska göra en behandling så är det kanske många gånger kopplat till ett varumärke.
1: Experter på offentlig förvaltning och offentlig rätt säger till P4 Jönköping att det är högst olämpligt att ha den typen av styrelseuppdrag samtidigt som man är direktör i en region. Men Henrik Jansson håller inte med.
0: Du kan säkert fråga andra experter som kanske kommer till ett annat utlåtande. Så att bara för att en eller två säger en sak så behöver inte det innebära att det är sanningen.
2: Reporter Marcus Engberg, P4 Jönköping. I norra Turkiet har kraftiga skyfall orsakat omfattande översvämningar i Samsun-provinsen. Videoklipp visar hur flera hem och affärslokaler delvis ligger under vatten och bilar har svepts iväg av vattenmassorna. Minst 12 personer har skadats, rapporterar nyhetsbyråer. Ett stort räddnings- och röjningsarbete pågår i Samsun-provinsen i Turkiet. Där var Ekot klockan 12. Louise Steinberger, producent.
3: Och det betyder att klockan nu har blivit 10 minuter över 12. Jag heter...
4: Angelique Wahlgren.
3: Och du heter...
4: Camilla Wikberg. Vad är det här för test?
3: Och vad heter du som sitter långt där borta i Jönköping nu då?
5: Jag heter Mirre Juneström och jag jobbar då i Jönköping, men vi har ju hand om ert område. Och då kan vi rapportera om att det är halt väglag på E6an där mellan Strömstad och Svinesundsbron i höjd med Nordbymotet, 114 i riktning mot Oslo. Det var ju en lastbil som fick haveri där och släppte ut massa diesel. Så halt väglag innan Nordbymotet då. Det har varit ett tågstopp mellan Trollhättan och Göteborg på grund av spårspring, men det där är hävt nu. Så nu ska tågen rulla som de ska igen. Och vill du tipsa oss, då gäller fortfarande telefonnummer 020 999 444.

0: Ja visst. Visst var det Rose Garden med Jill Johnson. Vad hette hon som gjorde originalet, Camilla?
1: Caroline Carter vill jag säga.
0: Det var absolut inte.
1: Nej, det var det
0: inte. Nej, det var det inte.
1: Nej, vem var det då?
0: Nej, det var hon ännu längre tillbaka. Åh, oh, gud, nu tappar jag namnet på henne.
1: Men Caroline Carter har gjort en version av den, eller?
0: Ja, det är möjligt. Ja, ja. Ja. Nej, jag tänker på... Vem tänker jag på? Är det någon som vet här i studion?
2: Hassan, är gammal då? Är någon gögammal då, eller?
0: Ja, men det är ju... Oh. Ja, vi forskar i det. Agnes Kassel forskar i det. Hon är jättebra på att forska vem som gjorde Rose Garden. Nu är det bara tjejer i studion. Det är så härligt. Agnes Kassel, tekniker, har bistått här eftersom vi har haft lite strul. Och ni har inte hört så mycket av det strulet.
1: Lynn Anderson.
0: Just det, Lynn Anderson heter hon som har gjort. Jag tror att hon gjorde originalet. Strulet har inte hörts därför att Kassel har varit på plats i studion. Men vi har också fått sällskap av...
2: Elin Fredriksson.
3: Emma-Karin Björk.
0: Ja visst. Och så har vi då Camilla och jag själv, Angelique. Nu tänkte jag att vi skulle ha lite trevligt och mysigt här i studion. Mm. Det är ändå en sån här klämdag. Om inte annat så ligger det en klämdag imorgon. Eller är det imorgon? Det är röd.
1: Fredag är det.
2: Det är bara onsdag då.
0: Ja. Imorgon, torsdag är ju röd. Och så är det en klämdag på fredag. Många är lediga. Är ni beredda? Rubriken är: när plockar du fram barnet inom dig? Oj, tänker ni. För jag tänker så här, att det är viktigt att man vårdar det där inre barnet. För det bär man ju med sig en hel livstid. Men ju äldre man blir, ju sämre blir man faktiskt på att plocka fram det. Men jag skulle vilja säga att här i studion står faktiskt de tre kvinnorna i alla fall på den här redaktionen som jag tycker är bäst på att plocka fram barnet i sig.
1: Nej, men vad menar du? Du måste nästan förklara lite, för jag är inte med.
0: Nej,
1: är vi barnsliga, menar du?
0: På ett härligt sätt. Men jag börjar med att fråga så här. Är det viktigt att behålla barnet inom sig, Camilla?
1: När jag har lyssnat på dig så tror jag det.
0: Emma-Karin, vad säger du?
2: Ja, superviktigt.
0: Varför det?
2: Nej, men jag tror att det hjälper för att liksom trigga en verkligen genuin så här glädjekänsla som man inte alltid har nära till hand som vuxen.
0: Ja, okej. Okay.
2: Och då kan man tänka tillbaks lite, och de känslorna kan jag sakna. Och då kanske man måste liksom tänka sig in i den situationen att man är också barn igen.
0: Vad säger Elin?
4: Men jag håller med Emma-Karin förstås. Det blir ju lite roligare. Vi lekte till exempel kurragömma en hel midsommarafton. Vi var på i timmar och lekte kurragömma. Alltså vi var helt tokiga. Jag har inte haft så roligt sen dess, kan jag säga. Och det här var 2018, tror jag. Det var helt otroligt.
0: Det lever du på fortfarande?
4: Jajamän.
0: Ja. Men är det det handlar om när man tar fram barnet inom sig? Att man gör så att säga sådana saker man gjorde när man var barn?
4: Nej, det måste det väl inte vara. Det kan väl bara vara att man tar fram barnet. Man kan tycka det är kul att sitta och titta på barna i Bullerbyn till exempel.
0: Ja.
4: Då blir man ju lite så här nostalgisk och man plockar fram ett gammalt barn i sig bara genom att titta på någonting. Men sen kan man ju leka. Man kan väl bara liksom vara lite barnslig, säga lite barnsliga vitsar kanske. Alltså det finns ju jättemånga olika sätt man kan ta fram barnet i sig.
2: Är det inte bra för barnen också om vuxna är lite... Jag tänker så här, som min son då, Elias, när vi spelar fotboll till exempel. Om jag ska vara väldigt vuxen då, jag är ju inte så jättebra på att spela fotboll heller. Men om jag liksom går in lite mer och försöker...
0: I vuxenrollen?
2: Ja, då blir det kanske lite tråkigt.
0: Ja, just det.
2: Så, men om jag står i mål och han skjuter på mig skott, då kanske det är ändå lite roligare om jag försöker och liksom... liksom att man blir lite sur också ibland.
0: Ja, just det. Ja. Du släpper den där pedagogiska biten.
2: Ja,
0: jag fattar.
2: Ja. Ja. Då tror jag att det blir roligare för honom också.
0: Ja. Nu har Camilla stått här och funderat.
1: Alltså, det verkar i huvudet på mig. Jag tänker så här, att jag är väldigt dålig på att leka. Jag har ju, alltså det här med att man ska liksom leka med barn och hitta på historier. Man sitter med till exempel så här... byggklossar av ett speciellt dansmärke till exempel, och de små gubbarna, så ska de hitta på saker och så får man inte göra vad som helst, utan jag är jättedålig på det där. Okay. Däremot själva byggandet, det går liksom fint, men jag är nog ganska övertygad om att barn leker bäst med andra barn.
0: Okej. Menar du att du har problem att plocka fram liksom fantasins värld? Är det det som lackar ur?
1: Nej, men jag tror bara att jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt att leka.
0: Ja.
1: Helt enkelt. Uh-huh. Bygga kojor, absolut.
4: Har du inte lekt kurra gömma på
1: Nej,
4: midsommar?
1: Men jag kanske behöver gå på din midsommarfest i år.
2: Ja, och tänk bara få köra dunkgömma en gång. Mm.
0: Men, alltså, ni börjar ju associera rätt så duktigt här till barndomen. Det hör jag ju. Kurra gömma och dunkgömma och allt vad det heter. Det är nämligen så här att den 22 maj, då kommer jag att få finbesök här i studion. Mm. Och då är det faktiskt bara herrar som kommer att vara i studion. Så jag tänker testa den här rubriken även på dem och se om vi kan fylla ett helt program.
1: Oj.
0: Med hur man bäst plockar fram barnet inom sig.
4: Ja,
0: jag har funderat väldigt mycket på det där. Jag tror det handlar om lite olika saker. Dels det där som du är inne på, Camilla. Just när man behöver plocka fram sin liksom, förmåga till att skapa en slags fantasivärld. Mm. För det är det du pratar lite grann om.
1: Ja,
0: men också det här andra som ni berör, Elin och Emma-Karin. När man så att säga plockar fram barnet och kan känna den där glädjen som man kanske minns ifrån sin barndom. När man blev så där bubblande sockerdricksglad och så där. Och det gör man inte lika ofta som vuxen. Då ska allting vara så, det ska vara så ordnat och det ska vara, allting ska vara planerat och det ska vara kontrollerat. Och det är vi ju vansinnigt duktiga på i vårt vardagspussel. Men vad händer när vi liksom bara vägrar det där och kanske plockar fram barnet och var lite busig ibland? Ja, klockan är 9:30 och jag ska upp och jobba imorgon, men jag känner för att tapetsera ner i källaren, så då gör jag det.
4: Alltså, jag känner för att dunkar jag med nu. Jag ringer på hos grannen. Han kanske vill vara med.
0: Men vi kanske behöver vara lite mer spontana i vardagspusslet. Jag vet inte.
4: Ska vi gå ut nu? Ja,
0: alltså jag är på. Ska vi hitta på något busigt i eftermiddag?
4: Ja, vad ska det vara?
0: Jag vet inte.
4: Nej, vi får tänka lite.
2: Nu men dunkar man på redaktionen. Hur kul hade inte det varit?
4: Det var väldigt kul faktiskt.
0: Ta med er det, goa lyssnare. Vad kan du tänkas hitta på som är så där härligt, barnsligt och som gör att folk stannar upp och undrar vad är det för fel på dig? Njut av det i så fall. Ta chansen att hitta på och göra något riktigt barnsligt. Så kommer vi nästa vecka att berätta vad vi gjorde. Mm. För någonting ska vi göra. Mm. Är vi överens?
4: Ja.
0: Det kommer bli roligt för alla utom en. Ja, nu ska vi se. Nej men jädrar. Jag glömde jag ju säga. Nu har jag gjort bort mig.
4: Nej men, plocka fram barnet då. Vad hade barnet sagt?
0: Barnet hade sagt, det skiter väl jag i. Tack för att ni var med.
4: Tack.

0: Spillans ny musik med The Rolling Stones, In the Stars. Och jag lyfter på hatten verkligen av för dessa herrar som flera, de flesta av dem har väl passerat 80. Och jag tänker också på alla andra artister som fortfarande rockar rumpan av sig. Jag tänker på sådana som, ja men vi har, Paul McCartney är väl också i det häradet. Rod Stewart, för att inte, går inte att glömma bort honom. Men visst är det fantastiskt att så många utav dessa gamlingar fortfarande håller måttet. Håller du med mig, Camilla?
1: Sjukt imponerad.
0: Visst blir man?
1: Ja, det blir man verkligen. Det finns grupper som artister som dyker upp där och här och där och lägger av efter något år eller försvinner efter ett par. Och ja, så har vi de här gamla still going strong gubbarna och tanterna.
0: Ja. Riktiga rävar.
1: Ja.
0: Det snackar vi om här.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Vi tonar den jätteförsiktigt. Viva l'amour med Medina. Därför att Miri Juneström ska in.
1: Och då handlar det ju om trafikläget, och det ser för närvarande väldigt bra ut både vad det gäller väg- och tågtrafiken faktiskt. Det där kan ju ändra sig. Gör det där, då hoppas jag att du tipsar oss på 020 999 444.
2: Och i nyheterna så tar vi oss bland annat till Vänersborg, men vi berättar också om en dom i Uddevalla tingsrätt och om sänkt drivmedelsskatt. Klockan är 12:30 och du får lokala nyheter. Med knuten näve slogs en man medvetslös, och nu döms han som slog den andra i huvudet utanför en krog i Uddevalla för misshandel. De två kände varann men ska ha börjat bråka redan inne på krogen. Ute på gatan föll offret till marken när han blev slagen. Mannen som ställts inför rätta döms också för vapenbrott och grovt rattfylleri. Han ska bland annat ha haft kolsyregevär hemma och även en batong. Han får fängelse i 3 månader. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor på grund av den globala energikrisen. Bland annat föreslås sänkt skatt på bensin och diesel från 1 juli till sista november. Regeringen räknar med att det sänker priset med 3 kronor litern jämfört med vad priset annars skulle vara. Tanken är att krispaketet ska klubbas av riksdagen innan riksdagens sommaruppehåll. Och idag väntas domen komma i det uppmärksammade fallet om grovt gravfridsbrott i Vänersborgs kommun. Det var ju i oktober förra året som en kvinna hittades död i anslutning till en bostad. En man i 65-årsåldern blev snart misstänkt för mord, men åklagaren saknade tillräckligt med bevis för att åtala honom för mord, och mannen är därför misstänkt för grovt gravfridsbrott. Då han berättat hur han släpat kvinnans kropp över tomten och gömt den. Han är också misstänkt för grov misshandel efter att ha slagit en annan man i huvudet med en kofot. Vi stannar kvar i Vänersborg för vad som hände när ett fartyg fick skador efter en kollision natten till tisdag utreds fortfarande. Som P4 Väst berättade igår så släpptes kaptenen och är inte längre misstänkt för brott. Åklagaren som håller i utredningen säger till P4 Väst att rubriceringen om vårdslöshet i sjötrafik finns kvar, men att det kan komma att läggas ner då det i nuläget inte finns något som tyder på att det skulle vara något annat än en olycka. Fartyget ligger kvar vid kajen i Vänersborgs kommun. Så vädret, ja, molnigt och regn väntas. 8-12 grader och mest svag vind. Ikväll blir det mulet väder och regn.
0: Tusen tack för det, Camilla Wickberg, som nu går på lunch. Och jag tänkte reflektera över någonting som det talats om idag, nämligen att den där vårdgarantin, den står det till lite si och så med vad gäller förtroendet bland befolkningen.

härlig låt. Jag tycker man blir glad av att höra den där. Paul Simon, You Can Call Me Al. Hörrni, bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det här visar ju en undersökning som Indikator Opinion har gjort på uppdrag av P4. I vår region, Västra Götalandsregionen, så var det 41% som svarade att de har ganska litet eller mycket litet förtroende. Ja, konkreta exempel där det fallerar vad gäller vårdgarantin, det är ju många. Det finns människor som väntat både 1 och 2 år på kanske en fotoperation till exempel på grund av ledtider som inte ingår i vårdgarantin. Behåll det där ordet ledtider i tanken, för jag kommer att komma tillbaks till det. Men vi hör också om fall där remisser ramlar mellan stolarna och ärenden står still och så vidare och så vidare. Men jag har haft anledning genom åren, inte bara rent jobbmässigt utan även i livet i övrigt, att fundera och stanna upp och fundera, vad är det som ligger bakom? Varför ser det ut på det här sättet? Så jag tänkte att vi, jag och du tillsammans, skulle göra lite av en tidsresa här. Jag tänkte att vi tar avstamp ifrån 70-talets Sverige. För då gick vi ju från ett system utan garantier där vården var styrd till ett system då med strikta lagstadgade garantier som i praktiken då ofta fallerar. Där och då, 70-talet, då hade du som sagt ingen valfrihet. Du fick snällt vänta på din tur i ditt område. Du blev inte skickad runt någon annanstans. Men där och då så fanns det å andra sidan personal i mycket större utsträckning jämfört med idag. Nu har vi då den här lagstadgade rätten att välja vårdgivare över hela landet och en garanti på max 90 dagar. Men i verkligheten så är den här garantin egentligen bara en pappersprodukt eftersom regionen ofta saknar kapacitet att leva upp till den. Och det saknas ju inte minst personal men också vårdplatser, det vet vi också. Tillbaka till 70-talet. Då var köerna synliga och konkreta, för det fanns fysiska väntelistor till olika operationer till exempel. Det var liksom namn på namn på namn i de här kösystemen. Och dagens vårdgaranti mäter bara specifika, nu kommer det, ledtider. Till exempel då tid till ett första besök eller till en operation. Detta har skapat ett slags system, och det är många som har varit ute och hävdat och pratat om det här, att regionerna pinjagar, säger de ofta, för att klara just de här mätpunkterna. De döljer de så kallade dolda köerna, exempelvis de här väntetiderna som blir mellan en undersökning eller mellan provsvar, mellan återbesök, för det är någonting som inte omfattas av den här vårdgarantin nämligen. Ja. Tillbaka igen till 70-talet. Då byggdes det ut kraftigt vad gällde sjukhusen i vårt område. Uddevalla, Strömstad, Lysekil, Bäckefors med flera. Och det satsades på vårdcentraler och det talades nästan ingenting om åldrande befolkning. För då var vi ganska unga och hyfsat friska dessutom. Nu har ju sjukvårdsverksamheten fördelats om, den har monterats ner och den har förändrats på många sätt i hopp om att bli ändå mer effektiv och att nå ut till fler. Och den medicinska tekniken har exploderat. Det pratade jag faktiskt med sjukhusdirektören, vad heter han, Björn Järbur, för några veckor sedan. Den här tekniken som har exploderat, vilket också gör att vi i och för sig kan behandla många fler sjukdomar, men det krävs också väldigt specialiserad personal. Och upp till det så har vi idag mycket mer av äldre patienter än vad vi hade tidigare. Efterfrågan på vård har dessutom ökat enormt, samtidigt som antal fysiska vårdplatser på sjukhusen, ja, de har ju minskat dramatiskt de senaste decennierna. Resultatet blir ju att den här vårdgarantin blir ju omöjlig att hålla, dels för att det saknas då personal och inte minst specialistpersonal, och så saknas det vårdplatser. Och apropå personalbrist. Sveriges kommuner och regioner, SKR, påpekade så sent som förra året att det totala antalet anställda legitimerade läkare och sjuksköterskor faktiskt ökar i landet. Okej. Vad det mest handlar om är att man får då inte den personal som ändå finns att vilja stanna kvar. Hur tänker jag?
Kan arbetsmiljön ha någonting med det här att göra? Ja, det är klart den har. Vad är då slutsatsen? Tja, vi införde vårdgarantin för att lösa köproblematiken. Men har den gjort det? Nej, istället har det kanske blivit lite av ett verktyg som administrerar köerna snarare än att ta bort dem. Vi har ju gått från en tid där problemet var brist på valfrihet. Det problemet har vi inte längre. Nej, nu har vi istället all valfrihet på pappret, men brist på faktisk och tillgänglig vård. Ja, man kan ju reflektera, analysera och fundera över det här i evigheternas evighet. Och nu skulle jag då lägga på en låt här. Och då bestämmer sig systemet för att helt lägga i. Ja, det är inte bara vårdgarantin och långa vårdköer som strular i livet. Nej, ibland är det också en och annan teknisk liten detalj på Sveriges Radio som fullständigt havererar. Och då gör jag så här att jag letar upp i min andra dator här. Ska vi se om vi inte kan få till det här om vi gör så. Ja, men då så. Ja, aldrig får man vara glad.

Pack Up med Eliza Doolittle här i P4 förmiddag. Ja, jag kan väl passa på att be om lite ursäkt här. Det har varit lite struligt. Det har varit struligt ända sedan i morse faktiskt. Hela Sveriges radio, det tekniska systemet är drabbat av olika typer av störningar. Det är en och samma störning. Men den dyker upp i parti och minut och de jobbar för högtryck för att lösa det här. Jag hoppas att ni har överseende. Men som tur är så har vi liksom lite av en plan B här som gör att jag ändå kan dra igång med musiken. Och den låt som ligger härnäst, den har många år på nacken. Det kan vara så att den kom ut 1985, jag är lite osäker, men i det häradet i alla fall. Och det här är en grupp som inte spelas jätteofta i radion. Det är en holländsk grupp. Så här låter låten.

Ja visst, det var de ju. Susanna, deras absolut största framgång med just då den här gruppen från Holland, The Art Company, som var från 1983. Jag stod ju och slirade lite grann på om det var 83 eller 85. 83 så kom den här låten. Nåväl, vi går vidare här tillsammans med Harry Styles. Vad sägs om den här låten?

0: Visst. Ny musik faktiskt med Harry Styles, American Girls. Jag kan berätta att det är German Stenhag som har lagt och valt ut musiken dagen till ära. Angelique Wahlgren heter jag, tillsammans med Gustav Löfstrand som har varit ut och härjat på, ja, i vårt sändningsområde. Är väl som bäst på väg tillbaka här nu för att inmundiga lunchen. Vi tackar båda för oss. Camilla Wickberg, hon levererar nyheter under tiden, resten av återstående tiden. Och så önskar jag dig en riktigt, riktigt härlig Kristi himmelfärd. Hej då!
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar tydliga brister i hur kommunerna lever upp till kraven på finskspråkig demensomsorg.
2: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav, visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge, där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende. Birko Sinkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Birko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens och ingen i personalen kan finska.
3: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg vad hon ville ha. Det är dagligen missförstånd.
2: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver.
4: Hej Anne.
2: Okej. Birko ringer upp Sejas dotter Anne Österlund som bor i Spanien.
4: Kommer Anne.
2: Anne är nöjd med personalen på mammas boende. Det enda hon önskar är att någon av dem kunde finska.
5: Hon behöver ju någon som förstår vad hon vill. Om allting, liksom sjukdomar eller när man duschar eller vad som helst, som, vad som händer varje dag.
2: Elisa Reinikainen är äldre direktör i Haninge.
6: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
2: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
6: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
2: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
6: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
2: Inom loppet av några år hoppas Reinikainen att man kan erbjuda det lagen kräver.
6: Ja, det hoppas jag verkligen att vi ska kunna.
4: Då, hej, hej.
2: Erik Weber och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Finska språket som ämne är hotat på Umeå universitet när universitetet ska spara pengar. Men efter ett nämndsmöte igår kom det inga sådana besked utan man tar upp diskussionen igen i höst. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mejlare Honkanen.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
9: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
10: Han var högljudd.
7: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
11: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
12: Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
13: Ja, men vi är inte ensamma här.
14: Efter Ekot och sporten, en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera två handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med flickan med tanke på hennes låga ålder? AI får falska nätbutiker att se jätteproffsiga ut som äkta butiker. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser du i filmen Schumapel Agneta. Han är här efter 13:30. Nu Ekot med Carina Segura Moberg.
0: Det kan bli problem för den som ger sig ut i tågtrafiken under Kristi himmelfärdshelgen. Anledningen är att Trafikverket stänger flera sträckor för olika typer av arbeten. Felicia Danielsson är presskommunikatör hos Trafikverket.
15: Vi passar på att göra arbeten när folk är lediga från jobbet för att det inte ska påverka arbetspendlingen.
10: Trafikverket säger att Kristi himmelfärd innebär mindre trafikstockning på vägarna än högtider som till exempel påsk. Men samtidigt ser myndigheten det som en klassisk banarbeteshelg. Och de arbeten som ska jobbas med dygnet runt rör allt ifrån signalsystem som ska ses över till rälsbyten. Och de resor som främst påverkas är de söderut från Stockholm och Södertälje. För Stockholm handlar det mest om pendeltågstrafik, medan resorna från Södertälje kan påverka resenärer till och från populära destinationer som Göteborg och Malmö. Men Trafikverkets arbeten är planerade sedan länge, så tågbolag som SJ har haft gott om tid på sig att lösa ersättningstrafik eller omledning och kunna informera sina kunder om hur deras resa påverkas.
15: Reporter Emil Rönnlund. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av den globala energikrisen. Bland annat sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor vid pump från den 1 juli till den 30 november. Även stöd till kollektivtrafik, jordbruk och till flyget har diskuterats, men sådana åtgärder presenterades inte idag. I Tjeckien har ett 800 år gammalt kranium tillhörande helgonet Dislava av Lemberg stulits ur en glasmonter i en kyrka, rapporterar Reuters. Stölden ska ha skett mitt på dagen. Och enligt polisen har den här stölden inneburit ovärderliga och oersättliga historiska skador. Dislava av Lemberg levde på 1200-talet och helgon förklarades 1995.
16: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim med bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för Leo Carlsson till VM. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
17: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
18: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
17: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
18: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
17: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
16: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Selma Jennervall. Nu golf.
19: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
20: Så det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
19: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
20: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
16: Reporter Lina Hof.
21: Och här dyker P4 Extra upp precis som sig bör. Jag heter Titti Schultz. Tack för att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. En 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Det här fastställde Borås tingsrätt idag. Vad händer nu med tanke på flickans låga ålder? AI får falska nätbutiker att se lika proffsiga ut som äkta butiker. Många luras och förlorar pengar när varan man köpt inte finns. Hur ser man att det är en bluffbutik? Björn Kjellman ser man just nu i filmen Je m'appelle Agneta. Han är ju alltid aktuell. Och det har växt fram ett nytt intresse hos Björn. Inte bara för Björn, utan det är ett gammalt intresse. Men ett nytt intresse hos Björn. Han har börjat baka. Han bakar och bakar. Jag vill veta vad. Det här är GRL Ugly Heart.

0: P4 Extra i din radio alltså, och idag fastställde Borås tingsrätt att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat de här handgranaterna i kollektivtrafiken på väg till själva platsen. Ekots krimreporter Kristin Holmberg, du har följt det här fallet och du är på plats i Borås tingsrätt precis nu. Välkommen.
1: Ja, hallå där.
0: Med tanke på flickans låga ålder så var ju inte det här en rättegång där straff döms ut, utan istället så handlar det mer om en så kallad bevistalan. Hur funkar det här?
1: Ja, men tingsrätten ska ju fortfarande ta ställning till själva skuldfrågan. Alltså, har en person begått ett brott eller inte? Och sen några år tillbaka, sen 2023, så är det åklagaren som har fullt ansvar för att väcka en sån här bevistalan mot en person. Det är en lagändring som ändrades då. Tidigare så kunde

0: i de här handgranaterna. Hon nekar alltså till brott. Och tingsrätten, ja, de slår ju fast då att hon har åkt kollektivt. Hon har åkt genom Västsverige från samhället Bohus norr om Göteborg kollektivt in till Göteborg central. Och där har hon bytt till 100-bussen som går mellan Göteborg och Borås. Och väl framme i Borås, ja, då har hon tagit en taxi. Och det här har hon fått hjälp då med att ordna. För det kan man se i utredningen att det är någon som hjälper till med det här då. Och så åker hon till den här adressen på området Hulta i Borås, kastar de här handgranaterna, de här två, vid lägenhetshus. Men de smäller ju inte av då, utan de detonerar inte.
1: Och vad finns det för bevisning? Du sa ju bland annat att man har kunnat se att hon har haft hjälp till exempel, men hur har man bevisat det här?
0: Jo, men det finns ju i chattar. Det syns då, har tingsrätten tagit ställning till, att där kan man se att hon får hjälp, hon instrueras att göra de här uppdragen. Men sen finns det ju också foton och bilder. Åker man kollektivt, ja, då finns det ju ofta kameror som tar bilder. Sen finns det också DNA på själva handgranaterna som då visar att det är den här flickan. Hon ska också ha fått hjälp att boka, finns det bevisning för då, boka den här taxin till exempel som åker upp till det här området.
1: Och flickan har alltså åkt runt i kollektivtrafiken. De här två handgranaterna förvarade hon i fickorna på sin sån här hoodie-tröja. Det här kunde ju ha slutat förtvivlat illa. Har man tagit det beaktande på något sätt?
0: Ja, alltså hon får ju ingen påföljd, men däremot så har tingsrätten bedömt att det här ska ses som ett grovt brott. Just med anledning av detta då, så som åklagaren menar att hon har åkt, och som tingsrätten slår fast då, att hon har åkt kollektivt med de här handgranaterna och även försökt att detonera dem. Och man kan ju tänka, hade det varit en vuxen människa, vad den personen hade fått för straff då ifall den ses som grovt, ja, då handlade det ju om fängelse i flera år då. Och det var ju en stor händelse när man hittade de här handgranaterna morgonen efteråt där. Hittandes av boende, och det utfärdades VMA, skola fick inrymmas, människor liksom fick verkligen se till att hålla sig därifrån och sådär, eller hålla sig inne och inte vara i vägen. Och det här var ju inte första gången, utan det skedde ju en rad dåd med handgranater i Borås under hösten.
1: Ja, och just att det ser ut på det viset i Boråstrakten, så har polisen några teorier om varför det har dykt upp så mycket handgranater och i samband med olika former av brott?
0: Ja, alltså enligt Boråspolisen så de säger att de här händelserna då som hände under hösten, de hör ju inte direkt ihop. Så, alltså det finns ju ingen gemensamt motiv eller så, men däremot så kan man ju säga att enligt dem då att det hör ihop, att det handlar om crime as a service som polisen pratar om, alltså att någon lägger ut ett uppdrag, någon annan utför det och så vidare, och att det just finns någon som möjliggör det här, någon som har kontakt med någon som vill få brott utfört och även då har kontakt med utförare.
1: Men att antalet barn som då ställs inför bevistalan, det har ju ökat de senaste åren. Hur många rör det sig om, och kan man se något mönster i vilken typ av brott de blir misstänkta?
0: När det gäller bevistalan, ja, det är ju de grövsta brotten då som man ska, de tingsrätten att ta ställning, eller rätten ta ställning till då. Och då kan man se att ja, men det har ju ökat markant. Enligt åklagarmyndigheten då, så från 2020 var det, vad jag förstår, en person. Och förra året, ja, då var det 88 personer som tingsrätten skulle ta ställning till då, i skuldfrågan i såna här så kallade bevistalan. Ofta så, ja, alltså det finns ju mordplaner, mordförsök, men också just som det här i Borås då, sprängningar eller allmänfarlig ödeläggelse eller andra typer av sprängningar, men också brandattentat. Och när jag pratar med polisen just i det här fallet då, med den här 12-åringen, och har jag försökt få reda på hur många det är som är så unga som 12 år som misstänks för det här. Och enligt polisen då, så har det varit 13 personer sedan 2023 som är just lika gamla som den här flickan som misstänks då. Och ju yngre man är enligt polisen, så utför de kanske mer typer av brandattentat. Eller så i det här fallet då, man kanske kastar en handgranat, och att det är de lite äldre ungdomarna kanske som misstänks för mordplaner eller sådär. Men det finns ju misstankar såklart om det också, involvering i det.
1: Och flickan är som sagt 12 år.

0: varit 13 hade saker och ting varit annorlunda. Nu bestäms ju inget straff. Hon kommer inte att få ett straff. Men finns det några påföljder? Kommer det här att registreras någonstans? Kommer det här med handgranaten att följa henne genom livet? Kommer socialtjänsten att kopplas in? Känner du till någonting av sådana följder?
1: Ja, än så länge är man ju straffmyndig först när man är 15. Sen har ju regeringen lagt förslag om att sänka straffåldern till 13. Och man gör ju det här för att alltså ta ställning i en bevistalan för att just socialtjänsten ska kunna vidta åtgärder. Däremot, nu döms hon ju skyldig till brott, så kommer inte det förfölja henne resten av livet, vad jag förstår. Utan det kommer liksom inte synas i registren.
0: Kristin Holmberg, Ekots krimreporter. Stort tack för den här rapporten. Kristin som alltså befinner sig i Borås tingsrätt. Det här är Alex Warren, Fever Dream.

0: Med hjälp av AI kan falska nätbutiker numera se lika proffsiga ut som de äkta. Och med det kommer risken att åka dit för att köpa någonting som faktiskt inte finns. Nu har jag sällskap av Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Webbsidor som luras eller inte finns, det här är ju inget nytt tyvärr. Men vad är det som har ändrats sedan AI klev in i bilden?
1: Ja, förut hade vi råd där man kan titta på en webbsida rätt så lätt och se att det faktiskt är en falsk webbsida.
0: Det såg lite kackigare ut.
1: Ja, exakt. Språket lite sämre och utseendet. Nu med AI kan du väl snabbt och fort fixa en väldigt, väldigt bra webbsida med korrekt språk, korrekta uttryck och så vidare. Så det blir lite svårare att kunna upptäcka.
0: Och vad är det de här bluffwebbsidorna utlovar?
1: Ja, nästan samtliga bluffar är det de utlovar. Till bra priser, produkter till bra priser helt enkelt. Och det är ju det som är det värsta, att det är oftast inte bra produkter eller produkter överhuvudtaget som finns.
0: Men man vill ju tro att man själv aldrig kommer att bli lurad. Det är liksom lite grann den känslan vi har lite till mans, vare sig vi vill erkänna det eller inte. Det bara blir så. Hur stor risk är det att gemene man blir lurad och till och med någon som tycker sig ha lite koll?
1: Ja, jag kan ju gå till mig själv bara.
0: Ja,
1: jag har faktiskt också handlat en vara då till elektronikvara till mig, och det visade sig att den var gjord från Kina, och jag åkte iväg på semester och kom hem och då hade den brunnit upp.
0: Oj. Mm.
1: Ja, och jag trodde det var en riktig från början, men det var det inte.
0: Nej, jag hoppas det där slutade väl.
1: Ja, det gjorde det, men det var ett svart märke under tvn.
0: Otroligt. Ja, okej. Så du hade installerat den här produkten som visade sig vara tveksam. Det hade ju kunnat gå
1: helt. Det var faktiskt bara en fjärrkontroll till vi.
0: Ja, och då blev det ändå så pass tydligt.
1: Jajamän, och jag är levande bevis på att det är inte bra att köpa sådana här varor.
0: Nej, och hur lätt det kan vara att bli lurad. Mm. Men du, finns det tillfällen då det är mer sannolikt att sådana här bluffsidor dyker upp eller de produceras i större utsträckning eller så?
1: Ja, men vi har ju olika tillfällen under året. Exempelvis har vi då svarta månaden, Black Month, Black Week. Så under den tiden så passar man ju på att lura folk lika mycket som man faktiskt erbjuder folk saker. Folk köper saker, folk vill ha saker, och då passar man ju på med massa sidor. Och tyvärr, när jag tittade på statistiken, så under 5 års tid så har det inte minskat under 20 000 anmälningar enligt Brå per år. Så även fast man säger att folk börjar bli duktiga, om man tittar statistiskt så är det fortfarande lika många som blir bedragna. Mörkertalet är stort, men blir bedragna.
0: Mm. Om man då har misstankar att en sån här onlinebutik faktiskt är fake, finns det någonting man kan göra för att säkerställa att butiken faktiskt finns på riktigt, att det är okej att handla där?
1: Ja, det första man ska ju titta på, och det här har vi tjatat hål i huvudet på folk, det är det priset.
0: Priset?
1: Ja.
0: Eller då om det är för bra, då är det för bra.
1: Exakt.
0: Okej. Okay.
1: Den här gamla klassiska klyschen, är någonting för bra för att vara sant så är det faktiskt inte sant. Mm. Och pris är nummer ett. Det kan man ju börja med. Nu kanske man höjer priset lite för att det inte ska bli den skillnaden. Då kan man ju titta exempelvis på adressen då. Hur ser adressen ut? Mm. Är det en korrekt adress? Så här har man olika möjligheter att kunna lura folk genom att bara byta ut bokstäver, ha andra typer av kombinationer som gör att man tror att det är faktiskt en korrekt adress.
0: Alltså okej, hjärnan läser lite för fort.
1: Ja.
0: Typ att man tror att det är ett etablerat företag, men så visar det sig att de har bytt plats på några bokstäver.
1: Ja, vi gör så här. Jag tar ett exempel.
0: Okej.
1: Okay. Microsoft.
0: Ja.
1: Så tar du M1 och tar R och N. Ett R och ett litet N. Ett litet R, vad blir det? Det ser ut som M.
0: Ja, smart. Nu, jag bara tänkte, nu är jag med. Att ett R och ett N bredvid varandra, små
1: bokstäver. Det blir ett M, ser jag, om man inte tittar noggrant. Och då har du en helt annan sajt.
0: Just det. Så det är något att vara väldigt uppmärksam på förstås då.
1: Det är en sak. Och man kan inte egentligen begära att man ska vara så duktig på det. Det finns ju mycket seniorer, äldre, som inte ser det. Däremot så kan man ju titta på hur ser villkoren ut, hur ser frakten ut, kontaktuppgifterna. Finns det några, är det bara ett formulär? Finns det en adress? För många gånger nu finns det faktiskt en adress på butiken. Googla. Google Maps, titta, vad är det? Oj då, industriområde eller någon annanstans? Ja, det finns ju ingen där. Mm. Då kan man ju direkt bara undvika.
0: Men det här är ju ganska viktiga, konkreta råd. Jag. Priset är väldigt, väldigt lågt för en produkt som i vanliga fall brukar kosta mycket, mycket mer. Alltså att den är prissänkt, men det måste vara inom rimlighetens gräns på något sätt då.
1: Ja.
0: Man kanske kan anta att något som har kostat 1200 spänn inte kommer att kosta 120.
1: Nej, exakt. Mm. Och det var ju det största. Man kan ju se på priserna direkt. Alltså, är det för billigt? Strunta i att handla och gå till den riktiga sajten eller till någon annan butik där ni vet som är okej.
0: Okay. Just det.
1: Däremot så kan man också gå och titta på Trustpilot, är en bra tjänst som man kan titta på och se vad folk skriver om de här sajterna, och det brukar vara rätt så ärliga svar. Visst kan man fejka det också, men det brukar, om man läser alla 100 eller 1000 svar, så kanske man ser att det är kanske inte är där jag ska handla idag.
0: Och kanske ska man inte underskatta det personliga mötet i en butik, som sagt.
1: Nej, jag håller med fullständigt.
0: Men du säger att jag har blivit lurad. Jag har åkt dit på det här. Mm. Finns det någonting att göra för att få tillbaka pengarna?
1: Ja, vi har ju då... Köper man med kreditkort? Kreditkort har ju oftast en mycket... De skyddar köparen mycket bättre. Du kan få tillbaka pengar till exempel. Passa på att köpa bara med kreditkort. Använd inte er egen konto, inte Swish eller någonting, utan bara kreditkort. För då har ni ett större, starkare konsumentskydd. Polisanmäl såklart. Det ska man göra.
0: Mm.
1: Så glöm inte polisanmäla, det är viktigt.
0: Så polisanmäla, betala med kreditkort. Ska jag kontakta min bank då om jag misstänker att jag blir lurad?
1: Alla du kontaktar desto bättre. Mm. Kontakta banken, kontakta försäkringsbolaget, gör polisanmälan, använd kreditkort, se till att du bara helt enkelt uppmärksam också.
0: Varför är det viktigt att kontakta många och vara tydlig med att jag blir... Man ska inte skämmas i alla fall, för det här kan hända vem som helst.
1: Nej.
0: Så varför blir det viktigt då att anmäla på längden och tvären?
1: Ja, när det gäller polisanmälan är jättebra, för det här kan ju... De får in många polisanmälningar. Många kanske inte går vidare. Däremot så kan du vara den sista pusselbiten i ett större nätverk. Oftast är det ju enligt polisen och Europol är det oftast organiserade kriminella som ligger bakom dessa, som pumpar ut dessa sajter.
0: Mm. Ja, så ensam kanske man inte kan göra något, men man kan bli en viktig pusselbit i ett arbete alltså.
1: Exakt, och det är så man ska tänka alltid vid polisanmälan.
0: Paul Pinter, rådgivare mot digitala brott. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ja, det var så lite så. Tack så mycket.
0: Det här är Robin Bengtsson med Honey Honey.

0: Sommartid i P4 är tillbaka.
1: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
2: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
0: Sofie Garme,
1: Carolina Blad
2: och Malte Nordlöf.
3: Sommartid i P4.
2: Vi hörs på fredag
0: mellan 7 och 9.
4: Jag går och hämtar badboll och solstol.
0: Jättebra, säger jag på det. Badboll och solstol. Vi gillar ju temadagar, vi svenskar. Det är kanelbullar, det är våfflor, det är mammor, det är pappor. Det är alla möjliga dagar som vi håller på med. Och det kan ju vara jättehärligt om man tycker det är kul. Jag brukar sällan riktigt haka på, men idag den 13 maj då slår jag till. För det är gamla vänners dag. Det slog liksom an någonting i mig, för det är den största lyxen i mitt liv. Det är att jag har faktiskt en ganska stor grupp av riktigt gamla vänner. Hanna och jag till exempel, vi lärde känna varandra när vi var 7 år gamla och började Solingsskolan i Gävle. Och en annan person är, jag har mina Marior, jag har Sanna, jag har Hanna Saja. Sen har jag också Pernilla. Vi lärde känna varandra när vi båda var au pairer tidigt 90-tal i London. Sen har vi bott i olika länder, olika städer bor vi. Vi behöver inte höras varje dag. Ni vet när det liksom är cementerat på något vis. Och hon är tillsammans med de andra bland de viktigaste personerna i mitt liv. Har du någon riktigt gammal vän? Berätta gärna i P4 Extras sociala medier. Hylla, passa på att hylla den personen som är viktig för dig. Här går vi nu mot lokala nyheter. Klockan är strax 1:30. Efter det så träffar både du och jag Björn Kjellman, aktuell i filmen Je m'appelle Agneta. Och Björn har ett nytt intresse. Han bakar och bakar. Vi fick släpa hit honom från ugnen.
5: Ja, men först alltså dina lokala nyheter i P4 Väst med mig Elin Angvarsson Wahlberg. Börja med senaste nytt om räkfisket. För från och med den 1 juli i år blir det förbjudet med bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten kan göra undantag från förbudet, men har bestämt att räkfisket i Gullmarsfjorden ska fasas ut och förbjudas helt efter den 1 juli i nästa år. Samtidigt ska räkfisket i Kosterfjorden och Väderöfjorden fortsätta vara tillåtet. Ett nytt tillfälligt elstöd ska betalas ut till svenska hushåll. Men det finns en sak som du måste göra innan den 25 maj för att få pengarna före midsommar.
6: Man ska se till att man har ett bankkonto i Swedbanks kontoregister.
5: Johanna Gren, som är pressekreterare på Försäkringskassan, förklarar att man behöver gå in på Swedbanks hemsida och registrera ett konto där det står utbetalning av elstöd, anmäl konto. Men om man inte gör det då, vad händer då?
6: Då kommer vi kolla om det finns ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller hos Pensionsmyndigheten, och så kommer vi betala ut elstödet dit.
5: Och finns det inget konto där, då får man hem en utbetalningsavi i sin brevlåda som man kan lösa in. Men då kan det alltså dröja lite innan du får pengarna. Elstödet går till alla hushåll som har ett elavtal, och det är personen som står på avtalet som får pengarna. Byter ämne. Om en halvtimme väntas domen i det uppmärksammade fallet om grovt gravfridsbrott i Vänersborgs kommun. Det var i oktober förra året som en kvinna hittade död i anslutning till en bostad. En man i 65-årsåldern blev misstänkt för mord, men åklagaren saknade tillräckligt med bevis för att åtala honom för mord, och mannen är därför misstänkt för grovt gravfridsbrott. Detta eftersom han berättat hur han släpat kvinnans kropp över tomten och gömt. Han är också misstänkt för grov misshandel efter att ha slagit en annan man i huvudet med en kofot. Vädret idag, molnigt väder, och fram på dagen väntas regn, 8-12 grader och mest svag vind. Ikväll blir det mulet väder och så blir det regn. Mer nyheter i vår app Sveriges Radio. Nu tillbaka till P4 Extra.
0: Du lyssnar på P4 Extra och mitt emot mig sitter Björn Kjellman. Vi har så trevligt, vi satt ju och tittade på tv tillsammans.
7: Ja.
0: Ja. Nu ska vi se om vi får något ljud på dig också. Kommer ju att göra allting mycket bättre.
7: Hörs jag inte?
0: Nu hörs du.
7: Ja.
0: Och det känns toppen.
7: Man kanske ska på sig en sån här lur på huvudet.
0: Ja, om du vill. Nej, men vi blev lite uppslukade för kung Charles III var på tv här inne.
7: Ja,
0: och då sa jag... Och han har ju full regalia.
7: Full regal, då sa jag att det där är mer klädsamt på kvinnor, sa jag. Sen kom jag på att du håller på att göra ett eget program om...
0: Jag har ett litet Monarkerna-poddprojekt som har pågått i 3 år med några
7: kollegor.
0: Som
7: min dotter alltid lyssnar på.
0: Gör hon?
7: Mycket förtjust i dig.
0: Vad kul. Mm. Hälsa henne så gott.
7: Det ska jag göra.
0: Varför kom inte hon hit?
7: Ja.
0: Mm. Nästa gång.
7: Ja.
0: Då är hon med. Du smakar ju matlådan bra. Vad hade du i den?
7: Jag hade stekta äggulor för att jag har precis gjort glass. Vilket gjorde att jag hade lite äggulor över.
0: Ja.
7: Och en hamburgare från frysen och på en knäckemacka. Vilket gjorde att knäckemackan var väldigt blöt.
0: Ja. Det här utspelade sig liksom i vårt lilla väntrum här ute, har jag fått information om. Tycker jag var härligt. Det är väldigt få. Häromveckan hade vi en kille i gruppen Bolaget. Han var här. Han borstade tänderna.
7: Ja.
0: Och du har mer mat. Jag gillar när man får den här lite hemmakänslan.
7: Men här, det är inte så, eftersom vi ändå är rätt mycket avstånd mellan oss, så valde jag hamburgaren framför tandborsten.
0: Ja, vi ska inte komma närmare än så här. Nej. Du Björn, viktig grej nu. Har du hört att Felicia har tappat rösten? Varför gör de alltid det, de här artisterna?
7: Jag har inte hört detta.
0: Jo, det har kommit nu uppgifter om detta.
7: Illa, men hon får vila till lördag.
0: Mm, det kommer ju gå över, för det gör det alltid.
7: Det gör det alltid, för det finns de där underbara tabletterna.
0: Mm, just det. Det ska man vilja veta vad det är för piller. Har du?
7: Det är, jag har ätit sånt. Det är...
0: Ja, vi kan ändå inte säga det här.
7: Nej, jag vet inte vad själva tabletten heter, men det är ju ett ämne som man tar. Det heter, det där, kortison heter det.
0: Kortison, ja. Bra. Mm. Ja, det här var inte alls jag hade tänkt öppna programmet, men ja, nu är vi ändå igång, eller hur?
7: Ja.
0: Vi ska lyssna på lite musik, sen ska vi prata om ditt nya intresse också.
7: Vilket är det?
0: Ja, exakt. The Rolling Stones först. Det här är faktiskt ny musik med dessa herrar. In the Stars i P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio. Björn Kjellman är här. Vi har varit och nosat på att Felicia har tappat rösten. Och då tänker folk, varför ska de prata om Eurovision? Men du är ju ett fan.
1: Ja.
0: Det är ju sen gammalt.
1: Det är sen gammalt.
0: Vad fick du för känsla igår? Det var semifinal nummer ett.
1: Du, jag tyckte sådär showen, så tyckte jag att det började bra.
0: Jaha.
1: Det var en bra inledning och kul med det där, liksom, de här männen som växte igenom, eller som, mm. ja. Och sen kom Vicky Leandros in, vinnaren 72, med och sjöng L'amour est bleu. Sånt där tycker jag om.
0: Mm.
1: Gammal liksom, slager nostalgi.
0: Jag tyckte det var så roligt med programledarna, för det kändes lite som att de hade inte klätt upp sig. De hade verkligen klätt ut sig.
1: Ja, framförallt han, va?
0: Ja. Hon kan eventuellt ha varit uppklädd, ja, just det.
1: Ja, men hon hade en röd klänning, minns jag.
0: Det hade hon. Men han hade med någon ABBA-overall.
1: Ja, lite så. Det kändes verkligen som en dansbandskläder.
0: En annan grej jag blev väldigt glad över när det gällde honom, det var att tandställningsfrenesin som vi har sett i Sverige, den hade inte nått i alla fall honom, för han hade sin glugg kvar.
1: Ja.
0: Älskar glugg, ja.
1: Glugg är fint.
0: Då kan resten vara vad som helst, bara det finns en glugg.
1: Jag lade inte märke till gluggen, men jag alltid gillat gluggar.
0: Vilken tur att vi möts i det. Mm. Du, för hundrade gången, kan du förklara varifrån det här intresset kommer?
1: Barndom. Jag älskade det där programmet. ABBA vann när jag var i rätt ålder. Det var stort. Världen blev plötsligt mycket närmare. Sverige blev bra på någonting. nej men det där att man kände att det var ju helt otänkbart att Sverige skulle kunna vinna någonting sånt. Och sen för mig var det ju artistdröm att titta på det där. Lust att sjunga själv och väldigt mycket språkintresse och längtan ut, liksom längtan bort till något annat.
0: Vad otroligt fint att den här musiktävlingen kunde få symbolisera allt det där för
1: ja,
0: dig.
1: Men det fanns ju inte så mycket att välja på.
0: Nej. Men du, att det inte växte bort då? Eller att du plötsligt bara, jag ska bara lyssna på rock? Eller, utan det där det har liksom hängt med på något vis.
1: Det har absolut hängt med, men det var ju så att jag lärde mig så mycket. Att jag hade en sån nördgen som gjorde att jag kunde så mycket så att folk blev impade. Och då blev det jag kände att jag hade något att komma med.
0: I år är det faktiskt 20 år sedan som du själv var med i Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Alltså det här visste inte jag. Och då tänker jag, då är det någon mer som inte vet. Ja. Berätta.
1: Att jag var med?
0: Ja.
1: Nej, det var, jag har ju varit kommentator väldigt, väldigt många år.
0: Mm.
1: Och på radio, P4.
0: Mm.
1: Och så var jag ju då på Eurovision i Estland eller Lettland och Fame tävlade. Och då Kalle Kinbom som hade skrivit den låten, nej, ska jag inte skriva en låt till dig då? Sa han. Och så tänkte jag, då sa jag, nej, om den är väldigt bra så kanske.
0: Ja.
1: Och sen skrev han den där låten, jag gillade den och så skickades den in och jag hade inte en tanke på att den skulle komma med och den kom med och jag gick till final och det var ju väldigt kul liksom.
0: Mm. Just det, jag tittar ut i kontrollrummet som jag hoppas förstår att de har en uppgift nu och det är att hitta den här låten så vi får höra den. Du, när man tittar igenom din karriär lite grann,
1: ja.
0: Alltså det började med Unga Klara, scenskola.
1: Ja. Nej, Unga Klara.
0: Nej, förlåt, nej. Efter scenskolan var det Unga Klara.
1: Ja, precis. Ja. Ja.
0: Förlåt, jag är ju otydlig, jag ska skärpa mig. Alltså intrycket, Björn, är att det har rullat på för dig. Håller du med? Alltså roll efter roll efter roll.
1: Ja.
0: Är inte det en lyx?
1: Det är väl liksom meningen om man har det här yrket. Att man ska ju ha något att göra hela tiden.
0: Var några i skådespelarsvängen nu som kände bara, ouch.
1: Nej, men det är ju, jag menar, det är ett jobb där det finns väldigt mycket arbetslöshet. Det är absolut så. Jag har väl haft den turen då att jag väldigt tidigt var med i saker som syntes och jag blev liksom något slags namn eller folk visste vem jag var till viss del. Och förhoppningsvis så tyckte de väl att jag kunde någonting också. Men det har ju liksom varit upp och ner, men det har alltid funnits någon som har velat ha mig.
0: Mm. Ja, härligt. Och det är inte så svårt att förstå. Men har du alltid varit frilans? För ibland kan ju en skådespelare liksom ta en anställning. Man kan vara anställd på Dramaten eller andra teatrar. Så har du inte jobbat, va?
1: Nej, jag kom ju till Unga Klara som var en del av Stadsteatern på den tiden. Och sen så var jag där i flera år. Sen gick jag in i ensemblen på Stadsteatern som årsanställd. Och sen ville de fastanställa mig, men då ville inte jag det. Och det har jag aldrig ångrat.
0: Nej. Vad härligt. Du, nu är du aktuell. Det känns som att du är på sätt och vis ständigt aktuell. Mycket tack vare det du just beskrev. Att det har liksom funnits de som vill ha dig mest hela tiden. Ja. Och nu har du dykt upp i filmen Jean-Appel, Agneta. Det ska vi prata om. Och jag har inte glömt att vi ska prata om ditt nya intresse också. Du, nu ska vi lyssna på Björn Kjellman i Melodifestivalen. Ja. För 20 år sedan lät det så här. Älskar du livet?

0: Nu var det slut, Björn. Det var klart där.
1: Jag lyssnade det där, inte. Det där
0: var, vill du ta på dig hörlurar så att du kan höra, sa jag. Björn bara, jag vill inte. Fiskade Björn då. Björn Kjellman är den Björn som sitter mitt emot. Och så där lät det alltså för 20 år sedan i Melodifestivalen. Och då slår det ju mig att jag har hört att du är ju aktuell för en annan, alltså en roll med sång till hösten.
1: Ja, just det.
0: Berätta.
1: Folkoperan i Stockholm. Där ska jag spela Bellman i en föreställning om Ulla Winblad.
0: Just det. Jag vet att det är Hanna Dorsin som är Ulla Winblad.
1: Ja.
0: Men det är inte ni två som tar in an själva operabiten, eller?
1: Nej, det är också det är en manlig operasångare, en yngre, och en kvinnlig operasångerska, också yngre, som spelar de unga Bellman och Ulla.
0: Mm.
1: Och sen är det då jag och Hanna som gör de äldre.
0: Kul! Är du pepp?
1: Jag var jättepepp, men bra. Vi ska ju då sjunga ändå, men inte på samma sätt som sångarna.
0: Nej. Vi får väl se, ni kanske inte kan lägga band på er.
1: Nej.
0: Du, Schumann-Pella Agneta vill jag ändå prata om. Det här är ju en bok som så många människor har läst och älskat, Emma Hambergs bok, som nu har blivit en film. Och du är ju Magnus, gift med själva Agneta i filmen. Agneta vill byta liv. Hon vill ju äta ost och dricka vin, och du är lite fyrkantigare. Berätta om Magnus.
1: Magnus är väl en rätt så... jag vet inte. Magnus var ju väldigt... Framförallt så tycker jag det roliga med detta var att det var en sån otroligt kul inspelning.
0: Mm.
1: Och vi hade så kul. Och Johanna Runevad som har regisserat detta är en mycket trevlig bekantskap. Som jag gärna jobbar med igen och önskar mina kollegor att få jobba med.
0: Mm.
1: Magnus är ju en oerhört fyrkantig, väldigt, väldigt så här, fördomen om en svensk man som inte kan visa känslor. Och han tränar frenetiskt, oavbrutet.
0: Det gör alltså, han.
1: Det går ju så bra för den här filmen. Den ligger så här... på topp 10 i 40 länder.
0: Mm. Streamingtjänst hittar man den på.
1: Ja.
0: Och den ger ju en väldigt härlig känsla. Först var det svårt för mig att komma in i den. Men och det gick, sen gick det, när det väl gick över, då bara, för jag var så inne i hur boken skulle vara i mitt eget huvud. Liksom. Och sen bara släppte jag alla hämningar också. Precis som Agneta gör i filmen. Och där du sitter så satt för några veckor sedan Claes Månsson. Och han spelar ju Einar, en äldre homosexuell man som lever sitt liv i en fransk by. Och han sa att det här var den bästa roll, alltså bland det roligaste han någonsin gjort, någonsin. Och han var ju ljuvlig, alla var ljuvliga. Alla var toppen. Men du, har du läst boken?
1: Ja, det gjorde jag i samband med
0: det
1: där.
0: Ja. För jag tänker att det där kanske finns två skolor, att man vill skapa sig något eget, eller?
1: Nej, men allt är ju mat, alltså, som jag kallar det, för en skådespelare. Mm. Alltså, ju mer man får läsa och ta till sig, man jobbar ju med suddgummi. Och sen så är det ju naturligtvis manuset man utgår ifrån, men även om det finns mer mat till figuren i boken, så har jag ju det med mig, ett slags minne av någonting som kanske aldrig syns.
0: Men Björn Kjellman då, är han mer Magnus i spandexbyxa och sportcykel, eller är han mer vin och ostar?
1: Alltså, jag tillåter mig både. Ah. Inte, fast spandexbyxor har jag inte mycket, men jag tycker ju om att röra på mig, det gör jag verkligen. Men, jag tycker det, man ska ha det härligt i livet.
0: Hur sportar du?
1: Jag gör ett litet träningsprogram varje dag för mig själv.
0: Hemma?
1: Och sen går jag på friskis ibland. Ah.
0: Härligt. Nu hamnar på sporten, då tänker jag, fotboll har inte varit ett jätteintresse för dig om jag har förstått det rätt, men det har krupit på dig lite.
1: Ja. Det kan man ju säga.
0: Förklara.
1: Min fru och min dotter startade något som heter Soft Hooligan, som är det svenska damlandslagets supporterförening.
0: Otroligt kul när det gick upp för mig att det var din fru och er dotter som hade gjort detta.
1: Ja, samma dotter som gillar dig.
0: What a gal! What a gal! och då har de liksom dragit in dig i detta.
1: Ja, sen har jag följt med på EM både i England och i Schweiz och... det är ju väldigt kul att få, när man blir äldre, att få lov att prova nya saker och tänka, jag kan vara här också. Här kan jag sitta och skrika och tycka att det känns helt naturligt.
0: Mm.
1: Jag vet inte, det är ju inte... Jag har ju lärt mig vad det handlar om. Det är ju jättekul. Mm. Och det är ett väldigt roligt lag att liksom följa det här. För att det är sån... det är så fina människor och så en bra sammanhållning. Och sen är det jättekul på läktarna.
0: Just det. Ja, det, och det blir ju som en match i matchen när de här liksom, de härliga supportersarna på något sätt möter varandra. Och det finns vänskaper, det har jag ju fattat.
1: Ja.
0: Och samtidigt finns det också en liten tävling i det där med hur man liksom stöttar sitt lag och vad man har med sig och hur det ser ut på läktaren, ja, och lite sånt där.
1: Alltså det är så kul folk som följer fotbollen. Och kanske de, fotbollen i synnerhet, därför att det är liksom, ja, men det är verkligen alla sorter.
0: Mm.
1: Och jätteroliga.
0: Men du, i sommar har vi ju ett fotbolls-VM. Då är det ju killarna som spelar.
1: Mm.
0: Vill du berätta hur det går? Vill du sia? Hur tror du det går för Sverige i fotbolls-VM? Nu
1: nej,
0: med din nya expertis.
1: Jag får nog, alltså Eurovision kan jag få lov att vara med och tippa.
0: Mm, det ska jag återkomma till.
1: Jag känner mig säkrare.
0: Mm. Men vi tar det på en gång då. Ja. Vem tror du vinner Eurovision 2026?
1: Jag tror att Finland vinner.
0: Kul, prata med Edvard af Sillén igår, han sa samma sak.
1: Ja,
0: mm.
1: Det känns som att den är så pass mycket favorit så att... Det borde bli det. Jag har ju en egen favorit som är Italien. Som ju kanske mer låter, fast liksom pampigare än den här låten vi just hörde som jag gjorde. Men alltså den är riktigt gammaldags Eurovision.
0: Mm. Och det är så härligt när de bidragen dyker upp, där möts vi verkligen. Hur är det nu då med bakningen? Nu blev marängerna igår.
1: Marängerna blev fina.
0: Ja. Vad av kommer detta sig? Är det något som du liksom har börjat ta dig tid med nu?
1: Men det är mycket som hoppar i mig. Jag har behov av att hitta saker som gör mig lugn.
0: Mm.
1: Och att baka, det gör mig lugn.
0: Vad härligt. Och är det sötsaker eller är det matbröd?
1: Det är bröd och det är mycket bröd, men också sötsaker. Och tycker det är kul att hitta nya recept och prova och sådär.
0: Så har du någon parad... situation?
2: En paradsituation. Du, Titti, nu ska jag tänka.
0: Nu kom en ny röst.
1: Ja, den kom. Förlåt.
0: Det är okej. <okay. laughs>
1: Nej, jag vet inte. Jag bakar en hel del. Och jag tycker, jag har ett jättebra bröd som jag bara hittat på internet.
0: Aha.
1: Som är ett fänkålsbröd som är då med en sån här, ett grötbröd. Med, mm-hmm, med fänkål och anis och som man glaserar med ägg och dessutom penslar med smör.
0: Ja, oj, gott.
1: Alltså det är så jädra gott det där.
0: Men vad härligt. Mm. Men så hur många timmar bränner du på det där?
1: Ingen aning.
0: Nej. Kommer det att bli hela kändis Sverige bakar?
1: Nej.
0: Har de ringt?
1: Ja.
0: Ja, du sa nej.
1: Ja.
0: Det skulle jag också ha gjort.
1: Men det är ju inte att man kan vara med i vad som helst om man har kul. Men, och det är säkert jätteroligt, men för mig är detta just lugn. Mm. Det är inte tävling. Jag vill inte tävla med någon annan. Jag vill inte att någon ska säga, det där var inte bra gjort. Och det tar bort det där. Man behöver ha saker för sig själv. Så har jag det med det och så har jag det med att teckna och sånt där. Jag är inte intresserad av att någon ska bedöma det på något sätt.
0: Åh, du sitter där med papper och penna också, eller?
1: Mm.
0: Vad härligt, vad blir det för någonting?
1: Nej, det blir små teckningar typ.
0: Ja, men är det så där som en liten serie, en liten stripp eller är det en liten...
1: Det är nog inget annat som ser ut som det jag gör.
0: Det låter ljuvligt, jag hoppas att vi någon gång får se Björn.
1: Ja, det tror jag inte. Men det är liksom inte alls på någon... Det, du vet, det,
0: ja,
1: jag gör det bara för att...
0: Ja.
1: Och det underbara är att jag själv tycker att det är fint.
0: Mm.
1: Alltså jag själv njuter av handens... Liksom, oj, min hand kunde göra det där. Det är inte... jag behöver inte att någon annan säger det. Eller att, för det är tillräckligt att vara skådespelare, stå på scen och bli bedömd.
0: Mm.
1: Måste man ha saker som man inte blir bedömd för?
0: Vad ljuvligt. Du har hittat härliga grejer, Björn.
1: Ja.
0: Ja, och det är härligt att se och höra dig berätta om de grejerna. Jag är jätteglad att du kom hit. Ska vi säga att vi ses igen? När lite tid får gå så kommer du tillbaka och berättar om nya spännande skisser och bakverk och annat.
1: Yeah.
0: För nu har vi inte hunnit prata om hur vi är i trafiken till exempel.
1: Nej.
0: Nej, så det ska också med nästa gång. Nu spelar jag lite musik. Det här är Robin och Clear Up. Hur känns det?
1: Fint.
0: Det här är jättefint. Du är fin, Björn. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Hälsa dottern.
1: Det ska jag.
0: Igen. With every heartbeat.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer alldeles strax. Marianne Haslov är redo att ge oss dem. Vi ska prata om...
1: Här är Ekot. Det ska bli stopp för nystartade friskolor att ta ut vinst de första 5 åren enligt ett förslag från regeringen och Sverigedemokraterna. Tidöpartierna kallar det för ett värdeöverföringsförbud. Ett förbud mot vinstutdelning ska också gälla i 3 år vid en förändring av ägarstrukturen och i 2 år om skolan har kvalitetsbrister. En friskola som bryter mot förbudet kan tvingas att böta. Dagens förslag innebär inte något totalt vinstförbud för friskolorna. En 12-årig flicka anses skyldig till att ha kastat 2 handgranater i Borås. Tingsrätten konstaterar i en så kallad bevistalan att flickan är skyldig till handlingen, men eftersom hon är under 15 år kan hon inte dömas i någon påföljd. Granaterna som aldrig detonerade hittades utanför ett flerfamiljshus i Borås. Den norska säkerhetspolisen varnar för att rysk underrättelsetjänst aktivt försöker rekrytera ukrainare som har flytt till Norge. Det här rapporterar vår Norden-korrespondent.
2: Hur går det förresten med din familj? Kom ihåg att jag bara kan hjälpa dem om du samarbetar. Ja, så står det ett sms-meddelande som NRK nu publicerar. Sms som en ukrainsk man i södra Norge nyligen fått av en för honom okänd man som skrev på ryska. En man som ville att han skulle ta bilder av norska försvarsanläggningar. Ett rekryteringsförsök enligt norska säkerhetspolisen PST som inte vill berätta hur många sådana försök man avslöjat men som nu går ut offentligt med informationen för att öka uppmärksamheten kring fenomenet. Enligt PSTs senaste årliga hotvärdering kan Ryssland ha ett intresse av att utföra sabotageaktioner i Norge. Sannolika mål anses då vara egendom som logistikinfrastruktur kopplat till stöd till Ukraina. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Det ska bli enklare att åka tåg genom Europas länder. EU-kommissionen har lagt fram ett sådant förslag som går ut på en resa, en biljett. Här några röster från Stockholm central.
3: Det är perfekt, för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag det är utmärkt.
4: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
5: Du väljer bort flyget alltså?
4: Ja.
5: Varför då?
4: Panik, hatar att flyga.
1: Resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffat på Stockholms central tidigare idag. Följ gärna nyhetsutvecklingen i appen Sveriges Radio. Denna ekosändning avslutas nu.
0: Tack för det, Marianne. Jag tänker om du hörde precis innan Ekot började så är du väl jättespänd på vad P4 Extra faktiskt ska handla om den kommande timmen. Det ska jag berätta nu. Donald Trump har landat i Kina. Han är faktiskt kvar ombord på Air Force One. Världen väntar på att han ska kliva av. Och sen får vi se vad besöket kommer att handla om. Han ska träffa Kinas president Xi Jinping. Vi återkommer till detta. Och sen så ska det handla om följande. Jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Såna kommentarer mötte tvåbarnsmamman Martina Ström när hon av misstag blev tillagd i en chattgrupp. Man kan säga att Martina valde att agera. Jag frågar dig, är det här en av världens bästa låtar? Topp 10 i alla fall, borde det vara, tycker jag. Dusty Springfield, In Private. Tack för att du väljer P4X.

0: E4 Extra lyssnar du på. Jag heter Titti Schultz. Tack för att du är med mig. Hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Visst låter det alldeles, alldeles fruktansvärt. Så skriver barn till varandra i en chattgrupp. Där hamnade tvåbarnsmamman Martina Ström av misstag. Hon blev tillagd av misstag i den här gruppen. Det var P4 Dalarna som var först med att rapportera om det här. Och nu säger jag välkommen till dig, Martina.
1: Hej, tack.
0: Alltså bara den här meningen berör ju på djupet verkligen. Otroligt obehagligt. Vad kunde du läsa mer i chatten?
1: Jag blev ju tillagd av misstag då när jag gick in i den här gruppen. Så det första meddelandet jag såg var ett barn som skrev att han ska gå och ta livet av sig nu. Så jag fortsatte scrolla upp och det var ju väldiga kränkningar, hot. Men också andra barn som liksom hejade på genom ha ha ha och såna här saker. Men jag hann ju bara vara i den här gruppen i ett par minuter innan jag blev blockerad. De såg att jag tog skärmdumpar då. Så att då upptäckte de att jag var där och tog bort mig då.
0: Alltså jag får liksom en klump i halsen bara av det du berättar. Jag vet inte hur många av oss som verkligen fattar att det är så här barnen har det. Vilka skriver i chatten? Vad har du fått för uppfattning?
1: Allt ifrån barn i lågstadieålder var med i gruppen upp till högstadiet. Nu vet ju

0: men gått ur tidigare då. Men det som var oroväckande var att man, jag upplevde inte dem som jätte, de förstod att det här var fel, men inte jättebekymrade, för att det verkar inte som att det är något ovanligt i de här forumerna. Och det tyckte jag nästan var läskigast av allting.
1: Mm. Men du, vad gjorde du efter att du hade sett innehållet i den här gruppchatten? Du nämnde ju skärmdumpar.
0: Ja, jag tog ju skärmdumpar och först så skrev jag vad håller ni på med, men det försvann ju ganska fort i mängden av meddelanden. Så då tog jag några skärmdumpar och sen tog jag kontakt med de föräldrar som jag kände igen då, namnen på barnen, och informerade om att den här gruppen fanns, men det var ju jättemånga barn som jag inte känner heller då, så jag gjorde ett inlägg på våran lokala Facebook-sida då, i staden där jag bor då, för att informera fler föräldrar. Så.
1: Och de du kontaktade, vad blev deras respons? Kände de till det här? Blev de chockade?
0: Nej, men alla blev såklart chockade och skärrade. Ja, det är fruktansvärt att det här finns. Det som blev tydligt för mig var dock att många kommenterade på det här inlägget att man tyckte att jag ska polisanmäla de som skriver och de ska hängas ut. Men för mig blev det tydligt att det handlar inte om enskilda individer som beter sig illa, utan det var så jargongen såg ut mellan nästan alla barnen i den här gruppen. Man blir osams om någonting och sen finns det ingen vuxen som är där och sätter stopp, utan det bara spårar ur mer och mer och mer. Så.
1: Men du delade ju då på den här Facebookgruppen som den lokalgrupp för staden där du bor. Har polisen visat något intresse, eller har det tagits vidare på något sätt?
0: Polisen ringde upp mig dagen därpå, våran lokala områdespolis, hade sett det här inlägget och ville ta del av de här skärmdumparna då, utifrån att dels följa upp hur barn som blev utsatta för hot mår och se att de är okej, men också att det är ju brottsligt, de här hoten och uppmaningarna om att man ska ta livet av sig.
1: Mm. Vad vill du skicka med till andra föräldrar som har barn i de här åldrarna och förmodligen sitter där hemma en del med så att säga någon form av skärm framför sig?
0: Nej, jag är ju ingen expert på det här, utan vill framförallt bara väcka frågan och att sprida informationen, men också trycka på om det jag såg, att det handlar inte om enskilda individer, utan vi pratar jättemycket om vuxen närvaro i skola, i föreningsliv och i allt i verkliga livet, men jag tror att vi behöver precis lika mycket vuxen närvaro i den digitala världen. Så det skulle jag väl vilja skicka med. Så.
1: Tror du att det handlar mycket om att det är väldigt, väldigt unga människor, barn. Konsekvenstänket finns inte alls där. Man dras med i den här jargongen som du beskriver. Och så försöker man kanske lite bräcka varandra. Och så tänker man inte på vad det kan få för följder i andra änden.
0: Nej, precis.
1: Och ingen förälder vill väl att ens eget barn ska vara den som är med där och skriver det där med att jag hoppas att du och din familj blir torterad och dör. Eller skrattar när någon säger att de vill avsluta sitt liv.
0: Nej, och mycket handlar om att man kanske ville försvara kompisar som blev utsatta. Man både blev utsatt själv och utsatt andra. Jag tror att i verkliga livet där blir barn också osams och kan säga elaka saker, men där finns det nästan alltid vuxna som styr om, sätter stopp och vägleder så att det inte hinner spåra ur i de här sociala medierna. Tillåts det spåra ur fullständigt och det är sällan det upptäcks. Så
1: du hoppas på mer vuxen närvaro i digitala medier?
0: Ja, absolut.
1: Tack snälla för att du gjorde oss uppmärksamma på detta, Martina Ström, och tack för att du var med i programmet.
0: Tack ska du ha.
1: Det här är Eva Jomatate med Selfish. Us against the world, I thought that

0: När Linda Götberg från Göteborg drabbades av cancer två gånger var till sist en stamcellstransplantation det enda som kunde rädda henne. Och den räddningen kom i form av Julia Tegnhammar som valde att donera sina stamceller. Och förutom en transplantation så ledde det här till en ny vänskap som växte fram. Och nu är ni med mig, Linda och Julia, hallå!
1: Hej, hej!
2: Hejsan.
0: Och ni är ju på olika platser i Sverige också. Jag vet inte, har ni hunnit morsa på varandra? När hörde ni hördes ni senast?
1: Ja, vi pratade precis innan här i telefon.
0: Ja, okay. Julia, var det självklart för dig att donera dina stamceller?
2: Jo, men det var det. Sen kom det absolut som en chock när Tobias registret ringde och frågade om jag ville donera stamceller. Men det var ju ett självklart val och tackade jag.
0: Ja, för du hade registrerat dig bara några månader innan de kontaktade dig.
2: Ja, men det stämmer. Jag tror att det var i april-maj någon gång ungefär som jag hade anmält mig till Tobias-registret. Mm. Och sen så ringde de i augusti. Och min första tanke var att ja, okej, men de ringer nog för att säga att de har mottagit det här toppskittet som man skickar in som anmälan. Men det var ju faktiskt så att de hade hittat en patient som behövde mina stamceller.
0: Och Linda, du drabbades två gånger av cancer. Det blev en väldigt lång resa. Du drabbades bland annat av en hjärnblödning under den här sjukdomen. Och till slut då så dök hon upp, Julia, en fullkomlig främling för dig som räddar ditt liv. Hur gick tankar och känslor kring det?
1: Som du säger, jag hade en lång resa dit och precis ett år efter jag hade haft lymfom och var frisk från det så fick jag leukemi. Och den sommaren blev ju 6 dagar som jag skulle in på sjuk, så för en cellgiftsblock så blev det 8 veckor med hjärnblödning som du sa och invasiv svamp i blodet. Så att jag var ganska uppe i min sjukdom så att säga och sen visste jag att de hade då tittat upp mina bröder som den ena var inte match alls och den andra var 50% match. Mm. Så att jag visste ju att de tittade i registret. Men när jag kommer ihåg, när jag var på sjukhuset för en behandling inne på dagvården så kom koordinatorn in till mig och sa att Linda, nu har vi har hittat en donator till dig. Och lång historia kort, men då har jag ju gått igenom efter det här cellgiftsblocket och 8 veckorna på sjukhus så undersökte de, fick jag göra benmärgsprov med jämna mellanrum för att titta på att, för att försäkra oss om att cancern höll sig borta, för det handlar ju om att man ska hitta ett fönster när cancern är borta så att man kan göra en stamcellstransplantation, och det är inte frågan om den kommer tillbaka utan det är frågan om när. Och det var lite problematiskt då jag hade den här invasiva svampen som växte då, som de visste skulle skjuta i höjden om jag blev sänkt med cellgifter igen. Okej, men jag kommer ihåg när hon kom in och sa detta, och det var omtumlande, och hon sa att nu ska du vara borta, så att du ska läggas in 10 december, och jag bara, ska jag vara borta hela julen? Och det var inte för att jag ville missa julen, utan det var ju allt som mina barn och min man och hade fått gå igenom, och nu skulle jag dessutom inte få vara hemma med barnen och jul. Det var så som tankarna gick. Men fantastiskt såklart. Ja. En chans.
0: Och vilken tur att det kommer fler jular också.
1: Ja, precis.
0: Men du, Julia, du har räddat någons liv. Hur har det påverkat dig?
2: Alltså, till en början så var det ju väldigt svårt att ta på. För det tar ju ett tag innan sekretessen släpper. Så det var ju 2-3 år efter jag donerade första gången som jag faktiskt fick reda på vem Linda var. Så innan det var det väldigt svårt att ta på. Men sen när jag fick träffa Linda för första gången och hennes fina familj och 3 söner och övriga liksom kompisar och vänner till Linda, så blev det ju väldigt påtagligt att ja, men Gud, Linda står ju här idag tack vare mig, och alla hennes kompisar och familj har henne kvar i livet för det jag gjorde. Så det är en väldigt fin känsla.
0: Och vi ska förklara det där, för att efter donationerna, det går en tid, och sen valde ju ni båda att släppa sekretessen då så ni kunde liksom träffas så småningom. Linda, hur var det för dig?
1: Nej, men det var fantastiskt. Jag kommer ihåg att Att vi blev inbjudna på lunch. Vi hade mailkontakt, för det är ju så att den som är mottagare måste släppa på sekretessen först. Mm. Och sen så får donatorn då reda på detta och får välja då om hon eller han vill släppa på sekretessen då, som Julia också gjorde då. Och då började vi skicka e-mail till varandra. Och jag kände i alla fall att jag vill inte riktigt prata med Julia i telefon innan jag träffar henne för första gången på riktigt, fysiskt.
0: Eller okay.
1: Ansikt mot ansikte, så kände jag. Men, ja. Så vi hade e-mailat länge och kände redan då att vi fick... Ja, men jag kände att vi var väldigt lika. Hon var en yngre mig, kan man säga. Med samma intressen och samma liv och gillade samma saker. Familj och vänner var viktigt och så vidare och så vidare. Men sen åkte vi ner i alla fall på lunch, hela familjen, ner till Skummeslustrand där Julia bor då. Till hennes, hon och Joakim då.
0: Mm.
1: Och vi var nervösa, eller jag var ganska nervös fast på ett spännande sätt så att säga. Och öppnade dörren. Nej, det var väldigt, väldigt känslosamt. Ja. Otroligt känslosamt. Men väldigt, väldigt, väldigt fint.
0: Mm. Alltså det går nästan inte att föreställa sig den situation som ni två befinner er i. Var det självklart att ni skulle bli vänner?
1: Nej, det kan man
2: jo,
1: ju kanske...
2: Jo, men det tycker jag väl. Liksom
1: man kan inte veta innan kanske, men det bara kändes bara helt självklart från början. Eller hur, Julia?
2: Ja, när vi väl träffades och fick mig in kontakt och träffades första gången så var det så här, jo men vi kommer ju ha kontakt resten av livet nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Jag vet, Linda, att du har beskrivit det lite som att få en syster. För det skiljer lite i ålder, va? Vad var det? Lite drygt 20 år eller något?
1: Ja, 22 är det väl, va?
2: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, det är en sån otroligt fin historia. Jag är så glad att ni vill dela den med mig och alla som lyssnar. Men vad har ni för uppfattning då när det gäller att donera stamceller? Tror ni att folk har felaktiga uppfattningar, att man inte riktigt har koll på hur det funkar, vad som gäller? Vad vill ni säga om det här? För det här registret finns ju för att rädda liv.
2: Ja, men precis. Och där är ju många som tror, även inklusive mig själv innan jag var insatt i det, att man går in och tar via ryggen, att man går in med en jättelång spruta och tar i ryggen.
0: Mm.
2: Och det är inte riktigt så det går till, utan det vanligaste sättet är att man tar det via blodet, de här stamcellerna. Och då får man en slang som går in i ena armen och tar ut blodet som går in i en maskin som separerar stamcellerna. Och sen så får man tillbaka blodet igen in i andra armen. Så man förlorar ju inte direkt något blod, utan det är ju stamcellerna. Sen är det väl säkert lite blod också såklart.
0: Mm.
2: Men det är ju inte den här sprutan man behöver vara rädd för. I vissa fall så kan man gå in med en spruta, men då är det via höften. Men jag tror det är ungefär 9 av 10 fall så brukar det vara via blodet.
0: Men du måste ju veta, hur gjorde du när du anmälde dig då? Var det bökigt?
2: Nej, det var jättelätt. Man går in på hemsidan och så beställer man hem ett topskit. Och så topsar man på insidan av kinden och så lägger man tillbaka och hittar en postlåda. Så det är väl det svåraste idag.
0: Det kan vara det som blir den största utmaningen, att hitta en brevlåda, det är sant. Men det låter ju, finns det åldersgränser för att kunna registrera sig? För det vet jag att det kan göra i vissa sammanhang.
2: Ja, men det stämmer. Så från att du har fyllt 16 så får man registrera sig. Först donera när man har fyllt 18. Och sen så är det max 35 år gammal som man får vara till när man registrerar sig.
0: Ja, då var man lite förbrukad där då. För annars tänkte jag att det där ska man ju bara kasta sig över. Och när det faktiskt handlar om att bara tappa blod, det är ju ganska odramatiskt om man nu inte naturligtvis har fobier och så. Men då hoppas jag att vi har peppat ett par, tre stycken, kanske 150-200 flera tusen. Vi har ju ändå 1 miljon lyssnare som jag litar mycket på. Så då hoppas vi att kanske har peppat någon. Och om inte annat, man kan också få en vän för livet. Det är väldigt uppenbart. Mm. Ja, jag är så tacksam att ni båda finns, kan jag säga. Och att ni hittade varandra var ju särskilt viktigt. Stort tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Linda Göthberg och Julia Tegnhammar där. Bruno Mars lyssnar vi på. I just might.

0: brandkar landat i Kina. Han har också klivit av Air Force One. Det tog en stund. Jag undrar vad han gjorde. Vad fick vi vänta på? Det lär vi aldrig få veta. Han ska vara där i 3 dagar. Vad hoppas han få ut av besöket? Nu lokala.
1: Och du får dina lokala nyheter i P4 Väst med mig Camilla Wikberg. 3 års fängelse väntar för den man som varit åtalad misstänkt för grovt gravfridsbrott. Det var i oktober förra året som en kvinna hittades död i anslutning till en bostad i Vänersborgs kommun. En man i 65-årsåldern blev snart misstänkt för mord, men åklagaren saknade tillräckligt med bevis för att åtala honom för mord. Och mannen är därför misstänkt för grovt gravfridsbrott, och han berättat hur han släpat kvinnans kropp över tomten och gömt den. Han döms också för misshandel efter att ha slagit sin son i huvudet och ansiktet med en kofot. Vidare till senaste nytt om räkfisket.
2: Räkfiske kommer att förbjudas i Gullmarsfjorden, det meddelar Havs- och vattenmyndigheten på onsdagen. Förbudet gäller från och med den 1 juli nästa år, och redan i år den 1 juli gäller ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten kan bevilja undantag från förbudet, och myndigheten har bestämt att räkfisket i Kosterfjorden och Väderöfjorden ska fortsätta vara tillåtet.
1: Det rapporterade reporter Emma Karin Björk. Reparationen av de 2 hål i fartyget som ligger kvar vid Vänersborgs kaj efter kollisionen tidigare i veckan beräknas vara klara idag eller ikväll. Transportstyrelsens fartygsinspektör är fortfarande på plats och utför en så kallad hamnstatskontroll där man kontrollerar bland annat arbetsmiljön på fartyget. Jag har fått sällskap i studion av eftermiddagens programledare Elin Fredriksson.
3: Jag ska berätta att vi kommer att prata om Eurovision Song Contest förstås. Hur är det egentligen att vara på plats i Wien så här dagarna innan finalen? Och så ska vi prata om det krispaket som regeringen presenterade tidigare idag. Och så ska vi försöka också, även fast det bara är onsdag, att skapa lite helgkänsla. För att det är ju ganska många som faktiskt går på långhelg nu när det är klämdag på fredag.
1: Just det. Ja, eftermiddagsprogrammet drar igång efter 3. Vi tittar till vädret. Molnigt väder och en del regn. 8-12 grader och mest svag vind ikväll. Ja, fortsatt mulet och regn.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här sitter jag och tänkte berätta att det ska handla om Donald Trumps besök i Kina. Och inte bara det, utan finska Ylle. Där finns det de som hävdar att svenskar är jättetrevliga. Men det är ganska mycket fake. Ja, här fördjupar vi oss i.

0: Tisdag. Nyss landade USA:s president Donald Trump i Kina för ett 3 dagar långt besök. Han kommer bland annat att träffa Kinas president Xi Jinping. Och det här är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Moa Kärnstrand, Sveriges radios korrespondent i Peking. Vad är det för välkomnande som Trump får?
1: Ja, det får vi se imorgon när han ska tas emot av Kinas ledare Xi Jinping i Folkets stora sal. Sannolikt blir det ju utrullande av många hundra meter röda mattor och militärparader av olika slag. Och sen så skulle jag tro att det kanske blir lite dansande robotar, kanske lite barn som viftar med flaggor. När Donald Trump var här senast 2017 så var det ju ett ganska ståtligt mottagande han fick av Xi Jinping.
0: Om vi tittar på relationen mellan USA och Kina och hur den ser ut idag. Mm. Jag tänker efter förra årets handelskrig, är det god stämning?
1: Men det finns ju alltid en stormaktsstrid mellan USA och Kina som alltid pågår under allt annat. Men förra året hade vi ju, som du sa, ett handelskrig som eskalerade och tullarna var ju uppe på över 100% som de hade lagt på varandras varor. Men i höstas så blev det ju en slags vapenvila i det här handelskriget. Och sen dess så har det varit ganska lugnt. Och det är ju mot den bakgrunden som de här två herrarna nu ska träffas. Så att det finns ju en hel del förhoppningar från många om att man ska liksom förlänga den här vapenvilan, kanske till och med på något sätt etablera den så att den blir lite mer långvarig eller lite mer permanent, eftersom att båda sidor är intresserade av att behålla det här lugnet.
0: Sen finns det vissa analytiker som bedömer att Trump kommer till Kina i ett underläge, bland annat då på grund av Irankriget som fortfarande pågår. Vad hoppas Trump få igenom under den här 3 dagars vistelsen?
1: Ja, för Trump så handlar det ju mycket om att göra vinster som han kan visa upp för den amerikanska befolkningen. Till exempel så hoppas han på att Kina ska köpa amerikanska jordbruksprodukter, framförallt sojabönor, men även kött och vete till exempel. Och det är ju väldigt viktigt för de staterna där man odlar de här sakerna, spelar roll för Trump i mellanårsvalet som kommer i USA snart. Men sen hoppas han också att Kina ska köpa flygplan, och han hoppas på att komma tillbaks med en bra deal till USA. Men sen finns det ju en annan viktig sak också. Det är ju att Trump hoppas på att få mer tillgång till de sällsynta jordartsmetallerna som Kina idag kontrollerar större delen av i världen. Och det är ett stort problem för USA, för att den amerikanska industrin behöver sällsynta jordartsmetaller för att bygga och utveckla all möjlig ny teknik, och i förlängningen också moderna vapen och AI.
0: Då vet vi vad Trump håller tummarna för, men vad hoppas Xi Jinping på att det här besöket ska kunna innebära?
1: Ja, han vill nog gärna se ett fortsatt lugn i handelsrelationerna, att det här handelskriget inte blossar upp igen. För att om Kina får lite tid på sig så kommer de kunna fortsätta att göra sig mer motståndskraftiga mot amerikanska handelstullar och andra typer av ekonomiska sätt att förstöra för Kina framöver. Till exempel att man riktar bort sin export bort från USA till andra länder. Så det hoppas han nog på. Och sen så finns det ju även frågan om Taiwan, den här ön som Kina hävdar tillhör Kina, men som USA stöttar och säljer vapen till bland annat. Och där hoppas Peking, säger många, på att man ska på något sätt lyckas förhandla så att USA på något sätt minskar eller skruvar ner sitt stöd till Taiwan på något vis.
0: För vem av dessa herrar är det viktigast att kunna visa på någon form av resultat? Vem av dem behöver det mest, så att säga?
1: Jag tror att de behöver det mycket båda två, men på lite olika sätt. För Donald Trump handlar det mycket om att kunna visa att han ekonomiskt på något sätt får någonting av Kina. För Xi Jinping så handlar det mycket om att visa upp att Kina är en stormakt att räkna med. Och det gör man ju genom bara att Donald Trump faktiskt kommer hit till Peking. Att det inte är Xi Jinping som åker till USA, så att säga. Men för Xi Jinping är det viktigt att visa liksom att Kina spelar roll, Kina är stort och viktigt på världsscenen och kommer liksom inte att vika ner sig för de amerikanska försöken.
0: Nu reser ju inte Trump ensam, utan han har med sig flera amerikanska företagsledare. Det är Apples vd Tim Cook, Teslas vd Elon Musk är två personer i sällskapet. Vad kan det ha för betydelse? Mm.
1: Jag tror att det betyder att de här företagen ser vikten av Kina. För Apple till exempel så är ju Kina dels en viktig marknad. Det finns ju 1,4 miljarder kineser och iPhone är väldigt populärt här. Men sen också ett viktigt land för tillverkning av iPhone fortfarande. Och för Tesla samma sak. Jag ser Tesla köra runt på vägarna här i Peking. Det är en viktig marknad. Så att det handlar nog väldigt mycket om det, att man vill se till att kunna fortsätta ha det så.
0: Mm. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios korrespondent i Peking. Vi ser fram emot fler rapporter från dig när det gäller just det här besöket. Tack för att du var med i P4 Extra idag. Mm. Nu ska vi säga det också, att samtalen mellan USA och Kina är planerade till torsdag och fredag. Vi lyssnar på Madonna och Sabrina Carpenter. Ny musik, Bring Your Love.

0: talk about. Är svenskar fake? Ja, det menar i alla fall några av kollegorna borta på Svenska Ylle som tycker att svenskar är väldigt, väldigt trevliga mot precis alla. Men vi menar absolut ingenting med det. Medan finländare i sin tur då, hävdar man, är genuina och ärliga. Jag tänkte att vi skulle lyssna lite grann på hur programledare på Ylle resonerat.
1: Svenskar är så annorlunda också på något sätt. Det var jättesådan fake-kultur. Alltså fake på ett sånt, jag tror att de är vana med det. De tycker inte det är fake, men vet du, det där att du är så här jättetrevlig. Så vi borde ses. Det tog en stund när jag fattat, de menar inte på riktigt.
2: Mm. Man märker ju sen i något skede att så här, it's not real. Och det tycker jag är så fucking obehagligt. Alltså det är ju inte som att i Finland att någon ska säga så här, jag vill inte vara vän med dig. Men man är ju inte i alla fall fake så där jättepositivt inställd till någon.
0: Ja, det var ord och inga visor. Nu är jag med Siri Fagerud, programledare på P3. Idag får du framförallt vara finlandssvensk, Siri. För nu ska
2: underbart.
0: Vi prata... Ja, det tycker jag med. Vi ska ju prata om ifall det här verkligen stämmer. Får jag fråga då? Handen på hjärtat. Vad menar ni egentligen? Ni, märk väl, ni. Att det här med svenskar, att vi är mer fake. Vad försöker du säga? Eller vad försöker ni säga?
3: Jag älskar att jag får stå upp för hela Svenskland här. Det är
0: så
3: det jag ständigt vill. Det är en uppfattning som jag tror att väldigt många finlandssvenskar har. Särskilt efter att man har studerat i Sverige eller jobbat här. Kanske framförallt i Stockholm, där man inledningsvis är på, snudd på chockad över det vänliga mottagandet och den sociala kompetens som ändå genomsyrar majoriteten av de bemötanden man får. Men det som man snabbt då rätt ofta tvingas inse är att det framförallt är just vänlighet eller en överdriven hövlighet, vilket man i Finland snabbt skulle tolka som, nu är vi vänner, jag gillar dig, jag vill verkligen vara nära dig och umgås med dig. Medan här är det mer som en nästan amerikansk obligatorisk ton.
0: Mm, för jag tänkte ju säga, har ni träffat amerikaner? Hi, how are you doing? Det är ju liksom, där är det ju ännu mer utbrett, men då släpper vi det. Men du säger att man upplever då först att vi har en otrolig social kompetens. Tror du att det finns någon risk att de finländare som upplevt detta kanske är lite mindre socialt kompetenta?
3: Ja, gud ja. Alltså absolut. Det är väl grunden till hela det här resonemanget, känner jag. Alltså det är väl på gott och ont liksom, så att man rätt snabbt i Finland kan utläsa ifall någon vill ha med en att göra eller inte. Alltså, samtidigt så kan det gå åt andra hållet också, att jag blev total förvirrad då en tidigare arbetskompis i Finland som jag trodde tyckte att jag var svenjobbig plötsligt ville ta en AV med mig. Så det kanske är en extrem åt andra hållet också ibland.
0: Okej, vi borde mötas på mitten, det hör jag det. Men det blir väldigt blött där. Hur som helst, om vi då rent fysiskt ska mötas på mitten. Men i alla fulla fall, du har stött på det här. Men har du stött på den här vibben liksom åt det svenska hållet? Att du har känt att härligt, här bygger vi vänskap och så visar det sig att det bara var artigt.
3: Jo tack, det har minsann hänt många en gång. Att jag på något mingel har snackat med någon som när de ska gå säger typ, nej men vi snackar mer om det sen över en öl. Och min första impuls är att fråga, när då? Och liksom hör av mig lite för tidigt och bara, den där ölen som vi snackade om, konkret, när sker den?
0: Men ändå härligt, jag tänker att vi svenskar behöver det där lite. Nu tänker jag så här, undrar om det kan vara lite storstadsfenomen, vad tror du? Mm.
3: Ja, alltså absolut. Just i och med att det framförallt är i Stockholm. I och med också att jag tror det är den stad i Sverige som de flesta finlandssvenskar har någon typ av koppling till eller har besökt. Och då är det just de här stora kontrasterna i de sociala koderna. Det är sällan en rimlig reaktion i Finland att reagera så otroligt starkt positivt på så mycket. Men vissa svenskar, eller kanske då framförallt stockholmare, sportar den attityden rätt så mycket. Vilket ju också är fint på något sätt.
0: Fint men falskt. Men du, hur skiljer sig synen på kramar då?
3: Så här. En kram i Finland, det är någonting som sker på bröllop, på begravning, när någon är gravid. Eventuellt om man inte har setts på länge. Men den grejen är fortfarande ovan för mig. Och jag har ändå bott här i över 11 år. Jag blir stel så fort det kommer till att hälsa här. Är vi på kramnivå? Vem är vi för varann? Ibland kan liksom en kollega jag aldrig ens har träffat men bara hörts med i jobbchatten hälsa mig med öppen famn. Vilket ju återigen är fint. Men jag blir lite ställd. Min kära kollega Anton Jordås påtalade det till och med när han kom tillbaka till vår Malmö-studio efter några dagar på Anna Nort. Att jag liksom bara bara ganska tafatt ställde mig framför honom och sa hej. Ingen kram. Jag minns att jag övervägde handskakning, men det kändes också väldigt, väldigt stelt.
0: Nej, det är nog roligt. Ni har inte sett på ett badage man skakar hand. Men jag kan ändå uppmuntra det något mer finska när det gäller kramarna. Det är ett förbaskat kramande alltså.
3: Ja, alltså det blir för mycket.
0: Ja, men precis. Det betyder inget till slut. Ungefär som man säger jag älskar dig hela tiden i sin relation. Till slut så är det ungefär som att säga hej, vill du ha en kaffe?
3: Verkligen. Mm. Man får ta tillbaks det ömtåliga och vackra i det.
0: Ja, det låter så fint också när just du säger det. Ja. Nu vill jag bara veta, berätta nu, på vilket sätt är finländare genuina och ärliga? Går du att tratta ner till någonting som jag kan ta med mig ut på stan sen?
3: Alltså så här, det är ju inte som att vi går runt, vi säger något återigen eftersom jag representerar hela landet.
0: Toppen!
3: Det är inte som att man går runt och bara, ja men det tycker jag om, det tycker jag mindre om, därför vill jag ta en öl. Men alltså just det här att kanske ta till sig att man inte behöver försöka ge sken av att man är så otroligt förtjust i alla man möter. Utan det är okej att så här vara lite lagom vänlig, men sen behöver man inte dyka på någon med kramar om man inte verkligen vill det.
0: Det kommer ju att bli mycket lättare nu också att besöka Finland, känner jag. Utan att bli allt för alltså, snett tittad på. Men ändå skönt, skiljs vi som vänner tycker du, Siri?
3: Det tycker jag absolut. Vi kan ju snacka mer över en kaffe någon gång som vi bokar in nu i kalendern.
0: Du, nu måste jag spela en låt så det blir inget av med det. Skulle du vilja säga titeln på låten som Linda Lampenius och Peter Parkonen gör i Eurovision?
3: Vet du att jag inte har hört den? Nej. En landsförrädare.
0: Okej, men du ska du få göra det nu. Men vad tror du om det här? Lake in Hating. Är jag ens nära?
3: Lake in Hating kan det absolut heta. Alltså det här är ju för Lake in Hating, exakt.
0: Mm, bra, då landade vi där. Och du, när vi ses nästa gång, då kramas vi inte.
3: Ja, nej.
0: Gud vad fint. Siri Fagerud, programledare på P3. Tack för detta. Kitos.
3: Tack, kitos.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Och här är den då låten, Lake in Hating. Linda Lampenius, Peter Parkonen.

0: Finlands Eurovision-bidrag tippas alltså av väldigt många vinna hela tjottabrängen. Tidigare idag uppmanade jag alla som lyssnar att kanske hylla en gammal vänskap eftersom det faktiskt är gamla vänners dag. Och det har många gjort. Ett par exempel. Där skrev Maria Österfärnebo skrev i våra sociala medier. Jag har en vän som har varit min klippa sedan 1981. Stöttat mig i svåra tider, varit med mig då och vi har hittat på kul saker genom livet. Hon heter Karin och jag hoppas på många fler år tillsammans. Och Kristina i Falun skriver, träffade min äldsta väninna igår. Vi har hållit ihop sedan 1951. Gud vad härligt. Trots att vi har bott och bor på olika orter, gammal vänskap rostar aldrig. Och det är härligt när det är så. Anna-Karin Ivarsson, du ska ju ge oss kulturnytt. Mm. Men har du någon gammal härlig vänskap?
1: Hon heter också Anna-Karin, så vi kallar varandra för efternamn Almen och Ivarsson.
0: Ja, vad fint. Du, vad ger oss i kulturnytt då?
1: Ja, vi kommer att ta upp en av kultursidornas debatttrådar som vi sen tar vidare till elever på Teaterhögskolan i Malmö.
0: Okej, så blir det alltså kulturnytt med Ivarsson, som jag kommer att kalla det från och med nu. Imorgon så är P4 Extra förstås tillbaka igen. Det är röd dag, sånt stoppar inte Henrik Jonsson inte. Vi får träffa Beata Rydbacken, designen som har tagit över världen med fans som Sara Larsson och Rosalia. Men nu är det du, Anna-Karin.
1: Tack. Och vi börjar då med debatten om bristen på nyskriven dramatik som har tagit fart på kultursidorna efter en text av Jonas Gardell i Expressen. Vi har träffat dramatikerstudenter från Teaterhögskolan i Malmö som känner igen kritiken. Maja Felicia är en av dem.
2: Jag har ju fått rådet nu när jag examineras att hör av dig till regissörer och säg gärna att du gör adaptioner, för det är så du får jobb. Det kommer sälja bättre än att du som okänd ska skriva något nytt. Men jag hade gärna gått och sett något av en okänd som skriver något nytt.
3: På flera av landets kultursidor pågår just nu en debatt om teaterns försök att nå en ung publik. Enligt Jonas Gardell håller sketcher och skissartade scener på att ersätta föreställningar baserade på pjäser. Och det tränger i sin tur undan den nyskrivna dramatiken. Teaterkritiken Kristina Lindqvist svarade att det är en föråldrad bild av vad teatern kan vara. Och sedan dess har regissörer och skådespelare gett sig in i diskussionen. Edvin Cedergren går andra året på dramatikerprogrammet och även han saknar nyskrivna pjäser på landets scener.
4: När man går här i Malmö så ser man adaptioner och så utspelar de sig i Malmö. Och det kan ju vara häftigt, men det är väldigt mycket av det just nu. Är inte grejen med teater att man ska kunna hamna vart som helst typ och skapa en egen värld för en timme?
1: Reporter Nora Makander. Och som redan hörts i P4 Extra så har Sveriges representant i Eurovision Song Contest, Felicia, tappat rösten. Hon ställer in alla planerade intervjuer inför finalen i Wien på lördag. Detta uppger hennes presstalesperson för nyhetsbyrån TT. Och så om en musiker som gör skådespelardebut, hovetstjärnan Noel Flike, som är med i den nya filmen Flaggan, regisserad av Grotesco-medlemmen Mikael Lindgren. Filmen är en politisk komedi med premiär den 28 augusti, bara några veckor före riksdagsvalet. Noel Flike och Arvid Svedrup gör huvudrollerna som två sverigedemokrater med uppdraget att hänga upp en svensk flagga på Rinkeby torg valnatten 2010. Och det blir början på en stökig natt. Hovet hade avskedsspelning i Stockholm i fjol och Kulturnytt säger på återhörande.
5: Ja, om en stund så tar eftermiddagen vid här i P4 Väst, där det bland annat ska handla om Eurovision Song Contest förstås. Hur är det egentligen att vara på plats i Wien så här bara några dagar innan finalen? Och vad sker där borta som vi tittare inte får se? Och så ska vi prata om det krispaket som regeringen presenterade tidigare idag. Och så ska vi försöka redan nu skapa lite helgkänsla. Men först, senaste nytt från Ekot.
6: Det blir nya regler när det gäller friskolorna. Regeringen går vidare med ett förslag som bland annat innebär en begränsning för att kunna dela ut vinst. Utbildningsminister Simona Mohansson.
7: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
8: Det regeringen presenterade idag i sin lagrådsremiss är bland annat värdeöverföringsförbud, alltså till exempel att dela ut vinst. de första 5 åren för en nystartad skola. Det blir också en tidsgräns om en skola byter ägare och vid vissa verksamhetsbrister. Och det blir också högre krav på att den som vill driva en friskola ska kunna visa att det finns långsiktiga planer. Och Skolinspektionen får fler möjligheter att till exempel återkalla tillstånd, och det blir krav på att det ska vara särredovisning för varje skola, och tanken är att det här ska träda i kraft i juli nästa år. Och som väntat får det här kritik från såväl Socialdemokraterna som Almega Utbildning, som företräder stora delar av friskolebranschen. Vi hör Anders Ygeman från Socialdemokraterna och först Andreas Mörk från Almega Utbildning.
9: Regeringsförslag innebär snarare en kollektiv bestraffning.
10: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst och eleverna kommer fortsätta bli lidande.
6: Reporter här var Katarina Helmersson. Regeringen och Sverigedemokraterna aviserar skattesänkningar på 3 kronor litern på diesel och bensin från och med den 1 juli till och med den sista november. Samtidigt kommer det då besked att drivmedelskedjorna höjer priset ytterligare på grund av det stigande världsmarknadspriset på olja. Dieselpriset stiger 60 öre till 21,40 litern, bensinen höjs med 30 öre till 18,70. 4 personer som suttit i karantän i Italien på grund av hantaviruset har testat negativt, meddelar italienska myndigheter. Personerna har hållits under observation efter virusutbrottet ombord på kryssningsfartyget Hondius. De hade på olika sätt kommit i kontakt med personer som misstänktes vara hantavirussmittade, men de 4 italienarna var alltså icke-smittade. Vädret, nederbördsområdet över södra Sverige breder ikväll och i natt ut sig även över norra Sverige. I högre terräng kan det bli blötsnö eller snö. Imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och blir övervägande molnigt i fjällen, blötsnö eller snöfall. Temperatur i allmänhet mellan 5 och 10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då stiger temperaturen till 13 grader. Dessutom blir det blåsigt i hela landet imorgon på Kristi himmelfärdsdag. Det var Ekots nyheter, Marianne Hasloff.
0: Och vi tackar Marianne för det. Det är P4 Väst som säger välkommen den här onsdags eftermiddagen, eller lellelördag som jag brukar säga. Och vem är jag då? Jo, Elin Fredriksson heter jag, på plats här i studion tillsammans med
11: Camilla Wikberg
0: och P4 Väst. Och vi ser ju till då att du håller dig uppdaterad kring det senaste. Vädermässigt, Camilla, det får du sköta.
11: Ja, men det är ju ingen rolig historia, så jag får väl ta den pucken av. Mulet, väder och regn, 7-11 grader, och detta fortsätter även under morgondagen.
0: Mm. Och vi ska ju få senaste nytt från trafiken med Mirre Juneström också. Hallå där, Mirre.
12: Ja, men hallå och god eftermiddag. Det ser väldigt bra ut på våra vägar. Där det rullar lite långsamt just nu, det är länsväg 174 då mellan Dingle och Bovallstrand. Efter E6an och Dingle motet ungefär 1 kilometer in på 174an så är det risk för kö. Det är beläggningsarbete som ställer till det där. E45 mellan Tusse och Åmål. Det verkar som att det rullar lite långsamt där också. Det är möjligt att man fortfarande är kvar där och asfalterar också. Tågtrafiken sköter sig. Har du tips till oss, då ringer du in på 020 999 444.
0: Ett telefonnummer som man borde ha inlagt i mobilen om det är så. Men hörni, vad vore vi utan vår reporter ute i verkligheten då? Love Andersson, var är du någonstans?
13: Just nu befinner jag mig i Uddevalla längs vägarna här faktiskt, ute i det här mulna vädret.
0: Ja, hur är det där ute för alla oss som är här på insidan?
13: Lite småkyligt faktiskt, då har jag ändå trippla lager på mig, men händerna är inte skyddade.
0: Nej, har du mössa menar du?
13: Nej, det har jag inte heller.
0: Det får
13: man
0: inte.
13: Men hörlurarna i alla fall.
0: Hörlurarna är med. Ja, men det är härligt. Hörni, vi ska återkomma till Love Andersson här om en liten stund. Camilla, nu ska jag göra någonting för dig här. Vet du vad det är?
11: Nej.
0: Tycker du om mig lite mer nu?
11: Jag tycker om dig väldigt, väldigt, väldigt mycket mer.
0: Det här är nämligen en av Camillas absoluta favoritlåtar just nu. Så att nu lutar vi oss tillbaka, säger välkomna och tittar lite extra på Camilla. Just

0: Ja, den har ju något. Choosing Texas med Ella Langley. Vad har den egentligen?
1: Nej, men jag går hem nu, för nu blir inte eftermiddagen bättre än så här.
0: Så kan man känna när man tycker om en låt extra mycket. Hörrni, nu ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska prata om en dom som kom här bara för någon timme sedan. Det handlar om en kvinna som hade varit försvunnen i flera veckor när hennes kropp hittades i en hög med ris vid tomtgränsen till en fastighet i Vänersborgs kommun. Och omgående misstänktes mannen då som bor på adressen för att ha mördat henne. Och idag dömdes han i Vänersborgs tingsrätt till 3 års fängelse, men inte för mord utan för grovt gravfridsbrott. Sara Hellman, varför är han inte längre misstänkt för att ha mördat henne?
2: När man hittade henne, när polisen hittade kvinnan i början av oktober, så var kroppen så illa åtgången att man helt enkelt inte kunde slå fast hur hon hade dött. Man kunde inte heller säga egentligen när hon hade dött, utan man avgränsar det här till någon gång under september. Och eftersom det inte då går att slå fast att hon faktiskt mördats utan kan ha dött på något annat sätt,

0: bakom sig och dels har en kvinna faktiskt tidigare dött av en överdos hemma hos honom. Och han säger att han förstod att det här skulle se illa ut för honom och fick panik. Och han erkänner då att han släpade kvinnan som då var död ur huset, över gräsmattan, bort mot skogsbrynet där han gömde henne i en rishög.
1: Mm. Men vad kan du berätta om den här mannen då?
0: Ja, men han har en historia just av våld mot kvinnor. Han är tidigare dömd för våldsbrott mot kvinnor. Det handlar om att han misshandlat, kränkt och hotat. Han är dömd för 2 fall av grov kvinnofridskränkning, våldtäkt, 2 fall av misshandel och överträdelser av kontaktförbud. Så att, ja, han har det med sig.
1: Mm. Men i det här straffet då, som dömdes ut idag, så ingår ju också ett fall av grov misshandel. Vad kan du berätta om det?
0: Ja, men det var egentligen det brottet som ledde polisen hem till mannen från början. För det här var en misshandel av hans son som hade anmälts då till polisen. Och den skedde på våren förra året hemma hos mannen. Han ska då slått sin son upprepade gånger i huvudet med en kofot. Och då vet man att kvinnan som vi pratar om här, som sedermera dog, var vittne till detta. Hon var med hemma på platsen. Och när hon sen anmäldes försvunnen, då visste man ju att hon hade en koppling till mannen, och då började man leta efter henne i närheten av honom. Och när man hämtade honom till förhör då i början på oktober för den här misshandeln, så gjorde man också en husrannsakan och letade ordentligt, och då hittade man kvinnan i den här rishögen.
1: Mm. Tror du att den här domen nu då, kommer den att överklagas, tror du?
0: Alltså, det är väldigt svårt att säga just nu. Mannens advokat Martin Schwitzgold, jag pratade med honom alldeles nyss här ute, och han bad mig att ringa senare för han hade inte läst ordentligt helt enkelt. Den kom ju 2:00, så det är ganska nyss. Robert Bäckard, som varit åklagare i det här fallet, han säger att han inte är nöjd trots att rätten i stort sett då gått på hans linje. Han menar att straffet 3 år är för lågt. Han ville se 4,5. Man har också drömt för misshandel av normalgraden, som man kallar det, istället för grov misshandel som han ville se. Men han vet ändå inte riktigt idag om han kommer att överklaga, säger han, utan ska väl fundera på det en stund.
1: Mm. Ja, vi har ju all anledning att återkomma till det här längre fram förstås. Sara Hellman, reporter här på P4 Väst. Tack snälla för att du gästade eftermiddagen här.
0: Tack.

0: Somebody that I used to know med Gotcha i P4 Väst när klockan har blivit 17 minuter över 3. Och tidigare idag så la ju regeringen fram ett krispaket på grund av den globala energikrisen och de stigande priserna med anledning då av kriget i Mellanöstern. Krispaketet ligger på 17,5 miljarder kronor och en av åtgärderna då är sänkta kostnader på drivmedel, vilket ska göra en liter diesel och bensin 3 kronor billigare på pump, som man säger då. Och vår reporter Love Andersson, du är ju ute där borta i verkligheten för att fånga folks reaktioner kring det här. Vad har du mötts av idag?
1: Ja, nej, men jag pratar runt lite med folk som faktiskt varit och tankat, och överlag så är de väldigt positiva till det här. Och bland annat så träffade jag Dick. Han är glad för beskedet.
2: Ja, det är väl bra för mig som pendlar. Det är jättebra. Ja.
1: Och på vilket sätt är det bra, tycker du?
2: För att det kostar mig mindre varje månad.
1: Är du sån som kör mycket bil?
2: Jag kör mycket bil, jag har 5 mil till jobbet.
1: Vart jobbar du någonstans? Vart åker du?
2: Duvalla kommun.
1: Vart åker du ifrån?
2: Brålanda.
1: Ja, det är en bit.
2: Ja.
1: Och vad tycker du om det här beslutet? Det kommer inledas 1 juli och så kommer det vara fram till november. Tror du att det är vanligt valfläsk det här, eller vad?
2: Nästan garanterat. Det är väl så.
1: Och tänker du så här, kommer du köra mer bil nu när de kommer sänka, eller hur ser det ut?
2: Nej, jag kör varje dag till jobbet. Jag kör precis lika långt varje dag, så att det har ingen betydelse. Jag är ju så illa tvungen att köra bil lite, så att det finns inget annat sätt att ta sig till jobbet.
1: Men det är glädjande i alla fall.
2: Ja, ja, absolut.
1: Men om man tänker på klimatet och sånt där, vad kommer inte påverka det? Många fler som kanske kommer ut och kör.
2: Det är det säkert, men för mig, jag måste ju köra bil till jobbet. Jag har inte mycket, jag har inget annat val. Jag bor rätt ute i skogen och ska ta mig till Uddevalla varje dag, så jag måste ju köra den här vägen. Jag kör inte mer bil för att det kostar mindre eller mindre sådär, utan det, jag kör det jag behöver göra.
3: Camilla, det är ju jättebra såklart. Det är bara positivt om man kan sänka.
1: Ja. Kommer du köra mer bil efter det här?
3: Nej, det kommer jag inte göra. Det är som vanligt, typ. Det är ju ingen större skillnad, men det är bra ändå för de som kör långt och så vidare.
1: Är du sån som kör långt?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag håller mig i Bohuslän, kan man säga.
4: Petter Gustius.
1: Idag så kom regeringen ut med att de ska sänka drivmedelsskatten med 3 kronor. Tänk, kolla, vad tycker du om det?
4: Ja, det vore ju perfekt. Det tycker jag är bra.
1: Vad tänker du så här om... Är det vanligt valfläsk det här, eller att de bara vill liksom pusha på inför valet och så? Vad tänker du om det här beslutet?
4: Ja, vi får hoppas att det är något som består.
1: Är det en sån som kör mycket bil?
4: Ja, det blir en del, och sonen håller på med motorsport, så det går åt en del bränsle, ja.
1: Tror du att du kommer köra mycket mer bil och andra fordon nu när det kommer sänkas?
4: Nej, det blir ju det vanliga faktiskt. Jag tror inte jag kör något mer.
0: Och det var vår reporter Love Andersson som hade varit ute i verkligheten för att snacka med folk lite grann om vad man då tycker om regeringens krispaket som de gick ut med tidigare idag. Och i inslaget så hörde vi också Camilla och Petter.

0: Ja, där var han ju. Trollhättesonen Peter LeMarc. Undrar hur många gånger man har avat den låten på just det sättet.
1: Ja, Trollhättans stolthet.
0: Ja, men så är det ju. Du och jag mot världen med Peter LeMarc förstås. Kvart i fyra så kommer vår politikreporter Skoub Salehi hit också för att prata lite mer om regeringens krispaket idag. Han har också pratat med politiker i vårt område och vad de tycker om det här och vad oppositionen tycker om det här förstås. Det ska vi få veta då vid kvart i fyra ungefär. Camilla, det är ju Eurovision på lördag. Mm. Är det någonting som intresserar dig överhuvudtaget?
1: Ja, alltså en relevant fråga.
0: Men... Du har inte den auran, ska
1: jag säga. Nej, jag har ju inte Eurovision-auran. Nej, men jag brukar se Eurovision. Jag är inte så noga med alla deltävlingar och Melodifestivalen. Men jag vill se Eurovision ändå. Det var bättre förr. Det facket tillhör jag.
0: Det var bättre för.
1: Jag tyckte det var bättre.
0: Vi har ju en fråga på våra sociala medier idag om Eurovision. Den frågan handlar då om låtar vi minns, alltså våra favoriter. Kan du aldrig glömma Lordis skräckinjagande nummer? Eller är det Johnny Logans Hold Me Now som är din favorit? Ja. Vi har ställt frågan till våra lyssnare och fått svar där. Man kan gå in och kika lite grann på vad folk har sagt där. Men det jag undrar, jag vill liksom dra det här lite längre idag, Camilla. Mm. Jag vill prata om låtar som vi faktiskt inte minns, ja, okay, som har vunnit Eurovision, som liksom, de kom aldrig någon vart. Och, eller låtar som vi har hört så många gånger så att vi har glömt bort att det var i Eurovision,
1: ja,
0: vi hörde dem. Vi har till exempel en låt som, jag vet inte om du minns den här alltså.
2: Even when the thunder and storm begins.
1: Nej.
0: Vad är det här?
1: Jag vill inte påstå att jag känner igen.
0: Nej, otroligt dålig engelska dessutom.
1: Vad är det?
0: Vad är detta? Jo, det här är då Dima Bilan med låten Believe som vann från, alltså var Ryssland som vann 2008. Mm. Det var ju tidigare, höll jag på att säga, när Ryssland
1: vann.
0: Vann
1: tävla.
0: precis. Ja, så kan det låta. Men vi ska faktiskt gå igenom mer såna här låtar, tänker jag, här lite under sändningen. Vi har ju också en snabbt vi kan lyssna på här som heter... Nej, men vi kan vänta med vi kan vänta med det då. Vi håller på med tekniken här samtidigt. Eller vi kan göra så här, den här. Den här låten. Ja. Känner du igen den här?
1: Ja.
0: Mm. Du kommer känna igen den ännu mer här.
1: Jajamän.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Men visst är det här en låt som man bara, jaha, var den med Eurovision? Var det 100%, där den började?
1: 100%.
0: Jag älskar att min liksom, tes stämmer här. Ja, du som sitter och lyssnar på oss just nu, kanske har du en sån låt som är så här, ja, den låten, den blir ju känd Eurovision, men den har vi glömt bort att det var därifrån den kom. Mm. Eller någon låt som du verkligen tycker om. Skriv på sociala medier bara, så tar vi del av det om en liten stund. Men vi ska hinna lyssna på lite musik i alla fall innan vi går vidare med nyheter som kommer halv. Och så ska vi påminna oss om vad det är vi lyssnar på.
3: Det här är P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Ain't Today sjöng Saga Ludvigsson när vi nu ska få senaste nytt ifrån trafiken.
1: Och trafikläget är väl överlag rätt så bra, men det lyser väldigt rött på vår karta när det gäller länsväg 174. Det är ju mellan Dingle och Bovallstrande. Efter Dinglemotet och några kilometer in där på 174, där är det ett beläggningsarbete då som gör att det är långa köer och långsam trafik just nu. Och det verkar vara i riktning mot Bovallstrand då. Tips oss 020 999 444.
0: Och klockan slår alldeles strax 16:30 och då beger vi oss i nyhetssändningen till Lilla Edet, Gullmarsfjorden och till Vänersborgs kommun. 3 års fängelse blev domen för den 65-årige man från Vänersborgs kommun som erkänt att han släpat en död kvinna över sin tomt och gömt kroppen i en rishög. Reporter Sara Hellman vet mer.
2: Mannen misstänktes länge för att ha mördat kvinnan, men kroppen var i så dåligt skick när den hittades att det inte gick att fastställa hur hon dött. Han döms därför för grovt gravfridsbrott. Han har erkänt att han gömt kvinnan i rishögen, men nekar till att han skulle ha försvårat arbetet med att visa hur kvinnan dog genom att gömma kroppen. Mannen döms också för att ha misshandlat sin son med en kofot.
0: Vidare så, räkfiske kommer att förbjudas i Gullmarsfjorden, det meddelade Havs- och vattenmyndigheten idag. Förbudet gäller från och med 1 juli nästa år och redan i år den 1 juli gäller ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten kan bevilja undantag från förbudet och myndigheten har bestämt att räkfisket i Kosterfjorden och Väderöfjorden ska fortsatt vara tillåtet. Och nu är det klart att den gamla slussvaktarbostaden i Lilla Edet inte rivs. Bostaden från början av 1900-talet ska flyttas till kommunens mark i Ströms slottspark. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Den gamla slussvaktarbostadens framtid har varit hotad i samband med att de nya slussarna ska byggas. Så vädret, ikväll så blir det mulet, väder och regn. Imorgon mulet och under stora delar av dagen regn. Temperatur 6-9 grader imorgon och vind omkring syd med friska vindbyar och blåsigast. Ja, det blir det vid kusten.
3: Alltså Camilla, det hade känts lite bättre ifall du kunde säga att det skulle bli sol.
0: Okej, okay. Imorgon så blir det sol hemma hos Elin Fredriksson, väldigt lokalt över en liten plätt i Trollhättans kommun.
3: Där kommer jag då, hela dagen. Nej men skämt åsido, när man har haft det lite fint så här.
0: Men jag är helt med dig, jag har stått och gnällt hela veckan här över det här tråkiga vårvädret.
3: Ja men man vänjer sig, eller jag vänjer mig vid att det är sol. Vet jag börjar ta fram shorts och grejer, jag, liksom, jag går ju all in summer här liksom.
0: Ja men jag kommer ju hem på eftermiddagarna och stänger dörren och tänder en brasa och tittar ut på de där två ensamma badenstolarna som står på soldäcket och undrar, när ska jag, kommer jag någonsin vi får sätta mig dem igen.
3: Nej, det känns ju inte så nu faktiskt. Nej, jag ska ju prata med SMHI här efter klockan 5 idag. Så jag hoppas, jag håller tummarna för att hon kanske kommer ändra prognosen. Vem vet?

0: Och så heter ju låten med Molly Sandén, Den som är den. Mm. Är du den som är den, Camilla? Jag slänger alltid massa frågor till dig, känner du det, eller?
1: Alltså, jag känner mig verkligen som är den idag.
0: Men vad är det då egentligen? Vad är det att vara den som är den?
1: Den som är den. Ja, det är väl att, jag har uppfattat det uttrycket som att man inte är sämre än att man kan ångra sig. Nej. Det är inte den som är den.
0: Nej, den som är den. Ja. Vad tänker jag om att vara den som är den? Nej, men det är ju något positivt att inte vara den som är den.
1: Ja.
0: För man vill ju inte vara den som är den.
1: Nej.
0: Visst är det så? Ja, jag vet inte om vi blir mycket klokare på det här. Men, vi pratar ju lite Eurovision här idag. För på lördag smäller det.
1: Ja.
0: Då ska Felicia uppträda med sin My System. Om hon kan. Hon har tappat rösten.
1: Herregud.
0: Nej, men alltså, det får ju bara inte hända. Det är ju katastrof. Alltså.
1: Ja.
0: Jag ska inte säga så här nu. Jag som gammal sångare, men jag har ändå sjungit ganska mycket mina dagar. Sjungit mycket solo, på bröllop, i körer, hej och hå. Kanske inte till allas glädje många gånger, men jag har ändå gjort det.
1: Ja.
0: Men alltså att tappa rösten, det vore liksom, det vore det värsta som hade kunnat hända.
1: Ja, men alltså hon tog sig vidare från första semifinalen igår och så är det bara några dagar kvar till Le Grande Finale.
0: Ja.
1: Det får inte hända.
0: Nej.
1: Hoppas verkligen att det vänder.
0: Men jag vet ju att man kan ta såna här, ni vet, kortisonsprutor eller tabletter eller vad det nu är då, som faktiskt tar tillbaka rösten om det bara är så för någon dag.
1: Ja.
0: Och det är förmodligen det hon kommer att behöva göra då.
1: Last resort,
0: ja. Men vi ska inte fortsätta prata om Felicia och hennes röst, utan vi ska prata om drömförstärkning som kan bli aktuell för Tre Kronor om ekonomin tillåter.
2: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim är bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för stjärnan Leo Carlsson till kommande VM. Vi hör experten Johan Garpenlöv.
3: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för Tre Kronor om han kom.
4: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
3: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
4: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
3: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
2: Här är en spelare som tackat ja till kommande VM.
4: Sverige får ytterligare NHL-förstärkning till hockey-VM. Philadelphias forward Carl Grundström ansluter till truppen. Grundströms NHL-säsong tog slut häromdagen när Carolina vann kvartsfinalserien med 4-0 i matcher. Men 28-åringen är sugen på mer hockey och har därför tackat ja till VM-spel med Tre Kronor. Det här skriver landslaget på sina sociala medier. Med Grundström in i den svenska truppen måste en spelare bort. Det innebär att Luleås Isak Hedqvist skickas hem.
2: Premiären mot Kanada spelas på fredag eftermiddag direkt i Sveriges radioreporter Selma Jennervall. Mer på temat ishockey, för kanadensaren Brandon Shinnimin lämnar Luleå för spel i Linköping till hösten. Kontraktet är skrivet över ett år. Nu fotboll och en snackis i Tyskland.
5: Hugo Larsson petades från förbundskapten Graham Potters VM-trupp. Det får Hugo Larssons sportchef i Frankfurt att rasa. Det här beslutet är helt enkelt oförklarligt och helt fel. Ja, det säger Frankfurts sportchef Markus Krötsche i ett uttalande, uppger Aftonbladet. Han fortsätter: Hugo har utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötsche. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid i väg med varandra.
2: Andreas Lundin på det golf.
6: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
7: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
6: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
7: Allt har ju gått så fort egentligen. Så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
2: Lindberg slår ut imorgon vid 3-tiden, reporter Lina Hof. Handboll, Felix Klar har utsetts till årets herrspelare i svensk handboll. Han är den 10:e spelaren som fått utmärkelsen vid 2 tillfällen. Sportextra ikväll, start 19, tema på Superettan i fotboll. Radiosporten är på plats på 4 arenor.

0: Musik med svensk koppling förstås, när det handlar om hits. Max Martin och Shellback har ju skrivit tillsammans med Taylor Swift då, Opalite. Och den fick du här när klockan är 16:45 denna onsdag i P4 Väst. Och jag har fått besök här i studion. Vi ska prata med Scoob Salehi som har full koll på det här krispaketet som regeringen presenterade idag. Och detta gjorde de då för att möta de ökade priserna på bland annat drivmedel på grund av kriget i Iran. Bland annat så sänks skatten då på drivmedel ytterligare från 1 juli med 3 kronor litern. Scoob Salehi, politikreporter här, berätta kort. Då. Vad sa finansminister Elisabeth Svantesson på sin pressträff idag?
1: Ja, jag ska ju inte vara den som är den, va? Det handlar väl primärt, om jag ska sammanfatta lite vad hon sa och vad de sa, regeringen, på den här pressträffen, så handlar det om att liksom försöka i förebyggande syfte förebygga ännu en sån här ökad inflation genom att göra det här, så att man stöttar de svenska hushållen så att de kan ändå ha råd att till exempel köra bil, men också i det långa loppet konsumera och stimulera ekonomin, för att den här krisen slår ju hårt åt alla håll och kanter runt om i världen, det märker man ju, och än värre i andra delar av världen, ärligt talat. Det här är ett krispaket värt 17,5 miljarder kronor. Det är inte bara det här med drivmedel som ryms i det, men det är det stora huvudnumret. Det är den här tillfälliga sänkningen då av drivmedelsskatten som väntas göra bensin och diesel 3 kronor billigare vid pump. Så här säger Elisabeth Svantesson, finansministern: även om kriget tar slut imorgon så får det ekonomiska konsekvenser under lång tid. Även Sverige drabbas, och vi drabbas främst genom det här prisgenomslaget. Det är det vi vill möta, sa hon. Och sänkningen av skatten då på bensin och diesel ska gälla i 5 månader. 1 juli till 30 november. EU-kommissionen har redan gett klartecken för den här åtgärden, vilket egentligen vittnar om att fler EU-länder kan vara på gång med liknande sådana här lösningar och reformer. Och ett slutgiltigt godkännande från ministerrådet väntas inom kort. Det här skrämmer ju ärligt talat en del ekonomer där ute. Det finns en rädsla bland dem att om fler länder följer Sveriges exempel så kommer efterfrågan på drivmedel och bränsle öka i en tid då det är lite brist på det på grund av det här kriget i Iran, och det kan trissa upp priserna ännu mer. Så man får ju kritik inte bara från kanske oppositionen i regeringen här, utan man får kritik från ganska tunga ekonomer där ute som varnar för att det kan få motsatt effekt i det långa loppet, och att då regeringen hela tiden måste hinna ikapp med den här typen av reformer. Det här är också lånade pengar, måste man säga. Det här är ett ofinansierat beslut och förslag, så man lånar pengar för att lösa detta. Men man säger att vi har så pass god ekonomi, säger regeringen, och vi har så pass låg statsskuld så att vi har råd att låna pengar till att göra det här.
0: Du har ju pratat med några av riksdagsledamöterna från vårt område. Vad säger de om krispaketet?
2: Det som då har funnits...
0: Oj. Förlåt, jag råkar sätta igång det här.
1: Och det ni hörde där, ja, lite lätt, var faktiskt Magnus Jakobsson. Han är kristdemokrat, han är riksdagsledamot från Uddevalla, och han är ju såklart positivt inställd till detta, för han tycker ju att det är rätt att man stöttar då de svenska hushållen så som man ser det.
2: Det som då har funnits ett hot, för hittills har vi faktiskt klarat av inflationen och arbetslösheten fortsätter att sjunka. Men det har ju funnits ett hot nu att priserna ska skena. Och genom att sänka bränslepriserna här nu på både bensin och diesel med 3 kronor, då blir det billigare för alla, dig och mig och alla andra. Men det blir också billigare för jordbruket, vilket håller nere matpriserna. Så det här är ju en jätteviktig åtgärd för att parera. Och den kommer gälla fram till november i första skedet. För då hoppas vi väl att kriget är över.
1: Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiserar ju detta. Säger ju att man hellre hade sett riktade satsningar till de som faktiskt behöver det. Är det att slå för brett detta, den här generella skattesänkningen på till exempel drivmedel? Riskerar det att gynna höginkomsttagarna i landet och inte den grupp ni alltså faktiskt säger er vilja hjälpa?
2: Problemet med Socialdemokratin och Miljöpartiet är att de hela tiden är inne i den här typen av tänk att man ska gynna enskilda grupper. Vårt huvudmål är ju att hålla ner inflationen och se till så att arbetslösheten sjunker, att vi kan fortsätta den försiktiga uppgång vi har haft på väg mot en form av högkonjunktur. Och då måste man slå brett, då måste vi få alla att kunna egentligen konsumera mer. Även om inte Miljöpartiet gillar det, så är det ju så att om människor går och handlar, då blir det mer omsättning och då kommer fler att ha ett jobb att gå till.
1: Säger alltså Magnus Jakobsson här, kristdemokratisk riksdagsledamot från Uddevalla.
0: Men Oppositionen då, vad säger de om det här?
1: Ja, Miljöpartiet är ju de som är mest kritiska mot detta som han nämnde här. Tyvärr så har jag inte lyckats få tag på Emma Norén från Lysekil, riksdagsledamot, för att kommentera detta. Vi får väl se om hon svarar lite längre fram här. Men jag pratade med Louise Tunström, hon är socialdemokrat från Tanum, sitter också i riksdagen. Hon hävdar att hennes parti på det stora hela ändå kan ställa sig bakom det här, men hon själv hade velat se andra riktade insatser istället.
3: Det är bra att går det så ska vi mildra bördan för svenska hushåll. Men om jag ändå kan tillåta mig att göra en liten personlig reflektion, så tänker jag att vad händer ifall den här krisen blir långvarig? Vi fortsätter liksom att förstärka vårt fossilberoende. Och jag tänker att kanske att riktade insatser till utsatta, alltså till familjer till exempel på landsbygden som behöver bilen, hade varit en bättre och mer träffsäker insats. Så en förstärkt stöd till jordbruket, billigare kollektivtrafik, riktade skattesänkningar till människor som behöver bilen. Jag tror att det, för egen del hade jag nog prioriterat det.
1: Säger alltså Louise Tunström, hon är riksdagsledamot socialdemokrat från Tanum.
0: Tack Skobsalé, vår politikreporter, för att du kom hit en liten sväng och berättade.
1: Tack så mycket.

0: Räkningar på posten, ja, de vill man ju inte ha, vill jag på säga. Men om det sjunger i alla fall Anders Myrene.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, gör det. Ta chansen. Du kanske sitter hemma nu och har någon låt och nu bara, åh, den här är jag inte visat för någon. Då kanske det är dags.
3: Ja, verkligen.
0: Ja. Camilla, du har koll på senaste nytt som vi andra inte kanske har hunnit ha koll på.
3: Nej, men precis. Alltså det här med virus på kryssningsfartyg, det känns väl onekligen bekant vid det här laget, gör det inte?
0: Nej,
3: det?
0: Vad är det nu?
3: Ja, nu är det inte hantavirus som härjar, men omkring 1700 personer sitter fast på ett kryssningsfartyg i hamnen i franska Bordeaux sedan norovirus som orsakar vinterkräksjuka upptäckts ombord.
0: Åh, nej.
3: Omkring 50 personer har visat symptom. En 90-årig passagerare har avlidit enligt franska myndigheter och fartyget har nu spärrats av och varken passagerare eller besättning tillåts lämna skeppet. Merparten av passagerarna är britter och irländare, läser jag på TT. Vilken mardröm, känner jag.
0: Ja, verkligen. Plötsligt känns det inte så jobbigt att jag går runt och oroar mig för att det ska bli regn.
3: Nej,
0: det känns liksom inte som ett jättestort problem. Ja, vi får verkligen hoppas att att det går över snart därpå. Vart var det, sa du? I Bordeaux?
3: Ja, i hamnen i Bordeaux i Frankrike.

0: Och där var det, ja, vad hette hon nu då? Ella Trietriello, bara du är där. Där det alldeles strax är dags för senaste nytt ifrån Ekot med Marianne Haslov. Sen är vi tillbaka igen och ska prata om Eurovision Song Contest.
1: Globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
3: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 4.
0: Och vi tackar Marianne Haslov för den uppdateringen när klockan har passerat 4 den här onsdags eftermiddagen. Snart hörni ska vi ta oss till Österrike och till Wien, för på lördag är det ju dags för den stora finalen. Vi pratar förstås om Eurovision Song Contest. Men vi ska få lite väder först av Camilla.
4: Mulet och regn.
0: Okej, tack för den. Jag hoppas att trafiken har lite mer än så att säga.
5: Ja, vi kan ju orda om bland annat länsväg 174 då mellan Dingle och Bovallstrand. Efter Dinglemotet där på E6 och en kilometer eller flera kilometer in på 174 så är det köer och långsam trafik. Det är ju lots och vakter och trafikljus som reglerar det här beläggningsarbetet, så stor risk för köer då på 174. Annars ser det väldigt bra ut både i väg- och tågtrafiken. Har du tips till oss, ring oss på 020 999 444.

0: Adam var ju med i Melodifestivalen i år och det var ju 18s comeback kan man ju säga där med Iconic. Vi ska få lite senaste nytt här från dig, Camilla.
1: Ja, vi tar lite lokala nyhetsrubriker och berättar att räkfiske kommer att förbjudas i Gullmarsfjorden. Det meddelade Havs- och vattenmyndigheten idag. Det gäller från och med 1 juli nästa år. Och 3 års fängelse, det blev domen för den 65-årige man från Vänersborgs kommun som erkänt att han släpat en död kvinna över sin tomt och gömt kroppen i en rishög.
0: Och från det då till, ja, känns ju konstigt att göra den överlämningen, men det är ju högt och lågt här. Vi ska prata om Eurovision Song Contest nu, för det är ju i full gång. Och igår så kunde vi se den första deltävlingen av 2 avgöras i SVT. Och Sveriges bidrag, My Sister med Felicia, gick vidare till den stora finalen på lördag. Och någon som var på plats i arenan i Wien och bevittnade när Felicias glasögon gick sönder och när hennes röst fortfarande funkar då, ja, det var ju journalist och nyhetsankaret känd från, ja, vad är du känd ifrån, Fredrik Rahlstrand? Hallå där.
2: Ja, det är väl i så fall Rapport du tänker på.
0: Rapport såklart. Och du är född och uppvuxen också i Stenungsund. Hej och hallå, direkt från Wien. Okej, Fredrik.
2: Hej, tack för att jag får vara med.
0: Ja, men såklart, det är jättekul att vi kan ringa dig här. Men du var ju på plats då igår när detta hände. Hur blev stämningen där på arenan?
2: Jo, men Felicia har varit en av de som har verkligen tippats att gå till final. Så att jag tror att det var en ganska lättad stämning. Det var ju ändå några andra länder som kanske inte var riktigt lika tippade att gå vidare som Polen till exempel, eller Litauen och sådär. Så att det var ändå skönt när Sverige och Felicia gick till finalen, även om det var ganska väntat. Så det var kul, det var en jättebra stämning. Framförallt kring Sveriges nummer i arenan och Finland och Moldavien också.
0: Ja, verkar den omtyckt, My System?
2: Ja, det får jag verkligen säga. Det var en av de låtarna som publiken i arenan verkligen gillade och gick igång på. Så att, men Felicia, hon är jätteomtyckt och otroligt så här likable person som jag tror att många fans har tagit till sig. Så, och tittar också, det går väl igenom, tänker jag.
0: Men vi har ju nåtts av nyheten då att hon har tappat rösten nu. Hon har ställt in alla intervjuer. Var det någonting som man märkte igår när hon sjöng, tycker du?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Nu har inte jag sett framträdandet på tv utan bara då på plats i hallen. Det var det inte. Hon kanske sjöng slut på resten, men just det är en av de absolut största snackisarna här just nu. Eftersom att det är ju en otroligt svår sjungen låt. Och hon gör ju en fantastisk insats i den. Så att skulle det visa sig att vi har så otur så att hon faktiskt inte har någon röst, Så är det ju, katastrofdåligt, framför allt på fredag kväll när jurygrupperna röstar. Då är det nog väldigt viktigt att Felicia har sin röst på plats.
0: Absolut, ja. Vi får hålla tummarna för Felicia då. Men Fredrik, du är som sagt på plats i Wien. Vad händer på plats där som vi tittare inte får ta del av?
2: Men det som händer här är ju att, och det är det som jag tror kanske inte så jättemånga tänker sig, det är ungefär som att åka på ett fotbolls-EM skulle man kunna säga. Det är folk från hela världen som kommer hit och träffas och äter gott och dricker gott och festar tillsammans. Så det som är i arenan, det är ju bara en väldigt, väldigt liten del av det som Eurovision ändå är. Det här är mitt 22 Eurovision och på så många år så känns det som att man har liksom träffat massa vänner från hela världen här som tycker om den här tävlingen och kan förena sig det här med musiken. Så det tror jag är en sån här sak som inte så många tänker på, att man ens kan åka på ett Eurovision. Det tror jag liksom, det är inte så vanligt.
0: Nej, men 22 gånger har du då varit iväg och följt de här liksom, vad sa du?
2: Nu låter jag gammal.
0: Nej då, du låter väldigt engagerad bara, tycker jag. Men varför är det så viktigt för dig att vara på plats?
2: Jo, men det är ju inte för att alla...

0: ska se final, den andra finalen då inför här imorgon. Hur mycket pengar har du betalat för att få komma in på det här och titta på det?
1: Oj, det var en bra fråga. Nu tittar jag på mina vänner här, vi har betalat för biljetterna och komma in. Det är väl 2000 kanske. Något sånt kostar det väl att gå. Men det är väldigt stort och högt tryck på biljetterna, så det är väldigt svårt att få biljetter. Och det här är ju en semifinal, så det kostar inte riktigt lika mycket som finalerna. Men, eller finalen. Så att, ja, men det är ingen superbillig aktivitet om man lägger ihop allt. vad det blir. Men som Nej. Sagt, det är en semester som man tänker sig ungefär. Och sen är jag väldigt tv-intresserad, så jag är väldigt intresserad av själva tv-produktionen och allt kring här. Jag sitter precis just nu på det österrikiska tv-bolaget och har varit här idag och hälsat på kollegor här. Och så jag kombinerar lite annat också.
0: Är det därför då du åker hem på lördag, för att du vill se finalen från tv helt enkelt?
1: Ja, alltså Eurovisions final tycker jag är framförallt en tv-händelse. Det är ganska lång tid, ett långt program att stå i arenan under så många timmar. Det är ganska segt faktiskt. Och dessutom är det, man vill ju se omröstningen bra. Omröstningen är ju det viktiga i Eurovision-finalen, och det gör man ju faktiskt bäst på tv. Så att jag ska ta det väldigt lugnt efter en rivig vecka här.
0: Jag måste släppa dig här alldeles strax, men vi vill ju veta lite skvaller här nu ifrån Wien. Har du något att bjuda på, Fredrik?
1: Nej, alltså det största skvallret är nog det här som vi pratade om i början, det här med att se lite, man blir orolig för Sverige och för Felicia med rösten. Det är det här det går ut på liksom. Så att det är nog det absolut största snackisen, och hur det ska gå, hur det ska bli, och det kommer ju här nu idag. Så att det är väl det som alla pratar om just nu.
0: Fredrik Rahlstrand, njut av vin och ha så skoj. Tack snälla för att jag fick ringa dig här en stund.
1: Tack så mycket. Hälsningar från bubblan.

0: My System med Felicia. Jag försökte ju sjunga den här om dagen. Camilla, vet du hur jag gjorde då?
1: Nej.
0: Hade du förstått att det
1: men
0: var
1: det
0: den?
1: Men det var ju enormt bra. Jag skulle säga att om inte hennes röst kommer tillbaka kanske du åtminstone kan åka ner och göra något live-framträdande.
0: Absolut. Jag sticker direkt. Det är bara ringa mig, Felicia. My System heter ju låten och vi får hålla tummarna då för Felicia. På lördag när det är dags för final. Men nu hörni, nu ska vi prata om

0: att nästa vecka så säljs de sista Saab-bilarna från fabriken i Trollhättan och går direkt ut på auktion. Intresset för bilarna är starkt och väntas locka budgivare från hela världen. Men vad är det egentligen som gör Saab så speciellt och varför lever det här engagemanget kring bilen kvar så många år efter konkursen? Ja, Love Andersson, han har träffat på en riktig Saab-entusiast just nu, visst är det så?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag befinner mig strax utanför Vänersborg där jag har träffat på Marie Bolk. Och du har ju inte bara haft Saab, utan du lever fortfarande med Saab. Men du berättade för mig innan, du har 8 Saabar. Varför har man så många?
2: Jag vet inte, det har blivit så. Man har samlat på sig. Och, ja, det är väl... Jag vill inte ha någon annan bil, så kan man säga då.
1: Och varför vill du inte ha någon annan bil? Vad är det som är så bra med just Saab?
2: Nej, jag har alltid tyckt liksom funktionen och formen, och jag tycker om karaktären på Saabarna. De är trevliga att köra och de är väldigt ergonomiska att sitta i också. Så att, ja.
1: Det här med karaktär, kan du beskriva, vad menar du med det?
2: Ja, men det är körglädje på något vis. Med Saab. Jag känner mig hemma. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt.
1: Och när kom Saab in i ditt liv för första gången egentligen?
2: Ja, det var kanske jag som kom in i Saab. För jag... Färden till BB gick ju i en Saab när jag föddes. Nej, men pappa, han körde Saab långt innan jag föddes, om man säger så. Han körde mycket biltävling och rally och sådär. Och då hade han Saabar. Ända fram till början på 80-talet då.
1: Och då tog du efter det alltså?
2: Ja, det har väl stannat kvar. Och sen har ju Saab, eftersom man bott här nere, så har det ju varit väldigt påtagligt liksom. Och sen ville jag liksom, ja, jag ville gärna jobba på Saab och hamnade ju där till slut också. Så att, ja.
1: Och du berättade här för mig innan att i och med att du jobbade på Saab så fick du även åka ut på en resa. Kan du berätta lite om just den resan?
2: Ja, fast det var ju flera resor. Vi, som mekaniker så fick man ju åka på lite provresor. Så då hamnade jag några gånger i USA. Och det var ju minnen som man liksom... Ja, jag tror inte att jag hade hamnat där så annars. Och, så det var jätteroligt. Det var ju under... många veckor som man var där varje gång. Och det var ju, jag tycker det är roligt för när jag nyttar med nöje så att säga. Så då jobbade man, vi körde ju mycket och ibland jobbade vi även i hamnen och programmerade om bilar då inför leverans och sånt där. Och, ja, och testkörde bilar. Och, det var nog den roligaste resan på sätt och vis, den första resan jag gjorde när vi... Ja, man låg och testkörde i Arizona från ökenklimat till vinterklimat på en tank.
1: Var det någon speciell modell på bilen som ni testkörde då?
2: Då var det 9-5. Den först som jag nämnde, den provresan, det var 01 tror jag det var. 01 tror jag det var. Ja. Och det var det 9-5 och det var 9-5 kombi. Och ett par olika motoralternativ.
1: Och av alla dina 8 Saabar som du har här, vilken är din favorit?
2: Det är liksom, ja, jag tycker väldigt mycket om min 9-3 Viggen Cab då. Den tycker jag väldigt om. Och så tycker jag väldigt mycket om min stackars V4 här som behöver lite kärlek. Och, ja... Ja, men jag tycker om dem. Men de är nog egentligen favoriterna.
1: Och den här första som du nämnde då, vad är det som är så speciellt med just den?
2: Nej, men det var ju liksom en när jag jobbade på Saab, så det var ju liksom verkligen sport, liksom bilsalternativ nästan. Så Viggen, den var ju väldigt speciell motor. Det var enda 9-3 som det var 2,3 liters motor i, som en aeromotor. Så den var ju lite annorlunda jämfört med de andra. Och så var den var ju motorstörd och piggare. Den var lite så här, lite vild att köra. Det kanske inte var Den var väldigt annorlunda.
1: Och hur många av de här bilarna funkar egentligen att köra med nu?
2: Ja, de som jag har.
1: Ja.
2: Det är nog 4 av dem. Ja. 5 kanske. Ja.
1: 5 stycken som funkar. Ja, vad, för de som inte har koll på bilar då, varför ska man skaffa en Saab i och med den här aktionen då som ska starta nästa vecka? Om man är lite så här, ja men fan, vore det häftigt lite. Varför ska man skaffa en Saab just?
2: Ja, för att ha lite krydda i livet. Lite, ja, vad ska man säga? Där hör det mycket med liksom, ha kvar det här arvet liksom. Det är ju väldigt liksom, det är de sista som rullar ut liksom från fabriken. Sen vet jag inte hur många som går att regga, men de som går att liksom köra på väg, det är ju bara, ja, man är lite sugen.
1: Det säger alltså Marie Bolk, och ska tillägga att det finns ju också såklart många andra bilar, men tack så jättemycket för att du var med i P4 Väst, Marie.
2: Ja, tack själv.

0: Ja, är det inte Peter Lemark så kör vi Agnes här. Allt för roligt.
1: Är det inte Trollhättan så kör vi Vänersborg?
0: Exakt, men nu blir det trafik och service.
2: Och vi kollar till trafikläget och just nu ser det ut att rulla lite extra långsamt då på 44, riksväg 44, Uddevalla mot Torp efter Brattåsmotet bort mot Kurverödsleden. Mycket långsam trafik där just nu. Sen har vi ju pratat om 174 där mellan Dingle och Bovallstrand. Efter Dingle motet och några kilometer in på 174, risk för kö där. Men det verkar som att kön har vänt lite där just nu. Vill du tipsa oss 020 99 444.
1: Och nu slår klockan alldeles strax 16:30 och då får du lokala nyheter här i P4 Väst. Bottentrålning i Gullmarsfjorden förbjuds helt från och med nästa år. Då försvinner räkfisket från området. Lena Tingström är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
3: Det är ju en trösklad fjord och den har ju ett känsligt växt- och djurliv. Så att där finns det ju också ett behov för ett ökat skydd.
4: Från och med den 1 juli i år så gäller ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten kan bevilja undantag från förbudet och har nu beslutat att räkfisket i Gullmarsfjorden ska fasas ut och förbjudas helt från och med den 1 juli nästa år. Medan räkfisket i Kosterfjorden och Väderöfjorden får fortsätta. Det handlar om 4 fiskare som har tillstånd att tråla efter räkor i Gullmarsfjorden som nu får sluta med det. Mattias Ivarsson är ordförande i branschorganisationen Vi svenska fiskare.
5: Först och främst tycker vi det är väldigt tråkigt. Det är ju 4 fiskare som har en del av sin infiskning och sitt uppehälle och sin inkomst ifrån det här fisket. Så det drabbar ju deras fiske. Sen har de ju möjlighet att fiska sina kvoter på andra ställen. Gullmarsräkan är ju en väldigt fin produkt som nu inte längre kommer finnas på marknaden då.
1: Och reporter här var Sanna Ekstedt Larsson. 3 års fängelse blev domen för den 65-årige man från Vänersborgs kommun som erkänt att han släpat en död kvinna över sin tomt och gömt kroppen i en rishög. Reporter Sara Hellman vet mer.
6: Mannen misstänktes länge för att ha mördat kvinnan, men kroppen var i så dåligt skick när den hittades att det inte gick att fastställa hur hon dött. Han döms därför för grovt gravfridsbrott. Han har erkänt att han gömt kvinnan i rishögen men nekar till att han skulle ha försvårat arbetet med att visa hur kvinnan dog genom att gömma kroppen. Mannen döms också för att ha misshandlat sin son med en kofot.
1: Vidare så. Reparationerna av de 2 hålen i fartyget som ligger kvar vid Vänersborgs kaj efter kollisionen tidigare i veckan beräknas vara klara idag. Transportstyrelsens fartygsinspektör är på platsen och utför en så kallad hamnstatskontroll där man kontrollerar bland annat arbetsmiljön på fartyget. Och nu är det klart att den gamla slussvaktarbostaden i Lilla Edet inte rivs. Bostaden från början av 1900-talet ska flyttas till kommunens mark i Ströms slottspark, det skriver kommunen i ett pressmeddelande. Den gamla slussvaktarbostadens framtid har varit hotad i samband med att de nya slussarna ska byggas. Så vädret, ja, mulet väder och regn. Imorgon blir det mulet och under stora delar av dagen regn, även då temperatur 6-9 grader imorgon och vind omkring syd med friska vindbyar.
0: Jag hade ju hoppats, Camilla, att väderprognosen hade ändrats lite i alla fall sedan någon timme tillbaka.
1: Ja, men du, hoppet lever väl. Du ska väl ha med SMHI efter 5. Vem vet, allt kan hända.
0: Allt kan hända. Och det är ju P4 Väst som du lyssnar på.

0: Ja, tänk om man kunde sjunga som Whitney Houston sjöng en gång i tiden. I wanna dance with somebody. Men det kan jag inte. Ja, nu ska vi se vad kvällspasset hittar på ikväll här.
1: Hallå alla goa kvällspasset-lyssnare, nya som gamla. När programmet drar igång blir det med en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Just nu snurrar många tankar om det fruktade hantaviruset, allergi, kräksjuka, covid, vårförkylningar och andra trista smittor. Men det går bra att ställa precis vilken fråga som helst, så länge som den på något sätt handlar om kroppen. För Agnes vet så att säga mycket om det mesta. Vi har vid det här laget gjort över 120 avsnitt av podden Fråga Agnes Wold, oftast med ett särskilt tema, men i direktsändning går det bra att lyfta vilka funderingar som helst. Antingen skickar du ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se eller så ringer du in på 020 22 10 20. Alltså Fråga Agnes i kvällspasset direkt här i P4 5:30. Har du en fråga, ring in 020 22 10 20.

0: Behöver inte dig idag, Klara Klingenström, när vi går och ska släppa fram Ekot här nu den närmaste kvarten. Där bland annat kommer att handla om vinstförbud på friskolor och regeringens krispaket.
1: Kvart i fem Ekot onsdag. Regeringen planerar ytterligare sänkning av drivmedelsskatterna. Friskolornas möjlighet att ta ut vinst begränsas. Och 12-åring kastade flera skarpa handgranater mot bostadshus i Borås. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, regeringen planerar alltså att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. För bensinen handlar det om 2,40 per liter och för dieseln om 3 kronor. Energiministern, kristdemokraten Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Skatten på bensin sänks med 2,40 liten, medan dieselskatten sänks med 3 kronor liten. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
5: Från oppositionen får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
6: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör, det är ju alla experter överens om.
5: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
5: Han säger samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken. Och Vänsterpartiets Ida Gabrielsson säger att det inte är så här man beter sig i kristider.
8: Ja, det känns som att regeringen är lite desperata också i och med att det är valrörelse. Jag hade tyckt att man bättre kunde samordna sina förslag med också oppositionen framåt. Så brukar vi göra i kristider.
1: Vänsterpartisten Ida Gabrielsson och reportrar var Hiva Abdelzade och Carl V. Andersson. Och samtidigt som regeringen idag presenterade skattesänkningar på drivmedel meddelade de stora drivmedelskedjorna att de höjer priset på bensin och diesel. Riktpriset höjs med 60 öre för dieseln och 30 öre för bensinen. Regeringen meddelade idag att man går vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Moamsson.
9: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
10: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
9: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister, att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
10: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till, och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga, och hon skräder inte orden.
11: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
10: Linda Öholm menar, liksom branschorganisationen Almega Utbildning, att förslagen minskar möjligheten till flexibilitet, till exempel att flytta pengar mellan skolor i en koncern, och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas. Men meningarna går isär, och Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Anders Ygeman, han anser att förslagen är verkningslösa.
12: Friskolekoncernerna kommer fortsätta ta ut vinst.
13: Kan det då inte leda till att de oseriösa, att intresset från dem minskar?
12: Nej, det tror jag inte, för deras möjligheter att fortsätta ta ut vinst blir väldigt stora.
1: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Donald Trump har nu kommit till Peking och ska bland annat träffa Kinas ledare Xi Jinping. Men bland de kinesiska USA-kännare som Ekot har pratat med idag går meningarna isär kring vad det här mötet kommer att resultera i.
14: Handelsrelationen mellan Kina och USA är fortfarande i kaos. Jag tror att fokus för båda parter i det här mötet är att skapa en mer förutsägbar situation. Det säger Wang Yuesheng, som är ekonomiprofessor vid Pekinguniversitetet. De båda stormakternas ledare, Donald Trump och Kinas Xi Jinping, slöt i höstas en vapenvila i det handelskrig som eskalerat till tullnivåer på över 100%. Nu ska de träffas i Peking och tullarna väntas stå på dagordningen. Från Pekings håll hoppas man att USA ska sänka sina importtullar på kinesiska varor och lyfta handelsrestriktionerna på halvledare, säger professor Wang. USAs dominans inom de mest avancerade halvledarna anses vara ett av Trumps S i rockarmen inför mötet i Peking. Professor Wang tror att Peking är berett att ge USA löften om inköp av jordbruksprodukter, en viktig vinst för Trump inför det kommande mellanårsvalet i USA. Men han är inte lika övertygad om att man från Kina är berett att släppa på exportrestriktionerna på kritiska mineraler, som är Pekings starkaste kort. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Vidare till Storbritannien och det högtidliga öppnandet av parlamentet idag. Kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring, men samtidigt gungar marken allt mer under premiärministerns fötter.
15: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
16: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
15: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
16: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris. Där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting.
17: Are you going to challenge the prime minister? Do you want the job or not?
16: Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. En annan fråga är om Wes Streeting har stöd nog från de många parlamentariker som vill se att premiärministern avgår men kanske hellre hade sett en annan motkandidat med mer av en vänsterprofil. Storbritannien har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: Idag fastställde Borås tingsrätt i en så kallad bevistalan att en 12-årig flicka var skyldig till att ha kastat 2 skarpa handgranater mot ett bostadshus i Borås. Men eftersom flickan inte är straffmyndig får hon inget straff. Louise Bremander är åklagare i målet.
17: Jag tycker det är en välskriven dom och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
18: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås där hon tog en taxi till adressen på området Hulta där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
17: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
18: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten. Efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Det här fallet är bara ett av flera där explosiva föremål kastats i Borås under förra hösten. Just de här handgranaterna som 12-åringen kastat hittades av boende morgonen efter och ett VMA utfärdades. Och en skola fick inrymmas.
17: För säkerhets skull helt enkelt innan man hade oskadliggjort de här föremålen.
18: Som bevisning finns bland annat bilder från kollektivtrafiken, DNA på handgranaterna och chattar där någon har instruerat flickan hur hon ska göra.
17: För detta så har jag också en som är häktad i utevaro så som anstiftare till själva gärningen.
18: Mannen är kopplad till det kriminella Foxtrot-nätverket och finns med på Europols lista över efterlysta personer och är häktad i utevaro i flera tingsrätter och misstänks bland annat ha förmått unga att begå grova brott. Han bedöms vara utomlands och förneka brott. Flickan i Borås förnekar brott och döms bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Idag inleddes rättegången mot en av det kriminella Foxtrot-nätverkets huvudpersoner, Poya Shafi. Shafi pekas ut som en av ledaren Rawal Majids närmaste män och han misstänks för en rad grova brott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord. En man i 30-årsåldern dömdes idag till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som mannen publicerat på nätet. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera bolag. Och det här förslaget får tummen upp av de resenärer som Ekot träffade på Stockholms central idag.
19: Det är perfekt för att jag själv tänkt resa till Hamburg flera gånger. Men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
20: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa, då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mera bekvämt.
21: Du väljer bort flyget alltså?
20: Ja.
21: Varför då?
20: Panik, hatar att flyga.
1: Margareta Isaksson och Anneli Olsson som vår reporter Erik Norberg träffade på Stockholms central tidigare idag. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket idag. Orsaken är att den här leksaken har smådelar i form av plastögon som riskerar att lossna. Produkten har sålts av en rad återförsäljare under flera års tid. Vi avslutar med en väderprognos. I kväll och i natt får större delen av landet regn eller i högre terräng snö eller blötsnö. Morgondagen blir blåsig med fortsatt regn eller regnskurar över stora delar av landet. Men östra Svealand får mest uppehåll och också en del sol. Temperatur i allmänhet 5 till lite drygt 10 plusgrader, i fjällen 0 till 5. Producent idag Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Och vi tackar dig Per Edberg för att du har varit en del här nu av vårt eftermiddagsgäng här i P4 Väst. Klockan passerar 5 och alldeles om en liten stund så ska vi faktiskt prata med en röstcoach. Detta med anledning av att Felicia som ska uppträda på lördag har tappat rösten, och vi måste ju reda ut hur allvarligt är det här. Går det att få tillbaka rösten till på lördag? Ja, det ska vi ta reda på om en liten stund. Men först, hur är läget i trafiken?
2: Stundtals har det varit riktigt långa köer på länsväg 174 mellan Dingle och Bovallstrand efter Dinglemotet då. Men det där ser ut att ha löst sig, så just nu är det relativt fritt att passera på 174. Och bra läge är det just nu på de andra vägarna också. Vi kan kolla till hur det ser ut med pollen. Och då kan jag berätta att det väntas låga till måttliga halter av bokpollen, låga till måttliga halter av björk och ek samt låga halter vid pollen. Vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
0: Det hälsar alltså Mirre Juneström där. Men vi måste ju prata lite väder också med Magdalena Foglestad. Magdalena, jag har hört att det ska regna hela långhelgen här nu. Snälla, säg bara att jag har fel.
22: Ja, men det kommer vara ganska mycket regn, det kommer det. Just nu då så har vi ett regnområde som ligger över oss, och det kommer fortsätta även in under absolut största delen av torsdagen också. Så att om man är en riktig soldyrkare så får man väl lägga sitt främsta hopp fram emot fredag. Då är det bara lite mer skurbetonat och uppluckrat molntäcke, likaså på söndag. Annars är det ganska så mycket sammanhängande regn här nu som ska passera. Men å andra sidan är det också väldigt välbehövligt att det är torrt i skog och mark.
0: Ja, absolut. Det får man ju vara glad för ändå, att det kanske minskar risken för skogsbränder och gräsbränder och sådär. Men kan du se var i vårt område som det kommer att vara värst?
22: Som kraftigast regn så är det väl egentligen, ser ut att gå några kraftigare stråk, lite osäkert vart de hamnar, men i allmänhet så är det väl åt de mer norra delarna där det ser ut som att de här kraftigare stråken kanske hänger lite längre. Längst så långt norrut man kan komma i vårt område, och i allmänhet ut mot kusten där är det lite mera skurar som är kraftiga.
0: Mm. Magdalena, när kommer värmen och solen tillbaka då?
22: Ja, här nu för helgen, i och med mycket moln och regn, så är temperaturerna ganska blygsamma. Idag någonstans 7-11, imorgon 6-9, så att vi ligger omkring 10 grader. Men dels så lite på söndag när det är mer skurbetonat, kanske även lördag, så hamnar vi strax över 10 grader. Och sen om man börjar kika in på nästa vecka, då har vi i stora drag en varmare luftmassa som kommer att lägga sig över landet, som gör att dagstemperaturerna stiger dag för dag.
0: Mm. Man får ta på sig regnjackan och sydvästen helt enkelt i helgen, och då får man gå ut ändå, tycker jag.
22: Ja, inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
0: Exakt, säger alltså visa ord här från Magdalena Foglestad på SMHI. Tack snälla du.
22: Tack.

Det är något visst med saxofon i musik alltså. Det är som att du har fått en liten revival eller någonting. Det känns som jag hör det allt oftare i musik. Och ingen blir ju gladare än jag, för jag älskar saxofon. Getting Girl med Meghan Trainor fick du här. Vi har ju en sociala medier-fråga idag som handlar om Eurovision, eller Eurovision-låtar. Låtar vi minns från Eurovision som vi tyckte om, sådana låtar som vi bara älskade när de vann då. Och vi har frågat er då, vilka har era favoriter varit? Var det kanske Abbas Waterloo? Eller var det Alexander Rybaks Fairy Tale? Ja, ni har svarat, det har ni gjort. Och vi ska läsa upp Stina Hedén till exempel. Hon skriver Diggiloo, Diggiley med Herace. Jag var 14 år, minns det som igår. Ja, det är ju det där att minnas någonting som om det var igår. Det är ju spännande, för jag minns också det där som att det var igår. Jag minns deras färger på skjortorna, jag minns deras skor. Jag minns hur de dansade liksom precis likadant. Alltså så fånigt och pajigt, men just där och då, det var otroligt. Det var magiskt. Tänk om man hade vetat då att man var med om historia, alltså musikhistoria när den var som bäst. Härligt. Jag har ju faktiskt också en gång jobbat med Rickard Herrey. Jag jobbade med honom i ett år faktiskt, och det enda jag kunde tänka på, det var att han hade den där färgglada skjortan och snurrade och stod där med gyllene skorna. Jag sa det aldrig till honom, men det var, jag tänkte på det varje gång. Ja, om du vill dela med dig av någon favorit Eurovision-låt, då kan du bara gå in där på sociala medier och skriva vilken favorit som har varit din.

0: alla intervjuer då fram till lördag. Jag pratar förstås om Eurovision Song Contest. Många sena kvällar och intervjuer uppges ligga bakom det här rösttappet då. Det är ju katastrof för mig som hatar att vara tyst, skriver hon till Expressen. Och med oss nu har vi då röstcoach och logonom Sara Otander. Sandra Otander, förlåt. God middag, Sandra.
1: Ja, Sandra, god middag.
0: Ja, Sandra. Du, Sandra, hur allvarligt är det att tappa rösten?
1: Angående Felicia då, så hon har ju rösten som sångyrke. Hon har säkert bra röstteknik och har haft sin röst och känner den. Så att i hennes fall, jag är ju ingen öron-näsa-halsläkare, jag är inte logoped, men genom min erfarenhet så är det förmodligen att hon har överansträngt, och det kan ju vara för lite sömn, det kan vara dålig torr luft, mycket prat, som hon säger då, med mycket intervjuer, det kan vara någon liten förkylning som ligger i bakgrunden, så att det kan vara många orsaker till varför hon tappar rösten. Men gör man det, jag är ju också röstmänniska, i vanliga fall så ska man ju då vara tyst och inte prata. Man ska absolut vila stämbanden. Det är ju slemhinnan som är irriterad och måste få läka tillsammans. Man har överansträngt med musklerna. Så stämbandsmuskeln är ju en muskel. Stämbanden är en muskel. Mm. Men det är liksom att vara tyst, bara vila. Mm. Och upprepar det sig sen, då får man ju ta tag och kolla rent medicinskt vad som kan ligga bakom.
0: Ja. Och det är ju onsdag idag. Hon ska alltså då hinna få tillbaka rösten här nu då på 3 dagar ungefär. Går det ens? Kan det gå så snabbt? Jag tycker det låter snabbt.
1: Det låter snabbt. Det beror på hur mycket hon har tappat. Det kan ju vara att hon har känningar, att hon kan prata men hon måste absolut vila. Och då är det ju verkligen att bara vara tyst. Mm. Så i bästa av världar, så att hon inte kanske kan ge lika mycket, att hon får tillbaka så att man får inte sjunga sönder stämband, man får sjunga försiktigare, mjukare. Och i värsta fall så finns det ju kortisonsprutor, men då är det ju akut vid det tillfället och sen måste man vila igen.
0: Ja, för det har man ju hört om, såna där blixtlösningar, att de får kortison och så bara från ingenstans så fick man tillbaka rösten. Det kan vara en variant då.
1: Ja, det är ju en sista utväg som vi får se om det händer. Om det blir så för henne.
0: Ja, precis. Oj! Nu händer det något pip här också mitt i... Ja, det var ekot där som jag inte hade tagit bort förstås. Jo, men Sandra, nu pratar vi om Felicia. Felicia är inte här, vi har ingen aning om varför hon har tappat rösten. Hon var inne på det själv, här hade hon sagt till Expressen att hon har pratat för mycket helt enkelt. Hon har varit besent. Men om man inte vill tappa rösten då, hur kan man förebygga det?
1: Alltså det finns en röstläkare på Operan som sa: en röstmänniska ska alltid vara glad och aldrig sjuk. Så jag tycker den säger så mycket där, att man ska försöka ta hand om sig både mentalt och fysiskt. Ha en god grundkondition, äta regelbundet. Alltså det finns så mycket, undvika stress, sova regelbundet. Det är verkligen att ta hand om sig själv på alla plan, skulle jag vilja säga. Och dels också ha en röstövning, så att man hela tiden, det är ju färskvara, det är ju muskelminne, så att man tränar den, upprätthåller hela tiden sin röst.
0: Låter som var och varannan människa i dagens samhälle skulle tappa rösten då.
1: Ja, nej men absolut. Och det är ju allmänt känt att det är att när man blir utbränd eller vansinnigt trött, då funkar inte rösten heller. Det är ju hela du är rösten.
0: Ja, så är det sannoliken. Ja, men då Sandra Otander, som då är röstcoach och logonom. Vi har som sagt ingen aning om Felicias tillstånd här nu, vad hon liksom, vad det är som har gjort att hon har tappat rösten. Men man kan ju alltid prata om den då, tänker jag. Och tack snälla för att du var med och pratade lite kring det här då, här i P4 Väst.
1: Tack själv. Jag håller tummarna för Felicia.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Han påminner så mycket om en annan låt, den här låten, Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Men jag kan för mitt liv inte komma på vilken låt han påminner mig om. Ja, ja, kommer du på det så kanske du kan höra av dig till mig på 0522 67 00 80 ifall du kommer på om vilken annan låten låter lite som faktiskt. Vi närmar oss halv. Vi ska få lokala nyheter här i P4 Väst. Men vi hinner med senaste nytt från Ekot också på en minut alldeles strax. Men man kan också hinna med att gå in på våra sociala medier, på Facebook bland annat, och dela med sig av någon favoritlåt egentligen. Det kan man göra. Då kan man skriva, nu ska Agnes, min tekniker, få hjälpa mig med en sak här. Ni hör att jag blir lite ställd här när det är någonting som inte funkar. Va? Jag kan liksom inte prata och göra två saker samtidigt. Så är det. Nu avslöjar jag mig här i direktsändning. Men så är det. Vi ska få senaste nytt från Ekot förstås. De har lite grann att säga på en minut bara. Det är inte så mycket faktiskt. Men det hinner de. Man hinner mycket på en minut. Och det ska de få göra nu.
1: Regeringen går nu vidare med att införa nya regler för friskolor. Det handlar bland annat om att stoppa möjligheten att dela ut vinst de första 5 åren. Utbildningsministern Simona Mohamsson.
2: Det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: I Turkiet har sammanlagt 325 personer gripits misstänkta för att ha kopplingar till terrorgruppen IS. Bland de gripna finns flera personer som misstänks ha finansierat terroriströrelsen. Här i Sverige så kommer kravet på Postnord så om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten av alla brev delas ut var tredje dag och det här väntas gälla den 16 juni.

0: Hon heter... Ska vi se vad hon heter, hon som sjunger här. Put Your Records On heter låten. Hon heter Corinne Bailey Ray. Nu ska vi få lite trafiknytt här.
1: Och trafikläget fortsätter att vara väldigt, väldigt bra den här onsdags eftermiddagen. Så just nu inga akuta problem eller störningar inrapporterade. Tipsa oss, det gör du enklast på 020 999 444.
0: Och vi tackar Mirre Juneström för den här eftermiddagen och lämnar över till Peter Olsson som nu kommer dra våra lokala nyheter.
2: Som handlar om räkfiske som försvinner från Gullmarsfjorden bland annat. Men också om elstöd och bränslestöd. Men vi börjar alltså i Gullmarsfjorden där bottentrålning förbjuds helt från med nästa år. Då försvinner räkfisket från området. Lena Tingström, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
3: Det är ju en trösklad fjord och den har ju ett känsligt växt- och djurliv. Så att där finns det ju också ett behov för ett ökat skydd.
4: Från och med den 1 juli i år så gäller ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Havs- och vattenmyndigheten kan bevilja undantag från förbudet och har nu beslutat att räkfisket i Gullmarsfjorden ska fasas ut och förbjudas helt från och med den 1 juli nästa år. Medan räkfisket i Kosterfjorden och Väderöfjorden får fortsätta. Det handlar om fyra fiskare som har tillstånd att tråla efter räkor i Gullmarsfjorden som nu får sluta med det.
2: Rapporterade Sanna Ekstedt Larsson. 3 års fängelse blev domen för en 65-årig man från Vänersborgs kommun som erkänt att han släpat en död kvinna över sin tomt och gömt kroppen i en rishög. Reporter Sara Hellman vet mer.
5: Mannen misstänktes länge för att ha mördat kvinnan, men kroppen var i så dåligt skick när den hittades att det inte gick att fastställa hur hon dött. Han döms därför för grovt gravfridsbrott. Han har erkänt att han gömt kvinnan i rishögen, men nekar till att han skulle ha försvårat arbetet med att visa hur kvinnan dog genom att gömma kroppen. Mannen döms också för att ha misshandlat sin son med en kofot.
2: Ett nytt tillfälligt elstöd ska betalas ut till Sveriges hushåll, men det finns en sak du behöver göra innan den 25 maj för att få pengarna före midsommar.
6: Man ska se till att man har ett bankkonto i Swedbanks kontoregister.
7: Johanna Gren, som är pressekreterare på Försäkringskassan, förklarar att man behöver gå in på Swedbanks hemsida och registrera ett konto där det står utbetalning av elstöd, anmäl konto. Men om man inte gör det då, vad händer då?
6: Då kommer vi kolla om det finns ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan eller hos Pensionsmyndigheten och så kommer vi betala ut elstödet dit.
7: Och finns det inget konto där, då får man hem en utbetalningsavi i sin brevlåda som man kan lösa in.
2: Men då kan det dröja lite längre innan pengarna kommer. Reporter det var Elin Angvarsson Wahlberg. Som ett annat stöd, skatten på drivmedel sänks ytterligare med 3 kronor liten från 1 juli fram till sista november, meddelade regeringen idag. Dick, som pendlar mellan Uddevalla och Brålanda, tycker att det är bra.
8: Ja, det är väl bra för mig som pendlar. Det är jättebra. Ja.
9: Kommer du köra mer bil nu när de kommer sänka, eller hur ser det ut?
8: Nej, det har ingen betydelse. Det finns inget annat sätt att ta sig till jobbet.
10: Camilla, det är ju jättebra såklart. Det är bara positivt.
2: Även riksdagsledamoten Magnus Jakobsson från Uddevalla gör tummen upp och tänker då inte bara på privatbilismen.
11: Det blir också billigare för jordbruket, vilket håller nere matpriserna.
2: Men Socialdemokraternas Louise Thunström från Havstensund tycker att man kunde hittat en annan lösning för stödet.
12: Vi fortsätter liksom att förstärka vårt fossilberoende. Kanske att riktade insatser till familjer, till exempel på landsbygden som behöver bilen, hade varit en bättre och mer träffsäker insats.
2: Love Andersson var reporter här. Vädret, det blir mulet och regn ikväll, säger jag glatt, men inte mycket annat att göra. Det blir nämligen samma sak imorgon också, mulet under stora delar av dagen, regn. Temperatur 69 grader imorgon, vind omkring syd med friska vindbyar och allra blåsigast, det blir det vid kusten.
0: Tack Peter Olsson för den uppdateringen här. Då vet du ju exakt.
2: Nej, det var inte mycket att tacka för.
0: Nej, jag vet. Jag har liksom rantat kring det där vädret och att jag är så besviken på det där vädret. Ja, alldeles strax ska vi lämna över till kvällspasset här förstås. Jag vill prata lite kort med Love också som kom in här, som har varit vår reporter här idag. Love, Du fick ett samtal här innan du kom in i telefonen. Eller i telefonen, ja, precis här ute. För vi eftersökte ju en låt som skulle vara väldigt lik Bo Kaspers låt som gick här för en liten tonårsland. Den gick för en liten stund sedan. Och då var det en lyssnare som ringde in och sa att det var...
13: Old Lang Syne.
0: Old Lang Syne. Nej, men nu tog jag bort min mic också. Ja, men exakt. Jag vet vilken det är. Vi hinner inte spela den nu. Jag vet inte om jag håller med bara. Är den lik, tycker ni?
2: Ja, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte.
2: Kolla det nästa gång vi lyssnar på den.
0: Så får vi göra. För nu lämnar vi över till kvällspasset.
14: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är oss som är Christer och ikväll bjuder vi alltså på en ny chans att ställa frågor till Agnes Wold, min kära poddkollega men framförallt läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi. Varmt välkommen tillbaka.
15: Tack ska du ha.
14: I podden Fråga Agnes Wold har vi oftast ett särskilt tema för avsnitten som släpps där vi samlar ihop frågor av ett visst slag. Senast handlade om läkemedel, innan dess var det hud. Och det finns minst 120 avsnitt till att lyssna på i Sveriges Radio-appen om det är något särskilt område av kroppen eller sjukdomar man vill veta mer om. Så om det blir en regnig sommar, vet ni vad ni kan roa er med, gott folk? Men Agnes, nu när du är med oss här i kvällspasset är det alltså fritt fram för vilka frågor som helst, så länge som de på något sätt då handlar om kroppen.
15: Mm, typ.
14: Typ. Ungdomligt det låter när du säger typ.
15: Alltså, jag trodde det var helt ute. Ja.
14: De senaste veckorna här har det varit väldigt mycket snack om det fruktade hantaviruset som bröt ut på ett kryssningsfartyg. Efter covid-pandemin blir man ju lite nervös så fort man får höra talas om läskiga virus. Men de flesta experter verkar överens om att det inte är någon större fara för en ny pandemi. Är det en bild du delar?
15: Ja, det här är ju inte sånt där som man direkt sprids i luften och över långa avstånd och så, utan det är ju ganska låg smittsamhet mellan människor. Man blir ju smittad oftast av någon liten råtta eller en näbbmus eller någon sorts gnagare då. Och sen kan just den här även sprida sig lite grann mellan människor, men det är ju inte några liksom jättestora utbrott det blir, utan... Den har ju funnits nere i Latinamerika och man har haft mindre utbrott då och då.
14: Går det att jämföra covid och hanta på något sätt?
15: Ja, det enda är väl att de är virus, RNA-virus då, båda två.
14: Men det ena är mer smittsamt än det andra?
15: Ja, absolut. Och smittar på annat sätt antagligen. Man vet väl inte så himla noga hur det här smittar, men det verkar ju som att det ska vara ganska nära kontakt och så. Man har ju tittat på de här utbrotten som har varit, och då är det ju så att om man delar liksom säng och sådär, då är det kanske 10-12% risk att bli smittad, och bor man i samma hushåll kanske det är 2%. Så att det är inte sådär att alla som är i samma rum blir smittade på något sätt och så, utan... Det krävs lite... Naturligtvis då och då kan ju någon råka bli smittad ändå. Så att säga, om man har otur. Men om det ska bli en riktig epidemi och pandemi, då måste ju det generellt sett smitta ganska lätt varje gång. Och då det uppfylls nog inte.
14: Det känns extra bra att få hit dig till studion så här på våren, tycker jag. För det nyses och snoras något helt otroligt runt om i landet. Kliande ögon är det med och kräks säkert en del också.
15: Ja, det är folk som är allergiska klagar ju att det är jättemycket pollen tydligen. Inklusive min man som är allergisk.
14: Nu när du äntligen är tillbaka här på din vanliga plats vid mikrofonen i Studio 42, skulle det kännas som rent slöseri att inte bjuda in folk och ställa frågor. Minns du vilket nummer man ringer?
15: Jag tror det. 020 22 10 20. Stämmer det?
14: Det stämmer. Det var som ett rinnande vatten. Kan du inte ta det igen?
15: Jo. 020 22 10 20. Ring, ring. Bara ni slår en signal.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Men framförallt finns här Agnes Wold för första gången på väldigt länge. Hon finns här för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning. Och är det någonting du är nyfiken på att föra professorns tankar om, då tycker jag verkligen att du ska passa på. Det finns flera sätt att medverka. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. SMS-numret lyder 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sänd din fråga och se iväg till 72250. Mailadressen är kvällspasset@sverigesradio.se, alltså kvällspasset med A istället för E. Och slutligen då, viktigast av allt i ett ringinprogram, telefonnumret som du kan så bra, Agnes.
3: 020 22 10 20.
0: Härom veckan blev det stort ståhej och mediepådrag när Harvard-läkaren Tricia Passerisha, som enligt uppgift möter många patienter med mag- och tarmproblem, hon intervjuades i samband med ett boksläpp och sa att de flesta människor bajsar fel. Och det är klart att det blir en stor nyhet, för det här är ju information som faktiskt gäller alla människor på jorden. Kroppen är inte designad för att bajsa med benen i 90 graders vinkel, säger Dr. Tricia till Norska Aftenposten. Hon rekommenderar därför att man sitter med benen på en pall, vilket hjälper till att räta ut tjocktarmen och får slutmuskeln att slappna av. Det här tyckte jag var kul, för jag minns att vi pratade om det här i det allra första poddavsnittet vi gjorde för 5 år sedan. Så det är inte direkt något nytt. Men vad säger doktor Agnes idag? Bajsar verkligen de flesta människor fel?
3: Ja, men det är klart att från början så satt man ju på huk och bajsade. Så att det stämmer ju. Men det är ju väldigt obekvämt. Och jag drar mig till minnes att alltså innan man hade såna här fina utedass, så hade man en stång som satt i en vägg på 2 hus. Och så satt man och hängde på den här stången, så att den liksom var väl i knävecken då. Så att då fick man ju den här ställningen då. Men det kan ju inte vara så himla kul. Och så bajsar man på marken då.
0: Nej, toalett låter ju väldigt mycket bekvämare.
3: Ja, precis.
0: Men den här pallen, är den nödvändig eller räcker det med att man liksom böjer sig fram när man sitter där?
3: Nej, men pallen är nog bra. Jag vet, vi har ju en liten pall på vårt utedass på landet som är för att barn ska kunna klättra upp där. Men den brukar jag ibland sätta fötterna på. Det känns väldigt trevligt. Istället för att bara dingla med dem i luften så.
0: Men det här med att informationen om pallen, det var 5 år sedan dök upp och då snackar vi om det. Är det här något som har varit på tapeten tidigare än så också?
3: Ja, alltså det här kommer jag ihåg man pratade om på 60-talet eller 70-talet eller när det nu var. Det kommer vi med jämna mellanrum. Att det är ju alltid det här att vi lever fel nu för tiden och egentligen skulle vi leva som vi gjorde på stenåldern och så. Och det stämmer väl i viss mån. Om man är väldigt förstoppad så är det ju så. Att det är klart att då hjälper det säkert om man skulle sitta på huk. Jag skulle inte kunna det för mina knän. Jag kan inte böja dem så bra nu för tiden så att det funkar inte.
0: Men uttalandet då att de flesta människor bajsar fel, stämmer det? Eller jag menar, det kommer ju ändå ut.
3: Ja, jag vet att om det kommer ut så är det inga problem. Men om man har svårt att få ut det så kan man ju testa det. Att liksom få upp benen lite grann så man får liksom får upp knäna på något sätt. I förhållande till rumpan.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. I kvällspasset där professor Agnes Wold finns med för att svara på lyssnarfrågor som på olika sätt handlar om kroppen. Nästa kommer från Siv. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej!
0: Hej Siv, vad vill du fråga Agnes?
1: Jag har en fråga. Jag är diabetiker och jag tar insulin i sprutor. Och då är min fråga...
0: Försvann du det här, Siv?
1: Människa.
0: Du får ta det en gång till. Det blir något litet glapp i linjen. Jag hörde inte vad du ville fråga.
1: Jo, jag säger så här att jag är diabetiker så jag har insulinsprutor. Mm. Hör du mig?
0: Jajamän.
1: Ja, och då är min fråga, vad händer om jag sprutar in det i en frisk människa som inte har diabetes? Är det en dödlig dos eller alltså, vad händer med människan som får den insulinchockdosen?
2: Mm. Nej, den är säkert inte alls dödlig. Utan, då får de ungefär dubbelt så mycket insulin som de ska ha. Liksom, de har sitt eget och så får de en dos från dig som ska vara lagom till en hel människa. Då. Och ja. Då kommer ju deras blodsocker att gå ner, för insulinet instruerar ju cellen att plocka upp blodsocker. Och då kommer de att bli väldigt hungriga efter ett tag. Men samtidigt så sätts det ju igång andra. Vi har ju sån här hormoner som går åt andra hållet. Insulin stoppar ju in sockret i cellerna, men så har vi två glukagon och kortisol som går tvärtom så att de plockar ut sockret. Ja, så kommer man att få en liten extra produktion av glukagon där då, så att det kommer att ordna sig. Men de blir nog ganska hungriga, tror jag faktiskt. En gång i tiden på mentalsjukhus hade man ju en hemsk behandling. Man satte ju insulinkoma på folk ibland. Alltså det var ju de här som man visste inte vad man skulle göra med dem, och de var ångestfyllda och bråkiga och sådär. Det var en sak man bland annat gjorde. Men det var säkert väldigt höga doser då.
0: Men jag blev så nyfiken, Siv. Varför undrar du det här?
1: Nej, därför att jag har funderat på detta. Och så har jag frågat mina läkare och det är ingen som har riktigt gett mig ett riktigt svar. Det vet vi inte, säger de. Ja.
0: Men speciellt
1: om man är ute och flyger, tänker jag, för då är det så noga med vad man har i handbagaget. Jag kan ha hur mycket insulinsprutor som helst i mitt handbagage utan att någon reagerar.
2: Mm. Och så tänk om du bara stack dem i låret på alla där. Du tänker,
1: jag
2: så skulle
1: sätta dem i låret på flygkapten. Ja, vad händer med han då?
2: Ja, precis. Han skulle bli hungrig.
1: Ja. Blir han bara hungrig? Alltså? Det händer inget annat?
2: Nej, det tror jag inte. Nej.
0: Jag tycker det låter bäst, Siv, att du har sprutorna för dig själv och inte stoppar in dem i andra. Även om man bara blir hungrig.
1: Det tänker jag inte göra. Nej, han får bli hungrig då. Ja. Och min man lever. Jag har testat det på han och han lever. Nej, jag bara skojar. Nej, men det var ett bra svar. Då är det ingen fara. Alltså, jag kan inte kapa ett flygplan med min diabetes.
2: Nej, det tror jag inte. Det är klart, de kanske blir väldigt rädda och så när du kommer med spruta där, så att om du inte säger att det är insulin, menar jag, så ja, kanske du kan få dem att flyga dit du vill.
1: Ja, men du, tack för svaret, då vet jag.
2: Ja, det är bra.
1: Tack så hemskt mycket, hej då.
0: Hej då, Siv.
1: Hej.
0: Du, för ett par sekunder där kändes som att du höll på att förvandlas till en deckare. Fråga Agnes Wold.
2: Just det.
0: Kapa flygplan med insulinsprutor, stoppa dem i sin man. Men bara lite extra hunger blir resultatet om det skulle ske.
2: Ja, och jag vet ju inte ens, och jag tror att man hinner bli hungrig, för att jag tror man hinner skjutsa in betydligt mer socker. Och sen, men så kommer ju väldigt snabbt den här mothormonet att börja bildas då. Det är så på nätterna då när vi har ätit, då producerar vi insulin och så stoppar vi undan sockret, och sen så på natten äter vi ju inte, då har vi glukagon istället som plockar ut det här sockret. Så det är som så fiffigt, så att man behöver inte alls äta hela tiden, även om det är trevligt, utan man kan liksom ha uppehåll, och då tar man ut det här som man har lagrat på sig tidigare under dagen.
0: Du kom ett mejl här som känns som att det hänger ihop med vad vi pratade om nyss, den här ställningen på toa.
2: Ja.
0: Det är Maria som skriver, som undrar, varför får jag förstoppning så fort jag reser någonstans? Och varför är min man helt oberörd och bajsar på som vanligt? Jag tycker att det är särskilt underligt att jag får förstoppning i flera dagar, även när vi åker till något så hemvant och avslappnat som vårt lantställe. En plats som jag har vistats på regelbundet hela mitt 60-åriga liv. Förstoppning är obehagligt, men kan det dessutom vara farligt? Jag hoppas att Agnes kan reda ut det här. Tack för ett uppfriskande program, hälsa Maria.
2: Mm. Det var en väldigt intressant fråga. Jag känner ju igen det där, men jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Varför det blir så. Men det är ju som sagt var väldigt välkänt att man ofta blir förstoppad ifall man reser någonstans.
0: Men till sitt eget landställe, det borde väl...
2: Nej, precis. Och det här, det är väl också typiskt att män då, de är lite mer obrydda om det här med bajsandet. Och sen, kvinnor är ju lite mer hämmade och sådär. Och då på något sätt, det här är ju att man på något sätt blir stressad. Och så när man ska bajsa och sådär, då ska man ju ha det parasympatiska nervsystemet som det heter. Så när man är lugn och när man ligger och vilar efter maten och sånt där. Och då liksom... puttar tarmarna på och sådär. Men så fort man blir så här, lite skärrad eller aktiv och så här, då liksom drar man ju ner på tarmmotoriken och sånt där. Då. Så det är väl det som händer när man är ute och reser, att man är mycket mer alert och lite, jag behöver inte kalla det stressad, men man är ju i alla fall liksom lite mer på hugget och så. Då blir det inte liksom lika bra flyt på de här tarmar och sånt där, då, så saliv och allt sånt där. Det är intressant, men...
0: Obehagligt, skriver ju Marie här, men kan det dessutom vara farligt att vara förstoppad?
2: Nej, det kan det ju inte. För, alltså, jag vet inte om det är så länge, men när jag var ung, då var det ju, speciellt på sådana här äldreboenden och sånt där, det var ju en enorm artikel här med förstoppning och man håller på jättemycket med sånt. Jag vet inte, jag tycker inte folk pratar så mycket om det längre. Jag vet inte om man äter mer grovt bröd eller vad det beror på, eller dricker mer kaffe eller motionerar mer eller sånt där. Men jag har en känsla av att förstoppning var något väldigt mycket 60-tal för mig, att det var något som man funderar så mycket på den tiden. Men jag hör det väldigt sällan nu.
0: Men om Maria då åker på en resa en vecka och det går inte att gå på toa och göra nummer två.
2: Det är inte farligt. Ingenting. Nej, det gör ingenting om man inte bajsar på en vecka. Nej.

0: Paul McCartney tillsammans med Michael Jackson, Say, Say, Say. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Agnes fortsätter att svara på fler frågor direkt efter, men nu sporten med Bengt Skött.
1: I övermorgon då är det nedsläpp i Schweiz för ishockey-VM. Och idag, samma dag som Kanada kunde presentera sin spelarikon Sidney Crosby, så som klar för ännu ett VM, han som vunnit 2 OS och ett VM-guld, så drömmer Sverige om den unga storstjärnan Leo Carlsson som nyss slagits ut i NHL. Här Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
2: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar.
3: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
2: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
1: Reporter Selma Jennervall.
4: Och först i Ekot att regeringen vill sänka skatten på bensin och diesel med 3 kronor.
5: Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten, men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån.
4: Här rapporterade Carl V. Andersson. I franska Bordeaux har ett 50-tal personer på ett kryssningsfartyg blivit smittade av norovirus som orsakar vinterkräksjuka. Fartyget har nu spärrats av och ingen får lämna skeppet. Transportstyrelsen kräver insatser mot den invasiva arten havsspyan, rapporterar SVT Nyheter Väst. Enligt nya riktlinjer ska båtägare bland annat använda rätt båtbottenfärg och rengöra skrovet på rätt sätt. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll är alltså Agnes Wold, läkare, forskare och professor i klinisk bakteriologi, tillbaka här i programmet för att svara på lyssnarfrågor i direktsändning om hantavirus, covid-vaccin, förkylningar, influensa, kräksjuka, bakterier, allergier eller egentligen vilket annat område som helst som ni är nyfikna på för hennes tankar om. Så länge de på något sätt då handlar om kroppen. Och som jag hoppas att alla känner till vid det här laget, i det här sammanhanget finns absolut inga dumma frågor. Så undrar du något tycker jag verkligen att du ska passa på. Skicka ett mejl till kvällspasset@sverigesradio.se eller ring in. Alltså ny frågestund med Agnes Wold direkt här i kvällspasset. Och numret man ska ringa om man vill prata med dig, Agnes, kan du ta det en gång till.
6: 020 22 10 20.
0: Och en som ringde det numret för en stund sen var ju Siv, som hypotetiskt undrade vad skulle hända om jag gav en frisk människa en av mina insulindoser. Då svarade du att jag en sån då skulle troligtvis göra den personen hungrig. Och sen pratade du lite grann mer om att på mentalsjukhusen förr så använde man insulin för att försätta besvärliga patienter i koma. Någonstans här så blev det lite förvirrat, och det har ringt in några stycken som säger att det är livsfarligt att få i sig insulin om man inte ska ha det.
6: Ja, naturligtvis. Men det är ju en dosfråga. Så att, jag tycker inte det låter troligt att man får komma av liksom en sån dos. Alltså det blir ju dubbelt så mycket då som det skulle vara. För man har ju sitt eget insulin och sen så Sivs insulin ovanpå det. Men det kan hända att jag har fel. Men om det är någon som har... om detta har hänt någon gång, att man har gett insulin till folk som har eget insulin och de blir riktigt dåliga av detta, det ja, kanske man ska inte göra det naturligtvis.
0: Nej, det är väl det som är viktigt att få fram. Det blir lite skämsamt med Siv där, men det är klart man inte ska stoppa in insulin i folk som inte ska ha det. Och om man oavsiktligt har råkat få i sig insulin, så kanske det är säkrast att ringa till giftinformationscentralen och få det lite utrett.
6: Och sen så tar en näveblod med sån här, vet du det? Druvsocker heter det. Det där man hade för. Det är ju glukos, det är det som man har i blodet, så att man
0: jämnar ut det hela lite.
6: Får lite mer socker som insulinet kan stoppa in i cellerna.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Supertape hos Christer och Kvällspasset, där professor Agnes Wold finns på plats för att svara på lyssnarfrågor. Vanligtvis hörs ju du och jag i Sveriges radiopodden som heter Fråga Agnes Wold. Där har vi ett specifikt tema varje vecka. Det handlar om allt från klimakteriet till hudens skyddande lager, hjärnan, fortplantning, sjukdomar, mediciner, evolutionen. Ja, sök bara efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Blir den regnig sommar så kan den åtminstone bli lärorik. Du, i morse fick jag ett sms från vår producent Hanna som var hos veterinären med familjens marsvin. De har nämligen fått skabb. Jobbigt för alla inblandade. Men jag blir också lite orolig på ett personligt plan. Finns det någon risk att marsvinen har smittat Hanna och att hon i sin tur råkat ta med sig marsvinskabb hit till oss på redaktionen?
1: Och du får marsvinskabb, ja.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det tror jag inte är så farligt stor risk. Nej. De har ju, det är ju ett kvalster, ett litet spindeldjur då, som orsakar skabb. Och skabb är ju att de gräver liksom gångar in i huden och sånt där. Och det blir väldigt irriterat. Och jag läste just om att marsvinen blir tydligen väldigt, väldigt sjuka och sådär. Vi kan ju också ha skabb, men då är det något, då är det våra kvalster. Vi har liksom andra kvalster då. Så att de här marsvinskvalstren orsakar väl inte skabb hos människan, men man kanske kan få på sig ett litet kvalster från marsvinet, men det blir ju inte den här, man kan inte liksom
0: föröka sig och,
1: nej, och
0: bli
1: gräva sig
0: miljontals.
1: Och, ja, och gräva de här gångarna och sånt där, utan de ligger väl där kanske ovanpå. Så jag tror inte det är så stor. Jag ska inte oroa för det, tror jag.
0: Det finns annat att oroa sig för.
1: Ja, eller låta bli.
0: Jag tror att vi ska ha med oss en lyssnare i telefon. Denna någon heter Fredrik. God kväll. Är du där, Fredrik?
2: Ja. Förlåt?
0: Hallå, nu, det var väldigt vad det prasslar. Är det Fredrik vi pratar med?
2: Detta är Fredrik, det är helt riktigt.
0: Hallå Fredrik, vad har du för fråga till Agnes?
2: Jo, det är så här att vi har suttit och funderat lite i bilen här nu och ut och åker. Och det är det här med feber då. Alltså, vi har diskuterat lite. Är det bättre att låta febern ha sin gång? Eller så att de får jobba med den? Eller ska man ta febernedsättande? Och om man gör det, förlänger man i så fall feberperioden?
0: Väldigt svajig linan har Fredrik, men alltså frågan är då, ska man låta febern vara eller ska man ta febernedsättande?
1: Ja, man bör låta febern vara, anser jag i alla fall. Det är ju vår kropp själv som gör febern väldigt aktivt. Det är då man slår om en termostat inne i hjärnan så att den ställs om till ett högre värde, så att man bestämmer att nu ska blodet vara 37,5 grad istället för 37,1 eller 36,9. Så. Och det går åt ganska mycket energi till det här, och det är en väldigt komplicerad process. Så den gör naturligtvis kroppen av någon anledning då. Och det har däremot varit väldigt svårt att få reda på exakt varför, vad som händer då. Men det finns i alla fall, jag grävde mig ner i det här för ett par år sedan, och det visar sig att när man får feber då, eller man värmer upp celler då, cellerna i vår kropp, då minskar man deras proteinförmåga att bilda proteiner. Och det låter ju ganska dåligt, men då ska man tänka på att virus, när virus tar sig in i våra celler, så instruerar ju viruset våra proteinfabriker att göra virusproteiner och sådär. Så det här är säkert ett ganska smart sätt att se till att svälta ut virus då. Och men det är ju så att säga mer hypotetiskt. Vad man vet däremot är att man får bättre immunsvar om man har feber. Och det har man ju faktiskt gjort sådana här randomiserade kontrollerade studier då man har vaccinerat barn, och hälften fick då sådana här Alvedon, paracetamol då. För man får ju ofta lite feber när man har tagit vaccin. Och de som fick febernedsättande, de fick lite sämre antikroppssvar, alltså sämre vaccinsvar då. Och man vet också att febern gör att lymfocyterna, de här cellerna som sköter om immunsvar, de cirkulerar bättre genom lymfknutor och de här organen där man ska sätta igång immunsvar om man har feber. Och sen är ju frågan då, ja, har man sett något ifall liksom infektionen blir kort kortare om man får ha sin feber än om man stoppar den. Och där är det, det finns ju lite studier. Jag har faktiskt inte, jag har bara sett att det finns några artiklar som hävdar att man förlänger så att säga förkylningen eller något sånt där om man tar eller influensaepisod om man tar febernedsättande, men det är väldigt det kan man inte riktigt lita på, för det är ju inte så att man har smittat 100 människor med samma virus och hälften har fått

0: Alltså att sätta ner febern hjälper inte mot feberkramper. Feberkramper är en liten, som en litet epileptiskt anfall eller sådana krampanfall som barn får. Det är inte farligt, men det ser väldigt otäckt ut då.
1: Det är ju detta som är med dig, Agnes, att det är som att bara öppna första sidan i en bok när man frågar någonting, sen rallar det på 400 sidor. Fredrik, är du fortfarande med oss?
2: Ja, jag är med.
1: Du är med.
2: Det var ett väldigt långt svar, men väldigt bra svar. Jag uppskattar detta.
0: Sen har vi också, får jag säga en sak till, eller?
1: Jajamän, det är sida 430 i boken.
0: Ja, just det. Så säger man att gamla människor, då säger man så att de orkar inte ha feber. För feber är ju ändå, då drar man ju upp hjärtfrekvensen och allt sånt där. Då. Så att det är lite påfrestande. Men då vill jag säga att det är ju så att gamla människor och väldigt, väldigt nyfödda, de får ju mycket mindre feber. Så att, och det är säkert så att kroppen ser till att inte köra den här febermetoden då, för att det kanske är liksom dåligt när man har lite svagare hjärta och så. Så jag tror inte det, jag tror inte man behöver oroa sig för detta, för att det har vi hållit på med sedan miljontals år. Och feber finns ju även hos djur som inte är som vi jämnvarma. Det finns hos ödlor och så, och då går de och lägger sig i solen ifall de får en infektion, så de blir uppvärmda. Sådär. Så att det är en väldigt gammal strategi för försvaret mot infektion.
1: Och den sker inte av en slump, febern, utan kroppen, nej, lägger ner mycket energi på att fixa den.
0: Mycket.
1: Fredrik, jag fick information från kontrollrummet om att du är ute och kör i skogen i Småland och att det är därför du går lite in och ut. Men nu är du fortfarande med, va?
2: Jag är med hela tiden. Det var kul att vi kom in på veterinärfast där också på slutet.
1: Är du nöjd med ditt svar, Fredrik?
2: Jättenöjd. Mycket, mycket bra svar var det, tycker jag.
1: Ja, kör försiktigt och tack för att du ringde.
2: Ja, tack själva. Tack så mycket. Jag är med.

0: George Ezra, Green Green Grass.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll har vi finbesök

0: besök i form av Agnes Wold som finns med på oss för att svara på alla tänkbara och kanske även vissa otänkbara frågor om kroppen. Agnes ställer upp helt gratis eller helt ideellt i det här sammanhanget och får bara ett symboliskt gage. Det är ju att du får en önskelåt på slutet. Häng kvar vid radion, gott folk, så får vi höra vad det blir för något ikväll. Men i första hand är du såklart här för att svara på frågor. Och nästa kommer från en lyssnare vid namn Doris som skriver: hej på er. Under sommaren har vi en utedusch kopplad till trädgårdsslangen. Det är ett rör som rymmer 30 liter vatten som värms upp av solen. Med kranen kan man sedan blanda varmt och kallt, lyxigt med varmvatten utomhus. Men eftersom vi inte riktigt vet hur länge det varma vattnet står i röret och hur varmt det egentligen blir, kommer nu frågan. Kan det bildas bakterier eller något annat olämpligt i vattnet som man sedan duschar hela kroppen med? En trogen lyssnare till detta roliga och lärande program, hälsar Doris. Men hur är det med vattnet i uteduschen där?
1: Ja, det finns ju alltid lite bakterier i vatten och så. Och det är ju då framförallt pseudomonasbakterier. Det är ju sådana här som finns även ute i sjöar och hav och sånt där. Så de är vana vid att leva på väldigt lite. Och de finns ju även i kranvatten lite grann och ja, överallt. Så att, och det kan väl hända att de växer till lite grann i den där. Men det är ju inte så att det kommer att hända någonting. Alltså man kanske får 100 pseudomonas på sig istället för en då, eller sånt där. Så det är ju ingenting man... Nej, det
0: men även om de då har varit borta ett slag och inte använt duschen, den har stått där i röret, vattnet...
1: Alltså de kan ju inte växa till... Jag menar, det är ju väldigt begränsat med näring i vattnet. Det är ju nästan ingenting. Man kan inte förstå att någon kan växa i det där då. Men de kan ju bara växa upp till en viss nivå, för sen är ju all näringen slut. Sen får de ju äta på varandra. Den ena dör och så äter den upp varandra. Så att det kan ju aldrig bli liksom en tjock välling av bakterier. Då måste man ju ha något... Det kan man ju, om det hade stått mjölk däremot i den här, så hade det ju blivit...
0: Det är väl ingen som har mjölk i uteduschen?
1: Nej, precis. Men då hade det blivit väldigt tjockt med bakterier. Det har blivit miljontals per kryddmått. Här blir det några stycken kanske.
0: Här har vi en till sommarfråga, får man väl kalla det. Det är Liselott som skriver: både jag och min man gillar att grilla. Det har vi gemensamt. Men det som skiljer oss åt är att vi har olika syn på vad som är rent och hygieniskt. Jag är nog den lortiga av oss. Om vi till exempel tappar en köttbit på gräsmattan, så har jag inga problem med att ta upp den och lägga den på grillen igen. Men min man hävdar att det kan vara fara för våra liv. En fågel kan ha bajsat på gräset och sen får vi det på köttet. Hur stor är risken, skulle du, Agnes, säga att vi blir svårt sjuka?
1: Ja, den tror jag är noll. Och framförallt den här fågeln, ja, vanlig gräsmatta, herregud, det är väl inte en massa fågelbajs där. Men sen så om han lägger tillbaka den på grillen och det kommer liksom... värme på, och då dör ju de här bakterierna. Så att, nej, det tror jag inte.
0: Det verkar finnas fler grillare. Jag tar en fråga till här. Det är Björn som skriver: bör man undvika att använda en grill om en skata har suttit och pickat på den?
1: Ja, det var en intressant fråga. men det är ju som sagt var att jag tror att jag en gång fick campylobacter av kråkor som pickade i mina stekpannor. Men alltså, i och med att den här grillen, ju, det, varje gång man tänder på den så blir det ju väldigt, väldigt varmt. Så att då bakterier dör ju vid 60 grader ungefär. Så att liksom, jag har lite svårt att tänka mig att det där... Om den har kommit lite bakterier, att det skulle liksom överleva en grillning.
0: På med ordentligt med kol och se till att det blir riktigt hett, så är det ingen fara.
1: Annars kan man ju skrapa gallret och med en diskborst och tvätta bort lite grann om man är riktigt ambitiös.
0: Men du misstänker alltså kråkor för att ha smittat dig en gång?
1: Ja, jag fick ju campylobacter en gång mitt i sommaren och jag hade inte ätit någon köttfärs, ingen kyckling och ingenting. Och jag misstänkte grannens hund, men de har ju inte campylobacter, så att jag fattade aldrig det. Tills många, många år senare så såg jag en kråka. De gillar ju kött, så då var det... jag har ju ute disk på landet, så stod det en stekpanna då. Då såg jag kråkan satt där och kalasade då. Och då klart att då om jag diskar den där då, och sen så kommer det i vatten, så kommer det på en massa andra saker där. Och kan hända att jag... blev sjuk på det sättet.
0: Det kan hända, men det är inte bevisat.
1: Nej, men jag vet inte var den annars skulle komma ifrån, campylobacter. För den finns ju liksom inte i naturen. Det finns ju bara liksom i djur, alltså kor och fåglar och så har ju det. Kycklingar är det ju väldigt mycket nu då, men vi hade inte ätit någon kyckling.
0: Nu är ju poängen med det här att folk ska ställa frågor till dig att man ska bli av med sin oro och så. Hur är det nu med Björn? Med de här skatorna som suttit och pickat på grillen, kan han fortsätta grilla?
1: Ja, det kan han ju naturligtvis. Men han kan ju också tvätta sitt grillgaller. Det är ju inte så jobbigt.

0: The Cure, Friday I'm in love i kvällspasset, där vi med hjälp av professor Agnes Wold försöker besvara så många frågor om kroppen som möjligt. Här har vi en från signaturen En annan Kalle. Min kompis Kalle, som är 40-årsåldern, har blivit pollenallergiker. Det är det enda han pratar om just nu, och det är väldigt roligt eftersom han tidigare hävdat att det bara är svaga människor som har allergi. Men är det inte lite konstigt att helt plötsligt bli pollenallergiker, eller kan det bara bli så, undrar alltså En annan Kalle.
1: Men det kan bli så. Alltså de flesta blir ju allergiska någon gång före typ 20 års ålder. Det börjar ju ibland med eksem och kanske födomsallergi när man är riktigt liten. Och sen brukar sån här astma komma någon gång vid skolåldern, och sen hösnuva, det här att rinner i ögonen och så, kanske vid tonåren och sånt där. Och förr sa man ju det att ja, hade man inte blivit allergisk när man var 25 så blev man nog inte det. Men det är ju det att det är ju så himla många som blir allergiska idag, så att då blir det ju, det har nog alltid varit en liten andel som har blivit allergiska vid äldre ålder. Men i och med att det är så, allergier blir så vanligt, så blir det liksom fler. För jag vet, min bror, han blev allergisk när han var 50.
0: Vad var det? Han blev allergisk mot räkor,
1: ja,
0: eller något sånt?
1: Precis, precis. Ja, precis. Och sen blev han allergisk mot ha någonting i dymtecken och sånt där. Då, som, men han bodde i USA då, så att, jag tror inte räkallergi är så vanligt i Sverige. Men ofta blir man ju sensibiliserad mot någon insekt, och sen så, som korsreagerar, som beter sig som en räka då, som man har. Men nej, så att det är helt, det är inte konstigt alltså. Och, men om man är allergiker redan, så kan man ju bli allergisk mot någonting mer, så att säga, med tiden då. Så att om man är allergisk mot gräs, så kan man bli allergisk mot gråbo till exempel. Det är min man, för ja, när han kanske var 60 eller sånt där. Då har han varit allergisk mot gräs sen han var 10. Men ja, man kan alltså få nya allergier hela tiden.
0: Här har vi faktiskt ett exempel på det rakt motsatta, verkar det som. Sittandes i solen i Roslagen började jag tänka lite på hur pollen, hur lite det besvärar mig nu med det här. Jag var 35 när jag konstaterades allergisk, och det höll i sig till jag var 75. Men i år har jag inte tagit en enda tablett.
1: Härligt.
0: Samma sak för min bror, som till och med var astmatisk när det var som värst. Hur kan detta komma sig?
1: Ja, det är så. Det är immunsystemet som är svårt att förstå riktigt. Alltså det är ju ingen, alltså allergi, den här typen, är ju IgE-antikroppar man får mot pollen då. Och så sitter de på en cell som heter mastcell, och så när det kommer in pollenprotein i kroppen, så kommer de här mastcellerna slänga ur sig histamin och många andra saker som gör att luftrören drar ihop sig och blodkärlen börjar läcka vätska, så man svullnar och allt sånt där. Väldigt dramatiska reaktioner. Men så kan man ju liksom bli lite kliniskt tolerant, brukar man säga, att man kan liksom, man har ju såna här hyposensbehandlingar, så, eller man kan vaccinera sig mot allergi, brukar man säga, att man liksom, man till exempel håller på och äter pollen och man lägger dem i munnen eller man sprutar in det, så kan man liksom dämpa den här reaktionen, men man har fortfarande liksom en immunreaktion, men den blir liksom lite annorlunda då, så att det kanske inte blir så mycket IgE, eller de här cellerna reagerar inte lika mycket och så, men det är inte utrett, trots att man håller på i minst 30 år och tittar på vad är det som gör att man kan bli liksom bättre och reagera mindre fast man är allergisk, till exempel genom att utsätta sig för det här då. Nu håller man på med sån här jordnötsallergiska barn då, och då får äta lite grann och lite mer och så, och då blir de, alltså får de mindre allergi då, så att det är inte alls alltid så att, förut trodde man ju att man skulle undvika alla allergener, som det heter, det som man kan bli allergisk mot, och då skulle det skydda mot allergi, men det där är ett tveeggat svärd, för att det är också så att det är bra att utsätta sig för saker. Naturligtvis, har man astma mot häst, så ska man ju undvika att träffa en häst, för astma är ju inget att leka med. Men som sagt, man blir ju naturligt exponerad varje säsong då för det här pollenet, och det kan hända att på något sätt att immunsvaret mot detta pollen vrider om sig, så det blir inte så allergi utlösande liksom.
0: Det är bara att gratulera Yvonne Söderberg som skickar det här mejlet till oss.
1: Ja.
0: Det konstaterades allergin om var 35, nu är hon 75 och har inte tagit en annan tablett. Så kan det bli om man har tur.
1: Ja, precis.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla allergimejlen på en och samma gång, kan man säga, kvällspasset Magnus Wold. Hur vet man egentligen om man är allergisk mot pollen eller om man bara är förkyld? Det kanske är en dum fråga, men jag har varit förkyld väldigt länge och börjar fundera på om det kanske kan vara något annat än bara en förkylning. Tacksam för svar, Johnny Johansson.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt, för det är ju samma immunsystem som, liksom, som ger symptomen både vid allergi och vid förkylning då. Men det enkla svaret, eller det är ju mer komplicerat, men det är ju att om den kommer nästa år igen precis vid samma tid, så kanske det är allergi då mot björkpollen eller vad det är just som är aktuellt just nu, gräs eller vad det är. Men sen finns det väl lite såna här grejer man kan tänka på, att om man hostar eller ont i halsen, det är ju typiskt allergi, inte allergi, förlåt, förkylning.
0: Nu får vi inte blanda ihop korten här, Agnes.
1: Liksom, man får inte ont i halsen ifall man är allergisk, och man brukar inte hosta heller direkt, man brukar nysa mycket och så. Och det som är väldigt speciellt för allergi då, hösnuva, alltså, det är ju att ögonen rinner jättemycket.
0: Och kliar.
1: Kliar kanske man gör också, ja.
0: Usch, ja. Mm.
1: Så att om ögonen skvalar så, då är det nog troligt allergi. Det gör de ju inte så mycket vid förkylning direkt.
0: Jag tänker att John skulle bara också kunna testa en sån här allergifri eller receptfri allergitablett och se om man blir bättre.
1: Det var ju genialt. Tänkte jag inte ens på.
0: Då vill jag erkänna att det här var någonting jag minns att du sa när vi hade direktsändning och det var pandemi och folk undrade, är det allergi eller är det covid? Och då så var det du, så det, jag ska inte ha cred för det här. Det var du som
1: ja,
0: kom med det utmärkta tipset.
1: Som kommer ihåg det, till skillnad från mig.
0: Du, det är inte klokt hur fort tiden går. Alltså, vi hade kunnat hålla på i 3 timmar till, tur vi har podden.
1: Ja.
0: Det har redan blivit dags för sista dansen här, professor Agnes Wolds önskelåt. Vad blir det för någonting ikväll?
1: Jo, men det blir Lana Del Rey. Hon ska sjunga om Money, Power and Glory.
0: Oj, det låter starkt.
1: Den är fräck.

0: Lana Del Rey, Money, Power, Glory, Agnes Wolds önskelåt och sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Kort sagt, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Agnes Wold, det är du det?
1: Ja.
0: Filippa Kolstrup, Melissa Ajosmäki. Musiken var av Germund Stenhag. Tekniker var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Vill du... Nej, det är det inte imorgon. Nej, för 17 är ju Kristi Him. Det är rekordboken imorgon. Oj, oj, oj. Missa inte det, gott folk. Rekordboken. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll och extra tack Agnes.
1: Tack själva.
2: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Fabian Svoromo.
3: Hallå!
2: Nu ska vi ta och blåsa någon riktigt rejält tillsammans med dagens gäst. Och det är Heidi. Välkommen till Prankligan.
4: Tack.
2: Berätta, vem är det som du vill pranka?
4: Min pappa. Han heter Palle.
2: Okej, och varför då?
4: För att han inte vill ha något husdjur och för att han liksom vägrar.
2: Vi ska fixa husdjur till dig.
4: Ja, tack.
5: Hallå, det är Palle.
3: Hallå, det är Palle. Jag heter Johan Lindfors och jag pratar precis med din fru Lina.
5: Ja.
3: Och vi känner inte varandra så, utan jag fick ditt nummer av Helena.
5: Okej, ja.
3: Ja, det är nämligen så. Ja, men jag träffade Heidi häromdagen. Och vi har sett några gånger förut där och så. Och då kom det på tal då om djur. Och vi har pratat mycket om det tidigare. Heidi var väldigt inne på det här, att hon vill gärna ha ett djur, en hund eller en katt och sådär.
5: Okay.
3: Jag jobbar egentligen som psykolog i Danmark och driver en mottagning i Köpenhamn och i Stockholm. Och det är många som kommer till oss med den här typen av problem, att man helt enkelt inte vill introducera ett djur in i familjen. Kan man inte vill ha ett djur hemma och så.
5: Lite som jag då, känner.
3: Jag fattade precis som att det är lite som att det är du som är motståndskraften, kan man säga.
5: Ja,
3: och då är det så att vi erbjuder liten behandling, kan man säga. Det kallas då för affektomkodande hypnosterapi.
5: Okej, okay. Är det något som erbjuds för mig, menar du?
3: Ja, precis. Så det är så här då, att man kan göra en gratis session då via telefon. Om du känner dig öppen för det så hade...
5: men jag kan väl anta den.
3: Ja, vad roligt att höra.
5: Ja, då ska vi se.
3: Vi börjar med att säga, om du säger efter mig bara då. Gång. Jättebra. Och sen vill jag att vi rör oss vidare in i det som kan betraktas som ett katts väsen. Så vi kommer då säga liksom en katt säger.
5: Okay.
3: Och jag tänker att om du börjar bara med det, om du gestaltar det på ett sätt.
5: Miau.
3: Miau.
5: Miau.
4: Prankad.
2: Så prankad, pappa. Men, Palle, du är med i prankligan.
5: Är det sant? Men, är det Heidi?
4: Det är Heidi. Jag är på att skratta ihjäl mig.
2: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
6: Och nu, sagor i barnradion.
7: Vad gott det doftar. Jag heter Asta August och jag står här och lagar plättar. Och de är alldeles strax färdiga. Men jag hinner berätta en historia för dig om Vinga på villovägar av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. En morgon kommer en flyttbuss till kvarteret Solsidan. Det är familjen Duva som ska flytta in i sitt nya hus. Först kommer Vinga med sin fina cykel. Sen kommer pappa med hela möblemanget. Sist kommer mamma med lillebror. Precis lagom till middag är allt klart. Det är torsdag idag, säger mamma. Då blir det plättar. Pappa som ligger och ruvar på lillebror ber Vinga cykla iväg och köpa sylt. Affären ligger uppe på kullen, säger han. och köp en riktigt stor burk. Ja då, ropar Vinga och cyklar iväg. Vinga köper den största burk blåbärssylt hon hittar. För det är det bästa hon vet. Särskilt till plättar. Hon sätter fast burken på pakethållaren och börjar trampa hemåt. Men så många hus. Och allihop ser likadana ut. Hur ska Vinga hitta hem till mamma och pappa? Då känner Vinga plättdoften. Åh, vad bra, tänker hon. Jag behöver bara följa den goda doften, så är jag snart hemma. Vinga luktar sig fram till ett hus med en mycket hög och smal dörr. Hon når inte upp till dörrhandtaget, så hon knackar på. Hej, säger Vinga när dörren öppnas. Bor jag här?
1: Nej, här bor vi, säger fru giraff. Och vi ska just äta plättar. Jag hoppas att du snart hittar hem. Annars får du komma tillbaka och äta med oss.
7: När Vinga kommer ut känner hon att det luktar plättar från huset bredvid. Hurra, tänker hon. Det är säkert där jag bor. Hon cyklar dit och knackar på dörren. Hej, säger Vinga. Bor jag här? Det är iskallt där inne. Och i en fåtölj ligger en slö pingvin och äter plättar.
8: Nej, säger pingvinen. Och tyvärr räcker plättarna bara till mig. Men du kanske har lite sylt att bjuda på.
7: Vinga känner att det kommer en plättdoft från nästa hus också. Det luktar härligt och det kurrar i hennes mage. Här bor jag nog, tänker hon. Hon hör hur det skramlar av nycklar där inne. Hej, säger Vinga. Är det här jag bor?
8: Stackars lilla Vinga Fjun. Ja, lilla Fjunedun. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.
7: Säger de två gamla nyckelpigorna i mun på varandra.
8: Och vi som just gav den sista plättsmulan till vår luspudel.
7: Det har börjat regna och Vinga blir alldeles våt. Hon skyndar sig fram till huset intill. För där luktar det som ett helt plättbageri. Vilket oväsen! Råttmor vispar plättmix och sjunger för full hals. Och överallt är det råttungar som stojar och skriker. Hallå, ropar Vinga. Bor jag här? Men ingen hör vad hon säger. Alla äter plättar, snyftar Vinga. Och alla är hemma utom jag. Men i det här huset gräddar man visst också plättar. Hej, säger Vinga. Bor jag kanske här?
9: Hej, hej, hallå på dig. Nej, inte vad jag vet, svarar pappa bäver. Men du kan få en plätt om du vill. Ja, och sen kan du hjälpa oss att bygga.
7: Nej tack, piper Vinga. Jag vill hellre hem till mamma. Oskan börjar mullra och det suger i Vingas mage. Då känner hon en svag plättdoft från huset intill. Nu måste det vara mamma som öppnar. Först ser Vinga ingenting, för det är alldeles mörkt. Sen reser sig allt dunet på hennes huvud rakt upp. För där uppe i taket hänger hela familjen fladdermus och knaprar på blodplättar. Vinga rusar ut och kastar sig upp på cykeln. Fort därifrån. Hon trampar allt vad hon orkar. Med dunkande hjärta springer Vinga upp för trappan till huset bredvid. Hon bultar och bankar på dörren. Det gör det samma vem som bor här. Vem som helst bättre än fladdermössen. Vinga tror knappt sina ögon. Men där är du ju, säger mamma. Plättarna är just färdiga. Och här kommer du med sylten, säger pappa. När Vinga tittar ut genom fönstret så skiner solen igen. Och när hon tittar ut genom dörren så lyser solen där också. Nu får Vinga äntligen äta sig mätt på mammas plättar. Och medan hon äter berättar hon om alla grannar hon har träffat. Så bra, säger pappa, som är brevbärare. Då kan du visa mig var de bor, för jag ska ju dela ut posten imorgon. Efter maten går Vinga ut med pappa och visar honom var alla bor. Man kan faktiskt se vem som bor var, säger pappa, för alla hus är lite olika. Och nu blir det lätt som en plätt att hitta hem, säger Vinga. Nu är sagan slut och det är dags för mig att äta mina plättar. Hej då!
10: Du har hört Vinga på villovägen, en bok av Gun Jakobsson och Lotta Geffenblad. Läste gjorde Asta August och producerade gjorde Klara Grape. Vill du höra fler spännande sagor? Sök på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio. Nu ska vi lyssna på en låt som Lalle sjunger. Jag tycker att texten passar bra in på Vingas äventyr. För visst är det så. Allt kommer att bli bra.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Skatten på bensin och diesel sänks med 3 kronor liten med starten 1 juli i sommar. Vi hör Martin Kinnunen från partiet Sverigedemokraterna.
2: Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som bidrar till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet.
1: Förslaget måste först godkännas av ett råd inom EU. Godkänns det kommer prissänkningen vara i 5 månader fram till den sista november. Regeringen säger att de på det här sättet hjälper både privatpersoners och företags ekonomi. Bensin och diesel har blivit dyrt på grund av kriget i Iran.
2: Politiken kan naturligtvis inte stillasittande titta på när de här riskerna i ekonomin uppenbarar sig.
1: Totalt kommer det här kosta lite mer än 17 miljarder kronor. Pengar som regeringen ska låna, säger de. I lördags och söndags var det parasporttävlingar i simning i Falkenberg. För Ottilia Ax var tävlingen extra spännande. I den här tävlingen bestämdes det vilken klass eller grupp hon ska tillhöra när hon tävlar. Det beror på vilken funktionsnedsättning man har.
3: Jag har ju en fysisk funktionsnedsättning, vilket gör att min vänstersida inte fungerar riktigt som min högersida. Jag har ett hål i hjärnan. Cirka 10% av min hjärna är borta. Och det gör ju att motorik och finmotorik och sånt är lite svårt.
4: Det berättar Cecilia Ax. Hon är 16 år och har en CP-skada. I parasport tävlar man i olika klasser eller grupper. Man tävlar tillsammans med andra som har liknande funktionshinder eller förmåga. Och det här kallas klassning. Klassningen ska göra att tävlingarna ska bli så rättvisa som möjligt.
3: När man blir klassad så får man specifika poäng utifrån rekordet nationellt. Det betyder egentligen jättemycket att kunna jämföra mig med andra parasimmare och också veta liksom hur snabb jag är, men också kunna jämföra mig med vanliga simmare.
4: Ottilia Ax älskar simningen. Det har varit hennes sport sedan hon var jätteliten.
3: Det betyder väldigt mycket. Det är typ den enda sporten jag har kunnat göra. Och liksom kunnat fokusera på hela mitt liv och varit med om. Så därför är den väldigt kär till mig. Och jag har väldigt mycket kompisar som jag träffar genom simning.
1: Intervjuerna gjorde P4 Sörmland och klartextreporter var Ulla Valdén. Att besöka olika arbetsplatser är viktigt. Det tycker lärarna på Tingvalla skolans anpassade gymnasium i Karlstad.
5: Vi tycker att det är viktigt att våra elever ska få se så mycket som möjligt av livet utanför skolan. Så vi försöker lägga in det och vi tror att det är ett bra sätt att lära sig på.
1: Maria Bergqvist är lärare på skolan. Hon berättar att eleverna bland annat besökt arbetsplatser som domstolen, tingsrätten och Karlstads universitet.
5: Jag tror att de uppskattar det jättemycket faktiskt.
1: Även Sveriges Radio och programmet Klartext fick besök av en av klasserna. Kristoffer Jonsson är elev i årskurs 2. Han gillar verkligen studiebesöken klassen gör.
6: Det jag tycker är att man blir lite piggare, det är lite roligare på studiebesök. Ja, det är lite mer kreativt.
1: Felicia Wierstad är också elev i klassen. Hon tycker att jobba på radio verkar vara kul. Ett jobb hon skulle kunna tänka sig.
7: Jag vill vara programledare.
1: Vad tänker du att du måste göra för att nå dina drömmar?
7: Kanske våga.
1: Sist kan vi berätta att Sverige har tagit sig till final i Eurovision. Felicia med låten My System var en av 10 låtar som gick till final. Det blev klart i gårdagens semifinal. På lördag avgörs finalen och vi på Klartext önskar Felicia lycka till redan nu. För Klartext är tillbaka först på måndag. Och jag som har läst kvällens nyheter heter Malin Haag. Och jag önskar er en trevlig kväll och helg.

0: Här är Sport Extra med Bengt Skött och imorgon Nasched i studion. Och vet du vad, Bengt? Jag har på känna att det kan bli en riktig superkväll ikväll.
1: Oj, så pass. Varför tror du det?
0: Hör här, det ska jag berätta för dig. Idag tar vi ett rejält grepp om landets näst högsta serie i fotboll och bjuder på inte en, inte två, inte tre och inte heller fyra, utan fem stycken matcher från Superettan.
1: En matig kväll helt enkelt. Vi får inte plats med någonting annat heller.
0: Säg inte det. Kollega William Valdetoft har anlänt till Schweiz och ger oss tempen från hockey-VM och Tre Kronor 2 dagar innan premiärmatchen.
1: Men Emanuel, vi måste ju hinna snacka upp årets andra major-tävling i golf också. PGA-mästerskapet drar ju igång imorgon.
0: Oroa dig inte, Bengt. Okay. Golfreporter Martin Hedberg gästar oss i fotbollspausen och ger oss, ja, allt vi behöver veta.
1: Bra.
0: Inför.
1: Bra.
0: Men nu fullt Superettan fokus och vi börjar i Östergötland.
2: Två nykomlingar i Superettan denna säsong. Norrköping på hemmaplan som på ett chockerande sätt åkte ur allsvenskan förra året. De möter idag uppflyttade Nordic United som har överraskat alla i säsongsinledningen. Gänget från Södertälje leder hela Superettan efter 6 spelade omgångar. Och Norrköping, de ligger på en 6:e plats och de jagar ju. Vid händelse av 3 poäng här idag, då går de förbi Nordic United. Matchen precis igång i ett regnigt Östergötland. Mållöst 0-0.
3: Hallands derby i Falkenberg smakar på den här onsdagskvällen. Det är ett litet lätt duggregn som faller just nu på fotbollsarenan här, men hör inte det till ett derby. Det ska vara bra, lite grisigt och lite skitigt när två lag från samma län möts. Så det gör de ikväll, Falkenberg mot Varberg, tabell 2, Falkenberg mot tabell 7, Varberg. Två lag som har inlett den här våren väldigt positivt. Frågan är vem som går härifrån som segrare ikväll i detta derbyt.
4: Grådisigt är regnrusk också i Växjö, öster mot Sandviken, och grått är väl kanske också kulören på sinnesstämningen som råder i de här två lagen. Sandviken knak i säsongsinledning, skadekris, 7 spelare saknas idag, och sen då toppaspirerande nykomlingen Öster. På något ny tränare, nytt spelsätt, nytt år i andra ligan och en blygsam 12:e placering i tabellen. Glädje och poäng jagar lagen i Växjö.
5: På klassiska Olympia möts tabellfemman Helsingborg och 10:an Oddevoll. Men det skiljer bara 2 poäng i den här jämna serien. Båda lagen kryssade senast. Helsingborg borta mot Norrby, Oddevoll mot ett annat skånegäng, Landskrona. I fjol i Superettan slutade ju Oddevoll på en fin 4:e plats. Helsingborg bara på 7:e. Så möjligen är Oddevoll favoriter. Matchen är 2 minuter gammal, 0-0. Och solen tittar fram i Helsingborg.
6: Bistert majväder i Dalarna och Borlänge. Definitivt ingen sol. 4 grader varmt och ett strilande iskallt regn över Brage och Östersund som möts här. 2 av de 3 nordligaste lagen i Superettan. Det passar väl kanske bra då med det här vädret. 0-0 står det. 3 minuter spelat. Ett Brage som inte har tagit mer än 1 poäng av 6 möjliga på hemmaplan. Men ändå finns med i toppen utav tabellen. Och Östersund som bara har 1 seger på bortaplan och behöver poäng för att inte få spela under stress fortsättningsvis i serien. 0-0 står det.
0: Ja, ni har ju själva fotbollsfesten. Och Sport Extra är igång här i P4 och som alltid i appen Sveriges Radio. Du är välkommen att hänga med oss.

0: Shania Twain, That Don't Impress Me Much i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Inga mål har fallit i de 5 superettan-matcher vi följer ikväll alldeles strax ut till dem. Det handlar om mötena Falkenberg-Varberg, Helsingborg-Oddevold, Norrköping, Nordic United, Brage mot Östersund och Öster mot Sandviken. Men först här i kanalen Ekonyheter och vi får dem av Linda Krupke.
1: Och vi börjar med att minst 6 personer har dödats och ett 10-tal skadats i ryska attacker mot Ukraina. Det här uppger president Volodymyr Zelensky. Sedan midnatt så har Ryssland avfyrat minst 800 drönare och det här är en av de mest massiva attackerna sedan den fullskaliga invasionen startade enligt presidenten. Och nu ska det handla om att Borås tingsrätt idag fastställde att en 12-årig flicka har gjort sig skyldig till att försöka detonera 2 handgranater i Borås i höstas. Och dessutom ska hon ha fraktat dessa handgranater i kollektivtrafiken på väg till platsen. Louise Bremander är kammaråklagare.
2: Jag tycker det är en välskriven dom och det jag kan säga också är att de delar ju min bedömning om händelseförloppet.
3: Det var i november som den då 12-åriga flickan fraktade 2 handgranater med kollektivtrafiken genom Västsverige till Borås där hon tog en taxi till adressen på området Hulta där hon sen slängde handgranaterna som inte detonerade.
2: Den tilltänkta måltavlan är ju någon som man tidigare haft kännedom om inom polisen.
3: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig. Men tingsrätten har slagit fast att hon har begått brotten. Efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Flickan i Borås förnekar brott och hennes juridiska ombud har avböjt en kommentar.
1: Rapporterade Kristin Holmberg. Och något helt annat nu. Över 200 företag återkallar leksaken Dansande och Sjungande Kaktus. Det här meddelar Konsumentverket. Orsaken är att leksaken har små delar i form av plastögon som då riskerar att lossna. Den här produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, Gekos och World of Toys.
0: Tack så mycket Linda som förser oss med ekonyheter här under Sportextrakvällen i P4. Vi fyller på med rubriker från sportens värld.
4: NHL-laget Anaheim är en match ifrån att åka ur Stanley Cup-slutspelet i Nordamerika och det kan öppna för den unga storstjärnan Leo Carlsson till VM. Vi hör vår expert Johan Garpenlöv.
5: Han ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
6: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
5: Nej, men det kommer kosta massor med pengar och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
6: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
5: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i 3 kronor.
4: Reporter Selma Jennervall. 12 NHL-spelare är hittills klara för VM-spel med 3 kronor. Nu också Philadelphia-anfallaren Carl Grundström som dock kommer in sent. Han kommer att saknas i den första matchen mot Kanada på fredag.
7: Carl Grundström är senaste tillskottet in i 3 kronors trupp inför hockey-VM i Schweiz. Men den enes bröd är den andres död. Det här gör nämligen att Luleås Isak Hedqvist som varit med under samlingen inför mästerskapet inte får åka med. Han fick reda på att han petas igår kväll på hotellet av förbundskapten Sam Halla.
8: 2 sidor av myntet. En in, en ut. Och det, sen alla vet om premisserna. På ett sätt är det lite tokigt att vi behöver presentera en trupp och så medan den fortfarande är i underbyggnation, men jag tror att det kommer ske några större förändringar från och med nu. Men nej, så det är tråkigt besked att få, men jag tycker samtidigt Isak har visat den här säsongen att han är en väldigt bra spelare precis på gränsen till en VM-trupp, så det, jag tycker han ska lämna den här säsongen med en väldigt bra känsla och stark tro på nästa år.
4: Reporter här, William Valdetoft. På plats i VM-staden Fribourg i Schweiz. Ja, Sverige inleder VM på fredag, det är ju övermorgon det. Och då alltså

0: utvecklats på högsta nivå under de senaste åren och han är en av de absolut viktigaste spelarna i vårt lag, säger Krötze. Graham Potter motiverade sitt beslut med att inte ta med Hugo Larsson med att det handlar också om hur man som spelare hanterar en längre tid i väg med varandra.
1: Det berättade Andreas Lundin.
2: Tack för det, Bengt. Och den här kvällen så har vi ju stort fokus på Superettan, fotbollen, landets näst bästa serie på här sidan. Och det är alltid ett nöje att kunna ge er kvällens första.
3: Och det är Östersund som tar ledningen borta mot Brage. Målet kommer i den 12:e minuten. Abel Stensrud nickar in bollen, ett inlägg från vänstersidan. Och Stensrud väldigt omarkerad av Brage-försvaret. Och för Brage-supportrar så kanske inte det här var speciellt förvånande eftersom Brage har förlorat 5 av 6 tidigare första halvlekar och varit väldigt svaga i början av matcherna för att sen komma starkt mot slutet och samla ihop poäng tillräckligt då för att ligga topp 4. Men Östersund med en fin inledning på matchen har dominerat så här långt och leder välförtjänt med 1-0 efter knappa kvarten.
4: Har du hört om det här bråket i Real Madrid?
5: Ja, keeping up with the Galacticos.
4: Tchouameni, mittfältaren, ska ha knockat lagkaptenen Valverde så att han blivit medvetslös och fått åka till sjukhus, kan inte spela matcher nu. Värst är att folk säger att det var rätt åt Valverde.
5: Ja, det är helt sjukt. Och samtidigt pågår den här duellen mellan storstjärnorna Mbappé och Vinicius Junior. Ska de ens kunna vara kvar i Real, alla de här spelarna, efter sommarens VM?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: I appen Sveriges Radio finns ju bland annat Uppsnacket. Missa inte det, nytt avsnitt som kom idag. Annars är ju den här kvällen i Sportextra P4 där vi tar det stora greppet kring landets näst bästa fotbollsserie Superettan, som ju funnit med oss sedan år 2000. Och precis som Allsvenskan är det 16 lag och 30 spelomgångar. De två allra bästa, ja, de går direkt upp i finrummet, medan trean, ja, då handlar det om kval mot allsvenskt motstånd. När det är botten, då handlar det om att inte hamna på de två sämsta placeringarna. Då väntar nämligen spel i division 1. Medan 3 och 4 från slutet, de får ju kvala mot just division 1 motstånd om platsen i Superettan. Så ligger det till, och när vi nu befinner oss i den 7:e omgången är det såklart att intressant att titta till rubrikerna för säsongen. Och innan vi ger oss ut på arenorna, Bengt, 3 lag ramlade ju ner från Allsvenskan förra säsongen. Och det har gått lite olika för Norrköping, Värnamo och Öster, som alla ramlade ner i fjol.
1: Ja, så ser det ut, men då ska vi också ha med oss att det skiljer bara ynka 4 poäng mellan 1:an och 12:an i serien. 12 lag inom 4 poäng alltså. Det säger en del om starten på den här serien, som ju brukar vara jämn. Och just där på 12:e plats hittar vi ett ex-allsvenskt lag, Öster. Och Värnamo, de återfinns på 9:e plats i tabellen, i mitten alltså. Och Norrköping, som många hade förväntningar på, är just nu 6:a.
2: Det är oftast de olika ändarna av tabellen som är intressanta. Hur ser det ut i botten?
1: Jag skulle serien ta slut precis just nu, hade vi hälsat adjö till Jumbon Sundsvall och Ljungskile som finns precis ovanför. Kvalläge just nu, om vi skulle frysa tabellen, för Norrby och för Sandviken.
2: Och inte bara nykomlingar från Allsvenskan i Superettan ljud, utan även lag nerifrån som tagit steget upp. Och hur har det gått för dem?
1: 2 av dem har vi redan berört, Ljungskile och Norrby, som båda ligger långt ner i tabellen. Men det tredje laget, en av Superettans största snackisar av flera anledningar, finns just nu allra högst upp i tabellen.
7: Så är det. Nordic United, gänget från Södertälje, 2019, då spelade de i division 4, har ju gjort vad man egentligen kan kalla en riktig kometresa i det svenska seriesystemet och har ju bitvis tagit bit för bit och klättrat upp i seriesystemet, samt som vi följer en hörna från Norrköping i mötet här på Idrottsparken i Östergötland idag. Bollen fortfarande går i straffområdet och flipper spel där inne centralt. Nordic United rensar undan i första läget innan sen då Norrköping kan skjuta ofarligt och målvakten räddar av William Eskeling, Nordic United. Jo, vi ska säga det i alla fall. De har gjort det väldigt bra, men det är också en klubb som har figurerat i andra sammanhang i medier och där skrivelserna har handlat liksom en bit bort ifrån fotbollsplanen. Mycket av fokuset har handlat om diskussioner och eventuella tvivelaktigheter vad gäller ekonomi. Och polisen har dessutom också menat att klubben från Södertälje har starka band till Södertäljes organiserade brottslighet. Det har tidningen Expressen tidigare rapporterat om. Men trots de här sakerna då, så har man på planen i alla fall lyckats stå för en bländande fotboll och leder ju då som sagt Superettan den här säsongen. Och idag är det ju ett riktigt värdemätare, en riktigt kraftprov som man ställs inför.

0: inför idag då. Nykomlingar som man är i den här serien från Division 1 det gångna året möter idag då den tidigare storklubben i Allsvenskan IFK Norrköping, och matchen än så länge är 19 minuter gammal och än så länge mållös. Ingen jättesprakande tillställning än så länge i något utav hållen, men det är mycket tid kvar. 18-19 minuter spelat i Östergötland, 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United.
1: Pontus Lind är det som ser på den matchen. Andreas Mattsson tittar på när Helsingborg tar emot Oddevold och har redan fått se ett sånt här.
2: Och det är gästerna från västkusten, Oddevold från Uddevalla, som har tagit ledningen efter exakt kvarten spelad. Så nickade Leonardo Farah Shahin in 1-0. 22-åringen som tidigare har varit i bland annat Häcken och i Falkenberg. Numera målkung får vi väl ändå säga i Oddevold. Det var hans femte balja den här säsongen. Jättefint inlägg från Esim Mech med på vänsterkanten, och så en sån här perfekt nick ungefär från straffpunkten med en liten båge över Johan Brattberg i Helsingborgsmålet. Och fullständigt rättvist, för Oddevold har ägt de 18,5 minuterna som den här matchen har pågått. Helsingborg har knappt varit på offensiv planhalva. Det har varit ett sprudlande Oddevold som har haft ett mer eller mindre friläge. Vincent Sundberg inne i straffområdet sköt rakt på Brattberg där, och ett knippe andra fina chanser. Så en helt rättvis ledning för Oddevold med 1-0. 19 minuter snart på Olympia i Helsingborg.
3: Fortsätter på västkusten och i Hallandsderbyt mellan Falkenberg och Varberg där det efter 20 minuter exakt står 0-0 på tavlan, där Falkenberg faktiskt har haft de hetaste chanserna så här långt. I det som har varit ett ställningskrig mycket de första 20 minuterna, så har ändå Falkenberg stuckit upp och haft ett par halvchanser. Malcolm Nilsson nära 1-0 i den 12:e minuten, ribbskott från nära håll efter ett fint genombrott på egen hand. Och nu precis innan vi kom in här så hade William Widehult två chanser i boxen, men inget av dem slank förbi målvakten i Varberg, Oskar Ekman, som just nu ligger ner i sitt straffområde och har fått ont i axeln, ser det ut som. Han får nu också med lite medicinsk hjälp här på innerplan när spelarna då passar på att dricka lite vatten också. Men det var som vi var inne på i början på den här sändningen, det är ett ställningskrig och det är ett jämnt och tajt derby så här långt med lite fördel till Falkenberg. 0-0 står det, 21 minuter spelat mellan Falkenberg och Varberg.
1: Peter Ekholm finns i Falkenberg och Jonathan Bergman, ja, du tittar på Öster Sandviken.
4: Ja, Öster som ju åkte ur Allsvenskan den gångna säsongen som näst jumbo, 22 minuter snart spelat i Växjö. Bollen rör sig väldigt snabbt på hybridgräsmattan här, 0-0 ställningen mellan Öster och Sandviken. Öster som ju genomfört en kraftig renovering i hela klubben egentligen sedan man åkte ur i fjol. Det är ju IFK Göteborgs gamla sportchef Ola Larsson som har samma position i Öster nu. Han har genomfört något slags moderniseringsarbete. Pratas om KPI:er, XG, underliggande statistik och sådana saker. Spelare värvas framför en datorskärm kanske snarare än via scoutrapporter som det var förr. Inte helt friktionsfritt har det varit. Max Mulder, Förellands Krona-tränaren, har kommit in som ny tränare i Öster och spelar ett bollinnehav fokuserat spel. Det gör Sandviken också. De här två lagen byter bollinnehavet mycket i den här matchen. Just nu är det Öster, Daniel Ask på högersidan i 0-0-läge, alltså mellan Öster och Sandviken. Det forna storlaget Sandviken, det är inte någon som knappt någon som kommer ihåg det nu, men de är ju faktiskt nummer 19 i den allsvenska maratontabellen Sandviken. Senast allsvenska säsongen var ju dock 65 år sedan. Bollen på mitt plan, Hannes Blad Piazza, mittfältaren i Öster, är en visa som fortsätter kortpassningsspelet som båda de här två lagen gillar och behärskar. Gör att det varit lite chansfattigt, 0-0, 23 minuter spelat.
5: Tillbaka i Borlänge då, där Östersund har ledningen i den här matchen. Brage visserligen med ett jätteläge alldeles nyss när Gustav Nord blev frispelad i straffområdet, men målvakten i Östersund, Melker Uppenberg, gjorde det där riktigt bra och kunde rädda den där bollen. Men det borde nog ha varit en kvittering i det där läget, ett Brage som annars inte har haft nästan någonting. Om det är något lag som är inspirerat, kanske inte utav vädret då, men utav andra orsaker, så är det Östersund som har trillat boll. mestadels på Brages planhalva, har haft två hörner och dessutom då gjort det här målet där Hugo Assi lyfte in bollen från vänstersidan och Abel Stensrud nickade in ganska omarkerad sitt första mål den här säsongen i Superettan. Och efter det där så har Brage-tränarna gapat och skrikit. Anders Båt och Gustav Kjellberg försökt få igång hemmalaget som alltså är väldigt, väldigt blekt i första halvlek. Har varit så under hela säsongen så här långt. Men Östersund känns som att de har någonting på gång i den här matchen. Om de kan stå emot då förstås, när Brage sätter fart, brukar göra i alla fall i andra halvlekarna. 0-1 på Domnarsvallen, Brage-Östersund.
1: Pelle Marklund kompletterar Superettan kvintetten som vi har med oss här i Sportextra i kväll. Mer av den varan blir det ju såklart. Matcherna fortfarande i, ja, halvvägs in i första halvlek.

0: från den svenska Melodifestivalen, eller hur, Kimberly?
1: Brendan Shinnimin har en ny klubbadress i SHL-hockeyn, Linköping. Den 35-årige forwarden kommer från Luleå där han bland annat var med och tog laget till SM-guld förra året, men blev inte erbjuden nytt kontrakt efter den här säsongen. Det känns fantastiskt roligt att komma till LHC. Linköping är en jättebra stad med en stor passion för ishockey som växer mer och mer för varje säsong. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma nästa säsong, säger Brendan Shinnimin till Linköpings hemsida. Avtalet sträcker sig över en säsong.
0: Reporter här Selma Jennervall, och vi håller oss kvar vid hockeytemat, för stjärnstatusen på VM höjdes rejält i natt när det stod klart att Sidney Crosby kommer ansluta till det kanadensiska laget. Så här känner expert Johan Garpenlöv efter det beskedet.
2: Otroligt glad att han kommer till VM. Det är en av världens bästa hockeyspelare genom alla tider som kommer ansluta här, och det skapar ju intresse för det här VM:et som kommer gå här i Schweiz. Det är nummer ett, och sen så för Kanadas skull kommer det betyda massor också. De har ju en ung blivande superstjärna som kommer ta över här efter Crosby. Celebrin är med i Kanada, och nu får de spela ihop i det här VM:et, så det kommer bli kul att följa det. Så att väldigt roligt att de tackar jag.
1: Men för Sveriges del lite jobbigt då, eftersom Tre Kronor inleder hela VM mot just Kanada.
2: Ja, det kommer bli en tuff match för Sverige naturligtvis, med tanke på vad de har för lag på pappret. Men är det någon gång man ska slå Kanada i ett VM, så är det första matchen. För de har få träningsmatcher. Många av dem flyger in till den här matchen och har aldrig spelat ihop. Så att Sverige har en bra chans mot Kanada på fredag.
0: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv, där i samspråk med hockeyreporter för dagen Selma Jennervall.
3: Utanför VM men ändå ishockey, William Nylander och hans lagkamrater i Toronto får en ny tränare. För idag fick Craig Berube sparken. Han som tog över inför den förra säsongen och som då ledde laget till slutspel. Men den gångna säsongen missade Toronto Maple Leafs slutspel för första gången på 10 år. Vem som blir ny tränare, det har inte aviserats än. Det är mycket nytt nu hos Lönnlöven i Toronto. Mats Sundin blev ju härom veckan så kallad senior rådgivare till klubbens general manager, som också han är ny på sin position.
0: Från ishockey vänder vi tillbaka till fotbollen. Här är Helsingborg.
4: Superettan Helsingborg mot Oddevold. Matchen är snart halvtimme gammal, och det är laget från Uddevalla, Oddevold, som leder med 1-0. Leonardo Farah Shahin nickade in det där målet efter precis en kvart spelad. Sen dess har Oddevold haft 3 jättechanser att utöka den här ledningen. Farah Shahin, ett tungt skott som Johan Brattberg lyckades med, rädda med en benparad. Esim Mehmed, ett superläge vid bortre stolpen. Då gjorde Brattberg en ännu mer kvalificerad räddning. Och så var det ytterligare ett läge för Olle Kjellman Olblad, anfallare i Oddevold, som väntade alldeles för länge när han i princip var helt fri i straffområdet. Tänkte sikta in sig, men då hann Helsingborgs försvaret emellan och blockerade det skottet. Det är väldigt mycket Oddevold. Spelar en framåtlutad fotboll. Helsingborg, nej, man ser ingen spelidé alls i det gänget hittills i alla fall. Nu har det ju inte gått så lång tid, men vi har pratat lite om storlag tidigare här som numera befinner sig i Superettan. Helsingborg är ju definitivt ett av de 5 SM-guld, det senaste 2011, uppe i Allsvenskan 2022. Men sedan dess har det varit mest mörkt faktiskt i Sundets pärla. Underläge 1-0, halvtimmen spelat, är Oddevold som leder på Olympia.
5: Och på tal om storlag som spelar i Superettan, ja, i Östergötland, Norrköping, SM-guld 2015, och det är ju chockerande ut efter kval mot Örgryte i slutet av den förra säsongen ner till Superettan efter en riktig kollaps i slutet av den allsvenska säsongen. Och nu är man ju inne i en helt ny tillvaro som man inte har varit i på många, många år för detta klassiska fotbollslag. 32 minuter spelat är på hemmaplanen här för Norrköping, möter nykomlingen från Division 1, det är Nordic United än så länge, mållös 0-0. Nu är en riktig superchans, eller åtminstone det skulle kunna bli i alla fall för Nordic. Frispark på vänsterkanten, kommer in mot en central centrala delen. Målvakten Krantz i Norrköping starkast, resolutast och allra bäst i den där situationen. Han bara boxar bort bollen och Norrköping kan komma på en motattack innan han Tim Pritza, en av de där anfallsspelarna i Norrköping, blir stoppad på mittplan av en hemjobbande Nordic United-försvarare. Det är ju ett rutinerat Norrköpings lag det här, både vad gäller spelare på planen och på bänken. En av dem som är längst fram, som han har varit i alla år så länge han har varit frisk och inte skadad, Kristoffer Totte Nyman. Han som ni säkert känner igen, som har gjort flera mål genom åren och vunnit Allsvenskans skytteliga 2020 exempelvis. Han är ju ett giftigt vapen och motor där framme för Norrköping i det här läget. Nordic United istället då, som försöker ställa om men tvingas i andra skedet bara att börja om. 33 minuter är spelat på Idrottsparken i Norrköping. Det är än så länge mållöst i Superettan-bataljen mellan hemmalaget IFK och gästande Nordic United.
6: Samma antal minuter är spelat i Falkenberg, där hemmalaget Falkenberg tar emot Varberg i detta Hallandsderby, där det biter till ordentligt på mittplan under de senaste 7-8 minuterna. Många heta dueller mellan de här spelarna ute på banan, och det ska det ju vara i ett derby såklart. Men det är fortfarande 0-0 på tavlan i den här matchen, där inget av lagen har lyckats komma till det där perfekta läget. Falkenberg har haft bäst målchans, och framförallt William Videhult. Vi pratade om två chanser på kort tid innan senast jag var med här, men nu har han haft en chans till, en kontring där han försökte lobba bollen över målvakten Oskar Ekman i Varberg, men chippen blev alldeles för låg och inga problem för Varbergs målvakten den gången. Varberg då i offensiv väg, ja, det har inte sett allt för spännande ut så här långt. Ett halvläge från Wilhelm Ärlig i den 25:e minuten är vad Varberg har vaskat fram hittills i den här matchen, och nu får de försvara sig igen när Falkenberg kommer på högersidan. Vi följer upp det här anfallet, kommer också bollen in, men rakt i famnen på Oskar Ekman, och då står det fortsatt 0-0, 34 minuter, Falkenberg mot Varberg.
7: Vi är tillbaka!
8: Sommartid i P4 är tillbaka,
9: och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
10: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans, och så självklart en hel del omvägar.
9: Sofie Garme, Carolina Blad
10: och Malte Nordlöf.
11: Sommartid i P4.
10: Vi hörs på fredag
9: mellan 7 och 9.
8: Jag går och hämtar badboll och solstol.
12: Tillbaka till Superettan-fotbollen i Borlänge, Brage mot Östersund. En ganska blek match så här, eller grå om ni så vill. Det är ju strilande kallt regn över Dalarna den här kvällen. Östersund leder välförtjänt med matchens enda mål. Det kommer den 12:e minuten. Abel Stensrud gjorde det. De senaste minuterna, vi har hunnit in i den 35:e nu, så har Brage ändå flyttat fram positionen och hade ju en bra möjlighet genom Gustav Nord tidigare, då det kanske borde ha varit mål. Lite kul kuriosa kanske. På Östersunds mittfält så spelar Curtis Edwards. Curtis Edwards som var med på den tiden när Graham Potter huserade som tränare i Östersund. 32 år har han hunnit blivit. Han har dominerat mittfältet så här långt i den här matchen. Och det blir ju lite aktuell koppling då med VM-spelet framöver och Graham Potter. Det var väl 2018 som Potter lämnade Östersund, och då spelade Edwards ytterligare en säsong med Jämtlandslaget. Här på Domnarsvallen i Borlänge, ledning nu för Östersund några minuter före pausvilan med 1-0 mot Brage.
4: Målöst i Växjö, Öster mot Sandviken, 36 matchminuten. Välspelat, mycket passningar men inte särskilt välriktat, inte så många målchanser. Sandviken ute på högersidan, det här sargade Sandviken utanför straffområdet, slår ett långt inlägg mot Abubakar, kort i rocken är han, och nicken går rakt upp en båge till en inspark för Öster. Det är kanske inte framförallt Abubakar som man ska söka med den där inläggen i Sandviken. Hela Superettans skytteliga ledare, danske Christian Wagner, spelar ju längst fram. Han är fullutrustad med muskler, en riktig straffområdesspelare, och om man säger säger att Sandviken är beroende av den här dansken så är det en underdrift. Han har gjort 75% av Sandvikens mål i de 6 första matcherna. Nu spelar han fram till Abubakar som blir felvänd ut ur Östers straffområde för Sandviken. Slår in den med vänsterfoten. Där får Kalle Lundahl Persson, Östers målvakt, sträcka sin långa arm och peta undan bollen. Inte ishockey, det är fotboll vi tittar på. Nytt inlägg mot straffområdet från Sandviken. Nick från nära håll. Andra läget går rakt i bröstet till en hörna för Sandviken. Kanske Sandvikens bästa period i matchen. De vitklädda som ju annars är karaktäristiskt rödvita i sin karaktär. Här ute så precis framför Österklacken i det avtagande regnet som ändå gör sig påmint i de glansiga frisyrerna som spelarna har. Sandviken samlar upp sig i bortre delen av straffområdet. Flera spelare på halvdistans utanför straffområdet också. Högerhanden upp i luften, där kommer hörnan mot straffpunkten. Landas hos en Sandvikens spelare, petas undan av den före detta IFK Göteborg-spelaren Linus Karlstrand. Sandviken på jakt efter en ny trepoängare fick ju vänta till förra omgången. Alltså den sjätte omgången på sin första trepoängare, då vann man mot bottenkonkurrenten Ljungskile. Det är jämnt i Växjö, det är välspelat. Få målchanser och vi närmar oss halvlek. 38 minuter spelat, 0-0 Öster Sandviken.
0: Ja, jämnt är det också på övriga håll. 0-0 mellan Falkenberg och Varberg. Oddevold leder med 1-0 borta mot Helsingborg. Norrköping Nordic United, där står det fortsatt 0-0. Och Östersund leder borta mot Brage med 1-0. Alldeles strax tillbaka till Superettan-fotbollen och slutet av de första halvlekarna.

0: Bruno Mars, Grenade, här i Sport Extra där det har smält på sin håll.
1: Och det är Östersund som ökar utledningen borta mot Brage. 2-0-målet. Ja, det är samma målskytt som gjorde 1-0, Abel Stensrud. Utan markering även den här gången, så det tog det bli lite räfst och rättarting in i Brages omklädningsrum i pausen. När Brage var lite på gång här, då smyger Östersund upp i ett anfall på högersidan. Håller i bollen lite lagom, nonchalant. Och så petar man in den i boxen där Abel Stensrud tåar in den. Och Östersund i en välförtjänt och ganska klar ledning just nu när det har spelats 41 minuter på Domnarsvallen. Men då väntar ju som sagt den andra halvleken runt hörnet.
2: Mindre än 5 minuter kvar första halvlek på Olympia. Här leder Oddvold fullständigt och totalt rättvist med 1-0. En ledning som förmodligen skulle varit större om inte Helsingborgs målvakt Johan Brattberg, han som en gång i tiden var i BK Häcken och i Falkenberg, hade varit så himla bra och räddat farliga chanser från dessa Oddvold-spelare. Det har varit lite mer hoj efter sista stunden. Här kommer en lobb mot mål som går över efter att Morten Sätra, målvakt i Oddvold, helt missbedömt en utspark. Men inget mål den här gången för Helsingborg. Fortsatt ledning, Oddvold 1-0.
3: Och här är idrottsparken i Norrköping där Nordic United tar sin offensiv straff från vänsterkanten. Farligt läge för Norrköping att, eller för Norrköping att få se sig släppa in matchens första mål. Hittills 0-0. Nordic United anfaller, fortsätter på inslagen väg. Nytt inlägg in central del. Här kommer Nordic-spelare först, rensas undan ändå av en Norrköpings försvarare i den 43:e matchminuten. Stark, intensiv Nordic United press i detta läge just nu. Elias Andersson, mittfältsmotor med många matcher i allsvensk nu i tiden. Nytt inläggsförsök från just honom och mitt i famnen på målvakten. Den unge Tio Krantz i Norrköping som är så resolut i de här situationerna. Det är trångt och det är svårt och det är liksom bekymmersamt känns det att gå upp i de där situationerna. Men på det sättet som man gör det, viktigt för Norrköping i läget. Slarvigt sen av Senelius, en annan ung spelare i Norrköping som förlorar bollen. Men glädjande för Senelius del att lagkompis har med sig en frispark efter oschystheten från Nordic United. Vi väntar på matchens första mål. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och Nordic United efter 43 minuters spel.
4: Det är det också i Falkenberg. 0-0 alltså mellan Falkenberg och Varberg i detta Hallandsderby där vi just nu har avbrott i spelet. En skadad spelare mitt på banan. Det har varit några sådana situationer i den här matchen där spelarna inte viker en tum i duellerna. En målchans kan vi rapportera om också, Varbergs första riktigt heta. Det var i den 41:a matchminuten när Albin Wino fick bollen utanför straffområdet och drog till på volley som seglade strax över ribban hos Anton Andersson i Falkenbergsmålet. Men med 2 minuter kvar av den här första halvleken så har tid så är det fortfarande 0-0 Falkenberg mot Varberg.
1: Då är det reducerat på Domnarsvallen. Hemmalaget Brage genom Anton Lundin. Hans andra mål den här säsongen. Ett anfall med fart och fläkt för en gångs skull från hemmalaget. Och Lundin med direktskott. Han stöter in bollen med högerfoten. Och målvakten i Östersund, han hinner inte reagera, Melker Uppenberg. Och då kryper Brage lite närmare. Den andra halvleken brukar ju vara Brages bästa som sagt. Det återstår en minut av den ordinarie matchtiden. Första när Brage alltså precis har reducerat till 1-2 mot Östersund.
5: Radiosporten till Växjö. Matchen mellan Öster och Sandviken. En halv minut kvar av ordinarie tid. Nu hörna för Öster som pressar på för ett ledningsmål. Utspridda österrödklädda spelare. Där kommer inspelet, nickas ut av den hittills utmärkta 18-åriga ivorianen i mittförsvaret, Diomande i Sandviken. Han spelar som om han vore mycket äldre i det sargade Sandviken som ju saknar 7 stycken spelare i den här matchen. 0-0 och strax tilläggstid i Växjö.
3: Vi börjar spela på de 2 tilläggsminuter som återstår i Östergötland i detta nu. Fortfarande mållöst 0-0, IFK Norrköping, Nordic United. Hörna för gänget från Norrköping till vänster. Många spelare in i straffområdet vid den där trånga ytan precis framför målvakten i Nordic United. En kort variant från Norrköping från den vänstra sidan. Här kanske inspelet kan komma då mot den första stolpen. Totte Nyman, den rutinerade anfallaren, är först på det men bara rensas undan. Nytt läge här för Norrköping på straffområdet. Skottet kommer täcks undan av Nordic United. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Det är 0-0 mellan IFK Norrköping och United.
2: Det är 30 sekunder kvar av ordinarie 45 första halvlek på Olympia. Här leder Oddevold. Gästerna från Uddevalla med 1-0 målskytt Leonardo Farah-Shahin. Han har varit otroligt bra. Oddevolds spjutspets, centertank som springer, som hjälper till i det defensiva och som är precis överallt och vinner hur många dueller som helst. Helsingborg har spottat upp sig de sista sju minuterna, men här blir de av med bollen till just Shahin på mittplan. Vad ska han hitta på den här gången? Då får han tre Helsingborgsspelare på sig och får dessutom med sig en frispark precis där mittcirkeln tar slut på offensiv planhalva. Då ska skylten komma upp som förkunnar att det är en tilläggsminut i den här matchen som har varit tuff. Fem gula kort utdelade av Farouk Nehti, domaren, bara här i den första. En minuts tillägg börjar nu och då leder 1-0.
3: Spel på tilläggstid mellan Norrköping och Nordic United. Det borde vara rimligtvis 30 sekunder kvar av den här tilläggstiden som var 2 minuter till antalet. Och var en intensiv slutdel av den här halvleken, fast den inte helt färdig än. Men nu lugnar Norrköping ner spelet. Vill väl inte riskera att åka på något baklängesmål. Det skulle ju varit blytungt och som en värre kylslag än kvällen var det redan när den här dagen i Östergötland. Nu kommer uppspelet i alla fall till Nefati. Centrala mittfältet. Här har Norrköping en jättechans. Bollen i djupled men slarvigt slagen av Ture Sandberg på mittfältet som inte når bollen hela vägen fram till Kristoffer Nyman, och då borde, vad det mesta tyder på i alla fall, den första halvleken sluta mållös, och så blir också fallet. 0-0 mellan Norrköping och Nordic United efter den första halvleken.
2: Under första halvlek på Olympia, det blev kanske inte ens några slutsekunder. Det var en frispark till Oddevold som aldrig fick läggas. Oddevold går till rast och vila med en 1-0-ledning. Stevie Greve, ny skotsk tränare för den här säsongen i Helsingborg, han har en hel del att prata med sina spelare om. Det fanns inget offensivt tänkande, väldigt många tappade dueller och väldigt mycket mer vilja i Oddevoldslaget. Därför leder de med 1-0 efter de första 45.
1: Tillbaka på Domnarsvallen, då återstår en halv minut ungefär av tilläggstiden, och vilken scenförändring efter Brages reduceringsmål. Nu är det full fart på hemmaspelarna och ett bolltrillande på offensivplanen mest hela tiden. Brage just nu på vänstersidan, bollen tillbaka då lite i backlinjen men snabbt tillbaka upp i offensivt läge. Nord som spelade fram till det här 1-2 målet lyfter in bollen i straffområdet, och så kan inte Gustav Berggren förvalta den där passningen, utan bollen lyfts undan utav Östersundspelare. Och jag vet inte om det där var en halvtidssignal eller om det var en offside-signal. Nej, det var nog en paussignal, för nu börjar spelarna traska mot omklädningsrummen. Och 1-2 på resultattavlan mellan Brage och Östersund. Vi har en spännande andra halvlek att se fram emot här i Dalarna.
4: I Halland är det en halv minut kvar av tilläggstiden på den första halvleken mellan Falkenberg och Varberg. 0-0 mellan ett intressant läge nu för hemmalaget Falkenberg som har fått en hörna ifrån höger. Och ska alldeles strax slå, så vi ska bara vänta in att domarna ska få rätt på kalabaliken inne i straffområdet som rådde. Nu är det lugn och ro igen, och då kan hörnan komma här. Kan det bli så att Falkenberg tar en rättvis ledning här i slutsekunderna av den första halvleken? De har haft de bästa och flesta chanserna så här långt. Här kommer hörnan mot den första stolpen. Den nickas och nickas utanför, precis utanför stolpen på den bortre. Dyker en Falkenbergs anfallare upp och får inte den innanför ramen. Och då går också slutsignalen för den första halvleken. En sevärd, tajt, tuff första halvlek i Falkenberg efter 45 minuter. Men 0-0 än så länge. Falkenberg mot Varberg.
6: Ja, då har vi paus i alla de 5 matcherna vi följer i Superettan. Och ni ska få hela den samlade bilden av resultatläget efter första 45. Då ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-0 som ni hörde från Peter därifrån. Andreas Mats har sett ett mål. Det är Oddevold som leder borta mot Helsingborg. Norrköping mot Nordic United. Där är det mållöst efter de första 45. Och Brage-Östersund. Där är det allra mest mål. Det är 2-1 ledning för gästerna Östersund i den matchen. Och inga mål har vi hos Jonathan Bergman i Växjö. Där är ställningen 0-0 alltså mellan Öster och Sandviken. Alldeles strax golfsnack, för nu har han promenerat in i studion. Reporter Martin Hedberg ger oss det allra viktigaste inför PGA-mästerskapet som drar igång imorgon. Och så blir det mera hockey, det är bara 2 dagar kvar till VM-premiär.

0: Walk of Life, Dire Straits. Här är Sport Extra i P4.
1: Nu om handboll. Vilken landslagsdebut för Sävehofs Leon Hallén när det ikväll var landskamp Sverige mot Kroatien och seger för Sverige 34-31 i Kristianstad. Jo, Leon Hallén, vänster sexa, gjorde 4 mål på 24 minuter i den första halvleken. Sen sätter han ytterligare ett i den andra, så sammanlagt 5 mål alltså. Detta Kroatien mediterat de senaste åren, silver i VM 2025, brons i EM 2026. Sverige möter Kroatien igen på lördag i en annan landskamp de emellan. Apropå handboll så har nu årets spelare i Sverige på herrsidan offentliggjorts. Felix Klar blev det. En av bara 10 spelare i historien som fått utmärkelsen 2 gånger. Han hyllades också för 2 år sedan. Felix Klar spelar i tyska Magdeburg och har nu i vår semifinal i stora mäktiga Champions League att se fram emot. Felix Klar alltså. Vem blev då årets damspelare? Jo, det är känt sedan förr, målvakten Johanna Bundsen.
2: Och Bengt, nu vet både du och jag utan någon som helst tvekan att det ska handla om golf här i Sport Extra. Men det kan vara lite svårt för lyssnarna att veta, för de har inte sett att Martin Hedberg, golfreporter, har tagit plats i studion. Därför berättar vi det och säger välkommen, Martin.
3: Tackar, tackar.
2: Imorgon startar PGA-mästerskapet, det är lite därför du är här. Varför ska man bry sig om just den här årets andra major-tävling som drar igång imorgon?
3: Frågan är om Ludvig Åberg någonsin känns hetare än inför den här medietävlingen.
2: Nu kittlar det.
3: Ja, men det finns ju 4 majors på här sidan. Det är motsvarigheten till tennisens Grand Slam-turneringar. Och spelare som vinner majors skriver in sig för evigt i golfhistorien. Jö. Golfhistorien, major golf har spelats sedan 1860-talet. 475 majortävlingar har spelats. Hur många svenskar har vunnit? Hur många svenska titlar?
2: Oh.
3: Benke, ska du...
2: Det är en jättebra fråga.
0: Jag passar.
2: Jag säger bara för formatets skull, för att få med en gissning, 4.
3: En.
2: Oj.
3: Henrik Stenson, British Open 2016. 475 medietävlingar, en svensk seger. Skulle Ludvig Åberg slå till här nu så är det ju enormt stort.
2: Mm, och du är inne på att det kanske känns hetare än någonsin för Ludvig. Vad får dig att säga det?
3: Han är i riktigt bra slag. I de 6 senaste tävlingarna han har spelat har han kommit topp 10 i 5. Och det, han har flest, alltså sen mars när han kom igång, han hade en tung säsongstart, sen mars 5 gånger topp 10. Bara Cameron Young av alla spelare på PGA-touren har varit så uppe i toppen där. Och landslagscoachen John Eriksson, som också jobbade som expert för radiosporten under US Masters, han säger så här om Ludvig Åbergs starka form.
4: Jag tänker att det inte är så mycket form, utan att han är så bra och han gör så bra saker så han hamnar ofta där. Sen gäller det ju att få till det lilla extra, kanske att putten är lite vassare än vad den har varit av och till, så tror jag att han är absolut en av mina topp 5 kandidater för att ha en chans på den här tävlingen.
2: Mm, det låter ju klart intressant. Topp 5 kandidat Ludvig Åberg. Men han är inte ensam svensk. Det finns ju 2 andra också. Alex Norén och Mikael Lindberg. Berätta, vad har vi dem någonstans?
3: Alex Norén ska man veta. Han låg 2 i PGA-mästerskapet inför sista rundan förra året. Ramlade då ner till 17:e plats, men har spelat bra det senaste året. Var ju tidigare en toppspelare i världen, sjönk ner, men har liksom senaste året verkligen kommit upp på högsta nivån igen. Är ju rankad inom topp 20 i världen. Finns frågetecken just den här banan utanför Philadelphia. Det krävs att man slår långa utslag, bra drives. Alex Norén är inte en av de spelarna som slår längst, så det finns frågetecken där med honom. Och sen har vi ju Mikael Lindberg, 33-åringen, doldisen får man ändå säga, som slog till och vann på Europatouren här förleden, fick en friplats då till direktplats till PGA-mästerskapet, hans debut i majorsammanhang. Och grejen är ju att hans spelstil och banans utformning, det finns så här, man kan simulera såna här saker, de matchar bra.
2: Mm-hmm.
3: Han slår väldigt långt och vi har bra förutsättning för att göra bra ifrån sig. Så att förutsättningarna finns även för Mikael Lindberg, men det är ju första gången han är på den här stora scenen. Det kan bli tufft mentalt för honom. Men spelet har han. Så vi får se. Och vi ska ju få höra Mikael Lindberg här i ett litet reportageintervju lite senare i Sportextra.
2: Mm, missa inte det, en kvar här i P4. Men i övrigt då, om vi släpper svenskarna, vilka är det som kommer att tampas om det?
3: Som vanligt, Scottie Scheffler, Rory McIlroy längst upp på listan. Världsettan Scottie Scheffler, regerande mästare i PGA-mästerskapet. Rory McIlroy vann ju US Masters i april. Men de som spelat så att säga, generellt bäst under 2026, det är britten Matt Fitzpatrick och amerikanen Cameron Young. De har flertalet segrar på PGA-touren det här året. De var också två av spelarna som spelat bäst i Ryder Cup i höstas. Så att Scheffler, McIlroy, Young, Fitzpatrick. Och varning också för norrmannen Kristoffer Reitan. Det är inte bara Viktor och Hovland längre, utan Kristoffer Reitan, jämnårig med Hovland, vann i helgen på PGA-touren hans första seger. Så att norrbagge där också.
2: Noterar vi en ny norrman där i golftoppen. Men den stora snackisen inför den här majorn, vad har det handlat om?
3: Nej, men om man följer de här presskonferenserna innan, så är det ju alla stjärnor får frågan om den saudistödda livtoren, som inte är saudistödd så mycket längre snart. Det alla snackar om den. Det finns många frågetecken kring läget just nu. Och Rory McIlroy svarade så här.
5: It was always a possibility to happen. I think everyone knows, like with everything that's happening in the Middle East, that had a lot to do. But whenever you have funding tied so much to the geopolitical landscape in the world, you know, that's a tricky road to navigate. That's the risk that those guys chose to take, and you know there's a lot of uncertainty.
3: Ja, Rory McIlroy pratar här om att det är stökigt i den här regionen då, Mellanöstern just nu, och det finns ju en risk med sådana här projekt där pengarna kommer från ett och samma håll så att säga. När det faller så faller det rejält, och det var uppenbarligen en risk som vissa av spelarna valde att ta då. Lite sarkastiskt kanske han sa det så. Och det finns ju stora frågetecken nu kring vad som händer kring livtoren. Mycket talar för att den kanske snart somnar in. Och då är frågan Bryson DeChambeau, John Rahm, som också är med i den här tävlingen. Två av de största stjärnorna i världen. Vad kommer hända med dem? Kommer de få komma tillbaka till PGA-touren? Hur lång tid kommer de få vänta på det i så fall? Hur mycket kommer det kosta? De har ju fått miljarder i pengar för att gå till den här. Så att, det är den stora snackisen just nu. Och intressant också att följa John Rahm förstås och DeChambeau under PGA-mästerskapet.
2: Mm, stora stjärnor du nämner där såklart. Imorgon drar igång PGA-mästerskapet. Vi vill såklart ha koll på svenskarna. När går de ut? När ska vi vara beredda?
3: Eftermiddag, svensk tid imorgon, klockan två. Strax efter klockan två går både Alex Norén och Ludvig Åberg ut i olika bollar då, men strax efter klockan två, och vid tretiden så slår Mikael Lindberg ut för första gången i en majortävling.
2: Honom hör vi ju senare här i Sportextra. Tack Martin Hedberg, golfreporter som gästade oss här i Sportextra och gav oss det vi behöver veta helt enkelt inför PGA-mästerskapet. Imorgon är det dags för årets andra major. Alldeles strax ska vi få mer av Superettan-fotbollen som ju börjar rulla igång så sakteliga med de andra halvlekarna. Först ut är man i Östersandviken där hemmalaget tagit ledningen. Ni får höra mer om det strax.

0: 2 minuter av P4-kvällen med Sabrina Carpenter.
1: Och nu när de andra halvlekarna har dragit igång ska vi titta ut på fotbollsarenorna. Vi är på denna superettan kväll som det är i Sportextra och en riktig rivstart i Växjö.
2: Ja, ett par liter kallt vatten rakt i ansiktet på Sandviken som ligger under nu då borta mot Öster med 1-0. Det tog bara 40 sekunder innan Öster tog ledningen här i den andra halvleken. Samuel Burakovsky, kanske det spetsigaste som Öster har i anfallsväg. Han som ju är inlånad från norska sensationslaget Bodø Glimt. Det var han som gjorde mål. Markerad på ett inlägg från Raymond Adjei så lyckades han på något vis slå in bollen behärskat när det såg ut och gått förbi samtliga genom en Sandviken-spelare och in bakom en ställd Otto Lindell, målvakten i Sandviken som ju var så bra mot Ljungskile senast när han höll nollan och Sandviken tog sin första 3 poäng för säsongen. Men nu är man rejält tillbaka tryckta för Öster som bara sköljer över. Här kommer Öster ett nytt läge. Burakovsky igen spelar i bollen mot Karlstrand, men Karlstrand får bollen bakom sig. Och Sandviken med 2 stycken hjärtan i halsgropen kommer undan med ett 1-0-läge borta mot Öster. Spelat in i den 50:e matchminuten. Vi ska bara se vad som heter. Sandviken snor åt sig bollen i offensiv straffområde, skjuter på tecken Österspelare och fortsatt Österledning.
3: Första målet är gjort i Hallands derbyt mellan Falkenberg och Varberg, och det är gästerna från Varberg som gör 1-0 i den 47:e matchminuten. Schneider Borgelin är det som gör målet, den haitiske anfallaren. Från nära håll får han bollen och kan trycka upp en frist i nättaket bakom Falkenbergs målvakt Anton Andersson. En kall dusch för Falkenberg som ju var spelförande i den första halvleken. Nu får de gå ut för spacke. Falkenberg Varberg 0-1.
1: Och i övrigt har vi följande resultat. Helsingborg Oddevold 0-1. Norrköping Nordic United 0-0. Och Brage Östersund där är det borta ledning 2-1. Alldeles strax besök hos dem också. Men först här i P4 ska det bli ekonyheter. Vi får dem av Linda Krupke.
4: Och först här om att det har varit en skottlossning i Filippinernas senatsbyggnad i huvudstaden Manila.
5: I ett videoklipp som publicerats av en lokal tv-kanal hörs flera skott avlossas in i senatsbyggnaden. I klippet syns också hur de samlade journalisterna vänder och springer iväg i panik. En stund dessförinnan hade soldater med dragna vapen och skyddsmundering gått upp för en trappa in i byggnaden, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
6: We are allegedly under attack.
5: Vi är under attack, säger senatens ordförande i en video på Facebook. Han är allierad med parlamentarikern Ronald de la Rosa som sökte skydd i senatsbyggnaden i måndags eftersom han riskerar att gripas och utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag, misstänkt för brott mot mänskligheten.
4: Och det finns just nu inga uppgifter om att någon skadades i den här skottlossningen och händelsen ska nu undersökas. Reporterinslaget var Erik Norberg. I Libanon så har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis. Det här trots att det råder en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts ju en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shiamilisen Hezbollah har fortsatt attackerna. Och så kan vi berätta att anställda i Göteborgs stad framöver ska äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Det här beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026. Det här för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Men den som vill ha kött eller fisk kan anmäla det som specialkost, men förvaltningen eller bolaget behöver då fatta ett beslut om motiveringen är tillräcklig, och den här förfrågan kan då alltså nekas.
1: Linda Krupke är Ekots röst i Sportextra i P4 den här kvällen.
7: Radiosporten från Helsingborg.
2: Och från klassiska Olympia Superettan fotboll mellan hemmalaget Helsingborg och bortalaget Oddvold från Uddevalla som efter den första halvleken leder med 1-0. Det var ju Leonardo Farah-Shahin som nickade in det där målet efter kvarten spelat. Nu är det 7 minuter spelat av den andra halvleken och möjligen ett lite mer offensivt Helsingborg så här i inledningen av den andra, men inga chanser överhuvudtaget har skapats för något av lagen om inte Helsingborg hittar på något här när de befinner sig strax utanför offensivt straffområde i jakt på en kvittering. Alltså kommer det något avslut. Här finns till exempel Ermin Gigovic, brorsa till Armin, som ska spela VM-fotboll för Bosnien. Ervin är ju lillebrorsa i den där familjen och nu fixar Ermin Gigovic en hörna för Helsingborg. Armin har ju också varit i Helsingborg en gång i tiden men ska alltså spela VM för Bosnien. Helsingborgs andra hörna är detta i matchen. Den första händer inte ett jota på. Ska vi se om den här blir mer intressant. Den kommer i den 53:e minuten. Inåtskruvad från vänster mot en bortre stopp. Den är bra slagen men ingen vidare träff på nicken där utan det går någon meter utanför. Oddevold, ja. En allsvensk säsong 1996 var laget uppe i högsta serien. De åkte ut direkt. De kom sist. De skrapade upp 19 poäng. I dessa dagar kanske mest kända för att Elliot Stroud, VM-spelaren, är därifrån. Och vi har ju Sandviken med i Sportextra ikväll också. Bengt och Emanuel, vet ni vad det finns för VM-likhet mellan Uddevalla, Oddevold och Sandviken?
1: Det är mycket tuffa quizfrågor här för oss i programledarstolen ikväll, Bengt.
0: Året var kanske 1958.
2: Ja, det är härligt, Bengt. Oj. Du har koll.
0: Och man var ju nästan med då. Så.
2: Vad var det då?
0: Alltså, det spelades gruppmatcher helt enkelt i de här ganska relativt små städerna.
2: Uddevalla och Sandviken, ja. Sandviken fortfarande det nordligaste stället som någonsin har haft en VM-match.
1: Andreas Mats med de tuffa frågorna och Bengt Skött med de imponerande svaren. Pontus, det hade du såklart koll på, va?
8: Vad ska man trumfa med nu? Ja, och inga mål kan väl trumfa med i alla fall. 55 minuter spelat på Östgötaparken i Norrköping, hemmalaget IFK mot Nordic United. Nykomlingar båda två i den här serien, en från allsvenskan Norrköping förra säsongen och Nordic United som aldrig någonsin i klubbens förvisso då ganska unga historia inte har varit nära de här nivåerna. Norrköping inledde den andra halvleken väldigt, väldigt, väldigt pikt. Men efter den där rivstarten som förvisso inte blev några superskarpa målchanser så är det nu Nordic United som har fått...
9: På E6:an vid Munkedal vid Saltkällanmotet för att vara exakt så är det just nu rätt så köigt i norrgående riktning. Det beror dels på ett underhållsarbete, ett trafikarbete som håller på platsen, men det är lite oklart om det eventuellt har hänt någonting annat också. Men det är alltså köigt just nu förbi Saltkällanmotet i riktning norrut.
8: Omgången då leder Superettan, bara en sån sak, så det här kanske är en nykomling som man i dessa sammanhang får vara med och liksom vara redo på att de har mer att bevisa, mer att gå för. De spelar i alla fall en väldigt strukturerad och smart fotboll på bortaplan mot ett tufft Norrköping. 0-0, 55 minuter spelat i Östergötland. Vi väntar på de heta målchanserna.
2: Och på Olympia utökar Oddevold sin ledning mot hemmalaget Helsingborg i den 55:e minuten. Gustav Forsell smiter igenom uppvaktningen i Helsingborgs straffområde och möter ett inlägg vid den främre stolpen. Inlägget från vänster. Helsingborg tappar markeringen på egentligen höger ytter. Gustav Forsell som smitit dit och tror jag knär in bollen. På något sätt får han in den i alla fall. Gustav Forsell, det är väldigt nära mål, det är väldigt nära stolpen. Det är lite tilltrasslat. Det är inte mycket att göra för Brattberg i Helsingborgsmålet. Men det är alltså 2-0 till Oddevold. Påminner om det. De kom fyra förra säsongen i Superettan då som nykomlingar. Så räkna inte bort Uddevalla-gänget. Nu leder de i den 57:e minuten. 2-0 borta mot Helsingborg.
10: Tillbaka i Borlänge på Domnarsvallen där Östersund leder mot Brage 2-1 den andra halv.

0: Riktigt bra skottet av Gustav Nord när han tassar in i straffområdet på vänstersidan. Och målvakten i Östersund står ju bra placerad där och bara kan blocka bort den där bollen. Melker Uppenberg heter han, målvakten i Östersund. Mera Brage på vänstersidan. Så spelar man bollen lite bakåt, tar ny sats. Bollen till Gideon Dahlgren. Och så vänder han runt och Brage håller i bollen. Och så löper man i djupled, lyckas inte få fram passningen. Och Brage får ta ett litet omtag kanske. Eller kommer det någonting ur det här cirkelspelet som Brage håller på med just nu? Gideon Granström heter han och ingenting annat. Mera Brage, men ja, här då. Kanske, möjligen. Ändå inte, det kommer en Östersunds fot på bollen. Och så blir det frispark för Östersund. Brage leder inte, det gör Östersund. 2-1 står det här i Borlänge mellan Brage och Östersund. Och det är alltså Östersund som leder.
1: Och vi hör om hur Brage skjuter och skjuter, men då vill man ju helst att bollen ska...
2: I mål!
3: Han gör mål!
2: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant!
3: Han är sänd från de andra galaxerna!
4: Vilken strut!
2: Vad händer?
5: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
2: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
5: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
3: Springer han framåt bollen och skjuter där. Och där är det!
5: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Kylian Mbappé,
6: en av de största i alla tider.
3: Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
3: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
6: I den 116 minuten!
5: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
4: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
5: Fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Här är Superettan fotboll från Norrköping. Där hemmalaget nu har en gyllene chans att lägga med matchens första målboll i straffområdet. Nära Norrköping att få in den där bollen. Men Nordic United, dagens gäster från Södertälje, lyckas på något konstigt sätt freda det farliga området precis framför sin egen målvakt Eskelinen. Och bollen rinner ut till ett inkast i slut för Norrköping i det där läget. Halvtimmen kvar av ordinarie matchtiden, så länge mållös 0-0. Och nu går det så långsamt för Nordic United i sina igångsättanden. De känner sig nog tillbaka tryckta och kanske ganska illa ute i den matchbild som är just nu. Norrköping trycker på och publiken tycker att, i alla fall de som har Norrköpings sympatier, tycker att varenda läge som inte är i deras favör, som inte är bra alls. Det är ett nytt skottförsök här. Hörna Norrköping väntar. Hörna Norrköping, 61 matchminuten. Skottet utifrån Ryan Nelson, engelsmannen. Inte alls ofarligt med vänsterdojan och räddningen av Eskelinen. Av ett bra märke som puttar bollen. En gammal klassisk tippning över ribban. Och Norrköping kommer nu få en ytterligare ny hörna. Haft ett par den här matchen. Den här från vänster, precis framför den stora maffia Norrköpingsklacken, Kurva Nordal, som de kallar sig, månghövdade och stöttar sitt lag i vått och framförallt idag i det här väder. Och i torrt om dagar det är så i Norrköping och Östergötland. Hörna från vänster för hemmalaget, bollen kommer in mot den första delen och den nickas i mål! Kramkalas framför hemmapubliken. Norrköping tar ledningen i Superettan fotbollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United. Jag vet inte om det är någon som är på den där bollen eller om det är den unge talangen Noel Senelius som på något mirakulöst sätt lyckas skruva in hörnan in i mål. Oavsett vad så är ledning för Norrköping och det ser ut som att Kristoffer Totte Nyman, rutinerade pjäser för Norrköping, är den som är sist på bollen. Det är åtminstone han som jublar allra mest inför den stora hemmapubliken. Norrköping leder i Superettan fotbollen på hemmaplan, 1-0 mot Nordic United.
9: I Växjö leder Öster fortfarande mot Sandviken, 64 matchminuten, 1-0. Det är Samuel Burakovsky som är matchens enda målskytt så här långt i en match som har intensifierats när det kommer till målchanser.

0: Den så otroligt kraftfulla och muskelbyggda anfallaren Christian Wagner, danska skyttekungen i Sandviken, hade en stenhård nick i ribban för ett tag sedan för Sandviken, som har fått upp farten lite grann i sitt anfallsspel. Öster har stuckit emellan med ramträff också. Oskar Uddenäs sköt i stolpen för några minuter sedan. Här tappar Öster bollen i uppspelsläget och kan Sandviken ställa om. Väljer att ta det lite försiktigt. Kliver in centralt. Öster lite mer tillbakabackande i sitt försvarsspel. Har släppt pressspelet i och med sin ledning i den här matchen. Detta Öster som inte alls har fått en fart på Superettan-spelet som han hade önskat. Åkte ur som näst jumbo i fjol. Två segrar, två förluster och två oavgjorda har det blivit för Växjölaget. Här rensar en av de som var med allsvenskan, mittbacken Mattis Adolfsson, bollen så långt han kan. Inte särskilt långt i det fallet. Sandviken samlar upp ute på vänstersidan. Matar sig framåt, passning för passning. Vallar den bollen via Österspelare gör Liam Vabö. Ja, Sandviken har haft sina chanser. Frågan är om man kan penetrera det här Österförsvaret och komma till ännu fler bra målchanser. De har ungefär 25 minuter på sig i Växjö där Öster leder med 1-0.
1: Vi touchar ligafotbollen ut i Europa. Man vill gärna göra det. Det är mycket intressanta ligaavslutningar runt om. Den här gången studsar jag förbi Spanien och ett slutresultat. Villarreal har besegrat Sevilla 2-1. Och varför är det intressant? Jo, inte bra det här med resultatet för Sevilla, som är ett av 11 lag. Jag tar det igen. 11 lag här på slutet som strider om att undvika två nedflyttningsplatser i en makalös avslutning med ömsom två, ömsom tre matcher kvar att spela. Så att det där blir väldigt intressant att följa. Villarreal-seger, ganska väntat i och för sig. De finns ju på, absolut på Champions League-plats, väldigt högt upp i tabellen. Anrika Sevilla från Andalusien. Illa ute, men det är ju många lag där nere som strider som sagt. Senare ikväll blir det engelsk fotboll av stort intresse också. Vad står på spel där? Vi tar det senare.
2: Oh, spännande. Mm. Så länge får du en annan del av fotbollseuropa.
3: Radiosporten från Falkenberg.
4: Kanske inte den största fotbollsorten i Europa, men också viktig denna kväll i denna superettan omgång där Falkenberg tar emot Varberg och ligger under med 1-0. Det är ju fortfarande Schneider Borglins mål tidigt i den andra halvleken som är matchens enda så här långt. Och efter det målet så kopplade Varberg ett spelmässigt övertag på Falkenberg, men har inte lyckats göra fler mål, även om Niolé Severin Niolé hade ett jätteläge för Varberg när han kom halvfri i vänster.
5: Ja, på E6 mellan Uddevalla och Munkedal så visade det sig nu att det hade skett en olycka där vid Saltkällamotet. Det är en personbil som har kört in i mitträcket och bärgare är på väg till platsen. E6 alltså mellan Uddevalla och Munkedal. Där har det skett en olycka mellan Hagstorpsmotet och Saltkällamotet. Det är en personbil som har stått in i mitträcket och bärgare på väg till platsen. Det är ju också ett vägarbete på platsen, så det är rätt så köigt just nu på den sträckan och framförallt då i norrgående riktning mot Oslo.
4: Det får vi återkomma till, men en fräck variant av Varberg, ett inkast är det till och med, som föranleder det här målet från gästerna som leder med 2-0 i den 64:e matchminuten i derbyt mot Falkenberg.
6: Superettan fotboll också i Borlänge på Domnarsvallen där Östersund leder mot Brage med 2-1. Men just nu i en match som skiftar karaktär då och då så är det Östersund som, eller är det Brage ska jag säga, som för den här regndansen. Det är ju ett strilande kallt regn över spelarna. Och Brage kanske med lite bättre kombinationer, lite bättre fantasi, lite mer intensitet i jakten på ett kvitteringsmål. Men här kommer Östersund i en omställning. Här kommer Östersund och det kommer ett skott och det går i stolpen och det är väldigt nära att Östersund tar ledningen med 3-1 i den här matchen. Behåller greppet om bollen på offensiv planhalva. Edwards tåar fram den där bollen ner mot kortlinjen, kommer Östersundspelarna och så är det ett försök till nick, men då är Simon Marklund där och är lite för brysk mot en av Brage-försvararna. Ja, det står och väger lite här. Brage chansspelar lite grann för att komma upp jämsides till 2-2. Men än så länge, 66 minuter in i matchen, så leder Östersund med 2-1 borta mot Brage.
7: I den 68:e minuten så är det bortaledning på Olympia. Det är gästerna från Uddevalla, Oddevold, som leder med 2-0. Målskyttar i den andra halvleken, Gustav Forsell, och så var det Leonardo Farashakin. Chahin, kanske den bästa spelaren på plan den här ganska kyliga onsdagskvällen, som gjorde 1-0. Helsingborg, nej, jag tycker inte jag ser någon spelidé i det rödblå hemmalaget på Olympia. Det är, ibland försöker man med långbollar, ibland försöker man med kortpassningsspel, ibland försöker man spela centralt, ibland försöker man spela på kanterna. Det går väldigt långsamt. Det är väl den liksom sammantagna bilden av det som hemmalaget presterar inför ändå en hyfsat stor publik. De har ju en bra klack på ena kortsidan här i Helsingborg som sjunger och trummar och jublar, men det är inte mycket de har fått sjunga och trumma och jubla om den här kvällen. Här kommer istället Oddevold på högersidan. Oddevold har oerhört mycket enklare att ta sig fram i offensiva strategier, och det är också tydligt raka motsatsen till offensiv, att Oddevold börjar lite grann dra sig neråt, dra sig hemåt, vill försvara ledningen. 69:e minuten, 2-0 ledning för Oddevold borta mot Helsingborg.
8: Här är Norrköping där hemmalaget IFK leder med 1-0. Också det är Superettan-fotbollen mot nykomlingen från Division 1 den här säsongen, Nordic United-matchen. Den är snart 70 minuter gammal, och ett Norrköping som total dominerar. Har inte varit särskilt hotade i sitt eget försvarsområde under någon som helst tillfälle egentligen under den här andra halvleken, och kanske inte egentligen i första halvleken heller. Även fast Nordic United har en giftig anfallare framme, Khalifa Jawla, Djurgårdslånet, som ju gjorde hattrick mot Öster i den förra omgången. Är ju en spelare som Nordic United kanske behöver försöka hamna och få i lite sådana här bättre situationer. Precis framför målvakten Krantz i Norrköpingsmålet, men så har inte blivit fallet än så länge. Här har Nordic United ett anfallsförsök på högerkanten, men väljer istället att bara börja om. 20 minuter kvar av ordinarie matchtid i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
2: Och i övrigt i Superettan så ser det ut så här. Falkenberg-Varberg 0-2. Helsingborg-Oddevold samma siffror, det vill säga... Ja, 0-2 för den uppmärksamma som lyssnade 5 sekunder tidigare. Brage-Östersund, där står det 1-2. Ledning för gästerna även där. Men hemmaledning i Växjö, Öster-Sandviken, står 1-0.

0: Fanns inte den här med i Svenska Melodifestivalen?
1: Du, det ringer en liten klocka.
0: Ja, Grätsula.
1: Sådär ja. Det är ju ledigt för många i landet imorgon, Bengt. Då tänker jag ge ett litet tips här.
0: Mm.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
8: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
9: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Nu till ishockey-VM som stundar om bara ett par dagar. Vi ska nu höra mer av Sveriges förbundskapten Sam Hallam, men nu på ett annat tema.
10: Tre Kronor här har genomfört det första träningspasset på schweizisk mark inför hockey-VM. Mästerskapet som rivstartar på fredag mot Kanada i premiären. Ett Kanada som precis innan pucksläpp fått förstärkning genom en viss Sidney Crosby.
11: Nej, det är imponerande rent av en spelare liksom, i den fas av karriären och ha den liksom, det krämen kvar i sig. Det, efter en, alla vittnar om en väldigt, väldigt tuff säsong med komprimerat spelschema och det har varit mycket skador och han har själv. Jag menar, vi såg att han klev av i OS där bland annat. Så, det är starkt och det höjer en, liksom, digniteten ännu mer och ska bli jäkligt kul.
10: Förbundskapten Sam Hallam har behövt handskas med 38-årige Crosby i tidigare mästerskap. Däremot en helt ny upplevelse för debutanten Viggo Björk.
12: Självklart är det kul, eller häftigt och kul att möta liksom, Crosby och dem. Liksom, det är folk som man har sett upp till länge.
10: Ja, att det nu är klart att Crosby kommer och att det dessutom väntar ett möte med honom i första matchen. Hur ser du på den premiären?
12: Ja, det kommer bli coolt. Så hoppas man får ta någon tek mot honom. Ja, det vore häftigt.
10: Och i och med det senaste tillskottet ser Sam Hallam att Kanada går in som favoriter att vinna hela turneringen.
11: Ja, det skulle jag säga att det gör de nästan jämnt med rätta. De har väldigt starkt spelarmaterial. De har alltid, oftast väldigt bra lag. Sen är det ju, matcherna vinns ju inte på pappret, utan det vinns i närkampsspel och hålla huvudet kallt i rätt lägen och bra målvaktsspel och så vidare. Det finns ju flera parametrar bakom det, men helt klart en väldigt tuff motståndare, så det ska bli kul att se.
0: Kul att höra, också i Sveriges Radio P4 i övermorgon alltså. Och William Valdetoft, reporten på plats där i Schweiz, kopplar vi upp för ett direktsnack här i Sportextra. Vi gör det om ungefär en halvtimme.
1: Och vi har ju hört lite rapporter från William där om att det är en stank som det snackas om.
0: Oj!
1: Spännande. Det är efter fotbollen som pågår.
2: Radiosporten från Borlänge.
13: Där Östersund fortfarande har ledningen i matchen mot Brage. 2-1 står det för Jämtlandslaget som spelar rätt så bra just nu. Spelar säkert. Brage lyckas inte hitta fram till några målchanser. Och matchen just nu i det här läget när det byts väldigt många spelare. Brage med sitt fjärde byte nu. Och laget vill naturligtvis kliva upp och kvittera den här matchen. Ett Östersund som har två matcher utan förlust. En seger och ett kryss och kanske är på väg mot sin tredje match utan förlust. Spelar solitt, har säkerhet i passningarna och ställer inte till några krångligheter i eget försvarsområde. De här lagen de har mötts 8 gånger sedan Östersund trillade ur allsvenskan säsongen 2021. Och när det gäller den statistiken så har Brage knappt övertag. 4 segrar mot Östersunds 3. Lite stilt i matchen, men Brage behöver sätta högsta fart här för att förmå sig att göra ett 2-2-mål. Just nu alltså 1-2 mellan Brage och Östersund.
14: Öster leder med 1-0 mot Sandviken i Växjö. 11,5 minut kvar att spela. Öster i anfall på vänstersidan. Daniel Ask, mittfältaren, precis utanför straffområdet på vänstersidan. Inspelning i straffområdet som rensas undan av Sandviken. Och det här var något ganska unikt som vi såg just nu, nämligen ett Österanfall. För Sandviken har pressat på och har varit den senaste kvarten, 20 minuterna, totalt dominanta. mot Öster tryckt tillbaka nästan alla 11 spelare på sista tredjedelen, så att Öster är kraftigt pressat. Exallsvenska Öster alltså, som trillade ner till Superettan inför förra säsongen, är kraftigt pressat av Sandviken som skjutit både i ribban och i stolpen, och det är egentligen ganska märkligt hur Sandviken inte har kunnat kvittera den här matchen med tanke på hur kontrollerande och dominanta man varit den senaste kvarten. Men Öster leder med 10 minuter kvar att spela, fortfarande med 1-0.
5: IFK Norrköping leder också i samma serie. Superettan, alltså landets näst högsta division, i sin match mot Nordic United 1-0. Det är ungefär 12 minuter kvar som återstår innan 90 minuter är spelade. Nordic United har spottat upp sig efter Norrköpings ledningsmål i början av den andra halvleken. Signerat då Kristoffer Totte Nyman, som nu har lämnat förvisso med lite eventuella skadebekymmer. Blev sittandes ner i den gröna plastmattan här i Östergötland och ser ut att ha lite bekymmer. Ett tungt tapp såklart för Norrköping, både i den här matchen och kanske då eventuellt, vi ska inte spekulera, jag vet, men i det långa loppet. Totte Nyman är en viktig pjäs i detta Norrköpings lag. Men Nordic i alla fall, de har haft lite chanser, och framförallt en jättechans för lite tag sedan. Inbytte Lorent Memeti från nära håll, men skottet alldeles för dåligt placerat i förhållande till målet, och framförallt målvakten Krantz i Norrköpings målet. Han kan enkelt ta bollen i famnen, där det var annars Nordic Uniteds bästa målchans. Lite mer än 10 minuter kvar innan 90 är spelade i Superettan fotbollen i Östergötland. Norrköping leder 1-0 mot Nordic United.
15: Helsingborg har spräckt målnollan hemma på Olympia. Det är nu fortfarande ledning för Ordevold, men bara med 2-1. En frispark som lyras in i den 79:e minuten in i Ordevolds straffområde. Och jag tror att det är Leo Wernberg Hyppinen som gör det där målet. Ny inbytt mittback, 17 år bara. Stor reslig pjäs. Ja visst, nu kommer han upp på Sobitskärmen också. Lino Wernberg Hyppinen har gjort Helsingborgs reduceringsmål. Det är 10 minuter kvar ungefär att vifta på. Och då leder fortfarande med 2-1.
16: Och så kom då Brages kvitteringsmål. 2-2 i mötet mot Östersund i den 78:e minuten. Jakob Skille, Brage som har skickat in en hel armé av danska spelare, känns det som, från avbytarbänken. Och Jakob Skille alltså med 2-2-målet. Och då har Brage gjort det man har gjort i tidigare hemmamatcher också. Även om det inte har blivit någon seger än, så har man kommit tillbaka från stora underlägen. Och Östersund, som ledde med utamålet långt in i matchen senast, tappade ju då till 2-2. Och kanske att det börjar skaka lite nu. Intressant avslutning på den här matchen, hur som helst, mellan Brage och Östersund som nu står 2-2.
15: Och 2-2 plötsligt på Olympia, där Oddevold har haft ledningen, har haft initiativet, har haft det bättre spelet hela matchen. Plötsligt från ingenstans, först reduceringen Lino Wernberg Hyppinen, 17 bast. Och strax senare, bara minuter efter, Lukas Persson, 16 år. En 16-åring och en 17-åring, båda inbytta här i den andra halvleken. Nu bryter domaren matchen direkt på det där 2-2-målet. Var det något som hände på läktaren där möjligen bakom Ordevold-målet i samband med kvitteringen? Det borde ju i så fall bara ha varit glädjeovationer, för att Helsingborg har ju varit så makalöst utspelade hela matchen. Domaren tar inte ut spelarna i någon spelargång, utan de samlas vid de respektive avbyta bänkarna, och så kommer det in säkerhetsvakter bort mot klacken där, Helsingborgs klacken. Men vilken tillbakakomst i matchen av hemmalaget. En 16-åring och en 17-åring som inte var med från början i matchen, de har fixat kvitteringen. 2-2 står det nu på Olympia.
1: Ja, vilken superettan kväll vi har här i Sportextra, och det händer grejer. Och det gör vad då med tabellen?
0: Ja, den är ju hyperjämn om vi kikar på live-läget med 8 lag på antingen 12 eller 11 poäng i toppen, Emanuel, därför att
1: Vi ser att Norrköping, ett av lagen som har 12 poäng där uppe,
0: och Varberg,
1: även Nordic United finns där,
0: Falkenberg också,
1: Örebro,
0: och sen 11 poängarna Brage,
1: Helsingborg
0: och Öster.
1: Det är alltså i toppen av Superettan bara inom en poäng 8, hälften av lagen i tabellen. Men det är mycket fotboll som ska spelas. Kanske får vi anledning att återkomma till Superettans serietabell när det är slutvisslat. Här
17: match på västkusten.
18: I Falkenberg närmare bestämt där två av de lagen som du nyss nämnde möts, Falkenberg mot Varberg. Och det är Varberg som leder 2-0 med 10 minuter kvar av ordinarie speltid. Senaste målskytt i matchen Albin Wimbo, den är jag skyldig er. Han gjorde mål i den 64 minuten på en fräck variant på ett inkast från Varberg faktiskt. Ett långt inkast in mot den första stolpen, Noah Johansson som nickade tillbaka till Albin Wimbo som drog till strax i höjd med straffområdeslinjen. Och direkt efter det där målet så vinkades det ut till Varbergs bänk. Så den där varianten var nog utskissad inför den här matchen från Varbergs håll. Som efter det har kontrollerat händelserna rejält i den regntunga plan som det är här utanför mitt fönster. Det är skönt att sitta här inne, kan jag meddela, när det är vädret utanför. Här kommer Varberg för ett 3-0-mål möjligtvis. En lång frispark in mot straffpunkten, men inte någon vidare pricksäkerhet på den frisparken. Och vi får allt jämt ha resultatet 2-0 här ett tag till. Kanske Falkenberg mot Varberg.
14: 5 minuter kvar i Växjö. Öster leder med 1-0 mot Sandviken. Öster med en hörna slår in mot straffpunkten, plockas av Sandvikens skickliga målvakt Otto Lindell. Sandviken har pressat på ordentligt här nu och också bytt in William Tellson som spelar längst fram tillsammans med Christian Wagner. De två i anfallet i Sandviken är byggda som två stycken gaffeltruckar och fått Öster att känna sig nödgade att gå ner på en fembackslinje för att försvara den här bräckliga 1-0-ledningen. Sandviken nu med bollen centralt på mittplan. Öster tillbaka, sjunkna djupt ner på egen planhalva ute på högersidan. En annan inbytt spelare, Kasper Harletun i Sandviken. Han saktar ner spelet. Tror inte det är en vinnande melodi för det här Sandviken. De ska ha in så mycket bollar som möjligt nu i straffområdet. Där kommer en sån boll in mot de två kraftfulla anfallarna som trillar i sin jakt på det inlägget rakt i famnen på den blonda med tofs dekorerade målvakten i Öster, Kalle Lundahl Persson. Öster har stuckit upp några gånger för andrum men känns ganska utmattade i slutskedet av den här matchen. Och det är gott om tid kvar att hitta en kvittering för Sandviken. 3,5 minut av ordinarie tid. Öster leder med 1-0.
16: Ja, när Brage var på väg mot ett ledningsmål, då är det Östersund som istället ordnar 3-2 i bortamötet mot Brage. Och det är inhopparen med det svåra namnet Navasaradian som hinner emellan på en dåligt slaget bakåtpassning. Och en förtvivlad Brage-försvarare sitter och tittar upp emot den mörka majhimlen. Och Östersund då kanske får tillbaka lite jämfört med förra omgången då man tappade mot Varberg. Släppte in ett mål i slutskedet och förlorade några poäng. Nu är det ledning med 3-2 mot Brage med 6 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. A5 säger vi. Så att än kan det hända grejer här mellan Brage och Östersund.
5: Härligt med superdramatik den här onsdagen. Och så även i Norrköping. Hemmalaget IFK 1-0-ledning fortsatt mot Nordic United. Gänget från Södertälje, det är 4 minuter kvar tills dess att 90 är spelat. Bortalaget har flyttat upp positionerna och hade bland annat ett stolpskott för ett litet tag sedan. Det är det som skiljer från ett eventuellt kvitteringsmål. Väldigt nära den gången som sagt. Nu har man en frisparkschans i alla fall. Med ett inläggsförsök att vänta kan man anta ana. 25 meter upp på offensiv plan, halva lite till höger. Välj istället att spela kort igång. Det känns ju märkligt och konstigt. Förvisso ett lågt stående, kompakt försvar. Här är bollen på anfallsläge nu på vänsterkant för Nordic United. 4-5 spel in i offensiv straffområde. Bollen borde ju komma in kan man tycka. Vickar inåt istället, men slarvigt gjort utav Mimeti på vänsterkanten. Det är fortfarande ledning för Norrköping. 1-0, 3 minuter till 90.
15: Samma tid på Olympia. Här är det 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Oddevold som har en hörna nu. Oddevold som hade ledning med 2-0 men en magisk minut fixade kvitteringen för Helsingborg. Här kommer hörnan från höger. Mehmed slår den upp och fångar, gör Johan Brattberg i Helsingborgsmålet som fram till De där målen började plötsligt droppa in, var Helsingborgs överlägset bästa spelare. Men nu sitter jag och blir väldigt förtjust i 19-åringen. Han är 16 år men han har nummer 19. Lukas Persson i Helsingborg som har fått starta redan i Superettan den här säsongen och som är den som fixar kvitteringen. Han är listig, snabb och jättespännande. Top forward, kan bli hur bra som helst. Det var hans första Superettan-mål. Dessutom kul för 16-åringen som är nästan får bollen precis utanför straffområdet men Oddevold bryter. 2-2. Det är inte mycket kvar att vifta på innan det kommer tilläggstid på Olympia.
14: 55 sekunder kvar av ordinarie tid för Sandviken i Växjö och hitta en kvittering. Ligger under 1-0 borta mot Öster. Har flyttat upp precis allt man har men står just nu stilla stående i mittcirkeln. Man har till och med bytt in en mittback, Viggo van der Laan, storebror till Elvis van der Laan. Ni vet han som var AIK, gick till Skröningen. Här skickar man in bollen i straffområdet. Sandviken landar på österfötter, får inte undan bollen ordentligt. Första läget, andra bollen går upp till Linus Karlstrand, anfallaren i Öster, som är ensam mot tre stycken frustrerade Sandvikens spelare som tappar bollen här i Öster. Carl Wendt fixar ett inkast för Öster. Här går värdefulla sekunder för Sandviken som bara vunnit en enda match i Superettan hittills den här säsongen. Är på väg mot en nu ett poängtapp när övertiden, tilläggstiden, visas 5 minuter i Växjö. 5 minuter ska Öster utstå. 5 minuter ska Sandviken jaga. Det är 1-0 till Öster mot Sandviken i Växjö.
16: Just nu i Borlänge så leder Östersund med 3-2 mot Brage. Det är dryga 2 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Härlig hemresa väntar för Östersund. De knappar 40 milen över skogen om det här resultatet står sig. Och för Brages del så sitter det stora hemmaspöket och flinar bakom en av läktartaken. Brage som inte verkar kunna spela på hemmaplan den här säsongen har tagit merparten av sina 10 poäng på bortaplan. Endast en på hemmaplan så här långt. Och nu är det inte mycket kvar att vinka på för hemmalaget. Och Östersundspelarna jobbar, sliter, springer, stångas, tacklas för fullt. Här kommer Brage i en attack, kommer in i straffområdet. Bollen går förbi Brage-spelaren som skulle sätta tån till. Och då kanske det blir en hörna för Brage, möjligen. Ja, det blir ett avbrott och en skada på en Östersundspelare. 2-3 står det, Brage Östersund med minuten kvar av ordinarie.
15: Det är 2-2 i Helsingborg. Det ska bli tilläggstid vilken sekund som helst. Det ska dessutom bli en Oddevold-hörna. Det är Helsingborg och Oddevold som möts. Nu kast 7 minuter. Oj, ja, det var ju ett spelavbrott där efter Helsingborgs 2-2-mål. 7 minuters tilläggstid. In med Linus Tornblad. Rutinerad anfallare i Oddevold. Har varit Gais bland annat tidigare. Den här hörnan ska slås om en stund för det ser ut som att Johan Brattberg, Helsingborgs målvakten, inte mår så där förträffligt fint. Han sitter ner i sitt straffområde. Så att, det kan dröja en stund innan den här hörnan kommer. Men det spelar på tilläggstid 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold.
5: Spel på tilläggstid i Östergötland också. Samma tidsangivelse. Det är spel i den första tilläggsminuten. Och likt hos Andreas i Helsingborg så är det 7 minuter som var på tavlan. Så mycket kvar att fortsatt spela på för gästande Nordic United som ligger under med 1-0 mot ett IFK Norrköping nu som bara riktat in sig på att försvara. Den ledning som man har haft sedan en bit in i den andra halvleken. Bollen nu i lugnt läge ner hos försvarande målvakt Eskelinen. Han som slog igenom för många år sedan i Giffarna Sundsvall. Nu har han startat om sin karriär i Nordic United och har gjort det bra under den här säsongsinledningen. Den diagonala bollen är upp att jobba på för anfallsspringande Javla som förlorar närkampen. Norrköping bara rensar undan. Javla vinner sen andra bollen och får också med sig en frispark. Och hemmapubliken, de som har IFK Norrköpings sympatier, tycker att det är den mest galna frispark som domare Opong har hittat sen han kanske börjar hålla den där frisparken. Men känslan är väl härifrån. Från att den där frisparken är ganska korrekt och den är i hyfsat läge också. Precis i höjd med straffområdslinjen, lite till vänster. Så ett kanske inte så där suveränt skottläge men ett mycket, mycket bra chans till ett inläggsförsök åtminstone. Flera spelare som står där och diskuterar, tjabblar om vem som ska slå den här för Nordic United. Tänk en kvittering i det här läget. Det hade gjort den här kylslagna kvällen i Östergötland än mer kylslagen för de som hejar på Norrköping åtminstone. tvåmannamur som Norrköping har satt upp. Frisparken till vänster, högerfot är det som ska slå den. Nästan samtliga rödsvarta Nordic United spelar in i straffområdet. Norrköping leder 1-0, 93 matchminuten. Ytterligare tid att operera på. Oavsett vad som händer, om det blir något farligt här eller inte. Frisparken väntar. Och Pong, domaren, är inte nöjd med hur spelarna sköter sig och beter sig in i straffområdet. Därför dröjer det. När klarsignalen kommer nu. Bollen är slagen in mot den första delen, men vilken svagt slagen frispark, alldeles för dålig av Christian Affrem som inte alls får in den där i straffområdet. Det är ju ett måste om Nordic United ska lyckas få till en kvittering. Det är Norrköping som leder 1-0, 93 minuter spelat.
14: En minut kvar av den 5 minuter långa tilläggstiden mellan Öster och Sandviken. Öster leder med 1-0. Här kommer Linus Karlsson i friläge, men han blåses av Österanfallaren för offside. Sandviken med brådskande sekunder bara kvar att använda sig av i sin jakt på kvittering. Här skickar man upp bollen. William Tellson kommer i ett superläge, men vilken räddning! Helt ensam kommer Sandviken anfallaren i den sista tilläggsminuten, men skjuter rakt på Kalle Persson i Östers mål som gör en kanske segerräddande räddning. Nu skickas bollen in i Östers straffområde igen. Tjongballongas upp i luften av Öster. Skallas undan av Öster. Öster använder alla kroppsdelar man har för att få undan bollen nu efter det där mega superläget som William Tellson hade alldeles nyss. När det bara nu är sekunder kvar av den här matchen. Öster skickar undan bollen på en långboll på Mattias Tamminen, den finske anfallsspelaren som springer in mot straffområdet och får bollen för långt ifrån sig. Hinner Sandviken någonting med? Det är 10 sekunder över de tillagda 5 minuterna när Diomande från backplats dundrar upp bollen i anfallsläge. Öster möter med pannan Mattis Adolfsson. Där skickar Öster undan igen. Österspelarna firar. Domaren verkar inte ha några planer på att blåsa. Så det där firandet var onödigt. Där blåser domaren. Öster tar en knapp seger och vinner 3 poäng hemma mot Sandviken. 1-0. Samuel Burakovsky, hjälte för de rödblåa.
16: Fortsatt ledning för Östersund i Borlänge. Brage underläge, 2-3 står det, och Brage försöker och försöker, men ett kompakt Östersund som har parkerat utanför eget straffområde. Just nu bollen mitt på banan. En lyftning ut till vänster mot en av Brage-spelarna. Nord är där och så blåser domaren för en offside och Brage-spelarna får backa hem och ta nya positioner och försöka ta sats på de 2,5 minuter som återstår av tilläggstiden. Östersund i ledning.
18: Här kommer Varberg i Hallands derby och får till ett bra avslut mot Falkenbergs målvakt. Men Falkenbergs målvakten Anton Andersson tar det skottet. Och det är fortsatt 2-0-ledning för Varberg med 1 minut kvar att spela av tilläggstiden i detta intensiva och spelmässigt jämna Hallands derby som det har varit. Men ska Falkenberg ta poäng i den här matchen så måste nog den förre Helsingborgs spelaren Kristoffer Andersson hoppas på ett liknande mirakel som i Helsingborg, för hans Falkenberg ligger just nu under med 0-2.
0: Och samtidigt så har Östersund gjort 4-2 borta mot Brage på tilläggstid och med all säkerhet nog punkterat den matchen. Punkterat är det inte i Helsingborg.
15: Verkligen inte på Olympia mellan Helsingborg och Ordevold. 2-2. Det är 1,5 minut kvar av de 7 tillagda minuterna. Det har varit väldigt mycket Ordevold här på tilläggstid och kanske också de sista minuterna innan tilläggstiden började. Alldeles nyss ett jätteläge för Ordevolds Vincent Sundberg. Men Helsingborg står emot och har med sig 2-2. 1 minut kvar tilläggstiden.
5: Det är vild borta glädje i Norrköping, för Nordic United kvitterar i den 96:e matchminuten till 1-1. Och det är ett enormt märkligt mål som kommer till. Det är skott från nära håll av målkungen Khalifa Jawla som målvakten räddar, Theo Kranz, och han räddar den precis så där man tänker att nu har han klarat den. Men via stolpen och in, och det är ingen egentligen på hela idrottsparken i Norrköping som förstår att bollen är inne. Men nere på kortlinjen så står den assisterande domaren Daniel Gustafsson, skickar upp sin flagga i den kalla östgötska skyn och säger till domare Opong att det där är ett mål, det är kvitterat och därmed 1-1. Och nu är det inte mycket tid kvar att vifta på. Vilken situation, vilken händelse och vilken utveckling av den här matchen. Vi kan se om vi kan få något mer nu då när klockan närmar sig 97 spelade. Och det var ju exakt den tidsangivelse som den fjärde domaren då visade upp på skylten. Men det har varit lite små avbrott, så inte omöjligt att det finns tid ytterligare kvar. Men det blir inte så. Där blåser domare Opong av och det slutar ett lika efter en oerhört sen kvittering av Nordic United. Delad poäng mellan Norrköping och Nordic 1-1.
15: Delat också på Olympia 2-2 mellan HIF och Oddevold. Tilläggstiden har passerat de 7 minuterna, men spelet fortgår. Har varit några avbrott, har varit några ytterligare chanser för Oddevold att återta ledningen i den här matchen. Här kommer en lång boll upp mot Helsingborgs straffområdet. Kommer han ut på den Brattberg? Det gör han säkert, tryggt. Vill sätta igång spelet snabbt, men det vill inte någon av hans lagkompisar. De springer liksom med ryggen mot Brattberg och vill inte alls ta emot bollen. Till slut rullas den gång på vänsterkanten. Ska det bli en Helsingborgs chans här i den intensiva slutperioden av matchen på tilläggstiden? Kanske det. Bollen är i alla fall utanför Oddevolds straffområde. Hamnar hos till slut. Vem då är den? Hamnar fram och tillbaka mellan spelarna. Och till slut är det Oddevolds Vincent Sundberg som tar hand om den. Sundberg som var otroligt nära att ge Oddevold ledningen här på tilläggstiden. En lång boll från Helsingborg till egentligen ingen alls. Alexander Johansson var den tänkt för. Rensas rakt upp i luften och då förkunnar väl Farouk Nedi att det här är slut. Intensivt, många gula kort. Blev till slut många mål också. 2-2 närmare bestämt. Spelarna lägger sig ner i det kalla blöta gräset. Alla verkar vara besvikna över resultatet. Delat på Olympia 2-2 Helsingborg Oddevold.
18: Delat blev det inte i Hällandstadbyt. Det är slut mellan Falkenberg och Varberg. Det blev till slut 3-0 till gästande Varberg som satte en tredje boll i den här matchen genom Jonathan Nilsson på stopptid. Det sista som hände i den här matchen faktiskt efter slav från Falkenbergs försvaret. Så Varberg tar en tung trea. Falkenbergs första förlust den här säsongen är ett faktum. Och vi stänger den här regniga men ack så trevliga fotbollskväll i Falkenberg. Med 3-0 till Varberg mot Falkenberg.
1: Peter Ekholm var det som såg på när Varberg tog den segern och nu är det färdigspelat i alla 5 Superettan-matcher vi har följt under kvällen. Andreas Matze såg Helsingborg-Oddevold dela lika. 2-2 slutade det mötet. Även Pontus Lind fick se de båda lagen som han tittade på dela lika. 1-1 mellan Norrköping och Nordic United efter sen kvittering av gästerna. Pelle Marklund, han tittade på när Östersund tog en skalp borta mot Brage. 4-2 för gästerna i den matchen. Och Jonathan Bergman, han såg Öster hemma slå Sandviken. Den matchen slutade 1-0. Vi hade en hyperjämn tabell med 10 minuter kvar från slutet. Bengt, hur ser det ut nu?
19: Inte riktigt lika superjämn som då, men ändå, ja men lyssna. Efter 7 spelade omgångar, ett lag ensamt med 13 poäng, det är Nordic United. Vi hörde om deras sena kvittering nyss. Sen har vi 3 lag på 12 poäng, det är Varberg, Falkenberg och Örebro. Sen har vi 3 lag på 11 poäng, det är Östersund, Helsingborg och Öster. Och sen har vi i mitten av tabellen 2 lag på 10 poäng, det är IFK Norrköping och Brage. Och så 3 lag på 9 poäng också, Landskrona, Oddevold och Värnamo. Och nu har kommit ner till 12:e platsen i tabellen. Där blir det ett skutt på 3 poäng ner till Norrby Sandviken som hör till de 4 sista lagen. Allra nederst har vi Ljungskile, näst sist och GIF Sundsvall som ligger sist. Men just de 2 sist nämnda lagen här, de har en match mindre spelad. Men i övrigt alltså 7 omgångar nu lirat i Superettan.
1: Och superjämnt i landets näst högsta serie i fotboll på här sidan.
20: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.
1: Härligt, Susanna Andrén också med uppsnacket. Ett nytt avsnitt idag tillsammans med Samir. Den hittar du i appen Sveriges Radio, podden som de 2 har tillsammans. Här i P4 Sport Extra ska vi nu få ekonyheter. Linda Krupke är i studion.
3: Ja, och idag så möttes Schengenländernas hälsoministrar för att diskutera hanteringen av hantaviruset. Sveriges socialminister Jakob Forssmed var med på mötet och han säger till TT att man fortfarande bedömer att risken för samhällsspridning är låg. I Sverige så hålls två personer isolerade. Den ena var ombord på fartyget där smittan spreds och den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Slovakien, de stänger sin 10 mil långa gräns mot Ukraina, det här rapporterar Reuters. Anledningen är säkerhetsskäl enligt landets myndigheter och det här gäller tills vidare. Vi kan också berätta att, som jag läser nu, att senaten har godkänt Kevin Warsh som ny ordförande för den amerikanska centralbanken Fed. Han efterträder då Jerome Powell, då vars mandat som Fed-chef löper ut på fredag efter 8 år på posten. Och nu ska det handla om det här.
21: Slängda vapes i naturen som drabbar ekorrar har väckt oro i Storbritannien. Nu varnar den ideella organisationen Håll Sverige rent för liknande konsekvenser i Sverige. Joakim Brodal är vice vd.
22: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och får i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp innehåller plast, då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
3: Ja, se upp ekorrar. Rapporten var Filip Mattsson på P4 Örebro.
1: Tack för den varningen till Ekorrsamhället, Linda Krupke från Ekot som har funnits med oss och finns med oss här under P4-kvällen. Där det är Sportextra och Radiosporten som sänder fram till 21.40. Då kommer jag såklart Karlavagnen och Sarit Monastirski ikväll. Vad snackas det om?
23: Vi ska prata om att flytta till ett nytt land, börja om sitt liv i ett annat land, om det är i Sverige eller utomlands. Jag är nyfiken på hur det var för dig som lyssnar. Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30. Har ni några sådana erfarenheter, Bengt och Emanuel?
1: Inte direkt för min del, men jag har ändå två föräldrar som har gjort den resan. Och det är ganska intressant att höra hur olika uppväxt man har haft med de två personerna som man kanske är närmast med i hela världen. Men man har växt upp i en helt annan värld och ett helt annat liv och ett helt annat språk och allt vad det är. Så att, det är lite spännande på det sättet att man inte riktigt har delat den livspromenaden med sina föräldrar.
23: Precis. Det är sådana här historier som jag vill höra. Dina föräldrar kanske har, precis som Emanuels föräldrar har gjort, kommit till Sverige. Eller så har du varit med om det själv. Jag vill jättegärna höra om det. 020 22 10 30. Går jättefint att mejla också om man vill det. karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Och Bengt, du har ett annat perspektiv på det här, eller hur?
19: Ja, min fru föddes och bodde hemma i Sydkorea de första 33 åren. Och de senaste 10 åren, ja, är vi tillsammans här i Sverige. Så hon gjorde ju verkligen ett stort sådant skutt.
23: Ja, verkligen. Mm. Otroligt ju. Jag hade jättegärna velat höra hennes historia också. Hon får jättegärna ringa om hon vill.
19: Det blir spännande.
23: Ja.
19: Ändå.
23: Ja.
19: Verkligen.
23: Ja, men jättefint. Såna här historier vill jag jättegärna höra. Och du kanske precis just nu håller på och packar och söker visum och ska flytta utomlands. Då vill jag jättegärna höra från dig också.
1: Kan vi få numret en gång till, Sarit?
23: Jajamän, 020 22 10 30.
1: Där satt den. Tack snälla, Karlavagnen 2140. Sarit Monastirski tar hand om er då. Än så länge Sport Extra fram till 21.40 och snart ska vi ta ett litet besök i Schweiz och hockey-VM-staden Fribourg.

0: Där hörde vi Leanne Rimes. I Sportextra en kväll där vi har haft stort fokus på Superettan. 5 matcher har spelats och här får ni resultaten. Falkenberg-Varberg 0-3. Klar seger för gästerna Varberg i den matchen. Delad pott i Helsingborg. Hemmalaget mot Oddevolde. Den matchen slutade 2-2. Och har gjort också i Östergötland. Norrköping Nordic United slutade 1-1. Östersund tog en tung seger borta mot Brage. 4-2 för gästerna där. Och hemmaseger, ja, den enda för kvällen faktiskt. Den stod Öster för när man besegrade Sandviken i Växjö med 1-0. Där har vi Superettan resultaten för kvällen när vi skiftar fokus. För nu ska det handla om ishockey och vi kopplar upp reporter William Waldetoft, en del av Radiosportens team på plats i Schweiz och Fribourg inför VM-premiär om 2 dagar. Var det första träningen du var besökt idag, William? Vad har du för känslor och intryck efter att ha varit på den?
1: Att det var ett ganska taggat gäng som är här, det är väl ganska självklart med tanke på att den truppen som är här är en preliminär trupp. De vill ju spela in sig i det här laget som ju faktiskt ska spela matchen på fredag mot Kanada. Så att jag tyckte att det var bra tempo på den där träningen. Det small ganska duktigt och några fina kombinationer, samtidigt som ju det här laget kommer präglas mycket av den här ungdomliga entusiasmen, och den fick vi se mycket av på den här träningen också. Så att det var en ganska härlig stämning på den där första träningen på schweizisk mark.
2: Vad blir det för VM-geografi framöver? Är det i Fribourg som Tre Kronor lirar hela tiden fram till tänkbart guld, eller hur? Berätta.
1: Vi hoppas att Tre Kronor kommer ta sig från den här stan, för det skulle innebära att man tar sig till slutspel, semifinal och final. Det är säkert att det kommer spelas i Zürich om Tre Kronor tar sig dit. Det är de två städerna som är värdstäder för det här mästerskapet, men vi kommer hänga ganska långt hela gruppspelet och kvartsfinal också här i Fribourg.
0: Vad har du fått för första intryck av den staden då?
1: Det verkar som en väldigt trevlig stad. Hela det här landet verkar fungera himla bra. Jag har ju mest bara åkt tåg och rest idag och tagit mig till hockeyarenan där de har tränat och sådär. Men det är trevligt folk och funkar smidigt, så att det här ska nog bli kanon för Tre Kronor.
2: Och vi har ju berättat i Radiosporten de senaste veckorna om Roger Rönnbergs jättesuccé i just Fribourg. Han ledde väl klubben i staden där du är till historiskt schweiziskt ligaguld. Så vi känner ju till själva kulturen. Känner man att man kan dofta hockey lite var som helst?
1: Ja, jag frågade mig runt lite grann om det är så att det här är en hockeystad eller om det är en annan sport som dominerar, och det är ju hockeyn som gäller här. De har ett basketlag också som ska vara ganska framstående, men framförallt så är det ju hockeyn, så de är ju himla glada över att den där titeln till slut kom då för den här stan, för det hade de nog suktat efter ganska länge, verkar det som. Mm.
0: Är det någon VM-hockeypuls ändå i stan?
1: Ja, kommer. Det är det väl inte riktigt.
2: Kommer kanske.
1: Det är en rondell har jag hittat där det är en hockeyspelare i något slags nät, som typ hönsnät som de har färgat. Det är det enda som andas hockey utanför arenan. Sen är ju arenan jättestor, det är ett stort arenaområde där borta som kommer vara himla häftigt för de supporter som tar sig hit. För det var en liten sån food court och lite barer och härligt häng just runt arenan. Men då måste man ju ta sig en bit ut från stan för att få uppleva det där, men där ute var det bra drag.
0: Spännande, det låter som att det kan bli en härlig supporterupplevelse. I övrigt då, är det någon snackis, något annat intryck som sticker ut som inte tillhör det vanliga som du har varit med om?
1: Jag var ju lite inne på att arenan ligger en bit ut. När vi tog oss dit så var det många av ledarna och spelarna och vi i media som funderade lite över vad är det som luktar egentligen här ute. För det var en distinkt gödseldoft som låg över det där området. Och det var nästan så att det sådär, du vet, man rynkade på näsan av att det luktade så himla himla starkt. Och det där var vi tvungna att gå till botten med. Så vi var inne på Roger Rönn som är härifrån, Jacob Della Rose i laget. Han är ju spelare i just Fribourg som ju tog den där titeln. Så han fick förklara vad det var som gällde egentligen med den där doften ute vid arenanrådet.
3: Jag vet inte, jag kom in och koskit här.
1: Brukar det lukta så här?
3: Nej, ibland om vinden. Det är ett stort fält här uppe, så om vinden ligger fel så kan det komma in lite.
1: Du är van kanske?
3: Koskit?
1: Nej, luktar det?
3: Nej, det är inte direkt.
0: Ja, det vill jag. Så sa Jakob De La Rose. Hur ser dagen ut imorgon inför premiären som är på fredag mot Kanada? Vad väntar in de sista uppladdningstimmarna, dagen?
1: Vi kan nog räkna med ännu högre tempo på träningen imorgon. Det är träning på förmiddag och runt lunch ungefär. För det där blir ju sista träningen innan Sam Hallam ska sätta sin första preliminära trupp, eller vad man ska säga, inför den där första matchen. Han har ju öppnat för att det nog kommer vara några platser som de sparar lite på för att kanske vänta in några ytterligare spelare. Men när jag pratade med Sam Hallam idag så lät det ju som att han inte tror att det kommer vara så många stora förändringar under mästerskapets gång. Det brukar ju vara så under ett hockey-VM att det kommer in de NHL-spelare som åker ut, vill man ju gärna ha hit, men det låter inte som att han tror att det kommer vara så speciellt många fler som tar sig hit. Så att imorgon blir det nog full kareta för att ta sig in i laget och cementera sin plats under det här mästerskapet. För spelarna alltså, inte för mig. Jag hoppas att jag blir kvar.
2: Hoppas du får känna en doft av schweizisk ost och en vittring av svensk medalj så småningom. Och så nyhetsmässigt är det väl ändå lite kittlande några med vad som nu kan komma in från Nordamerika, som sagt. Eller hur?
1: Ja, precis. Du tänker på gödseldoften från Nordamerika. Den ser vi mycket fram emot här i Schweiz. Ja, precis. Nej, men det är ju en jättehäftig match den på fredag mot Kanada. Det är ju ett Kanada som är stor favorit. Tittar man på oddsen inför den här matchen mot Tre Kronor så är de ju jättestora favoriter. Och så bara för att det inte skulle vara något snack om att de var favoriter så har de ju spetsat den där truppen med Sidney Crosby av alla spelare. Så att det är ju en tuff utmaning. Men det kanske är skönt också att liksom riva av det direkt för Tre Kronor och slå lite underläge.
2: Idag avslöjade Sportbladet att Radiosporten har förlängt kontraktet med expert Johan Garpenlöv. Och det stämmer. Och det gläder oss jättemycket, eller hur?
1: Ja, det där låter ju kul. Det där är ju en bra kille. Så att, bra värvning.
2: Verkligen.
1: Nästan i Sidney Crosby-klass ju.
2: Ja.
0: Johan Garpenlöv, William Valdetoft och senare också Johan Bengts och Magnus Wahlman. Där har ni Radiosportens kvartett som ger oss ishockey-VM. Tack så mycket, William. Njut av den schweiziska kvällen. Hoppas det inte luktar allt för illa där du bor.
1: Nej, jag ska njuta.
2: Hejdå.
1: Hjärnet.
0: Härligt. Alldeles strax i Sportextra så fortsätter vi med golf bland annat och en del fotboll.

0: Ordinary Alex Warren här i Sport Extra i P4, där vi ska snacka om en sport vi inte berört den här kvällen än så länge.
1: Så är det med cykel, men hör här om den jätteledning i klassikern Giro d'Italia som idag den portugisiske cyklisten Afonso Eulalio fixade på den femte etappen nere i Kalabrien i det allra sydligaste av Italien. 6 minuter och 14 sekunder är hans totalledning i Girot före den förre ledaren Giulio Ciccone från Italien. Eulalio gjorde en knivskarp utbrytning idag ihop med spanjoren Igor Arrieta, som sen var den som vann etappen för övrigt. Favoriten då, Jonas Vingegaard från Danmark, han finns i sammandraget strax bakom Ciccone, men alltså drygt 6 minuter från täten. Det kan bli en utmaning att hämta igen framöver. Idag var det ösregn över girocyklisterna. Imorgon blir det skönare väder när de styr mot målgången i det maffiga, pizzadoftande och fotbollsvibrerande, det känner vi till, Neapel. Och jag tog och kollade om någon portugis någon gång vunnit girot, och svaret är nix. Att vinna girot, det är ju något som till och med Sverige lyckats med. Ja, det har hänt en gång genom, vet du vem, Emanuel?
0: Oj, jag har haft det tufft ikväll här med gissningarna. Mm. Och du som känner mig, Bengt, vet att cykel är ju inte mitt starkaste område.
1: Men
0: jag måste ju dra till mig en gissning, och då är det den enda jag kan få fram med Gösta. Det var Fåglum Pettersson, kan det vara?
1: Fåglum, just det, smeknamnet Fåglum. Helt rätt.
0: Ja.
1: När var det?
0: Får jag gissa på 70-talet någon gång?
1: Yes, det var 1971.
0: Yes.
1: Så att, men nu alltså, Sverige är långt från att hoppas så pass mycket som Portugal plötsligt gör. Framförallt då i och med dagens showman på vägarna i södra Italien, Afonso Eulalio. Spännande.
0: Cykel och Giro d'Italia handlade om där. Nu ska det handla om golf, för imorgon drar PGA-mästerskapet igång med svenskar som Ludvig Åberg och Alex Norén som vi känner till, men också en debutant.
2: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa, och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
3: Det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
2: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
3: Allt har ju gått så fort egentligen. Jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen. Utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
2: Det är stor skillnad att spela en major och att till vardags lira tävlingar utanför PGA-touren. Och det vet Mikael om.
3: Det tycker jag ändå. Jag har ju spelat bra golf sista tiden, och jag vet ju inte riktigt vad jag har att förvänta mig. Jag har aldrig liksom varit på en major. Jag vet inte hur uppsättningen är, hur banan kommer att vara, ruffarna, hårdheten. Det är jättesvårt att veta, men jag tänker att det kommer förmodligen vara det svåraste jag har spelat.
2: Det är lite extra nervöst, och det kommer bli speciellt att spela med och mot världens allra bästa

0: på plats.
1: Otroligt kul. Det ska bli väldigt kul att se dem på plats.
0: Vilken spelare kommer bli häftigast att möta?
1: Det får väl vara Scheffler då i sådana fall med tanke på hans sista år här. Jag har ju som sagt sett, jag kollar ganska mycket golf så jag har sett väldigt mycket på han. Men det ska bli intressant att se hur bra det är i verkligheten.
0: Förutsättningarna inför veckan hade kunnat vara bättre. Lindbergs caddy Armstrong Madludi som kommer från Sydafrika har inte hunnit få sitt visum och Mikael får ta till en tillfällig lösning på baggen. Men han är inte orolig.
1: Väldigt tråkigt såklart, men jag får med mig en som känner mitt spel väl. Vi har spelat mycket ihop, han har caddat mig förut, Jakob Glennemo. Så det ska bli väldigt kul att få med Jakob också.
0: Berätta, varför är han ditt val så att säga?
1: Han är en väldigt lugn och trygg person och det känns som att det kan vara någonting bra för mig. Någon som jag känner och någon som är liksom lugn och trygg i sig själv. För jag gissar på att det kommer väldigt mycket intryck för mig, nya intryck för mig för att inte ha någon trygghet på bägen.
0: Övriga svenskar i startfältet är Ludvig Åberg och Lindbergs gamla klubbkamrat i Haninge, Alex Norén.
1: Det känns som båda två har ju, Alex spelade väldigt fint förra veckan. Åberg har ju radat upp många fina placeringar och det känns som att båda kommer i en form som pekar åt rätt håll och båda två är ju som sagt topp 20 på världsrankingen så de har ju absolut goda möjligheter att göra någonting väldigt, väldigt bra.
0: Och Mikael Lindberg är ju i sitt livs form och kanske är det han som blir tävlingens utropstecken.
2: Reporter är Lina Hof. Imorgon är alltså dags PGA-mästerskapet i golf. Klockan 2, ja då slår Ludvig Åberg och Alex Norén ut och en dryg timme efter det så är det dags för Mikael Lindberg som ni hörde här. Major-debutant alltså i PGA-mästerskapet som drar igång imorgon.
3: Det har blivit dags för final av Eurovision Song Contest. Blir det Sverige och Felicia? Eller storfavoriter som Finland, Grekland och Danmark som tar hem det? Direkt från Wiener Stadthalle i Österrike. Lördag 21.00 i P4. Jag heter Carolina Norén. Och hur laddar du upp, Felicia?
4: Jag ska alltså dricka massa vatten.
2: Dricka vatten, det är bra det. I Sportextra om en liten stund, ja då ska vi ägna oss åt fotboll. För igår togs ju den svenska VM-truppen ut av förbundskapten Graham Potter till VM i USA och Kanada, Mexiko i sommar. Alldeles snart då ska vi höra våra experter Johan Elmander och Jon Persson om deras tre nyckelspelare i det svenska laget. Vi får det alldeles strax här i P4 Sportextra håller på ett litet tag till. Därefter blir det Kollavagnen.

0: Something Just Like This heter samarbetet mellan The Chainsmokers och Coldplay.
1: Den svenska truppen till sommarens fotbolls-VM är uttagen. Och Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson listar nu Sveriges tre nyckelspelare för att gå långt i mästerskapet.
2: En Victor Nilsson Lindelöf med sin rutin kommer vara otroligt viktig i det här mästerskapet att få ordning på ett svensk försvarsspel som kanske inte har varit det bästa under de senaste åren. Så att där har du en stor nyckel i Sverige om de ska nå långt.
3: Så räddar Victor Nilsson Lindelöf på mållinjen och så tar den väl bort den.
4: Jag tror också att vi kommer behöva kräva att han också spelar i en stationstecken lite grann åt kompisarna också. Han kommer behöva ta ett enormt ansvar i framförallt det defensiva, men också med bollen och starten av det svenska anfallsspelet. Så att, jag är nästan i nuläget beredd att säga att han är kanske den allra viktigaste.
1: Ja, Victor Nilsson Lindelöf finns med på både Jon Persson och Johan Elmanders lista. Och det gör även en annan Victor.
5: Här kommer Victor Gyökeres och där skjuter han bang i mål via målvakten. Det är 3-0. Det är Victor Gyökeres. Han gör det igen.
4: Otroligt imponerande i landslaget, tror jag. Tycker han accepterar sin roll och att i landslaget, i svenska landslaget, så blir det ju inte kanske 70-80% bollinnehav gentemot motståndaren, utan kanske snarare tvärtom då. Och inte minst mot Polen så visar att han väntade på sin chans, och när den väl kom så hade han allting under kontroll och satte den där i nät.
2: Har visat under playoffet att han kan göra mål, och Sverige kommer behöva en spelare som levererar och gör målen.
1: Två gånger Victor på både Elmanders och Perssons lista över svenska nyckelspelare. Men de är inte överens om den sista liraren. Här Johan Elmanders val.
2: Lukas Bergvall, som jag tror kommer vara en nyckel. Han har visat i Tottenham att han är bra. Han är tillbaka från skador. Så jag tror att det är de tre måste leverera på en hög nivå om Sverige ska ta sig vidare.
1: Och här är Jon Perssons tredje nyckelspelare.
4: Alexander Isak, som jag tror kan vara skillnaden med ett kanske misslyckat mästerskap eller ett godkänt mästerskap. Så det tror jag definitivt. Kan man få honom i form, eller man, om han kan komma i den bra form som vi vet att han kan sitta på.
3: Isak med bollen, Isak läget, Isak gör väl mål, gör det, gör han!
4: Han har haft en knasig säsong med skada och så vidare. Ny klubb och allt vad det har varit, så kan man få honom att till att börja med hitta självkänsla, timing och allt det här inför mästerskapet, så är han, det vet vi ju som har sett honom, en enorm spelare i sina bästa stunder. Så att det där skulle jag nästan säga är lite grann av en joker, eftersom vi kanske inte riktigt sett den Alexander Isak i år då, som vi varit vana med sen tidigare.
0: Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert, tillsammans med Johan Elmander där tidigare, här i samspråk med Cecilia Markvard. På tal om fotboll, Bengt, vi teasade ju lite tidigare om en häftig match ute i fotbollseuropa.
6: Som nu hunnit 30 minuter in i det hela. Det är i England, i Premier League, i Manchester. Jo, det är Manchester City hemma mot Crystal Palace. Än så länge 0-0. Matchen började alltså klockan 9. Den slutförs ju utanför Sportextras ramar, men kika exempelvis på målservice i appen Sveriges Radio eller på vår sajt vad gäller utvecklingen i matchen, som ju är något av en måste-match för City som vill vinna och i så fall vid seger vara bara 2 poäng bakom Arsenal med 2 omgångar kvar. På bänken från början, ganska oväntat kanske, om man betänker att det är så viktigt i ligan, Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Men då vet vi ju också att de har en FA Cup-final att också ta sikte på i Manchester City, den mot Chelsea till helgen. Sen finns det ju möjligheter såklart för de här formstarka stjärnorna att komma in under den här matchens gång också. Men det är i alla fall ett faktum, bland annat Haaland alltså på bänken så här från början.
3: I mål!
7: Han gör ett mål!
3: I mål igen! Det är galet! Det är ofattbart! Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
7: Det är helt otroligt, men det är sänd!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
7: Vilken strut!
3: Vad händer?
8: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Victor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbolls-VM!
9: sommar.
7: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
8: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé, en av de största i alla tider. Leo Messi.
7: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål. Pow, pow, pow.
7: I den 116 minuten.
8: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotboll har det handlat en hel del om den här kvällen också, då från Superettan och bland annat från en anrik klubb och en 16-åring.
10: Lukas Persson, Helsingborg, 2-2 hemma mot Oddevold. Ni var rätt tillbakapressade och så fixade ni de där två målen på en minut. Så förklara det där för mig.
11: Nej, det, ja, som du sa, vi var rätt så tillbakapressade där, men ja, vi kommer in och avgör, eller i alla fall för det till 2-2. Men ja, det är fantastiskt ju att ungdomar fjärde oss, och det bara visar på vilken akademi vi har i AIF och vilka spelare vi kan lyfta fram i, när det behövs liksom.
10: Ja, du är 16 bäst och får göra ditt första mål. Hur var det?
11: Det var helt fantastiskt. Alltså, att få fira med supportarna också, det är ännu mer fantastiskt. Det är bara gåshud när jag spelar till och med, och kunde bara tänka på pappa där uppe och mamma och allihopa. Så det är fantastiskt.
10: Vad säger du om matchen som helhet då? Det var enormt mycket chanser de hade. Ni hade egentligen inte så mycket mer än de där två ni gjorde mål på. Vad måste ni förbättra?
11: Det är väl mycket vi behövde förbättra, i alla fall i första halvlek. Så är det ibland, och ibland vi har spelat bra matcher här hemma. Alla matcher tycker jag, förutom då liksom.
0: 16-åriga Lukas Persson där, en av poängräddarhjältarna i Helsingborg efter 2-2 mot Oddevold på hemmaplan. Andreas Mats var det som hade pratat med honom. Pontus Lind, han var i Norrköping och såg på när Norrköping spelade match mot Nordic United. 1-1 slutade det efter sen kvittering ifrån gästerna.
12: Ja, Khalifa Jaula, det är du som sätter 1-1 med bara någon minut kvar. Känslan när du såg 1-1 gick in för ditt Nordic?
13: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge, och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
12: Om vi tar den här målsituationen då, det är en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggan och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
13: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det.
12: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det var ditt femte mål. Vad säger du om din start?
13: Nej, det var en bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
12: Vad drömmer du om nu då? Du är på lån från Djurgården. Vad drömmer du själv om? Dels den här säsongen, men även i fortsättningen.
13: Nej, jag drömmer om att försöka hjälpa laget så mycket som möjligt. Sen i sommaren, det första som kommit. Jag har haft mycket intresse de senaste åren. Valt att stanna i Djurgården, men nu känner jag att jag vill testa något nytt.
12: Jaha, hur har diskussionerna med Djurgården varit då? Tror du att det finns en öppning för dig där som du kanske inte har fått tidigare?
13: Jag checkar att jag har gjort det bra. Varje gång jag var på lån så har jag öst in mål, och känner aldrig att jag har fått förtroendet som jag kanske skulle behöva.
12: Känner du när du får prestera på det här sättet som du gör nu? Alltså Norrköping är ett starkt motstånd, att du bevisar vem du är på planen?
13: Nej, exakt. Liksom, det är skönt att få visa folket, och speciellt många som har trotsat mig, att jag kan göra mål.
6: Det visade den verkligen. Det blev 1-1 i matchen, ja. Norrköping mot Nordic United. Här har vi hemmalaget, storlaget i svensk fotbollshistoria, Norrköping, och en intervju med VM-krydda.
12: Mot Asnefatt i IFK Norrköping. Tung kväll, kan jag tänka mig, hemma på parken för er. 1-1 mot Nordic efter en sen kvittering. Dina känslor så här efteråt?
14: Nej, såklart ser ut. Jag tycker vi har egentligen hela matchen igenom. Sen bjuder vi in dem i matchen när vi blir lite baktunga, och det tycker det blir lite, ja, inte det spelet vi vill spela.
12: Det här är ju också en speciell vecka för dig. Det är det superrätta matchandet pågår för fullt såklart, men det som många väntar på i sommar, du har ju möjligheten att eventuellt kunna spela VM för Tunisien. Har du hört någonting?
14: Nej, jag har inte hört någonting, utan jag vet att en presskonferens hålls på fredag, och egentligen har jag inte tänkt så jättemycket på det, utan jag fokuserar på att få göra så bra prestationer jag kan nu här i Norrköping, och sen får vi se vad Gud har för planer.
0: Mot Esnefati där till reporter Pontus Lind, alltså aktuell för Tunisiens VM-trupp. De finns ju i Sveriges grupp i fotbolls-VM tillsammans med Nederländerna och Japan. Superettan har det varit den här kvällen. Här ska ni få alla resultat därifrån. Norrköping 1-1 blev slutresultatet mellan hemmalaget och Nordic United. Falkenberg-Varberg, där slutade det med storseger för gästerna Varberg 0-3. Helsingborg-Oddevold 2-2. Brage-Östersund 2-4, gästande seger där. Och på hemmaplan vann Öster mot Sandviken 1-0, slutade den matchen.
9: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
15: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
16: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
15: Så att andra i flocken kan komma och krama om igen.
16: Ja, kanske.
9: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
6: Vi har berättat om handboll. Sveriges herrlandslag vann ikväll en landskamp i Kristianstad mot Kroatien med 34-31. Det här var ingen sådär viktig, hyperviktig uppbyggnadsmatch mot ett mästerskap inom kort. Det finns inget sådant än på ett tag. Men det fanns en 19-årig debutant som gjorde 5 av målen, Leon Hallén, ikväll.
17: Det är såklart stort. Det förväntar man sig inte, som jag sa, för några år sedan. Liksom. Det har gått snabbt. Och att få lira med de här killarna, då, det är hur coolt som helst. Det är verkligen en dröm.
6: Coolt av Leon Hallén att göra den debuten. Alltså, det var SVT Sport som intervjuat honom. I övrigt, in nyhetsmässigt, superstjärnan i friidrott på 400 meter häck, Karsten Warholm, vill dubblera i sommarens största mästerskap, EM i Birmingham i augusti. Förutom 400 häck tänker han springa mixtstafetten 4x400 meter utan häckar. Och det ser ut som att åtminstone 3/4 av det laget blir av riktigt hög klass. Förra veckan vann Norges damkvartett VM-guld i stafett 4x400 meter. Och där finns 2 löpare av väldigt hög klass, Henriette Jäger och Amalie Juel. Mixtstafetten i friidrotts-EM avgörs redan den första kvällen. Och det är passande också kalendermässigt för Karsten Warholm. Han får vila inför häck-racen.
0: Härligt. Sportextra på väg mot sitt slut den här kvällen. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er om en minut exakt där. Sarit Monastyrsky om att börja om i ett nytt land. Men om vi blickar mot morgondagen och Sportextra på Kristi Himmelfärds dag, ja, då ser vi cupfinalen på här sidan. Då handlar det om fotboll och det handlar om Mjällby mot Hammarby på nationalarenan från 15.03. Hör du från den matchen i Sportextra imorgon alltså. Den här kvällen så har dessa personer sett till att det blivit någon radio här i P4. Ja, utan tekniken så är det inte möjligt. Lotta Linderar och Fredrik von der Palen. Här i studion fanns Bengt Schött och Emanuel Naschet. Och på våra Nedesk, digitala och sociala redaktörer, Martin Hedberg, Isabel Gradin, Tova Strömberg och Astrid Einarsson. Vi tackar så mycket för att ni har hängt med oss den här kvällen och hoppas ni njuter av lite långledigt om ni har det, och alla andra, se till att ha det himla bra ni är med. Missa inte Karla Vagnen som kommer till er här nu. Sportex och tackar för sig. Hej då!
18: Hej, god kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastyrsky. Plötsligt så står du på en trottoar med skyltar du inte känner igen och ett språk du inte förstår. Du har börjat om i ett nytt land. Har du flyttat från Sverige och bott utomlands en period, flyttat till Sverige, eller är du mitt bland flyttkartonger och visumansökningar just nu och snart ska leva i ett annat land? Jag är nyfiken på om du har startat om i ett nytt land. Ring mig 020 22 10 30. 020 22 10 30. Startat om i ett nytt land. Har du gjort det? Då vill jag prata med just dig.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, först ut här i Karlavagnen i P4. Ikväll så vill jag jättegärna prata med dig om att börja om i ett nytt land. Du får jättegärna ringa 020 22 10 30. Själv minns jag fortfarande väldigt tydligt vår första morgon i ett nytt land. Vi var i Kina, i Shanghai. Vi hade precis landat och skulle nu bo där i flera år. Och det första vi gjorde, det var att gå till en mataffär. Men den där första handlingen blev också kanske den märkligaste jag gjort. Vi gick liksom runt bland hyllorna och försökte förstå vad vi egentligen behövde de närmsta dagarna. Jag kände mig oerhört trött efter den långa resan och så var jag ganska pigg på samma gång, nyfiken på vad som skulle hända. I huvudet så rusade tusen tankar. Till slut så låg det en lök, en burk krossade tomater och plastfolie i korgen. Samtidigt så frågade min snart treårige son om och om igen: när ska vi åka hem igen, mamma? När ska vi åka hem igen? Det blev 6 år i den då 20 miljoner stora staden. Det tog tid innan hemlängtan släppte taget, innan jag började förstå människorna, språket och till slut själv faktiskt började våga prata mandarin. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Kanske minns du din första dag i Sverige eller första dagen i något helt annat land. Vad var svårast? Vad överraskade dig? Och när började det kännas som hemma? Ikväll i Karlavagnen så vill jag höra din berättelse om att börja om i ett nytt land. Ring mig på 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. Och det är så fint, för vi ska faktiskt börja det här programmet utomlands. Vi ska till Kreta. Aurora Andromeda är med mig. Hallå!
1: Hej, hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, jag fick höra att du och jag pratades vid i slutet på förra året.
1: Ja, det stämmer nog, ja.
0: Men då under ett annat namn?
1: Ja, men precis. Vi pratade om namnbyten och jag bestämde att nu måste jag göra någonting. Så det gjorde jag.
0: Ja, för du ringde in till mig som Cecilia och sen, om jag minns rätt, så la vi på som Aurora, eller?
1: Ja, jag tror det faktiskt.
0: Ja, men nu är det Aurora. Trivs du bra med namnet, måste jag börja med att fråga.
1: Ja, jag trivs jättebra med namnet, det är jag faktiskt. Det var några namn, jag tror att vi pratade om Amaryllis också, men Andromeda då, men då kände jag så här, Andromeda kan vara som ett efternamn, så Aurora blir förnamn, Andromeda i efternamn då.
0: Ja, så fint.
1: Ja, jag kände bara jag måste, nu när jag sagt det och officiellt i radion också, så måste jag ta tag i det liksom. Ja.
0: Grattis till ditt nya namn.
1: Tack.
0: Du är Kreta just nu.
1: Ja, men det stämmer. Jag har varit på Kreta sedan i september förra året.
0: Hur kom det sig att det blev Kreta?
1: Ja, jag har testat runt lite. Först var jag i Portugal. Det första som hände var ju december 2023. Då bestämde jag mig för att säga upp min lägenhet, sluta mina jobb och dra ifrån Sverige.
0: Varför?
1: Jag ville utmana mig själv. Alltså göra någonting annat. Det kändes som det var samma och ja, men det var trevligt i Sverige där jag bodde, men ja, någonting annat lockade. Någonting vill jag testa och göra nytt. Och då hamnade jag först i Portugal, i Lissabon omkring där i 11 månader. Och det kan jag känna, det var lite så där. Alltså det var en spännande grej att man upplevde saker och det var liksom nytt liksom med kultur och natur och sådär. Men det var någonting som inte riktigt kändes här som hemma helt. Och sen efter det hamnade jag i Grekland på Rhodos faktiskt i december 2024 då. Men sen efter det så funderade jag runt på öarna och kom till Kreta då i september sen efteråt. Och där känner jag mig men lite mer hemma kan man säga faktiskt.
0: Mm. Hur ser livet ut för dig på Kreta?
1: Ja, vardagsmässigt så har jag ett jobb, kundsupport, svenskt, för Disney som jag startar upp med klockan 10 grekisk tid och sitter hemma, jobbar, svarar på telefon, chatt, Ja, just nu är det väldigt varmt. 27 grader har det varit idag. Ja.
0: Har du hittat vänner, folk att umgås med? Hur ser det ut?
1: Ja, men det har jag gjort, och det är väl därför jag känner att jag trivs här på Kreta. För att jag tänkte då, Heraklion på Kreta är då, jag tror att det är Grekiens tredje största stad om man då jämför med alla öar och fastland. Och det känns som att det finns liksom lite folk att träffa, och det, alltså inte bara turister, och det gör att det känns liksom som att man träffar folk och man hittar de här vännerna som man funkar med liksom.
0: Mm. Vad är den största utmaningen? Vad har det varit?
1: Ja, men det är nog just det där att hitta hem, att hitta... Alltså jag är väldigt social som person, så jag tycker väl att... samtidigt är jag väldigt så här, gillar egen tid och så, men det ska alltid finnas lite folk att umgås med om man vill liksom. Och framförallt i Portugal var en stor utmaning att jag kände inte socialt att jag hitta människor jag hade hemma och umgås med som jag kunde känna som alltså mina vänner riktigt sådär. Och så det var lite ensamt den första tiden, och det var nog den största utmaningen faktiskt.
0: Mm. Alltså jag tänker att det är väldigt vanligt att känna så. Vad tror du har varit din nyckel till att inte känna så? Dels har du flyttat då, förstår jag. Men har du några tips eller tricks? Hur har du gjort för att inte känna sig så ensam?
1: Ja, alltså det är väl liksom att man tar för sig och kollar lite så här Facebookgrupper eller finns, som jag då såg den här, det var en Facebookgrupp där de hade en WhatsApp-grupp där man kunde träffas och sådär liksom. Och på det viset så kändes det som att jag träffade lite folk och sådär, och sen så nu precis nyligen så tyckte hon som hade den här WhatsApp-gruppen att det är ingen som tog tag i och gjorde någonting, så de la ner gruppen. Och då startade jag själv upp den här gruppen precis själv. Så att nu har jag bjudit in folk, och så att nu är väl jag lite den som håller i träffar och sånt här på Kreta. Då, liksom. Så, så det är väl att söka runt lite, och sen kanske inte vara... Alltså var inte så svensk som man är.
0: Vad alltså, är det? Man... Ibland hör man ju det. Vad är det för något?
1: Ja, men just att man inte pratar med andra. Alltså, jag menar, i Sverige man säger i princip kanske lite hej, i princip lite blygt till grannen. Men alltså att man tar för sig och pratar med folk liksom, när man är ute. Alltså på det viset så märker man att man har mer gemensamt än ogemensamt liksom.
0: Är det stor skillnad på dig? Jag tänker... före december 2023 när du hette Cecilia och bodde i Sverige, jämfört med när jag pratar med Aurora nu på Kreta. Är det en stor skillnad, skulle du säga, i din personlighet eller så?
1: Ja, jo, men det tror jag nog att det är ändå. Alltså, ja. Jo, nej, men alltså man märker ju, och sen jag är ju 38 år gammal då, så man märker ju också att vissa svängar kommer tillbaka. Vissa svängar blir liksom som någonting som ändras och byggs på. Liksom. Alltså, det finns ju vissa delar av mig som jag ser ett mönster i liksom, från min personlighet. Men att alltså, vissa saker förändras och man är i utveckling, och det tycker jag är jättekul faktiskt.
0: Mm. Kommer du flytta hem till Sverige snart?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Kommer du vara kvar på Kreta?
1: Kanske, vi får se. Jag tror jag skrev det på Facebook, Carla Vagnen-gruppen där, att jag har ju träffat en kille i Italien också.
0: Jaha, vad spännande, hörru du. Så då kanske det blir Italien då?
1: Precis. Så att, ja, men samtidigt så är det så där att man vill inte bara kasta sig iväg. Och man har träffat vänner, jag trivs här, jag har ett jobb och lite sådär. Så att jag har nog bestämt, jag är kvar på Kreta under hela 2026 i alla fall. Men ja, nästa år kanske blir Italien då till den här killen. Vi får se.
0: Så oerhört spännande. Jag hoppas att vi får pratas vid igen, Aurora, i något sammanhang. Och höra hur det har gått sen.
1: Absolut, det är jättekul att berätta. Och jag måste bara säga till dem som lyssnar just det där att våg, alltså om man har de här drömmarna och tanken att man utmanar sig själv sakta att våga, för det är faktiskt jättekul när man alltså kommer ur de här, alltså ja, med sina invanda rutiner som man kanske pushar sig själv och vågar. Mm. Det är jättekul faktiskt. Ja.
0: Och sen blir man lite förvånad hur mycket man klarar.
1: Ja, precis. Ja. Ja, det är faktiskt det. Man tror liksom, jag är faktiskt bara 1,55 lång, så jag är liksom en kort tjej och man är liksom lite halvrädd för vad är det för människor man kommer möta. Liksom. Men det funkar och liksom, jag har inte känt mig otrygg. Alltså jag har ändå känt mig ganska trygg och man vet vad man gör. Liksom. Och, alltså, ja, jag tror inte man ska vara rädd utan man ska testa och ja. Man blir förvånad liksom, mer eller mindre faktiskt.
0: Aurora, jättefint att ha dig med här i Karlavagnen. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tack själv att jag fick vara med.
0: Ha det så bra att ta hand om dig.
1: Tack, detsamma. Hej, hej.
0: Du som lyssnar just nu, har du någon erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 eller mejla mig karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: BVO med Open Door, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Hur var det för dig, det är jag nyfiken på. Har du möjlighet att höra av dig och berätta om dina erfarenheter så får du jättegärna mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller så ringer du 020 22 10 30. 020 22 10 30, det hade varit väldigt roligt att prata med dig om dina erfarenheter, om vad du har varit med om. Min pappa har börjat om i 3 nya länder och det är så himla fint, för han är faktiskt med mig här i Karlavagnen ikväll. Han sitter i kontrollrummet just nu och jag tänker att du ska få träffa honom efter nyheterna lite senare här i Karlavagnen som rullar vidare. Ikväll pratar vi alltså om det här med att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu Ekot tillsammans med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Regeringen planerar att sänka skatten på bensin och diesel ännu mer. Och den här skattesänkningen skulle enligt regeringen innebära 3 kronor lägre pris per liter. Energiministern, Kristdemokraternas Ebba Busch.
2: Vi står nu i den värsta globala energikrisen som världen någonsin upplevt. Läget i Mellanöstern är fortsatt instabilt och vi kommer sättas på prov. Därför agerar vi igen. Regeringen kommer inte vänta och vakna sent. Det är inte så vi jobbar tillsammans. Vi kommer stå på hushållens sida.
3: Bränslepriserna har stigit med drygt 20% sedan USA och Israel attackerade Iran. Redan den 1 maj sänktes bränsleskatterna, men nu vill regeringen alltså ta ner dem ytterligare. Sänkningen är tillfällig och ska gälla juli till och med november om EUs ministerråd ger klartecken. Det lämnar ett hål på 7,7 miljarder kronor i statsbudgeten. Men ytterligare satsningar väntar. Totalt ska 17,5 miljard läggas på krispaketet som finansieras med lån. Finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna.
4: Vi har alltså kraft och handlingsutrymme med låg statsskuld att underlätta för både svenska hushåll och de branscher som är hårdast drabbat. Och det vill vi göra, därför att det är också ett sätt att hålla uppe aktiviteten såklart i ekonomin.
1: Reporter Carl V. Andersson. Och från oppositionen så får regeringen kritik, bland annat för att vara kortsiktiga i sina insatser. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
5: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende.
6: Kritiken från oppositionen lät inte vänta på sig. Socialdemokraternas Mikael Damberg kritiserar regeringen för att vara senfärdiga.
7: Än en gång verkar man ha totalt underskattat konsekvenserna för svensk ekonomi. Det var ju inte många veckor sedan som vi diskuterade regeringens vårbudget och nu kommer man med det här ganska osammanhängande programmet idag.
6: Han ser samtidigt att regeringen går fram med ett otydligt förslag när alla detaljer ännu inte ligger på bordet. Centerpartiets Martin Ådahl skriver i en skriftlig kommentar till Ekot att åtgärder behövs i pågående kris men att, citat, lösningarna är kortsiktiga och kan jämföras med en Alvedon vid ett benbrott, slutcitat. Vänsterpartiet tycker liksom MPOS att man borde gjort mer riktade satsningar på hushållen, framförallt genom sänkta priser för kollektivtrafiken.
1: Reporter där, det var Hiva Abdelzadeh. Idag inleddes rättegången mot det kriminella Foxtrot-nätverkets Poya Shafi. Han pekas ut som en av ledaren Rawa Majids närmsta män och misstänks för en rad grova brott.
8: Åklagarna har under dagen försökt visa på flera kopplingar mellan den åtalade Poya Shafi och Foxtrot-nätverket. Detta bland annat genom att visa bilder på honom med rävringar som blivit en symbol för nätverket och på honom tillsammans med ledaren Rawa Majid. Ida Arnell är en av åklagarna.
9: Ja, här kan vi se Rawa Majid och här kan vi då se ett foto på Poya Shafi. Och här i bakgrunden kan man då se Rawa Majid. Så vi menar då att det visar att de känner varandra väl.
8: Poya Shafi är enligt åklagarna en av toppfigurerna inom Foxtrot-nätverket och han misstänks för flera grova våldsbrott, de flesta från 2023. Det handlar bland annat om förberedelse och stämpling till mord på en person kopplat till Dalen-nätverket i Sundsvall. Shafi misstänks ha varit en av koordinatörerna för de här brotten. Han greps i Irak i oktober 2023 och rättegången väntas pågå till början av juni.
1: Reporter där, Marie Nilsson Boy. Schengenländernas hälsoministrar möttes idag för att diskutera hanteringen av hantaviruset. För Sveriges del medverkade socialminister Jakob Forssmed och han säger till TT att allas bedömning fortsatt är att risken för samhällsspridning av viruset är låg. I Sverige hålls två personer isolerade och de står i daglig kontakt med det regionala smittskyddet. En av dem var ombord på fartyget där smittan spridits. Den andra har varit nära en smittad passagerare på ett flyg. Den svenska ekonomin återhämtar sig och visar tecken på tillväxt under 2026. Det skriver Internationella valutafonden IMF i sin årliga analys av Sveriges ekonomi. Samtidigt är som bekant osäkerheten i omvärlden hög och Sverige behöver därför vara förberett på flera möjliga krisscenarier. Det säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
10: Alla ekonomier påverkas av vad som händer i omvärlden. Det gör svensk ekonomi också. Men det är klart att utgångsläget för Sverige är trots allt bättre än för många andra.
11: Men trots tecken på återhämtning och tillväxt varnar IMF för att osäkerheten i omvärlden är stor och framförallt på grund av kriget i Mellanöstern, skenande energipriser och att den globala ekonomin kan försvagas ytterligare. Däremot menar man att Sverige har en stark ekonomi med stabila buffertar. Även riskerna i finanssystemet är fortsatt förhöjda på grund av de svenska hushållens höga skuldsättning och bankernas starka koppling till fastighetsmarknaden.
10: Jag tycker nog att det är lite grann ett utifrån perspektiv. Det finns alltid risker i alla system. Vi har en stor finansiell sektor i Sverige i förhållande till vår BNP.
11: Och efter många år med svag tillväxt skriver IMF att Sveriges BNP kommer att fortsätta öka, men med omkring 2% de kommande två åren. Man tror även att inflationen kommer hållas låg och att hushållens köpkraft kommer att förbättras under 2026.
10: Svensk ekonomi ligger ganska bra till generellt sett. Vi har en välfungerande industri, exporten har rullat på rätt bra, vi har ganska höga investeringar.
1: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen la idag fram ett förslag som är tänkt att göra det lättare att åka tåg inom Europa. I korthet så handlar det om att man via en app ska kunna boka hela tågresan. Idag måste man ofta trockla ihop längre tågresor via flera olika bolag. Och det här förslaget, det får tummen upp av de resenärer som vi träffade på Stockholms central idag.
12: Det är perfekt, för att jag har själv tänkt resa till Hamburg flera gånger, men jag tycker att det har varit så krångligt med tågbyten, spårbyten och andra aktörer än SJ, så att det tycker jag, det är utmärkt.
13: Det låter jättebra, för att jag flyger inte, så nu får jag åka buss om jag ska ut i Europa. Då är det mycket enklare att kunna ta tåget istället, för det är ju mer bekvämt.
1: Sa resenärerna Margareta Isaksson och Anneli Olsson. Över 300 personer som avled i hemmet i fjol upptäcktes först efter en månad eller mer, enligt ny statistik från Rättsmedicinalverket. För att göra ensamheten bland äldre lättare att hantera anordnar den ideella föreningen Äldrekontakt träffar, där volontärer möter ofrivilligt ensamma för att umgås. Therese Gyll är verksamhetsansvarig. Då skulle vi haft ett ljud här.
14: Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
15: Men det är inte bara äldre som känner sig ensamma. Även ungdomar och unga vuxna är en grupp som tenderar att ha höga skattningar av ensamhet i de undersökningar som görs. Så vad kan man göra för att bryta ensamheten? Anton Kjell är forskare vid Linköpings universitet och legitimerad psykolog.
16: Nej, men det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet? När känner jag mig sedd? När kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra? Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där.
15: Det gäller också att fundera på vad det kan finnas för hinder som står i vägen för en att minska sin ensamhet, enligt Anton Kjell. En del har svårt att veta hur man ska inleda konversationer och andra har problem med social ångest eller blyghet.
16: Där man kanske är så att personen själv vill ha lite hjälp att bryta de här mönstren, och där arbetar ju vi främst med det som kallas för strategi från kognitiv beteendeterapi eller KBT, som också har visat sig ha god effekt i vissa studier.
1: Reporter Moa Bäckman. Så vädret, imorgon blir det regn och skurar över stora delar av landet och övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader. I östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Producent för den här sändningen Gunilla Österlund, i studion Johan Hellström.
17: Radiosporten här om fotboll. Stina Blackstenius blev hjälte på tilläggstid med sitt mål när Arsenals damer alldeles nyss slog Everton med 1-0 i ligan och tog ett viktigt steg mot att sluta tvåa i årets serie efter klara mästaren Manchester City. Här hemma ikväll när allsvenskan vilade var det den näst högsta fotbollsligan Superettan som fångade den mesta uppmärksamheten med Norrköpings hemmamatch mot Nordic United, ett nykomlingslag från Södertälje. Nordic United lyckades spela 1-1 och det laget leder Superettan. Khalifa Jaula gjorde kvitteringsmålet till 1-1 i de sista minuterna.
18: Nej, det är otrolig känsla. Sista 10 så kände jag att jag kommer få ett till läge och jag tar vara på det här läget, och det är otroligt, otroligt starkt från våran sida. Vi kanske inte kommer upp i kvalitet idag, men 1-1 på bortaplan mot Norrköping, det är väldigt bra.
19: Om vi tar den här målsituationen då, det är ju en väldigt konstig situation. Det är domaren, den assisterande, är den som lyfter upp flaggen och signalerar på att det var mål. Var du säker hela tiden?
18: Alltså, innan bollen gick in så var jag redan på väg att fira, så jag hann inte ens se vad som hände där. Och sen såg jag bara att lagkamraten sprang mot mig, och det var otroligt lätt. Man känner ibland på touchen när bollen kommer gå in, och nu gjorde det.
19: Hyfsad målfarlig start av den här säsongen. Det har varit femte mål. Vad säger du om din start?
18: Bra start. Vi är nykomlingar. Jag tror inte många hade räknat med att vi skulle vara med i toppen.
17: Reporter här Pontus Lind. En poäng bakom Nordic United i tabellen ligger Varberg, Falkenberg och Örebro. Två av dem möttes ikväll i derby. Falkenberg, Varberg 0-3. Östersund borta slog Brage med 4-2. Öster vann hemma över Sandviken med 1-0. Och det blev delad poäng 2-2 mellan Helsingborg och Oddevold. Herrlandskamp i handboll ikväll. Sverige slog Kroatien 34-31. Fem mål där av en 19-årig A-landslagsdebutant Leon Hallén. Det var sporten nu med Bengt Skött.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land. Nytt språk, nya grannar, reaktioner från släkt och vänner. Hur var det för dig att flytta till ett nytt land? Du kanske har flyttat från Sverige eller flyttat till Sverige. Du kanske har varit utbytesstudent eller flyttat för gott. Ring mig gärna och berätta. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Eller så skriver du en rad. Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Flytta till ett nytt land. Hur var det för dig?

0: Olivia Dean, So Easy. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är att börja om i ett nytt land. Att bo kanske i ett annat land och längta hem, och sen när du väl är hemma igen så längtar du tillbaka till där du bodde. Kanske är det så att du känner igen dig i det här. Jag vill höra dina erfarenheter. Hur var det att börja om i ett nytt land? Du kanske har gjort det en gång, du kanske har gjort det flera gånger. 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer, eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi tar oss till Visby nu. Katrin Dose är med oss. Hej Katrin.
1: Hej.
0: Hej, sa jag ditt efternamn rätt nu? Eller hur ska vi uttala det?
1: Ja, Dose.
0: Dose. Dose. Ja, men bra. Då har vi koll på det. Berätta, var du, nu är du i Visby.
1: Ja, nu är jag i Visby och jag är 52 år gammal och jag har bott i Sverige i halva mitt liv, alltså i snart 26 år. Och jag flyttade först till Småland år 2000, bodde 3 månader i Ljungby, 3 månader i Växjö, sen 10 år i Uppsala och nu är jag här på Gotland sen 15 år tillbaka.
0: Mm. Dina första 26 år, var bodde du då?
1: Oj. Alltså på olika ställen i Tyskland, men längst i en stad som heter Eutin, som kallas för Rosornas stad. Och det passar ju väldigt fint eftersom nu bor jag på Rosornas ö.
0: Ja, så fint ju. Hur kom det sig att du bestämde dig för att flytta från Tyskland?
1: Ja, alltså jag är biomedicinsk analytiker och jag blev arbetslös år 2000. Mm. Och jag hade en släkting som jobbade på tyska arbetsförmedlingen och hon visste om att jag älskar Skandinavien och hon tipsade om ett projekt i Rostock som heter Baltic Training Center, BTC. Och där kan man läsa svenska, finska, norska eller danska och sen få jobb i respektive land. Mm. Och jag tänkte, ja men jag skickar väl iväg en ansökan, ett avslag mer eller mindre, vad spelar roll. Och sen kom jag faktiskt in. Och sen sa de, ja nej men alltså vi behöver biomedicinska analytiker i Sverige, så du är välkommen till Sverige. Så det var på den vägen.
0: Ja, alltså vad var det med Skandinavien som du gillar så mycket?
1: Alltså vi hade en vänskola i Finland och vi åkte på klassresa till Finland 1990 på realskolan. Ja. Och det var där jag blev förälskad i Finland och i Skandinavien.
0: Minns du vad det var? Jag blir så nyfiken nu. Alltså när du kom till Finland, vad var det som du kände så här, det här gillar jag?
1: Ja, det var alltså hela stämningen, mentaliteten. Alltså just i Finland lite det där melankoliska och språket. Och sen Helsingfors är så otroligt vacker. Och ja, alltså jag älskade det helt enkelt.
0: Mm. Men du, hur var det att flytta till Sverige? Om du, alltså, nu är det ju många år sedan, men om vi vrider tillbaka klockan till när du landade här och började om ditt liv i Sverige.
1: Ja, alltså det var ju ett litet äventyr. Jag var ung och jag hade visioner, jag hade drömmar och allting var nytt och det kändes bra och jag älskade att läsa svenska och jag älskar svenska. Och Öresundsbron, den var precis nyinvigd så det kändes också lite kul att åka över den. Och jag stortrivdes i Ljungby. Alltså det var en jättefin liten stad och det kändes så mysigt och hemtrevligt på alla sätt och vis. Och sen blev det ju Växjö och det var också väldigt fint. Så jag längtar lite tillbaka till Småland måste jag säga.
0: Men längtar du tillbaka till Tyskland?
1: Ja, det gör jag också såklart. Alltså när jag ser bilder av mina vänner i Eutin eller någonting som påminner om Eutin. Ja, men såklart att jag längtar hem.
0: Mm. Längtar du till vännerna eller finns det något annat där som du längtar efter?
1: Det är egentligen, ja, vad ska vi säga? Alltså historien. Att jag hade min familj där. Alltså, nu är det ju bara min mamma och min bror kvar där som lever. Men ja, att växa upp med föräldrar och en stor släkt och vacker natur och slottet och kyrkan och ja, klassen som jag hade, alla kompisar. Så det kan jag sakna, men jag vet ju att det finns inte på samma sätt nu. Alltså många finns ju kvar och när jag hälsar på dem, det känns alltid roligt att träffa dem. Men

0: Jag kan ju inte ta tillbaka historien, så att säga.
1: Nej, så är det ju. Alltså, det låter så fint. Du nämnde så här, och du älskar Skandinavien, du älskar det svenska språket. Vilka var utmaningarna för dig?
0: Ordet så småningom. Det tog mig en evighet att lära mig ordet så småningom.
1: På vilket sätt då? Alltså att säga det eller att använda ordet? Eller?
0: Jag vet inte. Det var så krångligt att få det att flyta över mina läppar. Så småningom.
1: Men använder vi det så ofta? Så småningom? Jag vet inte när jag sa det senast. Så småningom. Nej, det kanske vi använder.
0: Egentligen inte, men det var i någon lärobok och jag tyckte att det var svårt just det där ordet. Men,
1: ja, du säger det väldigt fint tycker jag, så småningom. Det kanske man ska börja använda mer faktiskt. Det är inte så dumt uttryck. Fanns det något annat så där som du kände så här, gud, det här kommer jag inte fixa?
0: Oj.
1: Nej.
0: Alltså, svensk byråkrati, men jag ska inte säga för mycket för tysk byråkrati är inte heller så kul.
1: Jag tänker till alla nya länder som man kommer till så är det väl det som är utmaningen för många. Liksom.
0: Jag kan berätta en rolig historia apropå svensk byråkrati. Jag skulle ansöka om uppehållstillstånd och jag behövde ett personnummer för att kunna ansöka om uppehållstillstånd.
1: Ja.
0: Och jag gick till Skatteverket och till Migrationsverket i Växjö. De låg väg i väg. Och på Migrationsverket sa de, nej, du kan inte få ett förlängt uppehållstillstånd utan personnummer. Och på Skatteverket sa de, nej, du kan inte få ett personnummer utan uppehållstillstånd. Så det blev ett moment 22 och de bollade mig fram och tillbaka och jag stötte mig gråten i halsen. Så jag gick tillbaka till labbet där jag jobbade och sen berättade jag för min chef att det inte gick bra med uppehållstillstånd och personnummer. Och hon nickade och sen 2 dagar senare, då låg det ett brev i brevlådan. Ja, du har fått beviljat uppehållstillstånd. Jaha, Och sen tänkte jag, vad konstigt. Och sen såg jag namnet som stod på brevet och det kändes så bekant. Och sen frågade jag min chef på labbet och sen sa hon, ja, alltså, det är min man som jobbar på Migrationsverket och jag berättade för honom om ditt dilemma så han hjälpte till.
1: Åh, och så löste det sig.
0: Precis.
1: Katrin, vad fint att ha med dig här i programmet. Och nu önskar jag att mina 6 års studier i tyska hade kunnat liksom bjuda på något här. Men auf Wiedersehen. Det kan
0: auf Wiedersehen.
1: Jag, auf Wiedersehen. Och Dankeschön kan jag också säga. Att du var med. Du, underbart att få ha dig med, Katrin. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Du som lyssnar på Karlavagnen, har du börjat om ditt liv i ett nytt land? Då är jag nyfiken på hur det var. Hur var det för dig? Vilket land var det som du började om i? Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Veronica Maggio, 17 år, du hör den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Känner du igen dig i det? Eller kanske har någon runt omkring dig som har gjort precis det? Då får du jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Gå jättefint att skriva en rad. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så kan du skriva till oss på sociala medier. Det är bara att söka efter Karlavagnen så hittar du oss där. Och apropå sociala medier, så på Instagram, Karlavagnens Instagram, så ligger en bild nu. Det är på mig och det är på min pappa. Och det är så fint för pappa är i studion med mig just nu. Mm. Hej pappa.
1: Hej,
0: hej. Hej. Får du vara lite närmare mikrofonen, ja, så vi hör dig ordentligt. Pappa Josh är här i studion och hälsar på och kollar hur det går till att köra Karlavagnen. Men framför allt så är det så här. Du pratar 5 språk.
1: Ja.
0: Och du har börjat om i 3 nya länder för dig. Mm.
1: 2 som vuxen.
0: 2 som vuxen och 1 som barn. Och nu har du bott, du har bott längst i Sverige nu.
1: Ja, strax över 50 år.
0: Ja, det är lång tid.
1: Ett halvsekel.
0: Ja. Men jag tänker på när du började om ditt liv i Italien.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Jo, jag åkte till Italien för att läsa medicin.
0: Mm.
1: Och då läste jag i Bologna, världens äldsta universitet. Jag åkte dit, jag hade en äldre kompis som läste där och jag tyckte det var trevligt att åka dit. Men jag kunde inte språket. Jag kom dit och föreläsningarna började. Och det enda jag gjorde var att jag hade en kassettbandspelare som jag ställde på katedern med professorns godkännande.
0: Så du frågade först, är det okej att jag ställer min bandspelare här?
1: Och sen spelade de 2 viktigaste föreläsningar varje dag.
0: Hur långa var de då?
1: Och de var ungefär 45 minuter upp till en timme. Och sen kom jag hem och hade hörlurar och sen skrev jag ner dem ord för ord. Det var ju analogtid på den tiden.
0: Ja. Vadå, sen, hade du en ordbok och så satt du och slog upp då, ord för ord?
1: Ja, vilket gjorde att en föreläsning på 45 minuter, det tog mig ungefär 5 timmar att skriva ner och decifrera allt. Så det tog ungefär en hel natt 2 föreläsningar.
0: Mm.
1: Och så lärde jag mig det medicinska språket. Men jag kunde inte vardags i italienska. Vilket gjorde att jag pratade väldigt konstigt. Det kunde låta så här när jag kom till charcuteributiken och ville köpa ett bit kött.
0: Mm.
1: Då kunde jag be om 0,5 kilo muskulär vävnad.
0: Ja.
1: Säljaren tittade på mig och undrade, driver han med mig? Och så var det. Men det var väldigt bra för jag lärde mig det hela nästan utantill.
0: Mm.
1: Och i slutet på terminen då hade vi tenta som vanligt. Men då hade vi muntliga och offentliga tentor.
0: Mm.
1: Så när mina italienska kompisar satt och läste nätterna igenom, jag kunde gå på bio, för jag kunde det utantill. Så när jag satte mig framför professorn och jag fick de här frågorna, då var det som att trycka på en bandspelare. De fick höra svaret med sina egna ord, jag kunde inte ändra.
0: Du kunde bara de orden som du hade hört.
1: Ja, precis.
0: Men så kommer du ihåg, alltså var det jobbigt? Alltså det här låter ju jobbigt i mina öron. Jag hade ju aldrig orkat det som du gjorde då.
1: Men, jag tror att du hade kunnat.
0: Ja, kanske. Men jag tror inte det. Jag har inte det tålamodet. Men förutom studierna, och det här, alltså minns du om det var, kändes det som någon utmaning eller var det spännande?
1: Jo, det är klart, det var utmaning.
0: Ja.
1: Men nyckelordet i det hela är motivation. Är du motiverad, då gör du det. Och jag var motiverad.
0: Mm.
1: Jag visste vad jag ville och jag visste att jag ska bli läkare. Och då gick det.
0: Mm. Det gjorde det. Pappa, du sitter kvar här en liten stund till. För jag tänker att du och jag ska prata om hur det var när du och jag faktiskt flyttade till Sverige samtidigt.
1: Ja.
0: Det är ju, vad är det, 50 år sedan nu?
1: Ja, 50 år sedan.
0: Mm, som vi gjorde det. Det här är Karlavagnen. Du som lyssnar, jag är nyfiken på din historia också. Hur var det för dig att börja om i ett nytt land? Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter, du har den i Karlavagnen. Vi pratar om att börja om i ett nytt land. Har du den erfarenheten så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Och faktum är att jag har jobbat med radio, ja det är ju en bra bit över 30 år nu. Det är ja, men 35-36 år som jag har jobbat med radio, det är ganska lång tid. Och det här är nog första gången som jag har min pappa i studion, tror jag. Där jag ska intervjua dig, det är ju lite udda ändå. Pappa Josh är här och anledningen till att min pappa är här, det är för att du har börjat om i nya länder 3 gånger. Och du föddes i Polen.
1: Ja.
0: Berätta, och då var du 11 år sedan, va?
1: Ja.
0: Och då, berätta, hur var det? Du föddes där?
1: Jag föddes i Lodz.
0: Ja.
1: Łódź, som det heter på polska.
0: Mm.
1: Och vid 11 års ålder, då flyttade vi till Israel.
0: Mm.
1: Och där bodde jag i 12 år. Och sen flyttade jag, som sagt, till Italien.
0: Mm. Och studerade till läkare.
1: Ja.
0: Och sen, jag föddes ju i Bologna.
1: Ja.
0: Så du inte bara studerade, utan du hade även en bebis där.
1: Ja.
0: Som var jag. Och så flyttade vi till Sverige. Jag var 2,5
1: ja.
0: När vi kom hit. Och du kunde ingen svenska då?
1: Nej.
0: Hur var det? För jag tänker på att vi pratade ju med Katrin här innan. Hon älskade svenska, sa hon. Hon tyckte det var jätteroligt att lära sig svenska. Hur var det för dig?
1: Ja, jag förstår henne, för det gör jag också. När jag kom till Sverige som nyutexaminerad läkare, då fick jag lära mig svenska i Uppsala på universitetet. De hade en kurs för medicinalpersonal. Och det var det roligaste jag varit med om.
0: Varför det?
1: Ja, det var så bra. Jag märkte dag för dag hur bättre jag blev på svenska. Och jag kunde förstå varje dag mer och mer. Och jag minns att vi bodde mitt emot ICA Kvantum i studentbostäder. Och det gick jag och köpte såna billiga deckare. Det var ingen hög litteratur, men det var svenska. Så jag läste en sån om dag i princip. Och i massa ord förstod jag inte. Men det kom utav själva handlingen, då fattar man. Och sen man tillägnar sig de här orden och lär sig. Och sen har jag den här principen, jag lär mig språk precis som småbarn. Genom att lyssna och härma.
0: Mm.
1: Och det är det mest naturliga sättet att lära sig ett språk. För glossor och grammatik, det är så innerligt tråkigt.
0: Mm.
1: Så att lyssna och härma, det var min princip. Och sen, när man kommer till ett nytt land, det är som att komma som en gäst till en främmande grupp som känner varandra. De har sina egna referensramar. De pratar om saker och ting som alla vet vad de pratar om. Och då tyckte jag, det måste jag tillägna mig. Åtminstone de som är i min generation. Så alla gamla filmer, gamla sketcher, gamla revyer, Hasse och Tage, och de, till och med de före dem, då lyssnade jag på. Hade jag tillfälle att titta på filmen, då gjorde jag det. Så efter ett tag då fick jag samma referensramar som alla andra i min generation. Och då börjar man förstå själen hos folket.
0: Mm.
1: Ja. Och nu har jag bott här i 50 år och jag känner mig inne i den här slutna gruppen.
0: Mm.
1: Det är en härlig känsla.
0: Men vilket språk, är det svenska du tänker på när du tänker? Är det en svår fråga kanske?
1: Ja, det tror jag. Mm. Ofta, det beror på också vilket språk jag talar. Jag översätter aldrig. När jag talar i polska, då tänker jag på polska. När jag talar italienska, då tänker jag på italienska. För översättning är rätt så jobbig.
0: Mm.
1: Men att tänka och tala samma språk, det är det instinktiva.
0: Mm.
1: Det är det omedelbara. Man behöver inte gå omvägar för att säga något.
0: Hur mycket har det förändrat dig, tror du, att ha flyttat så mycket?
1: Ja, jag vet, jag tror att jag är mer hemmakär nu. Jag vill inte resa så mycket. Jag vill vara på plats. Jag kom på när jag fyllde 40 att då har jag bott i 4 olika länder.
0: Mm.
1: Så jag vill inte flytta. Jag vill vara här.
0: Mm.
1: Och jag älskar Sverige. Jag älskar där jag bor.
0: Mm.
1: Så att det finns ingen anledning för mig att flytta någon annanstans.
0: Jag är jätteglad att du är här, pappa. Det har varit jättefint att vara här. Så du kommer vara kvar här tills vi åker hem. Jag ska se till att du får lite kaffe och sådär.
1: Ja.
0: Och du som lyssnar på radion just nu, har du erfarenhet av att börja om i ett nytt land? Då är det precis dig som jag vill prata med. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Die on this hill, sena Spyro. Du har den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja, det handlar om att börja om i ett nytt land. Vi ska ta oss till Sollefteå nu. Valeria da Silva är med mig. Hej och välkommen, Valeria.
1: Hej, hej.
0: Hej. Du, berätta om din historia.
1: Ja, jag var 33 år när jag flyttade till Sverige. Det var 09.
0: Ja, från?
1: Från Brasilia, från Rio de Janeiro. Jag träffade min sons pappa då,
0: ja,
1: och flyttade till norra Sverige direkt. Och det var en stor förändring. Det är olika klimat. Så det var jättesvårt i början. Med hud, med tår, med upptappade hår. Så i början var det jättesvårt när man kunde inte språket och så.
0: Det förstår jag verkligen. Och jag tänker på något sätt att du kom från Rio de Janeiro och så landade du i norra Sverige. Det är ju två motsatspoler på något sätt, de där två, ja, platserna.
1: Ja, det kan man säga, precis. Men det vände sen.
0: Mm.
1: När jag hade redan utbildning och jag kunde prata lite engelska, så, men inte alla kunde eller ville prata engelska då. Så, men sen jag bara lärde mig språket, då allt vände på en gång.
0: Mm.
1: Så jag byggde nytt nätverk, jag gjorde vänner, jag bara hittade jobb och här idag är det hemma för mig.
0: Mm. Så hur kändes det när det väl vände för dig?
1: Ja, men jag känner mig som jag igen. För så när man flyttar och man är redan vuxen, när man inte är barn mer. Och man känner sig som barn när man flyttar till nytt land utan att kunna kommunicera och behöver gå på skola och lära sig ett nytt språk eller grammatik precis när man var ung. Så det öppnade dörrar. Det öppnade dörrar både för mitt jobb, öppnade dörrar till vänner och min nya familj här.
0: Mm. Hur var det för dig att lära sig svenska?
1: Det var svårt i början, men sen nu efter många år där sen, ja, det är sen 09, så det var, nu är det underbart. Jag kan säga att okej, jag kan prata svenska, men
0: ja, det kan du verkligen.
1: Men jag lär mig fortfarande nya ord varje dag.
0: Mm.
1: Och det som är underbart, jag hör min sambo prata något ord och ett nytt ord, vad betyder det?
0: Mm.
1: Så det är fortfarande ett lärande.
0: Vad sa familj och vänner när du skulle packa ihop dina grejer och flytta ifrån Rio de Janeiro till Sverige?
1: Ja, jag var lite osäker, men det var som blev avgörande, det var min mammas ord då. Jag var singel, jag hade ingen barn, jag hade träffat min sons pappa, men jag innan det var jag singel där. Och sen sa hon så där till mig, jag var lite orolig för att jag hade farmor och mormor vid liv där.
0: Ja.
1: Och den där att det kulturskillnad att där i Brasilien, och någon går bort, de begravar inom 24 timmar.
0: Just
1: så jag hinner aldrig dit. Så den dag min mamma finns inte mer, och hinner aldrig dit till hennes begravning heller. Så jag blev osäker om jag skulle hit eller nej. Ja, då sa hon till mig, men du, de har haft sina liv. Du måste fortfarande bygga dit.
0: Mm.
1: Så... Och jag, alla vi har en historia, vi har en tid här på jorden, så Så åka och lev dit. Så hennes ord var avgörande för mig.
0: Mm. Tänk vad viktigt det är att kunna höra något sånt för att kliva på det där planet och be sig iväg.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Verkligen. Och en sak till som jag fick så mycket för var tips för att lära mig språket. Jag fick en tips när jag flyttade hit att jag skulle lära ett rum per gång. Så jag la i köket en massa postlapp så där på skåp, kylskåp, spis på namn på allting. Så när jag kunde alla namn på alla saker i köket, då bytte jag rum. Då la jag postlapp i badrummet. Då lärde jag mig. Så ja, jag har fått mycket hjälp.
0: Ja.
1: Och det är jag jättetacksam och här är hem från mig nu. Ja. Efter alla denna år.
0: Så det var post-it-lappar överallt då i köket?
1: Överallt, men ett rum per gång.
0: Ja.
1: Ja, precis. Och sen lära att titta på tv och läsa texter. Det var också jätteviktigt och hjälpte mycket.
0: Just det. Du, när saknar du Brasilien som mest?
1: Ja, jag ska vara ärlig. Jag saknar inte landet, däremot saknar jag familjen.
0: Mm.
1: Alla som betyder mycket för mig. Men värmen och landet saknar jag inte så mycket. Eftersom jag tycker att här är vi nära i Europa. Här är vi nära andra länder som är också varma och det är snabbare att åka. Till Brasilien man måste mellanlanda nästan 24 timmar.
0: Ja.
1: Det är jättelångt. Så jag saknar inte land, däremot jag saknar de som finns i mitt hjärta.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Det förstår jag verkligen. Vad har Sverige gett dig?
1: Det har gett mig en massa vänner. Den har gett mig en son som jag älskar mer än allt. Som fyller 13 snart på söndag. Min son.
0: Ja, då får vi gratta din son på 13-årsdagen på söndag. Stort grattis.
1: Tack så mycket. Stort grattis Anton. Och den har gett mig min sambo som jag lever med idag.
0: Mm.
1: Och ett jobb som jag trivs med. Jag är idrottslärare och friluftslärare. Så det gav mig ett jobb där jag trivs med.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Valeria. Det var så fint att få höra din historia.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Josephine. Hon du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt.

0: Albin Lee Meldau Josefin här i Karlavagnen.
1: Hur gör du för att vara i nuet? I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om att vara här och nu. Hör Radiosportens Susanna Andrén som vet hur det känns att jobba med sekunder när sportdramatiken ställs på sin spets. Och han går helst i barfota och landar gärna i en koja i skogen, äventyraren Marcus Torgeby. Lyssna söndagsfrukost 20 minuter över 8 i P4 Sveriges Radio.

0: The Wonder for Once in My Life. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om hur det är att börja om i ett nytt land. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 och berätta. Här och nu så ska vi i P4 uppdatera oss på nyhetsläget tillsammans med Ekots Johan Hellström som inledde med ett nytt regeringsförslag.
1: Och här är Ekot. Det ska bli svårare för nya friskolor att dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Det är ett av förslagen som regeringen nu går vidare med i arbetet med att skärpa regelverket för vinstdrivande friskolor. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
2: Vi gör nu stora förändringar, en hel renovering av friskolesystemet så att det bara är seriösa aktörer som bedriver skola.
3: Men vinstintresset finns ju kvar även om det blir begränsningar på när man får dela ut vinsten.
2: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visa sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
4: Den lagrådsremiss som regeringen presenterade idag innehåller alltså bland annat förslag på ramar för när en friskola får dela ut vinst eller göra andra värdeöverföringar. Att ägare ska kunna visa att de är långsiktiga, kommuner ska kunna kräva tillbaka skolpeng och fler verktyg för skolinspektionen. Och det blir också krav på särredovisning för varje skola. Det här är något som friskolebranschen är kritisk till och enligt Kristdemokraterna så ska regeringen titta på möjligheter för kompensation för mindre skolägare. Nästa år är planen att det här ska träda i kraft. Och Linda Öholm, vice vd på Internationella Engelska Skolan, hon befarar att skolor kan tvingas stänga och hon skräder inte orden.
5: Jag tycker det är upprörande att Sveriges utbildningsminister beskriver hela Sveriges friskola som fifflande brottslingar.
4: Och hon anser att huvudmän som kan uppvisa hög kvalitet inte borde påverkas.
1: Reporter Katarina Helmersson. Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Joakim Paasikivi är geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling och tidigare lärare vid Försvarshögskolan.
6: Det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj och att nu är det som vanligt igen.
7: Sedan midnatt har Ryssland anfallit Ukraina med över 800 drönare. Den ryska attacken beskrivs som ett av de längsta och mest omfattande luftangreppen sedan kriget startade i februari 2022. Minst 6 personer ska ha dödats och 10-tal skadats, däribland barn, uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
6: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade. Men som koncept, som idé så var det här väntat.
1: Reporter Linn Hallberg. Slovakien har stängt sin gräns till Ukraina, det meddelar landets myndigheter och hänvisar till säkerhetsskäl. Slovakien är starkt beroende av rysk olja och beskedet kommer kort efter att premiärminister Robert Fico besökt Moskva. Och där var han den enda regeringschefen från EU som deltog vid högtidlighållandet av Sovjetunionens seger över Nazityskland. Och i Libanon har mer än 10 000 hem förstörts helt eller delvis trots att där rått en bräcklig vapenvila. Det här visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. I mitten av april så slöts en vapenvila mellan Israel och Libanon, men både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah har fortsatt attackerna. I Storbritannien skedde idag det högtidliga öppnandet av parlamentet där kungen läste upp premiärminister Keir Starmers regeringsförklaring. Men samtidigt så är regeringen i kris och allt mer tyder på att Starmer kommer att utmanas av makten.
8: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
9: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
8: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen. Ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
1: E-cigaretter, så kallade vapar som slängs i naturen, kan utgöra en fara för ekorrar. Fenomenet har uppmärksammats i Storbritannien och nu varnar Joakim Brodal, som är vice vd på organisationen Håll Sverige Rent, för att även svenska ekorrar kan drabbas.
10: Ekorrarna uppfattar det som att det doftar frukt, vilket gör att ekorren då i det här fallet börjar helt enkelt liksom suga på den där och få i sig nikotin, och det finns ju en risk att de blir nikotinförgiftade. Sen kan de ju också få i sig, precis som allt annat skräp, innehåller plast. Då är risken att de får i sig, de bara gnaga på själva förpackningen och så vidare också.
1: Sa Joakim Brodal till P4 Örebro. Så vädret imorgon berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. I fjälltrakterna kan blötsnö eller snöfall förekomma. Temperatur allmänt 5-10 grader. I Östra Götaland och Östra Svealand kan solen visa sig, och då upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt. Ekot, Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Att börja om i ett helt nytt land, där har du rubriken på kvällens program. Jag har bland annat pratat med Aurora, hon har flyttat och lever just nu på Kreta. Och så Katrin som flyttat från Tyskland till Sverige för 26 år sedan. Hon älskar Skandinavien och hon älskar att prata svenska. Stor omställning för Valeria som flyttade till Sverige från Brasilien. Nu trivs hon jättebra här. Du kan ringa till mig och berätta om dina erfarenheter om att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen ja, det är att börja om i ett nytt land. Finns fortfarande chans att hinna komma med i programmet om du känner för det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 30 020 22 10 30. Elinor Karlsson är med mig nu ifrån Skara. Hallå, Elinor.
1: Hallå.
0: Hej, och jag fick precis reda på att du är 8 år, stämmer det?
1: Ja.
0: Berätta för mig, var ska du flytta någonstans?
1: Jag ska flytta till Norge.
0: När då?
1: Vi har redan börjat flytta.
0: Ni har redan börjat flytta. Hur känns det här för dig?
1: Bra.
0: Vad funderar du mest på just nu?
1: Om skolan som jag ska välja på.
0: Ja, vet du någonting om den?
1: Att man ska ha med sig sin lunch. Att det är bra.
0: Ja, ah, man ska ha med sig sin lunch, ja. Vad tar du med dig då, tänker du?
1: Bröd.
0: Mm, som smörgåsar och så, eller hur?
1: Ja.
0: Ah. Du, minns du när du fick reda på att ni skulle flytta till Norge?
1: Ja, det var när mamma sa till mig att jag skulle åka till Norge i skogen och då fick jag en ryggsäck.
0: Kommer du ihåg vad du kände då?
1: Det kändes lite ledsen.
0: Ja.
1: Och sen så när vi åkte till Norge så kändes det som att det är roligt. Och jag är på väg hem från Norge nu.
0: Ja, du är på väg hem till Skara då ifrån Norge.
1: Ja.
0: Ja, sitter ni i bilen just nu då kanske?
1: Ja.
0: Ja. Hur var det när ni var i Norge nu? Vet du var du ska bo någonstans och sådär?
1: Vi bor i Fredheim.
0: Ja.
1: Och pappa jobbar på ett hälsocenter. Och mamma har varit i många länder. Och hon har bott i Norge när hon var tonåring.
0: Ja. Hur kan du någon norska? Har du lärt dig det?
1: Ja, jag har lärt mig många ord och de vill jag berätta.
0: Ja, gör det. Jag vill jättegärna höra.
1: Spise.
0: Ja.
1: Och vann. Och
0: ja. Kittlig. Ja. Då ska vi se. Spise, är det att äta eller?
1: Ja.
0: Ja, och sen sa du vann. Är det vatten?
1: Ja.
0: Vad var det tredje du sa?
1: Kittlig.
0: Kyckling?
1: Ja.
0: Ja. Alltså det här kommer ju bli så spännande för dig, men jag förstår att det ibland kan kännas lite pirrigt och svårt också.
1: Vad sa du?
0: Är det lite pirrigt och svårt? Kan du känna det ibland?
1: Ja.
0: Ja. Vad har du sagt till dina kompisar hemma i Skara då om det här?
1: Ja.
0: Vad säger de?
1: Jag minns inte.
0: Det minns du inte. Du, klockan är ju mycket. Hon är snart 11:15 och du sitter i en bil på väg från Norge till Skara och snart så kommer du bo i Norge. Jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här äventyret som du snart är med om. Tack så mycket. Vet jag inte vad som hände där. Kanske är mörka skogar där på väg in mot Skara. Det bröt fick jag höra i örat nu. Lycka till Elinor om du hör mig i alla fall med flytten och äventyret i Norge.

0: Lars Winnerbäck, rosor och champagne, där hörde du den låten här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om att börja om i ett nytt land, och ni flitiga, ni ringer 020 22 10 30 och ni skriver också på våra sociala medier. Hugo Göthberg, digital redaktör, har suttit med datorn framför sig och suttit och skrivit en del. Vad skriver folk?
1: Nej men... Folk, nu ska vi se, där är jag.
0: Ja.
1: Ja, folk skriver för fullt och vi är i alla världens hörn. Det är jättekul att läsa.
0: Verkligen, berätta.
1: Jag tänker att en av de första här kommentarerna som kom in ikväll kommer från Carolina. Hon skriver så här: jag flyttade med 51 år på nacken till Berlin. Det är nu 9 år sedan. Jag trivs mycket bra här och jag har lärt mig språket hyfsat bra. Åker med jämna mellanrum till Sverige och träffar barn och barnbarn, men jag har ingen direkt hemlängtan.
0: Skönt ändå.
1: Ja, skönt att känna... Ja, men skönt att inslippa den här hemlängden. För den kan misstänka mig är väldigt jobbig för många.
0: Mm, absolut.
1: Och kanske det som håller tillbaka från att flytta utomlands.
0: Exakt. Så kan det vara.
1: Sen har vi... Ja, vi var ju i början av programmet, var vi ju på Kreta.
0: Ja.
1: Jag tänkte vi hoppar tillbaka dit en sväng.
0: Ja.
1: Ann skrev här om en liten rolig grej som kan inträffa när man är på i ett nytt land. Hon skrev så här: jag bodde på Kreta 2007. Jag och mina kollegor åkte och handlade och skulle bland annat köpa hudlotion. Väl hemma smorde jag in denna, lite klibbig kanske. Men tänkte att det var nog värmen. Och så åkte jag sedan på middag med affärspartner som vi skulle på den kvällen. I bilen berättade en kollega att hon också upplevt att den var lite klibbig och slagit upp till ett lexikon. Vi hade då alla köpt tvål istället för hudlotion. Så där satt vi, 5 kollegor insmorda i shower gel för att det var bara grekiska bokstäver på förpackningen och ingen som pratade engelska i butiken.
0: Nej, det är sådana saker som... Men man glömmer ju aldrig den händelsen man om man har varit med om det. Du har ju bott utomlands.
1: Ja, men det har jag. Det är 3 år sedan nu, tiden går fort. Men 3 år sedan så hade jag en utbytestermin i Nederländerna. Och då var jag i Utrecht och jag hade det jättetrevligt efter ett tag. Men i början tyckte jag faktiskt att det var svårt. Det är ju, man tänker att det ska vara väldigt likt Sverige och det är ju på många plan. Men det krävs inte jättemycket skillnader för att det ändå ska vara ganska påfrestande. Det är en ny miljö, det är ett nytt språk, det är nya vanor trots allt.
0: När vände det?
1: Jag skulle säga att det tog ungefär, ja, men det är lite likt som när man börjar på ett nytt jobb. Ungefär så här 2 månader in, då kände jag så här, okay,

0: Nu börjar jag få ett litet grepp om detta. Så 2 månader med, och det är också då, det är ju intensiv träning mot sin vilja egentligen.
1: Mm,
0: man utsätts ju för allt hela tiden.
1: Språk då? Mm. Lärde du dig något?
0: Ja, jag plockade upp lite ord och fraser, gjorde jag.
1: Ska du? Vad var det taskigt om jag ber dig säga någonting här nu?
0: Nej, men jag, det är ju standardfraserna. Det är ju godmorgen, godnafond.
1: Okej, så det är god morgon och god afton.
0: Ja, exakt. Det är bedankt. Och sen gillar jag en dock jag använder mycket som jag fick lära mig här. Mm-hmm. Eller använder mycket.
1: Ja.
0: Men jag använder den ibland, kanske.
1: Få höra.
0: Snygging på nederländska.
1: Aha.
0: Fick jag höra är läckerding.
1: Läckerding?
0: Läckerding.
1: Vilket jättebra ord.
0: Det är så trevligt.
1: Det var roligt att säga också. Läckerding. Ja, det ska jag bäst.
0: Ja, ja. Kan jag göra.
1: Går jättefint att fortsätta skriva där på våra sociala medier. Kul om du ringer så att du och jag kan prata lite grann om dina erfarenheter av att börja om i ett nytt land. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Pet Shop Boys med Being Boring. Du har den här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen, ja, det är att börja om i ett nytt land. Nu tar vi oss till Karlstad. Ann-Britt Ågren är med mig. Hej och god kväll, Ann-Britt.
1: Hej, hej!
0: Hej, hej. Har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Ja, det har jag gjort. Jag sitter där och löser korsord och lyssnar på Karlavagnen.
0: Ja, så fint det låter. Du, ja. Vad har du för erfarenhet av att börja om i ett nytt land?
1: Många.
0: Berätta.
1: Första gången vi åkte utomlands var 1976. Mm. Då var jag och min man och min lilla dotter. Jag var 21 år och hon var 1,5. Och vi hamnade i Zambia.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Fantastiskt.
0: Men tvekade vi... du var 21 år gammal med ett litet barn.
1: Ja.
0: Hur gick
1: tankarna?
0: Nej,
1: jag tvekade aldrig.
0: Nej.
1: Jag hade en trygg man. Så att jag kände mig ingen orolighet för det. Och hade lärt mig mycket i mitt liv. Med uppväxt på bondgård och sånt. Så jag kände att det här fixar jag. Ja. Inga problem.
0: Nej. Så ni landade i Zambia. Hur var det då, 1976?
1: Ja, 1976. Ja, skulle man åka dit idag så skulle man nog... inte tro att det var sant. Det var riktigt Afrika då på den tiden. Folk bodde i hyddor och fördelen med Zambia när vi bodde där var att de pratade engelska. Det finns 85 stamspråk där, men vi behövde inte lära oss något av dem, för det hade vi ju ingen användning av i och med att det var så tätt emellan de här språken, så vi kunde klara oss på engelska.
0: Mm.
1: Problemet var maten. Det fanns sällan socker, det fanns sällan mjöl, det fanns sällan sånt där tillhörigheter som man är van här och bara gå och plocka på hyllan.
0: Ja.
1: Kött och potatis och ris och grönsaker fanns.
0: Ah.
1: Och sen så kom de andra tillbehören någon gång ibland. Ja.
0: Ah.
1: Och sen när vi hade varit där i 3 år så kom vi tillbaka till Sverige och sen 85 var det dags igen. Då åkte vi till Tanzania.
0: Mm.
1: Och då hade jag 2 barn.
0: Ja.
1: Så då bodde vi där i 3 år och började om där. Och där var det swahili som gällde. Så då var vi på språkkurs i Västerås först. Och sen så fick vi fortsatt swahiliutbildning när vi kom till Tanzania.
0: Ja. Kände du att du behärskade språket till slut?
1: Absolut.
0: Mm.
1: Man var tvungen. Man skulle gå och handla och man skulle göra saker så... Det var ett måste.
0: Mm.
1: Och vi hade väldigt bra lärare, så att det gick fort att lära sig språket.
0: Mm. Och sen
1: det var väldigt bra.
0: Flyttade ni vidare sen?
1: Ja, sen åkte vi tillbaka till Sverige några år igen och sen var det dags. Och så blev det Nicaragua 1988.
0: Mm.
1: Och där var vi 3 år också. Och kom tillbaka till Sverige 91 och sen har vi höll oss i Sverige.
0: Ja. Men du, när du ser tillbaka på de här turerna och när ni har bott då i Zambia och i Tanzania och i Nicaragua, vad har du tagit med dig därifrån till livet här i Sverige? Finns det något?
1: Ja, det är ju så mycket som man tar med sig som man har inom sig.
0: Ja, vad är det till exempel?
1: Ja, vad ska man säga? Lojalitet.
0: Ja.
1: Att vara snäll.
0: Mm.
1: Acceptera mycket mer än kanske vad vi svenskar normalt sett inte gör.
0: Mm.
1: Inte tappa humör och ja.
0: Mm.
1: Mycket att lära sig där.
0: Ja. Hur var det för dina barn? Minns de någonting från tiden?
1: Min äldsta flicka kom ju ihåg både Tanzania och Nicaragua. Hon fick ju gå i engelska skolor där i Tanzania. Och i Nicaragua gick hon på amerikansk skola.
0: Mm.
1: Och min lilla flicka, hon gick på svenska skolan i Nicaragua. Så att de kommer ihåg det. Och det var ju lite grejen när man kom tillbaka sen så tänkte man, när det började bli lite kärvt så där för dem i skolan, så tänkte man, vad har man gjort som förälder?
0: Ja.
1: Ja. Men nu börjar ju den här erfarenheten även för dem att komma ikapp dem. Och nu tycker de ju att ja, så gjorde vi där och så är det där. Och språken framförallt, spanskan som vi hade då i Nicaragua och så.
0: Ja.
1: Så det är ju väldigt bra.
0: Du, jag sitter här och funderar på 1976 när du är 21 år och ska flytta. Vad sa folk runt omkring dig här i Sverige när du sa, nej men nu ska vi packa ihop här och vi ska flytta till Zambia?
1: Typiskt dig. Jag är en äventyrare och hittade en man som är en äventyrare.
0: Ja, så det var ingen som blev speciellt förvånad när du kom med den nyheten?
1: Nej, förvånad. Nej, inte riktigt så. Mina föräldrar tyckte väl att det var tragiskt och tyckte väl att hur i all världen skulle detta gå. Men de kom faktiskt och hälsa på oss så vi fick ta med dem till Luangwa Valley och leva vårt campingliv där vi hade en stor camp och var ute på safari på nätter och såg de vilda djuren och fantastiskt. Så de blev ju väldigt glada över att kunna komma och hälsa på.
0: Mm. Hade du någon hemlängtan under de här åren?
1: Aldrig någonsin. Aldrig, aldrig.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Jag hemlängtan på det sättet att jag saknade årstiderna.
0: Ah.
1: För det var antingen torka eller spöregn.
0: Mm, just det.
1: Ja, och det var liksom det som det var. Så då, årstiderna saknade jag, men ingenting annat, nej.
0: Är det så att du tänker lite extra på årstiderna efter att du har bott här i Sverige?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och det är mycket sånt där som kommer över en. Ja, så hade man gjort det här. Men det, man blir aldrig riktigt svensk igen, om jag säger så. Det är svårt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad fint att få höra din historia, Ann-Britt. Jätteglad att du hörde av dig och berättade för oss.
1: Ja, det var kul att komma fram.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Samma.
0: Hej då. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sara Klang, I'll find my way home, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ikväll om att börja om sitt liv i ett nytt land. Vi ska hålla oss kvar i Göteborg, där jag också sitter och sänder idag. Ferdin Aslani är med mig. Hej och god kväll, Ferdin.
1: Hej, hej.
0: Jag fick precis höra från min producent Karin att du sitter och syr lite grann just nu.
1: Ja, jag tycker mycket om att sy på kvällen.
0: Vad är det du syr för någonting?
1: Knapparna på min kavaj som hade lossnat i veckan.
0: Blir det bra tycker du?
1: Ja, det är ändå fin kavaj. Jag vill inte bli av med det.
0: Nej, ja, men då är det bra att ta hand om kavajen lite extra. Ferdin, berätta för mig, hur har din historia sett ut?
1: Nej, jag kom till Sverige 1990, eller 91, januari. Så det var en spännande resa.
0: Var kom du ifrån då?
1: Jag kom från Iran.
0: Du landar där i början på 90-talet i Sverige ifrån Iran.
1: Till
0: Göteborg. Vad minns du från den tiden?
1: Det var jul och det var första gången så jag såg julfirande och sånt. Så det var väldigt spännande faktiskt. Det var nytt och spännande.
0: Hur kom det sig att det blev Sverige?
1: Min bror pluggade här i Sverige i Lund. Han var 5 år innan mig och sen det var då kriget. Min mamma och syster också hade kommit flera år innan. Och då, jag var ensam kvar. Då var det helt enkelt en enkel val. Jag ville vara med familjen. Då hamnade jag i Sverige.
0: Hur var din start i Sverige?
1: Jag kommer ihåg, nu har det gått bra, men första året det var en sommar. Soligt och fint väder. Men jag hade så mycket ångest. Jag var ensam och inga vänner, kunde inte språket. Det var tufft faktiskt.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Och sen, man kommer från en stor familj, stor kontakter och släktingar. Men då har man ingen, då måste man börja nytt. Det är ganska, det kräver sitt.
0: Ja, det gör det. Det är krävande att gå igenom det. Hur ofta tänker du på den tiden?
1: Jag faktiskt, i början när jag kom då har jag varit en arbets... jag gillar att jobba. Så jag kom till arbete och försökte hitta min identitet i samhället. Och det har faktiskt gått bra. Mm. Men nu åren har gått och sen är 59 år. Sen tittar jag över axeln och säger att det var en väldigt bra resa. Men ändå tycker jag att det är ganska tufft för dem som flyttar till ett nytt land och vill börja bygga allt från början. Mm. Men jag älskar Sverige, så jag lever som en... Jag plockar mina kantareller på hösten.
0: Ja.
1: Sitter i jaktstugan med gubbarna och snackar allt mellan himmel och jord.
0: Hur är det för dig?
1: Det är jättebra. Ibland jag funderar jag säger att jag är väldigt lycklig lottad för att jag har sett det bästa av båda världar.
0: Mm.
1: Både från Iran och från Sverige.
0: Det var tufft det första året. När vände det för dig?
1: Faktiskt det vände efter 10 år. Så det var mycket jobb att komma och arbeta där på fötter och etablera sig med vänner. Och sen kunna vara fira med sommaren och fira julen och anpassa sig och lära sig simma och skidor. You name it. För att jag tycker att om man flyttar till ett nytt land man måste anpassa sig efter det landet.
0: så här när du tittar tillbaka på den här tiden, vad är du mest stolt över att du har klarat av? Finns det någonting sådär som sticker ut? Du pratar om att lära sig ett nytt språk, lära sig simma.
1: Jag brukar säga att en person, det här är min logga, det behöver en tala. Jag ska ge glädje och värme till sin omgivning.
0: Ja.
1: Och jag tycker att jag har faktiskt lyckats med det. Och det är det som jag är stolt över.
0: Vad fint. Glädje och värme till din omgivning.
1: Ja, det är det som livet går.
0: Ja. Händer det att du saknar Iran?
1: Jag faktiskt... Jag kan inte glömma mina rötter. Sen jag försöker hålla kontakten där. Så även min gamla vänner och sånt. Men nu finns ingen internet. Så
0: nej, jag skulle precis säga att nu är det väl väldigt svårt att hålla kontakten.
1: Ja, men... Det har varit fint. Det går inte att suda bort minnen. Och de är väldigt fina också.
0: Mm.
1: Men jag har bott... Jag funderar på... Jag ofta tänker på det. Jag har bott 24 år där och 33 år i Sverige. Så jag är varken ena eller den andra. Men det funkar ändå. Jag accepterar det nya samhället. Och ibland när jag träffar vettiga folk, jag bara suddar lite grann utan. Då kommer man se att det är samma människor oavsett om det är Iran eller svensk. Mm. Det är inte mycket skillnad med det då.
0: Nej. Ferdin, det var jättefint att få höra din historia.
1: Mm.
0: Och jag tar med mig det här med glädje och värme till sin omgivning.
1: Ja, det var inte jag som kom på det. Jag måste vara ärlig, men det var en något som jag har hört också, du vet.
0: Ja.
1: Man får med ena hand.
0: Ja, men det spelar väl ingen roll. Det är någon som sa det någon gång och sen har du snappat upp det och tyckt att det är att det var väldigt bra. Är du klar med kavajen eller har du lite kvar där med knapparna?
1: Ja, något. Och en bag, min tycker inte om stryka, så det finns massa kläder också som ska strykas.
0: Då får du stryka lite och sy lite, så spelar jag Beyoncé och Halo så länge, så har du lite sällskap där också.
1: Ja, en trevlig tur. Förresten, det är ett väldigt fint program. Jag har alltid brukat lyssna på program på kvällen.
0: Tusen tack så mycket ska du ha, Ferdin. Tack snälla.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej. Ta hand om dig.
1: Hej.

0: Beyoncé, Halo, du hör den i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om att börja om i ett nytt land. Vi ska få ytterligare ett perspektiv nu. Vi ska ta oss till Jönköping. Martin Hedström är med mig. Hej och god kväll, Martin.
1: Hejsan.
0: Hej, hej. Du, vad har du varit med om?
1: Ja, jag har ju först varit i England 2015. Jag skulle då starta ett nytt liv där helt enkelt. Så det började med att jag flyttade dit med noll och ingenting. Och försökte hitta ett jobb och sådär. Men,
0: hur fick du idén till att börja med?
1: Jag hade en vän, eller jag har en vän fortfarande i England. Och jag hade pratat med honom i ett tag innan. Med ett gemensamt intresse. Och sen var det också att min bror, han åkte iväg kort innan det. Också, eller några år innan det. Mm. Och gjorde samma sak. Så jag hamnade uppe i Midlands av alla ställen i England. Mm. Stoke-on-Trent-området. Och försökte hitta ett jobb och starta ett liv där. Men insåg sen efter en månad ungefär att det här kommer inte riktigt att hålla. För att det var mycket med boende och kontrakt och kring jul och sådär. Så att då kände jag att det är lika bra att jag tänker över saken. Och då bestämde jag att då flyttar jag hem permanent igen då.
0: Ja, och så gjorde du det. Du lämnade England. Ja,
1: ja. Ja, precis. Och sen året efter, eller några år efter så åkte jag till USA som au pair faktiskt. Ha. 2017, ja. Var jag iväg.
0: Hur var det?
1: Det var väldigt intressant. Det var väldigt lärorikt. Jag träffade många vänner som jag fortfarande har kontakt med idag. Och det är nästan 10 år sedan jag kom hem nu. Så att, men det var ju väldigt lärorikt. Och det var väldigt annorlunda att komma in i ett helt nytt system. Med allt vad det innebär liksom, att vara i USA. Jag fick väldigt många perspektiv. Liksom. Mm.
0: Vad var det som du fick lära dig och som var annorlunda från Sverige?
1: Ja, bland annat var det att jag var med om en bilolycka. En singelolycka med mina värdbarn under spring break.
0: Oj,
1: första dagen. Ja, första dagen på spring break.
0: Ja.
1: Och insåg att här fick jag betala allting själv. Mm. Det var dels så visste inte jag om att det kostade $3,000 eller 3000 kronor, $300 att sätta sig i ambulansen liksom. Så det kostar jag tror det motsvarar $3,000 och sånt där att sätta sig i ambulansen bara. Och sen att det kostar $250 att komma in på ett urgent care eller som vi säger en vårdcentral. Och att inte ha de här siffrorna framme när man är liksom försäkrad, vilket jag var genom ett försäkringsbolag, så fick jag betala allting själv, vilket motsvarade 2 500 kronor själv liksom, i fickan.
0: Just det.
1: Så det var en lärdom egentligen, men också någonting att det här perspektivet att vi har det ganska bra i Sverige om man jämför med att det kostar så mycket att sätta sin ambulans i USA kontra 200 kronor i Sverige motsvarande. Liksom. Ja. Så att,
0: du, när du tänker tillbaka, nu är det 10 år sedan du kom hem. Och när du tänker tillbaka på den tiden som au pair i USA, förutom att du har fått koll på tyvärr då, hur sjukvårdssystemet funkade, finns det något annat så där som du har tagit med dig?
1: Ja, människor där tycker jag är mer öppna. Och kan bjuda in till samtal på ett lättare sätt. Att man är lite mer öppen. Mm. Så.
0: Har du blivit mer öppen, tycker du, sen du var där?
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Uh-huh.
1: Och det är någonting som jag har tagit med mig sen jag flyttade inom Sverige också, såklart. Så att det här är liksom bidraget till min egna personliga utveckling. Och jag tycker liksom att det kan vara skönt för någon kanske som sitter där ute nu och lyssnar och kanske hör det här, som har de här tankarna kring au pair, att det är värt att liksom ha de här sakerna i åtanke. Att saker och ting, oförberedda saker kan ske och att man är liksom beredd på det.
0: Just det. Vi skickar med de tankarna. Vet du, klockan bara rusar iväg här och jag ser att den närmar sig slutet på programmet. Men jag är så glad att du ringde in och berättade om dina erfarenheter, Martin.
1: Ingen fara, tack så mycket.
0: Ha det så bra du, ta hand om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Tack. Hej.

0: Den låten ut, för Karlavagnen är slut för ikväll, och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Ett jättetack till pappa, min pappa Josh, och alla ni andra som har delat era tankar och erfarenheter när det kommer till att börja om i ett nytt land. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Renata Dos Santos och Michelle Mitrovic, digital redaktör. Det var Hugo Götberg, det var Järmund Stenhag som valde musiken ikväll. Ljudtekniker Peter Lindqvist och producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyrski och önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här så väntar Vaken i P4 i natt tillsammans med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Men nu så ska du få koll på senaste nytt. Det är dags för nyheter med Linda Krupke.
1: Minst 6 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina under dagen efter att Ryssland förklarat ensidigt eldupphör för 3 dagar sedan. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att attacken var väntad.
2: Ryssarna har haft 3 dagar på sig att lägga drönare och robotar på hög. Och den ukrainska flygvapenchefen varnade också tidigt igår för att det var sannolikt att det skulle komma. Det betyder ju inte att man är helt förberedd, och bland annat så har man från rysk sida slagit mot orter som ligger väldigt långt västerut som tidigare inte har varit drabbade, men som koncept, som idé, så var det här väntat.
3: Vad betyder en sån här omfattande attack då?
2: Ja, det sätter ju det ukrainska luftförsvaret på prov naturligtvis, men det är också en tydlig signal från rysk sida att det här var ett tillfälligt eldupphör över segerdagen den 9 maj, och att nu är det som vanligt igen.
1: Det säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare hos Mannheimer Swartling, som intervjuades av Pablo Delense i studiet kväll. I USA har senaten nu godkänt Kevin Warsh som ny chef för den amerikanska centralbanken Fed. Warsh nominerades till posten av president Donald Trump i början av året, och han efterträdde Jerome Powell som varit Fed-chef i 8 år och vars mandat löper ut på fredag. Ännu en person har dömts till fängelse efter Vännerstjärnan Matthew Perrys död för 3 år sedan. Det handlar om en man i 50-årsåldern som ska agerat mellanhand och försett Perry med droger. Perry dog av en överdos av ketamin, och totalt har nu 4 personer dömts till fängelse för inblandning i dödsfallet. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio. Jag heter Linda Krupke.
4: Tack så mycket för det, Linda. Och nu är en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollega som håller koll på allt, även när majoriteten av svenska folket redan mentalt tagit långledigt. Här är Lisa Friberg.

0: Angeleo Justice med What You Want. Och vad du vill ha just nu, det kan jag säga, det är Peter och
1: Förlåt.
0: Lisa i radiostudion.
1: Det är någon som har... Det är, ibland lånar folk vår studio. Och då är det som att de bara kommer in och liksom ändrar allt.
0: Ja.
1: Alltså, de bara, alltså det är som att någon... Det är nästan så att jag misstänker att det är på skämt.
0: Det var väldigt omgjort idag, så de har nog varit här länge också. De som har varit här
1: bordet står liksom ner på golvet. Det är som att de har yogat och sant radio. Alla mickar
0: det
1: är
0: kan
1: som...
0: ju vara någon som är kortare än dig också som
1: nej,
0: har varit här
1: men vi... Nej, det är inte det. Det var, den var liksom på marken nästan.
0: Ja.
1: Och jag är inte så lång. Men, och sen så var det... Alla mickarna är vridna. Mm. Det ligger konstiga. Klockan funkar inte.
0: Nej.
1: Allt bara...
0: Nej, den är verkligen
1: det är som
0: fel.
1: Att de kommer in och kastar runt allt. Det är som att ha barn. Alltså bara, allt bara ligger på golvet. Och, du vet, man får gå och plocka leksaker och sånt.
0: Men vet du vad jag tror det är?
1: Så är det med poddare på Sveriges Radio.
0: Men vet du vad det handlar om?
1: Nej.
0: Idag var det väldigt mycket så, inte bara här. Allt har som varit lite annorlunda.
1: Vet
0: det är
1: det
0: en lång helg.
1: Ja, de folk, har förberett.
0: Ja, men folk är ju, har ju varit galna idag. Vi var på en restaurang innan jobbet som brukar vara helt tom en onsdag kväll.
1: Mm.
0: Alltså tom.
1: Mm.
0: De brukar ha så här deals för att de ska locka dit folk. Mm. Det är nästan inga restauranger som har deals. Jättebra ställe dock. Fullt. Man hörde inte vad människorna sa. Alltså jag tänkte, har det någonsin varit dåligt akustik här förut? Nej. Det är för att det var fullt med folk som fick feeling redan klockan 18.00 och skulle gå på restaurang.
1: Just det.
0: Men... Mataffären på väg till jobbet stannade till och handlade lite kvälls mums till lunchen. Mm. Fullt! Kö! Till 20 meter kö här på Östermalm till mataffären.
1: Peter kallar alltså sin måltid 22 för lunch för den som blev
0: mums,
1: förvirrad.
0: Mums.
1: Men lunch.
0: Det var så gott.
1: Du vet det, jag tänkte inte på det. Det är ju, de har ju poddat för att vara lediga.
0: Ja, så de har superpoddat för att vi... de ska slippa poddar så räcker hela helgen. Den här lång helgen vi nu går in i, som vi också kallar Kristi Himmelfärds.
1: Men vi på Vaken, vi jobbar live. Mm. Alltid. Så det här är live. Vi är live till klockan 7. Mm. Imorgon är vi live. Vi håller inte på att ta ledigt.
0: Och nu har vi avklarat det här. Mickarna är inställda och vi är redo att fortsätta in i natten.
1: Och morgonen.
0: The Clash, Train in Wayne. Vi sänder faktiskt till klockan 7 då.
1: Ja, jag vet. Jag sa det precis.
0: Till klockan 7. Fattar du? Till klockan 7.
1: Jag vet. Jag ska göra det.
0: Det är så maffigt.
1: Ja.

0: Trini Wayne med The Clash, Joakim, Peter och Lisa. Lisa, jag tittar ju en del på olika såna här realities.
1: Mm.
0: Och då med fokus på relationer. Jag följer väl två realities. Dels Gift i första ögonkastet.
1: Mm.
0: Och sen Love is Blind. Det är två som jag som har fastnat för.
1: Mm.
0: Och Love is Blind är ju som ett väldigt så tydligt koncept. Det ser liksom ut på samma sätt. Mm. Vars i världen de män spelar. För det finns ju i typ över hela världen. Det finns Brasilien, USA, mm. Storbritannien, du vet. I massa länder i Europa och sådär. Och det är ju helt enkelt, ser ut som att de är i en lång gång. Och på varje sida av den här gången är det dörrar. Och på andra sidan de så är det liksom sådana så kapslar där folk sitter. Och mm. de här kapslarna ser likadana ut oavsett vars i världen. Ja, de har spelat in det. Alltså, och svenska ser exakt likadan ut som det brittiska och det amerikanska och så.
1: Man köpte på samma ställe.
0: Nej, men alltså, det är verkligen ett koncept. Det, är liksom, det ska se ut så här. Och nu så har man gått ut med att man också ska skaffa eller börja med Love is Blind i Danmark.
1: Har de inte haft
0: det? De har tydligen inte haft det innan då. Utan nu ska de också, nu har de kommit dit. Och då ser jag, då ska det spelas in i Sverige. Så tänkte jag, ja, praktiskt, så visar det sig att för den här Love is Blind-studion i Sverige finns utanför Strängnäs. Och vet du, varenda europeisk Love is Blind-produktion spelas in i Sverige.
1: I Strängnäs?
0: I den här studion.
1: Det är jättenära mig.
0: Det är typ fullt ös. Så jag börjat undra att du inte har typ stött på de här Love is Blind-personerna. Om du skulle börja, du har
1: men
0: ju aldrig sett
1: hur
0: en sekund.
1: De ser ut.
0: Nej, om du skulle börja se det här, ja. Då kanske du skulle börja, liksom, men shit, den där tjejen
1: typ
0: stod jag bak i kassan här om veckan.
1: Jag har synd att jag inte eller alltså jag är inte så jag blir inte alltså jag är inte så. Alltså nej, jag även om jag hade börjat kolla så hade jag inte sett det tror jag.
0: Nej.
1: Jag har jättesvårt att jag tror typ att jag känner dem då bara.
0: Jaha.
1: Alltså jag typ någon gång jag vet att jag typ hälsat på Petter tror att det är någon jag känner och sånt.
0: Mm.
1: Alltså jag kan inte differentiera.
0: Nej.
1: Alltså Angelina Jolie kan ju alltså jag förstår det, men när det är liksom så när jag har sett på TV bara lite så tror jag.
0: Jo men alltså fattas om du Love is Blind kan ju vara vissa liksom länder har så alltså typ det är 30-40 avsnitt.
1: Mm. Det
0: är alltså,
1: ja, man blir typ kompis med dem. Man tror att man är bästa kompis med
0: dem. Så först är det som bara vanliga människor som halvar runt och dejtar. Och sen så typ efter 15 avsnitt. Du vet, det är ju typ mer än en normal svensk dejtingsåpa.
1: Ja.
0: Då tycker man ju att man känner
1: jag vet,
0: dem. Då blir
1: jag
0: att man vänder
1: lite,
0: sig om.
1: Jag tycker det är lite läskigt med det där. Jag har pratat om det förut. Att vi är så programmerade att befinna oss i en liksom apflock och att vi då kan få den dosen via tv-program så att vi fast vi faktiskt inte vet, det är ju tv-program som har klippt de här personerna att vara på ett visst sätt, de kanske inte är exakt
0: nej.
1: Så och de får ju ingen relation till dig och sådär, jag tycker det är lite som AI nästan för mig. Alltså att folk är rädda för den här robotrelationen.
0: Mm.
1: För mig är det där en slags sån ett steg mot det.
0: Mm.
1: Och jag vill inte ersätta mina vänner. Då ringer jag hellre en vän än att se ett sånt program.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet att det är jättemånga. Jag menar inte att det är fel för andra. Alltså jag dömer inte dig. Jag tycker det är jättekul att du kollar. Jag tycker det är jättekul att läsa om det och sånt där. Jag bara är rädd för mig själv. För att jag är en sån eremit redan. Mm. Så jag får inte bli mer.
0: Nej. Men jag tycker ändå det är en sund inställning.
1: Men det är ju i min personlighet. Sen vet jag att jag har vänner som är supersociala. För dem blir det inte en ersättning.
0: Mm.
1: Men för mig hade det nog kunnat bli det. Eftersom att jag är så himla ute på min hästhage.
0: Men det här har i alla fall öppnat mina ögon.
1: Ja.
0: Jag känner nu att jag
1: kanske borde åka till Strängnäs och hänga lite.
0: Nej, men jag ska väl åka dit och se hur det ser ut utvändigt. Och sen känner jag nu att helt plötsligt så kände jag att jag också vill börja se typ den polska, tyska, massa. Jag kan ju bara sitta och se på typ dating nu om jag vill.
1: Gud, de kan ju öppna ett museum av det här också.
0: Jag kommer inte att hinna liksom gå ut i helgen. Jag kommer liksom bara se
1: det tycker jag du ska
0: allt
1: göra.
0: Möjligt.

0: Miss Li, dansa med mig själv här vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju häromdagen om, eller häromdagen, det var i början av veckan, om att du och min mamma somnade med böcker ibland. Eller läste böcker innan ni gick och la er.
0: Ja, jag somnar inte med boken. Nej, okay. Utan jag läser allt innan jag går och lägger mig. Mm. Det sa vi.
1: Precis. Och jag hade... jag hittade en så intressant grej på sociala medier. Jag brukar ju inte gilla såna forskning som liksom inte har på tårna. Men vad de... Alltså att det liksom inte är... Jag tycker inte om sån meme-forskning, så att säga.
0: Du vill att det ska vara underbyggd universitetsforskning.
1: Ja.
0: Sånt gillar du. Men nu har du hittat någonting som får dig att ändå göra ett undantag.
1: Ja, jag vill bara lämna den brasklappen innan jag börjar.
0: Ja.
1: Det här är bara, jag kommer inte ens nämna något, jag kommer inte ens försöka.
0: Nej.
1: Det här är bara, på internet står det här, punkt. Om det är sant, ingen vet. Men om det är sant så blir jag lite rädd.
0: Så om jag ställer frågan källa och sådär, då kommer du liksom bara pass...
1: Jag kan ju svara, men ja. Alltså det är ju Puberty heter kontot på Instagram. Mm. Och då är det då har de gått igenom och tagit fram någon forskning då som visar på vad folk gör innan de somnar. Och då ska det vara 47% scrolla på sin mobil. Det är inte häpnadsväckande.
0: Nej, men det är jättedåligt.
1: Tydligen.
0: Det är bland det sämsta man kan göra, ja. Säger expertisen.
1: 23% tittar på tv eller streamar. Det känns ju lika dåligt.
0: Ja, det är för mycket intryck.
1: Ja, 10%, nu börjar det bli sorgligt också, för nu är så lite folk kvar.
0: Ja.
1: 10% pratar med en partner eller familj med dem.
0: Och så prata i sängen.
1: Men det usch, kan man, vadå?
0: Gud! Alltså,
1: får man inte prata i sängen?
0: Alltså, det är inte ofta, men när det pratas i min säng är det inte från mig.
1: Okay.
0: Alltså jag tycker när man går och lägger sig, då är det så här safe space. Då, liksom, då sa man en stor tejpbit på munnen. Och så får var och en liksom landa, då får man prata.
1: Okej, men det är bara när man ska sova.
0: När man ska sova, då tycker jag att då tar man en stor liksom så här, sån här tejpbit på munnen.
1: Du får gärna komma och tejpa mina barns munnar när vi ska lägga oss.
0: Men jag
1: de
0: tänker
1: är
0: mer,
1: inte
0: så,
1: tysta.
0: Jag fattar ju det, men jag menar om man har ett vuxet sovrum.
1: Mm.
0: Så det uppskattar jag verkligen, men, att vi ligger där nära men håller käften.
1: Okay.
0: Ja, jag vill liksom somna in.
1: Ja, men jag tycker ändå att det är bättre att prata med sin partner än att kolla på. Om jag nu ska lägga någon värdering. Alltså att det är lite sorgligt att sitta och scrolla på varsin kant på mobilen istället för att prata innan man somnar.
0: Men jag vill ju kunna, när jag går och lägger mig, då vill jag ju somna in i lugn och ro. Men om vi börjar prata om något, då börjar huvudet gå på högvarv.
1: Det är
0: inte för att jag tycker det är roligare att scrolla eller någonting. Men jag skulle hellre scrolla på mobilen än ligga och småprata med min sambo.
1: Men vad gör du då?
0: Läser.
1: Ja, men precis, för det är 9% då. Då är det läser. Mm. Då var det jag trodde att det var det du gjorde.
0: Jo, det gör jag.
1: Och sen 6% äter eller dricker.
0: I sängen?
1: Ja, innan då. Tack, jag känner mig skyldig.
0: Gör du det? Ligger du och äter i sängen?
1: Det? Vet du vad det bästa jag vet är?
0: När du har gått och lagt dig?
1: Att äta i sängen. Ja, jag gör det ibland.
0: Men du vill borsta tänderna?
1: Jag vet, jag har gjort det. Men jag kan äta någonting ändå. Det är jättedåligt.
0: Ja.
1: Det händer inte varje, det är inte så att jag gör det varje kväll, men det har hänt, förstår du? Det händer kanske en gång i månaden att jag

0: så här, blir hungrig och tar en macka till sängen och äter den, du vet, i mörkret under täcket nästan.
1: Går du inte upp och borstar tänderna?
0: Nej, efteråt. Jag somnar. Gott. Det bästa jag vet är att somna.
1: När du då vaknar, andas du på någon då?
0: Nej men gud, det där är vi past. Alltså det där går ju inte. Alltså vi har liksom, nej, det gör ingenting. Jag äter ju inte en rödlöksmacka. Utan
1: nej,
0: jag äter en macka,
1: men alltså
0: med ost
1: liksom
0: och
1: om
0: smör.
1: Man äter en macka. Och, alltså,
0: jag tror att det
1: du
0: luktar,
1: äter också ganska mycket mjukt bröd.
0: Jag tror
1: du gottar ju till sig det i munnen.
0: Jag tror att, nej men det sitter inte kvar grejer i min mun. Jag tror att en morgonandedräkt blir inte fräschare för att den är en öken.
1: Nej.
0: Lyssna nu.
1: Det har du rätt i.
0: Jag men tänker ändå. Att 6% är det som äter och dricker i sängen. Det tycker,
1: det tycker jag
0: är
1: mycket.
0: Det är mycket, för det är så ofta gör jag inte gör det.
1: Jag blev förvånad att det bara var 9% som läser. Men ändå mycket med så många procent som äter och
0: dricker. Det är bara 3% som borstar tänderna. Men det måste ju vara precis innan de går och lägger sig. De flesta borstar tänderna långt innan de går och lägger sig då. Borstar tänderna eller så här, personal care and hygiene, alltså hygien.
1: Men vadå? Hur många gör det?
0: 3%, men det här är alltså precis innan. Så jag tror att de flesta gör det innan de börjar kolla på tv.
1: Va? Alltså det är ju min sambo.
0: Alltså typ att de gör det och sen tar de på mobilen och scrollar, och då blir svaret att det sista de gör är att scrolla på mobilen, men de har borstat tänderna.
1: Förstår alltså du? Jag borstar ju tänderna, sen lägger jag mig och läser.
0: Ja men precis, och då blir läsa det sista du gör.
1: Alltså om jag äter middag klockan 7 och liksom äter lite glass eller någonting till efterrätt, en liten kaka eller vad man nu, en liten chokladbit eller vad man nu vill ha undan sig på onsdagen, då går jag kanske och borstar tänderna. Men jag borstar ju ändå tänderna igen om jag sen går och lägger mig 22.30.
0: Jo, okej, okay, du menar så.
1: Sista gör, och
0: som
1: sen,
0: det
1: sista. Sen jo, läser
0: men det blir ändå att du läser boken innan du går alltså det blir.
1: Men 3% de
0: borstar och sen sover de.
1: Sen gör de ingenting mer.
0: Ingenting annat.
1: Okay.
0: Ja, intressant. Jag är ju skyldig till att scrolla på mobilen innan jag går och lägger mig. Men det är för att jag lyssnar på ljudbok. Så jag satte liksom på den och sen så satte jag en typ 10 minuter och sen lyssnar jag och så somnade jag. Du vet inte om det räknas som scrollar då på mobilen.
1: Ja, men alltså det beror, man lever
0: ibland
1: olika liv
0: på
1: och
0: jag
1: tänker
0: också.
1: Att när du är vaken så är det inte så mycket, så ofta du har så mycket tid över till
0: nej,
1: att scrolla
0: inte.
1: Eller
0: nej.
1: Göra sådana saker. Så då kanske det är din scrollning de 10 minuterna innan du somnar, kanske är din, nu scrollar vi och kollar liksom nyhetsappar och vad
0: ja, jag kollar inte nyheter då, utan det är bara så här, typ
1: sociala medier och sånt.
0: Nej, inte sociala medier heller, utan typ second hand appar,
1: ja, du shoppar.
0: Kollar böcker jag ska lyssna på, kollar typ vilken yoga jag ska göra imorgon, mycket så här med me care.
1: Ja, men det tycker jag är mer förståeligt.
0: Jag går inte in och läser nyheter innan jag ska somna.
1: Jag
0: det
1: hade faktiskt en period när jag som insomning. Det här var innan jag förstod att jag ville läsa allting på telefonen. Jag läser ju varje dag, men jag läser alla böcker via telefonen. Mm. Jag har sånt här.
0: Men ljudböcker har ju också digitala, alltså man kan ju läsa dem också.
1: Ja precis, det är så jag gör. Jag läser ju. Jag lyssnar ju absolut inte, utan jag läser ju. Men då hade jag en period innan det, när jag liksom fattade att det var att jag föredrog det. Då hade jag en sån period när jag shoppade innan för att komma ner varv.
0: Och det gör man ju inte.
1: Jag scrollade runt på sådana här, nu ska jag ha nya skor, och så klickade jag hem.
0: Och sen kunde du somna till
1: efter
0: den.
1: Efter jag hade klickat hem det och valt liksom leverans, så kände jag att
0: nu kan du somna gott och drömma om dina skor.
1: Aldrig sovit så gott.
0: Hallå, är det inte dags för, jag vet att det är röd dag och det kanske är många som inte är med oss i natten på grund av att man inte jobbar den här tiden som man brukar, men vi gör ju det. Så är du där och vill göra sällskap, berätta, eller du kanske går och lägger dig nu. Vad gör du innan du somnar? Lyssnar du på oss?
1: Vad är det sista du gör?
0: Vad är det sista du gör innan du går och lägger dig? En liten gallup, lyssnarundersökning.
1: Vakensnabla@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Man kan ringa också på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Beautiful Day med U2 här i Vaken med Peter Lisa och nu också Marcus Landén från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata ensamhet.
1: Ja, så här nu när det är helgdagar så är det inte ovanligt att man kanske känner sig lite ensam. Studio 1 pratade om det här med ensamhet under dagen och hur man kan bryta det och också förhindra att människor dör ensamma i sina hem utan att någon kanske märker det på flera veckor eller så. De pratade bland annat med Therese Gyll som är verksamhetschef för en ideell förening som heter Äldrekontakt. Där då volontärer som jobbar där åker ut och träffar just ensamma äldre. Och hon sa att de träffar alla möjliga personer.
2: Ja, det finns ju hela spektrat såklart. Det finns de som är lätt ensamma och som bara kanske inte känner sig så sedda i sin omgivning. Hela vägen till de som är i princip helt isolerade. Vi har gäster som inte har en enda levande person kvar i sitt liv. Mm. Alltså kan ni tänka er det, att det inte finns någon som vet vem du är och som känner till din historia? Så. Och i en av våra utvärderingar pratade vi med en gäst som berättade just att de här träffarna som vi då anordnar på Äldrekontakt, de betyder allt för henne just av den anledningen att hon aldrig behöver vara orolig för att hon ska ligga död i sin lägenhet i 3 år, utan att det är någon som ringer henne regelbundet.
3: Ja. Mm. Det där borde ju inte få finnas. Det borde vara olagligt att en människa ska få känna så i Sverige.
0: Det här är en otrolig grej, vill jag bara säga. Jag har en bekant, som är en kompis som är 80+. Mm. Och hon är väldigt aktiv visserligen, men hon är delaktig i det här med Äldrekontakt. Mm. Och de gör jättefina grejer. Mm. De åker fikar och imorgon ska de komma, då är det någon som kommer och hämtar henne i hennes lilla hus ute på landet. Och sen skjutsar de in henne till stan. Och så gör de något mysigt. Åka fika på något speciellt ställe eller åka på en liten utflykt.
3: Alltså hade jag haft tid. Alltså äldre har ju också så mycket berättat om sina liv, hur det var att leva förr i Sverige. Alltså hade jag haft tid hade jag verkligen, för jag hann inte det med mina morföräldrar. Mm. Eller mormor och alltså farmor och så här, och fråga frågor. Alltså jag skulle så gärna vilja kunna få en sån vänskap. Alltså om det finns folk som också känner
0: så,
3: gör det.
0: Det är ju volontärer som gör det. Ja. Det visar sig via min kompis att hon har träffat min granne på landet som är då en sån här volontär. Mm. Simla, jag visste inte det, att hon gjorde sånt. Nej. Så himla gullig person. Jag tyckte ännu mer om henne efter att jag hörde att hon liksom...
3: Ja, man kan, det är ju inte bara så här att man ger, utan man får ju också tillbaka en vänskap. Alltså de här äldre har ju också något att erbjuda. Så det är inte bara envägsgrej, tycker jag.
1: Mm. Jag hörde vi då ett exempel på hur man kan göra då för att bryta ensamheten, men det finns ju andra sätt också. Studio 1 pratade också med en forskare och psykolog som heter Anton Kjell och bad honom komma med lite tips om hur man kan tänka om man känner sig lite ensam och vill göra någonting åt det.
4: Det handlar ju om egentligen att försöka identifiera dels vad innebär liksom värdefull social kontakt för mig. När känner jag samhörighet, när känner jag mig sedd, när kan jag dela saker med andra och känna att jag liksom har roligt tillsammans med andra. Och försöka liksom hitta sammanhang där man skulle kunna träffa andra som kanske delar mina intressen exempelvis eller sånt där. Sen gäller det också att fundera på liksom, exempelvis om det skulle kunna vara så att det finns hinder som står i vägen. Det kanske är så att man har lite svårt att veta hur man ska inleda konversationer eller liksom hålla liv i konversationer. Det kan ju vara så att man också har en del problem med exempelvis social ångest eller blyghet i sådana här sammanhang som står i vägen. Och då får man ju försöka hitta strategier för att hantera det här.
1: Mm. Det hade vi alltså några tips om hur man kan göra då om man vill försöka bryta ensamheten. För det drabbar ju inte bara äldre, utan det är ju många andra också som upplever såklart. Och hela det här samtalet med Anton Kjell och Therese Gyll som vi hörde tidigare här också kan man ju såklart höra i efterhand i appen och leta upp Studio 1 där.
0: Mm. Vi ska prata om posten också. De har ju sannoliken varit i ropet under dagen.
1: Ja, och nu handlar det om att PostNord då får ännu längre tid på sig att dela ut brev. Det här kravet om att det ska vara varannan dags utdelning, det slopas och istället ska majoriteten av breven har delats ut var tredje dag. Det här rapporterar Dagens Industri. Det här är något som PostNord har bett om, och hade regeringen inte gått med på det här så menar man att staten hade behövt gå in med pengar för att se till då att PostNord skulle hinna med och dela ut breven i tid. Och civilminister Erik Slottner, han säger till Dagens Industri att de flesta kommer inte märka någon förändring alls av det här, men att en del grupper kommer tycka att det är en försämring. Samtidigt säger han också att han tror att den här föreningen kommer mötas med förståelse för situationen då. I Danmark så har ju PostNord slutat dela ut brev helt. Men så tror inte Erik Slottner att det kommer bli här i Sverige, åtminstone inte än. Mm. Han säger att det inte finns någon sån prognos och att Sverige och Danmark är ganska svåra att jämföra på det sättet, att vi har ganska olika befolkning, ytan ser olika ut och så. Men PostNord får nu alltså i alla fall lite längre tid på sig att dela ut brev framöver. Den här förändringen ska träda i kraft om ungefär en månad.
0: Mm. Och visst är det så att man har någon slags prognos att man till 2030 så tror man att liksom brevvolymerna ska ha minskat med 90% jämfört med hur det var alltså i början av 2000-talet.
1: Ja, det går ju neråt.
0: Ja,
1: där, och det är väl en anledning också att, ja, att man behöver göra några förändringar.
0: Men tänk om vi liksom för 25 år sedan skulle sitta där och tro att tänka tanken att vi inte skulle kunna få post varje dag. Att vi skulle nästan sluta helt att skicka brev. Alltså det var ju, hade då varit helt obegripligt. Idag när man får ett brev, att man vad är det här? Alltså man, det är ju bara fönsterbrev och får man ens det längre? Alltså det är så, de fönsterbrev som idag kommer hem i min brevinkastet, det är ofta sådana här typ reklamfönsterkuvert. Det är knappt att man får betala räkning fysiskt längre.
3: Så jag har börjat få så kalasinbjudningar till min femåring. Det är väldigt gulligt. Så kringelikrok bokstäver från en annan femåring. Mm. Så först ut som ett hotbrev och sen så är det bara en femåring som har skrivit.
0: Det är underbart.
3: Ja, det är fint.
0: Ja, verkligen fint. Och fint också, Marcus Andén, att du är med oss. Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Stella Lefty med Boston i vaken med Peter Lisa nu också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in Jonas.
1: Tackar så mycket.
0: Du, de som gillar att åka pendeltåg söder om Stockholm, till dem har du viktiga nyheter.
1: Ja, det är ju så att från och med klockan 22 igår kväll då, fram till den klockan 14 den 17 maj så stängs pendeltågtrafiken helt enkelt av söder om Stockholm på grund av banarbeten. Bussar ersätter vissa sträckor där också. Där. Och sen är det också så att de här banarbetena påverkar också nationellt. Tåg från Göteborg till Stockholm och från Stockholm till Göteborg, Malmö, Stockholm, Stockholm-Malmö kan man räkna med lite längre restid. Så det är lite banarbeten söder om Stockholm och i Sörmland då som påverkar tågtrafiken helt enkelt.
0: Mm. De passar på när det är lång helg. Ja. Får extra tid på sig att jobba.
2: Och bra OB, ska jag.
1: Och sen så ska jag också bara säga att på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär efter Järvsta i riktning mot Skutskär så har man för en liten stund sedan öppnat upp vägen igen efter att det varit avstängt i flera timmar på grund av bärgning där. Så att det kan vara bra att veta att färdas du ofta på riksväg 76 mellan Gävle och Skutskär, varsågod och gör det nu igen. Mm.
0: Passa på. Och om någonting händer så ring Jonas och hans kompisar på trafiken på tipstelefon 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Such a Funny Way med Sabrina Carpenter, Ivake med Peter och Lisa.
1: Jag kollade lite på vad Sveriges Radio hade för nyheter från olika lokala stationer idag. Det är min favoritgrej, alltså P4 lokalt. Hittar alltid så bra grejer där. Sommarjobbande getter, bland annat.
0: Ja, att man kan hyra en get.
1: Nej, de ska jobba i, liksom, i Malmö stad. De ska, tre getter ska jobba i Slottsparken i sommar. Plocka skräp. Nej, de ska beta bort växtligheten på en ö som annars riskerar att växa igen.
2: Aha. Tre getter har börjat jobba åt Malmö stad. Under 3 månader ska de beta ner växtlighet på en ö i Slottsparken så den inte växer igen.
1: Mm. So far so good, inga konstigheter.
0: Nej.
1: Vi fortsätter lyssna.
3: Det ser väldigt gott ut här. Det tuggas... är det gott? Det tuggas rejält på ett träd här som står precis där vi klev i land.
2: P4 Malmöhus reporter följde med getterna som lyftes ut till ön med en lyftkran.
0: Oj.
1: Alltså det är jag som har klippt in det här Jurassic Park-ljudet. För att, kommer du ihåg den mest kända scenen i Jurassic Park? När en get lyfts in med en lyftkran. Ja. Vad händer sen? Det är liksom världens mest, och de säger det här bara förbi farten. Malmö Park, nej snarare Jurassic Park, eller hur?
0: Underbart.
1: Vi ska höra, vet du, bonden, jag ska se om han var bonde, getpappa är han, okej. Okay. Ah. Han har också uttalat sig om hans små getter.
2: Getpappan har varit med förr, men hans killingar är nya på jobbet. I snart 10 år har getter klippt gräset på ön och getterna har gjort om den ordentligt.
4: Ja, det var ju som att när vi släppte av dem så gick de in genom den här gröna väggen och sen försvann de.
1: Sen försvann de.
4: Och syns inte till på, sa någon, på en vecka eller
1: något. Ja, en vecka. Ja,
4: buskarna täckte ju hela ön egentligen så att man kunde inte se genom ön. Som idag kan vi se tvärs över den hela tiden. Alltså.
1: Himla fint.
0: Alltså, filmiskt slut för ja. Den här historien. Och fortsättning följer. En riktig långkörare alltså. När getterna sommarjobbar åt Malmö stad. Mm.
1: Så ser man dem i Malmö när man strosar omkring, då kan ni få den här filmsnutten upp i huvudet.
0: Precis. Titta er över axeln. Ja. Det kan vara en dinosaurie som är på väg.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår. Nu fann jag vanor vaken med Peter och Lisa.
1: Alla sår.
0: Du, vi gjorde en liten avstämning här för att ta reda på vad svenska folket gör som sista grej innan de går och lägger sig. Mm. Jag läser ju.
1: Mm.
0: Du scrollar eller lyssnar på ljudböcker och sånt där.
1: Jag lyssnar på ljudbok oftast. Mm.
0: Och då har ju en hel drös hört av sig.
1: Eller musik. Ja, jag tyckte det var jättekul. Anton tyckte det var jätteroligt. Han satte igång en ASMR-video. Det låter ju snuskigt, men vet du vad ASMR är?
0: Ja, men det är typ att man, det kan vara ljud på folk som smackar.
1: Ja, det kan vara så här.
0: Eller någon som kili.
1: Ja, det där. Om vi hade haft bättre mickar. Ja, men det, ja. Eller kanske.
0: Och det kan också vara.
1: Oj, ja, men vad det kan vara. Du är. Du kanske kan börja jobba med det där. Jag är inte alls lika duktig. Mm. Nej, sluta. Stopp. Nu tror jag det blir för intimt. Nu är det folk som stänger av. Det vill vi inte. Sluta. Stäng
0: det kan
1: inte
0: också
1: av.
0: Vara att man
1: ska få honom sluta.
0: Att det kan vara, ja, men allt möjligt. Ljud som är avslappnande eller får en att kanske tänka på bara det ljudet och då somnar man.
1: Mm.
0: För det är ju en hemlighet för insomning att man ska fokusera på någonting som inte är.
1: Mm. Okej. Okay. Doktorsömn.
0: Nej, men det är, jo, jag vet. Det är så himla effektivt.
1: Men ASMR kan väl också vara sexuellt. Men jag tror inte att det är det i Antons fall, för då hade han kanske, alltså då hade han inte somnat. Alltså han lyssnar väl på något skönt ljud. Jag kan ju lyssna på så här valljud och sånt där ibland också. Jättehärligt. Knäpptyst rum är omöjligt att varva ner i, tycker Anton. Det tycker jag med, det kan bero på.
0: Mm. Sonny lyssnar på oss och sen somnar han.
1: Eller ja, det är inte bra för oss att folk somnar, men det är väl härligt för Sonny.
0: Mm.
1: Kolla på klipp på Keith Richards riff, skriver Åsa i Bagarmossen. Älskar det.
0: Ja. Läste du om Irene? Hej mina bästisar i natten. Innan jag går till säng så sätter jag på min sån här apnemask. Apnemask. Jag fyller på den med vatten och den gör att jag kan lyssna på er i vaken.
1: Mm. Mm. Kia lyssnar alltid på oss på sängkanten med ett svårt kryss. Okej, okay. Skriv in om du behöver hjälp med något. Det kan vi hjälpa till. Det är jättekul. Sova, 4 bokstäver och så vidare.
0: Ja.
1: En utmärkt kvällsritual bestämmer mig för om jag ska lyssna på första ledtråden eller inte. Det tycker du ska göra.
0: Mm, det tycker Sanne. Det är en riktigt bra nattjakt i natt.
1: Ja, sen Svenne är också alltid med oss. Gud vad kul att det var så många. Ja, här har vi en som gör som du. Borsta tänderna och ställer larmet i telefon. Och sen när det går natt.
0: Mm. Jag ställer faktiskt alltid larmet alltså flera timmar innan jag går och lägger mig. Jag gör aldrig det precis när jag går och lägger
1: mig. Vet du, ibland glömmer jag att ställa larm. Och då typ så bäddar ner mig. Och så kommer en katt och lägger sig. Och sen kommer jag på, jag har inte ställt larm. Då måste jag alltid flytta mig, så blir hon så sur och går. För att hon är så här, men vi skulle ju sova nu.
0: Det är min skräck.
1: Men vad har du vaknat till? Du har väl inget att ställa larm för?
0: Nej, men min skräck är att sova för länge.
1: Du jobbar ju natt.
0: Och jag sover alltid för lite. Så jag vet,
1: men varför ska du ställa larm?
0: Nej, men jag gör alltid.
1: Varför ska du ställa larm?
0: Nej, men jag vill,
1: det
0: är liksom det dummaste
1: jag har hört. Jag har ju liksom barn jag måste hämta. Idag vaknade jag typ 20 minuter innan jag skulle hämta dem. Jag var yr när jag kom in.
0: Ja, det var verkligen. Och det är det jag inte vill bli.
1: Men du har inga barn att hämta. Du kan sova hur länge du vill.
0: Jag måste ta hand om mig själv, min hund. Måste göra frukost.
1: Jag blir så provocerad.
0: Städa.
1: Jag blir jätteprovocerad.
0: Gå en till hundpromenad. Fixa middagen till min sambo. Tvätta.
1: Måste du verkligen
0: varje
1: det?
0: Varje dag.
1: Är du hemmafru eller?
0: Ja.
1: Okej, okay. Ska jag inte förminska dig?
0: I like it.

0: Open Night med Taylor Swift. Nu nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Saudiarabien uppges ha genomfört flera attacker mot Iran under Irankriget, trots att landet inte tänkt delta i Israels och USAs attacker mot Iran. Det säger källor för Financial Times. Enligt källorna handlar det om hämndattacker efter att saudiska energianläggningar och civil infrastruktur attackerats av Iran. Saudiarabien har inte officiellt kommunicerat att man utfört några militära attacker mot Iran. I Libanon har 22 personer dödats i israeliska attacker under onsdagen, enligt libanesiska hälsodepartementet. Israels militär menar att man slagit till mot mål som tillhör den libanesiska shia-milisen Hezbollah. Mer än var tredje butik i Gävle sålde vitt snus till unga under 18 år utan att fråga efter legitimation när kommunen gjorde kontrollköp. Patrik Gustafsson är miljöchef på Gävle kommun.
3: Jag tycker att det är för dåligt. Det ska ju såklart vara noll stycken som säljer. Vi hade trott att det skulle vara ett bättre resultat än vad det var.
4: Det var när kommunen gjorde kontrollköp som 20 av 54 butiker valde att sälja vitt snus utan att fråga efter legitimation.
3: När vi har gjort de här kontrollerna och vi har ju gått in just efter kontrollen och pratat med de här företagen då. Och många har ju varit ångerfulla och skäms för det de har gjort, så att jag hoppas att det blir bättre framöver att man alltid då kollar legitimationen.
2: Reporter Avo Nor, P4 Gävleborg. Anställda i Göteborgs stad ska framöver äta vegetarisk mat vid externa konferenser. Beslutet togs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i budgeten för 2026 för att bidra till kommunens miljö- och klimatmål, rapporterar Göteborgs-Posten. Man kan få kött och fisk om man anmäler det som specialkost, men förfrågan kan nekas om motiveringen inte är bra nog.
0: Tack så mycket för det, Linda. Det här är Vaken med P3 P4. Vi fortsätter med Muscle In, Magnolia.

0: Ja, det var han. Albin Limelda och Arvid Nero och de andra i det här nya bandet. Du vakar med Peter och Lisa. Du, det här är ju inte vilken röd dag som helst.
1: Det är Kristi himmelsfärdsdag.
0: Den kristna högtidsdag som firar att Jesus lämnade jorden och får upp till himlen 40 dagar efter påsk.
1: Mm.
0: Fantastiskt.
1: Jag kan inte Bibeln så bra. Jag vet ju att Kristi himmelsfärd säger ju sig själv. Kristi himmelsfärd.
0: Men Kristi var det flygare kallas det också. Var det dagen? I slang hemma hos mig.
1: Aha, Kristi flygare, fint. Ja. Var det aftonen eller dagen? Det var på dagen han åkte, eller? Åkte.
0: Han drog iväg någon gång.
1: Ja, förlåt. Det var inte meningen att skämta.
0: Anses vara den första dokumenterade uppstigningen utan flygplan.
1: Är det?
0: Ja, om man läser Bibeln. Alltså andra
1: har väl stigit upp till himlen när de har dött enligt den kristna tron.
0: Mm.
1: Men du menar, eller? Man stiger väl upp till himlen när man dör enligt den kristna tron. Alltså folk har väl dött innan...
0: Det har du sant i.
1: Ja.
0: Det har du sant i.
1: Varför har Eva och Adam en navel? Kan du fundera på,
0: nej,
1: på alla bilder?
0: Varför ska man veta det?
1: Men varför har de en navel? Skapar inte Gud dem med sina händer?
0: Mm, tänk så. Du börjar ifrågasätta.
1: Jag menar, de har byggt en navel.
0: En av de stora kristna högtiderna.
1: Nej, förlåt, men jag bara frågar dig. Nej, jag säger inte att de hade det. Jag menar på alla avbildningar. På alla, när de avbildas. Man ser, kristendomen avbildar ju sina personer. Så då i kyrkor och sånt så finns ju Eva och Adam på bild.
0: Nej,
1: och ibland har de navel. Och då undrar jag, har de haft en navelsträng eller vad händer här? Men, då är de födda av en kvinna.
0: Den tanken har nog konstnären som har gjort den där avbildningen inte tänkt på.
1: Nej,
0: så nu tycker jag att de ska avnavlas.
1: Vi avnavlar Eva och Adam.
0: Ja,
1: det är vår kampanj.
0: Ja.
1: Men vi tar den sen, för nu ska vi prata om något annat.
0: Ja, det ska vi. Vi undrar vart du
1: du är på väg.
0: Ja. Exakt.
1: På grund av Kristi himmelsfärd. Alla kan inte åka till himlen.
0: Nej. Vaka snabbt då?
1: Ta med sig hunden.
0: Det hade jag gjort.
1: Ja.
0: Sverigesradio.se eller smsa till 72250 inled med vaken.
1: Gud, jag känner att vi var otydliga.
0: Vi var jätteotydliga.
1: Ni som fattar kan skriva in så får Peter berätta igen efter nästa låt vad det handlar om.
0: Vart åker du? Sug på den du. Ring jättegärna 020-99-5700.
1: Jag åker upp nu.
0: Ja. Det betyder att du kommer vara närmare Gud än mig hela natten.
1: Ja.

Chic med I Want Your Love med, ja, Chic som jag precis sa. Hörrni, vart är du på väg i frågan? Och ni är några som har hört av er, eller rättare sagt, vart åker du har jag ställt som fråga. Och då har Mårten tagit sig, I'm going nowhere, jag är inte på väg någonstans, and I'm in a hurry, och jag har bråttom. Fast egentligen är jag faktiskt nu på väg hem till Sveriges närmaste stad, Pepparrotsstan, hälsar Mårten. Så är det. Sen så har vi då på Vakens Facebook-sida ställt frågan, vart åker du? Och då har vi fått lite svar på det. Gustav, ja, åker över allt just nu, men ändå på väg hem. För det är man ju ändå, om man har de planerna. Så småningom åker jag till sängen, skriver Sessan. Och sen så har Gunilla skrivit att jag är på väg till jobbet. Ja, men Veronica ska till Kasa. Det är ganska många orter som droppas. Inge ska hem till Norra Åsum. Och sen, förstår ni, ska Kjell Hallbäck åka på en resa till Thailand.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Jag undrar ju, vart åker du så här med anledning av Kristi himmelfärds afton och dagen och allt det där när Jesus åkte upp till himlen 40 dagar efter påsk. Åsa skriver, jag är på väg från Skåne hem till Södermanland med ett barnbarn som ska vara hos mormor och mor för ett par dagar innan det blir samma resa för att få hem hon igen. Men det är ett kärt besvär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Vi är tillbaka!
3: Sommartid i P4 är tillbaka.
4: Och vi smygstartar redan på fredag mellan klockan 7 och 9.
5: Vi ska tävla i Hitta hitten, vi ska bada tillsammans och så självklart en hel del omvägar.
4: Sofie Garme, Carolina Blad
5: och Malte Nordlöf.
1: Sommartid i P4.
5: Vi hörs på fredag
4: mellan 7 och 9.
3: Jag går och hämtar badboll och solstol.

Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper är vaken. Vi undrar vart du åker. Och Thomas har skrivit till oss: hej, jag är på väg hem till Hudiksvall från Övik, men jag måste stanna till i Docksta och tanka lite också. Det kostar att ligga på topp. Och så har skickat en bild på, ja, bensinpumpsmätaren som står att han har tanka 333,67 liter och att det kostar honom 9990 kronor. Ja, du, den förkosten dock omkring mig. Jag kan tänka mig att den är en rejäl pjäs. Ja, andra som är på väg eller åker någonstans eller har planer att göra det nu här när det är långledigt. Kim, jag ska åka imorgon till Värmland från Dalarnas län klockan 08.00 på torsdagsmorgonen. Kör försiktigt, Kim. Monica Högren ska åka till både Öland och Gotland. Dubbel öbesök alltså. Och Eva-Lena, hon är inte jätte, har inte jätte liksom planer som tar henne jättelångt bort. Men planer det har hon. Vart åker du, ställer vi frågan. Då skriver hon: jag vandrar med en vardagsrum, tv-kök, radio, balkong. Tills det är dags att möta drömmarnas land. Och sen så skriver vi här, eller skriver Åse så här: imorgon bitti åker jag till Glanshammar för att jobba på hundutställning. Efter det åker jag mot Skåne, Bjärnum, för att bo och syra med familj. Hässleholm, fredag, och Östra Ljungby, lördag. Båda ställena, hundutställning. Och sen hem till Torshäll igen på söndag.

0: There She Goes med Curtis Harding i Vaken med P3 och P4. Marcus Landén här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska faktiskt ta och snacka med dig nu om både det ena och det andra.
1: Ja,
0: det ska, börjar vi?
1: Det ska börja handla om att köra bil på nätterna. För om några veckor så kommer ungdomar i Finland inte längre få göra det. Mellan klockan 12 midnatt och 5 på morgonen.
0: Mm-hmm. Så är man en viss ålderskategori, får man inte göra det?
1: Det handlar bara om de som är 17 år och som har fått körkort i förtid, vilket man kan göra i Finland.
0: Wow.
1: Man kan nämligen sedan några år tillbaka då ansöka om att få dispens och ta körkort lite tidigare helt enkelt. Mm-hmm. Om man till exempel har långt till skolan och kollektivtrafiken inte riktigt funkar så bra, eller av hälsoskäl och annat. Men nu inför man alltså den här begränsningen då, att de här 17-åringarna som har fått dispens och tagit körkort lite tidigt, de får inte längre köra bil på natten. Och tanken är då att man ska öka trafiksäkerheten. Man vill skydda unga bilister, säger Finlands transportminister. Det här är något som Hufvudstadsbladet har rapporterat om. Så mellan midnatt och 5 då så kommer de inte få köra. Men frågan då hur man ska kontrollera det här. För det är kanske inte så lätt för en polis till exempel att se om det är en 17-åring som är ute och kör.
0: Nej,
1: man bara ser
0: eller en 18-åring.
1: Precis. Jo, men då är det så att från och med i höst så kommer alla de här 17-åringar förarna i Finland ha ett speciellt klistermärke på sina bilar. Så att man helt enkelt ska kunna se tydligt att...
0: Så för att få köra bil innan 18 måste man ha en markering på bilen. Lite som jag vet att de har i USA när de har någon slags prövotid, att man måste ha någon flagga på bilen i fönstret eller vad man har.
1: Ja, men det blir lite så då, men från och med i höst helt enkelt. Och har man inte det här klistermärket då så kan man få böter. Men den här själva lagändringen med det nattliga körförbudet, det träder i kraft redan några veckor i slutet av maj. Men det här klistermärket då, det behöver man inte ha förrän i framåt oktober någon gång i höst. Men det här är i alla fall en förändring som man gör då i Finland.
0: Mm. Vi ska vidare och prata om film.
1: Ja, men precis. Och det handlar om ett lite annorlunda forskningsprojekt där man upptäckt att det sällan går så himla bra för geologer när de är med i filmer.
0: Jaha.
1: Det är 4 forskare vid Göteborgs universitet, inte helt oväntat så är de geologer själva, som har tittat på det här. De har gått igenom lite drygt 140 olika filmer för att titta då på hur skildras vår yrkesgrupp på vita duken. Och de kom fram till att geologer ofta har hjälteroller, de vill väl, de har ofta rutiga skjortor på sig och i många fall dör de. Det är ungefär vad man kom fram till.
0: För det är när rollsätter man en geolog i en film? Jo, den är en katastroffilm och då måste ju typ någon eller ett par stryka med.
1: Ja, men lite så. Ja. Och klädkoden, ja, men den stämmer jättebra med verkligheten, säger Erik Sturkell, som är en av de här forskarna då. Men han tycker inte att riskerna gör det, vi kan höra.
2: Tack och lov inte. 33% av geologer i filmer dör. Och där är det oftast att en geolog blir då mördad.
3: Andra plats bland dödsorsaker är geologiska händelser. De faller ner i en spricka eller få sprutande lava i huvudet. Men lika vanligt är kontakt med yttre rymden.
2: Interaktion med aliens. Den är inte alls så vanlig för verklighetens geolog än.
0: Nej. Det har en liten ganska viktig skillnad. Stor skillnad.
1: Ja, men precis. Och där har vi då Erik Sturkell som sa det till Kulturnytts Anton Bennebrandt. Men Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl, han säger att ja, men även om det kanske är så här då att geologer ofta dör på film, så finns det minsann andra yrken som är minst lika farliga, vi kan höra.
4: Om du en dag skulle vakna upp i en film som städare, fiskebåtskapten eller kanske säkerhetsvakt, då är det dags att ge upp nästan, för då är du så gott som död.
5: Varför är det så?
4: Precis som med de här geologerna så är ju det här yrkesgrupper som oftast jobbar på egen hand, isolerade, de är redo att snubbla över något dramatiskt. Då.
5: Varför återanvänder filmer yrken på det här sättet då?
4: Det är ju vad vi brukar kalla för troper eller arketyper. En slags genväg som ska signalera för publiken vad som egentligen står på spel. Så när vi ska inse monstrets eller tjuvens eller mördarens styrka så är det ju oftast en stackars städare som får stryka med.
1: Det hade vi alltså. Sorgligt. Ja, det hade vi Kulturnytts filmkritiker, alltså Joakim Silverdahl, som ja, hade det att säga om den här studien då, som hade visat lite på hur geologer visas upp i film.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Moonlight Shadow med Mike Oldfield och Maggie Reilly i vaken med P3 och P4. Jättekul att du är vaken med oss. Det kan du vara fram till klockan 7 idag. Det är ju Kristi Himmelfärd, röd dag på vardag, och sänder vaken extra länge. Det är min kollega Lisa som håller sällskap där fram till klockan 7. Jag, Peter Sundberg, kommer hålla dig sällskap in i morgonen. När morgonen anländer kommer också Lisa tillbaka. Då blir det härliga grejer som händer. Du, det är ju så att vi undrar ju också vart du åker. Vi har ställt frågan, vart åker du på Vakens Facebook-sida? Ni har också hört av er till oss på mail, vaken@sverigesradio.se. Det är ännu ingen som har ringt på 08 eller på 020 99 55 00, men det kanske ändras, vad vet jag. Thomas skriver, jag är på väg hem till Hudiksvall, det var han som skulle tanka. Anneli är också på väg för att åka. Hej, kanske värsta trafiken redan har varit inför långhelgen för många. Jag hoppas att alla tar det lugnt, man tjänar ju inte mycket på omkörningar. Det hälsar hemmasittande Anneli som, ja, faktiskt inte åker någonstans. Men det är många som tänker åka till de här fantastiska stora öarna, Öland och Gotland. Och en av dem som tänker på Gotland är Mikael. Gotland, det är en vecka nu. Jag älskar ön och ska vara där nu i 11 dagar. Så ljuvligt, Mikael. Per tänker inte åka bort utan ska åka hem från jobbet. Det är dit jag åker. Det ska bli så skönt att få komma hem. Det är 13 timmar sedan man åkte till jobbet och nu ska man äntligen få packa bilen och åka hem igen. Medina nu, viva l'amore!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Come Along med Tio i Vaken med Petra P4. Ja, på väg är ju frågan, och kan jag säga att jag har hört av oss också från Adak. Hejsan, här är en som är på väg från Lappland till Sörmland. Det blir 90 mil i bil. Oj, oj, oj. Härligt, härligt. Ja, jag kör försiktigt. Och fortsatt ni fundera på vart ni åker. När Lisa kommer tillbaka så ska vi ta upp den här bollen igen och rulla vidare genom landet och världen kanske, vad vet jag. Eller kanske har du en mental resa som du är inne på, eller ute på. Härnäst i Vaken så ska vi ge oss ut på en annan typ av resa, nämligen resan till sanningen och jakten på rätt svar i vår tävling Nattjakten. Jag har laddat tre musikaliska ledtrådar. Ja, tre musikaliska ledtrådar står redo. Det finns en gemensam nämnare. Er uppgift är att lista ut vilken i potten, en sovmask, en tygkasse eller en låt. Och första ledtråden kommer här.

Hotellet med Veronica Maggio. Det var den första ledtråden i vår tävling Natt i akten. vaken@sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar, gissa, berätta gärna varför du tror en viss sak är rätt svar. Men framförallt, glöm inte ditt namn och ditt telefonnummer.

Love Shack med B-52. Så innan det fick vi nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Hotellet med Veronica Maggio. Och vad gissar ni på då? Ja, jag har redan fått in gissning på Paris Hilton. Det är inte rätt. Det här är inte Norges nationaldag. Nej, det är något annat. Och adressen du hör av dig på om du börjar med att tävla, det är vaken snabel och sverigesradio.se.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers. Nu är Linda här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Regeringen vill sänka priset på bensin och diesel med 3 kronor från och med 1 juli och 5 månader framåt. Ett glädjande besked, tycker Masoumeh Graffi i Stockholm.
4: Jajamän, det går bra om det ska vara 3 kronor billigare. Och superbra!
5: Även Allan Mohammed tycker det är bra att priserna sänks. Han har påverkats mycket av att bränslepriserna har ökat den senaste tiden.
6: Innan det kostade mig typ 2000 kronor. Dagsläget kostade mig runt 3500-4000 kronor.
3: Sa Allan Mohammed till P4 Stockholms Vilma Ardane. Men från oppositionen får regeringen kritik. Miljöpartiet menar att sänkt drivmedelsskatt är dålig politik i en oljekris.
7: Obegripligt i det här läget. Jag skulle säga att det är hål i huvudet att sänka drivmedelsskatterna i en oljekris och när vi sitter fast i ett oljeberoende. Det är inte så man gör det, det är ju alla experter överens om.
3: Sa Miljöpartiets Daniel Heldén. Kravet på Postnord om att dela ut brev varannan dag slopas, rapporterar Dagens Industri. Istället ska majoriteten delas ut var tredje dag. Beslutet väntas träda i kraft den 16 juni. I Libanon har mer än 10 000 hem förstörts eller helt eller delvis trots vapenvilan. Det visar undersökningar från det libanesiska nationella forskningsrådet CRNS. Sedan vapenvilan slöts i april har både den israeliska militären och den libanesiska shia-milisen Hezbollah fortsatt attackerna. I Australien har närmare 900 fabriksarbetare evakuerats efter att ett ammoniakutsläpp vid en köttfabrik utanför Brisbane sent igår kväll, rapporterar ABC News. Minst 5 personer har också förts till sjukhus, men läckan ska nu vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket Linda Kröpke. Klockan är alltså 2:02, natten mot torsdagen den 14 maj. Under natten så bredde sig ett omfattande nederbördsområde ut över, från sydost över även norra Sverige. I högre terräng så kan det också bli blötsnö eller snöfall.